Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en god chat penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag søndag besøger Grønland. Og besøget det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Der er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland, og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
2: Under besøget skal Ursula von der Leyen mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her ventes det, at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Mens krigen i Rusland og Ukraine stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, det forlyder sig sådan fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. I morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lokket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, vurderer Jakob Korsbro, vores tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
4: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
2: Det, at mødet overhovedet finder sted, det er en lille sejr for præsident Putin, vurderer Jakob Korsbo.
4: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og verdens propagandakanaler.
2: Nu er det endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed Isar Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden. Fra det nordlige Norge lykkedes det efter et par uheldige forsøg, der involverede en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg i fortiden. Succesraketten her, den blev sendt op fra Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med enkelte byer først, men senere mest tørt. Temperaturen den kommer til at være mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: EU og Grønland bliver snart bundet tættere sammen. Det er planen, når Ursula von der Leyen lander i Grønland i dag, hvor hun forventes at sætte sin underskrift på en ny aftale, som kan give et økonomisk rygstød til projekter i Grønland. Blandt andet et arbejde med at etablere et nyt søkabel, som skal forbedre forsyningssikkerheden i Grønland. Et projekt, som det nationale teleselskab TUSAS står for. Men når man bygger ny infrastruktur i det grønlandske landskab, så er det jo ofte både komplekst og dyrt.
3: Men det gør det jo bare meget dyrt, når du skal lave sådan nogle her projekter, hvor du... Nu ruller vi fiber ud i Nuuk, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo bare hammer dyrt at gøre i Grønland, fordi du kan ikke bare tage en skovl og så grave det ned.
2: Det fortalte direktør i TUSAS, Jonas Hasselriis. EU og Grønland, de har fokuseret betydeligt mere på hinanden de seneste år. Det fortæller Rasmus Leander, som er lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
4: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være. Plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
2: Som en del af besøget, så skal Ursula von der Leyen besøge netop TUSAS i morgen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødtes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der lyder det fra Judy Ushakov, som er rådgiver for den russiske præsident, at det har været brugbare samtaler. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet sammen. Det vurderer Jakob Korsbo, som er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
5: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
2: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Den britiske prins William, han deltager onsdag i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke. Det oplyser Buckingham Palace ifølge BBC. Prins William, han repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen. Det følger traditionen om, at den regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i det britiske kongehus til BBC. Kong Harald, han sad på den norske trone i 35 år. Han døde i en alder af 89 år den 28. august. Og nu skal vi til vejret. I nat der er der mest tørt. Temperaturerne bliver mellem 10 og 15 grader. Der kommer jævnt til hård vind fra vest og nordvest. Ved kysterne kommer der stedvis cooling, og der kan komme kraftige vindstød. Det var Radioavisen.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen er på vej til Nuuk. Besøget forventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
2: Og et tættere samarbejde, det vil gavne både EU og Grønland. Sådan lyder det fra formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
4: Her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa. Man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
2: Under besøget der mødes Ursula von der Leyen med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner, de mødes lørdag med den russiske præsident Vladimir Putin i Moskva. Efter mødet, der har en rådgiver for den russiske præsident fortalt, at der har været brugbare samtaler, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Men det er altså stadig usandsynligt, at de to fredsforhandlere rent faktisk får lokket Rusland og Ukraine til forhandlingsbordet. Sådan vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
5: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, hvis de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
2: Og i morgen der forventes de to amerikanere at tage videre til Kiev i Ukraine, hvor de skal mødes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Efter en eksplosion og en stribe aflyste og udsatte forsøg, er det nu endelig lykkedes den tyske rumfartsvirksomhed Isar Aerospace at sende sin ubemandede Spektrum 2-raket i kredsløb om jorden fra det nordlige Norge. Vi har netop skrevet europæisk historie. Det er første gang, at en privatudviklet raket opsendt fra det europæiske kontinent er nået i kredsløb. Sådan skrev Isar Aerospace det i et opslag på det sociale medie X. Raketten blev sendt op fra en Andøya Spaceport og nåede 7 minutter senere i kredsløb. Og så skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen der bliver det lidt mere skyet i den vestlige del af landet, og der kommer måske lidt regn, hist og her. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
1: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der følger formentlig en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen senere i dag besøger Grønland. Under besøget skal hun mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Her venter

0: at parterne underskriver en ny partnerskabsaftale, som skal bringe Grønland og EU tættere sammen. Og besøget, det sker i en tid, hvor EU i øget grad viser sin interesse for Grønland. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmål om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
0: Mens krigen mellem Rusland og Ukraine den stadig brager løs, så forsøger USA at genopleve de strandede fredsforhandlinger. Den russiske præsident Vladimir Putin, han mødtes i dag med USA's topforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner i Moskva. Og det var et møde med brugbare samtaler, forlyder det sig fra en rådgiver for den russiske præsident, ifølge nyhedsbyrået Reuters. Men de to fredsforhandlere, de får næppe lukket Rusland og Ukraine til samme forhandlingsbord, det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg ser det ikke for mig.
0: USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, han beskylder den britiske regering for antisemitisme. Og de her beskyldninger, de kommer altså efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Her henviser han blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Han skriver, at britterne er gået fra forstanden, deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta. Og det er altså det, som USA's ambassadør skriver i Israel i et opslag på det sociale medie X. Og nu skal vi til vejret. I dag der bliver det tørt med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen der bliver det mere skyet i den vestlige del af landet. Der kommer også måske en lille smule regn hister her, mens temperaturerne kommer til at være mellem 16 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har ringet ind til endnu en lille times tid i selskab med det, jeg sådan i al beskedenhed vil kalde den bedste lille klub i landet, nemlig Morgenklubben. Det her, vi mødes for enden af din højtaler, alle os, der sådan af den ene eller den anden årsag er tidligt på færre, også på en søndag. Og det selvom vi ovenkøbet lige sover en time længere her i Morgenklubben om søndagen. Og først, sådan starter klokken 6. Lige nu, der er klokken 6:07. Solen den står op om sådan små 20 minutters tid, kvarters tid. Det er sådan nogenlunde omkring det tidspunkt, hvor vi lige skal til at i gang med den kropslige kickstarter. Men inden vi når så langt, så skal vi altså også lige have vækket sjælen. Og det gør vi lige om lidt med en godmorgen-natsang. Men først, så er der lige musik fra blandt andet Malte Ebert. Ham skal du få her med Sæt det fri. Godmorgen.

0: Lady Gaga featuring Colby Adonis her på Just Dance. Vi skal dog alt andet end at danse lige nu her, hvor klokken er 14 minutter over 6. Der skal vi derimod have vækket sjælen med en godmorgen natsang. Og nummeret, jeg har fundet frem til os i dag, det er også lidt samtidig sådan et kald ud til alle medlemmer i morgenklubben. For nogle gange, så kan det jo altså godt føles, som om man er sådan den eneste i hele verden, der er vågen. Men så er det jo rart, at jeg ved, at vi via vores lille radiofoniske fællesskab faktisk er nogle stykker, som holder sammen her om morgenen. Men for dem, som ikke lige har fået tændt for radioapparatet endnu, så kommer der altså her en opfordring i form af dagens godmorgennatsang. Det er nemlig Shakespeare's Sister og Hello, Turn Your Radio On.
1: Woke up the

Shakespeares søster lavede lige sådan et allekald ud til alle morgenklubbens medlemmer med dagens godmorgen-natsang. Hello, turn your radio on. Og derfra skal vi så tilbage til playlisten. Her kan jeg lige nu byde på et stykke med Morgan Wallen. Ham skal du få her på Love Somebody.

Med I'm back. 6:04 er klokken, og dermed er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er jo et nummer, som du i hverdagen har mulighed for at få indflydelse på. Det kræver bare, at du sender mig et bud på en kropslig kickstarter, altså et forslag til et nummer, som har den effekt på din krop, at den nærmest begynder at bevæge sig per automatik. Skriv sådan et bud ned i en mail og send den ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Så smider jeg den ned i den store forslagskasse, og det er jo fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem, og det kunne altså blive dit bud. Men i weekenderne, så har jeg besluttet mig for, at der skal I have lov til at holde lidt fri, også fordi vi er lidt færre medlemmer i klubben i weekenden. Og så er det jo bare ærgerligt at være gået glip af et smadret godt forslag, man er kommet med. Så jeg tager den på mine smalle skuldre i weekenden, og i dag, der har jeg fundet frem til et nummer, som jeg havde sådan set næsten glemt. Det kender du ikke det, når man lige pludselig falder tilfældigt over sådan et nummer, som man fuldstændig havde svedt ud, men som bare er enormt effektivt. Det er lige præcis sådan, jeg har det med det her nummer. Det er nemlig No Doubt og Hella Good.

Vi var lige en smuttur tilbage i begyndelsen af nullerne med dagens kropslige kickstarter, som altså kom fra No Doubt. Vi lyttede til Hella Good. Som sagt, så er du meget velkommen til at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Jeg sidder klar til at tage imod det på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Det er jo en adresse, du kan skrive til 24 timer i døgnet. Det behøver ikke kun at være, når programmet her det sender. Alternativt, så er der også den der taleboble-funktion inden under morgenklubbens program. Der kan du trykke på sådan en lille taleboble-ikon, og så er der altså mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten her i morgenklubben lige nu, og det er blevet til et nummer fra Rasmus Sebak, som har slået sig sammen med bandets søn her på Spræk.

go. Josie Eleanor og Jack Warren fik du her sammen på nummeret Let Me Go. Og med den, ja, så er klokken blevet 7:07. Godmorgen og velkommen til. Hvis du først lige har fået tændt for radioen, så er du altså havnet lige midt i morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med dagens fire faste morgenrutiner. Vi har allerede været igennem de to første, der jo ligesom har til formål at vække sjælen og kroppen. Og nu er turen kommet til, at hjernen også lige skal vækkes, selvfølgelig med en musik. Quick quiz. I dag skal vi quizze i kategorien 10'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 får bandet Fun et hit sammen med sangerinden Janelle Monáe. Et nummer, der hylder ungdommen, men hvad hedder sangen? Ja, hvad hedder den sang, som bandet Fun, altså i 2014, får et kæmpe hit med, et nummer, som de har inviteret Janelle Monáe med på, og det er også et nummer, hvor de i den grad hylder ungdommen. Hvad hedder den sang? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Svaret på det spørgsmål får du lige efter Mø og Final Song.

0: final song.
1: Mø, var det her med final song lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer som nævnt i dag i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. I 2014 får bandet Fun et hit sammen med sangerinden Janelle Monáe. Det er et nummer, der hylder ungdommen, men hvad hedder nummeret? Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er, at den sang, den hedder We Are Young. Janelle Monáe, som Fun havde inviteret med på det her nummer, hun har sådan de seneste år egentlig gjort sig lidt mere inden for skuespil end for sang. Hun har blandt andet haft en hel del succes i filmen Glass Onion sammen med Daniel Craig. Men før det, der var hun altså også en ganske succesfuld sangerinde, og i 2014 der, ja, der går hun altså nummer et sammen med New Yorker bandet Fun. De indtager simpelthen førstepladsen af Billboard's Hot 100, og så ender de med at holde fast i den førsteplads i hele 6 uger. Og i dag, der var det så nummeret, som det hele handlede om her i Musikquizzen, så derfor slutter vi selvfølgelig af med Fun og Janelle Monáe, We Are Young.

Bandet Fun havde slået sig sammen med Janelle Monáe på nummeret her, We Are Young. Og We Are Young var lige præcis det rigtige svar på musikkvik-quizzen i dag. Om lidt så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang. Og den tager vi fat på lige efter Avril Lavigne og Complicated. That's the way it is.

En var det her med Complicated. Klokken er næsten 7:08, og derfor så skal vi nu have fat i vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjerterne med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Christina, Sara, Louise og Charlotte, som sammen skriver sådan her i den mail, de har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen til alle i denne skønne morgenklub. Vi er fire kvinder, der har hængt sammen siden vores uddannelse, så altså godt og vel 20 år. Denne her weekend har vi været på vores årlige tøsetur i Charlottes sommerhus, og selvom vi sikkert kom sent i seng i går, så har vi også nået en alder, hvor vi er oppe før fanden får sko på, selv når vi har været sent oppe. Eller, det vil sige, de fleste af os er sikkert oppe. Louise er stadigvæk meget glad for at sove længe, så hjælp os med at vække hende med hendes yndlingssang fra den gang, vi fandt hinanden, nemlig Robin og Be Mine. Tusind tak for en dejlig weekend, tøser. Vi gør det selvfølgelig igen til næste år. God dag til alle i morgenklubben fra Christina, Sara, Louise og Charlotte. Og Christina, Sara, Louise og Charlotte, det lyder som en fantastisk weekend, I har haft. Og jeg kender udmærket godt det der med at være tidligt oppe. Selvom man er kommet sent i seng, så er det ligesom om, der bare er sådan et indre ur, der simpelthen vil tidligt op, uanset hvor få timer søvn man så har fået. Men hvis det skulle være sådan, at Louise hun stadigvæk ligger og snurrer, så foreslår jeg, at I skruer kæmpe meget op for radioen lige nu. Og så i øvrigt bare vækker hende med det nummer, I har bestilt til hende. Her er det Robin og Be Mine.

Christina, Sara, Louise og Charlotte har været på deres årlige tøsetur i Charlottes sommerhus. Og i et forsøg på at få vækket Louise, som åbenbart er den eneste, der stadigvæk dyrker det der med at sove længe, så havde de tre andre altså bestilt en hjertestarter-sang, som skulle være Robin og Be Mine. Du kan også bestille en hjertestarter-sang. Det foregår på adressen morgenklubben@dr.dk. Jeg skal dog lige sige, at man skal være i sådan forholdsvis god tid for at sikre sig en dato, man gerne vil have. For ja, de næste 2 måneder, der er der faktisk fuldstændig udsolgt, så vi er helt omme i starten af november, før der er ledige datoer. Til gengæld så er der ledig plads til en radioavis, som du skal få om et kort øjeblik. Frem mod den lytter vi til Dalin og Det Hele Værd. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag og en god morgen. Jeg ved

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Det amerikanske forsøg på at genoplive de strandede fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine får næppe skudt gang i samtalerne mellem de to lande. Det vurderer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, efter at udsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner i går mødtes med præsident Putin i Moskva, og i dag ventes at møde præsident Zelensky i Kiev. En af præsident Putins rådgivere sagde efter lørdagens møde, at der var brugbare samtaler, men det flytter næppe meget, siger Jakob Korsbo.
2: Der er ikke rigtig noget, der tyder på, at de her to, Witkoff og Kushner, kan lægge det pres på Putin, der vil de skulle til. Min bedste læsning af det er, at Putins krav vil være de samme. Og det er jo noget med, at Ukraine skal afgive territorium og den slags. Så nej, jeg, jeg,

0: Jeg ser det ikke for mig.
1: Og det, at mødet overhovedet fandt sted, er en lille sejr for præsident Putin, siger Jakob Korsbo.
0: Jared Kushner og Steve Witkoff, de roser Putin i store vendinger og giver ham en masse komplimenter. Og det går jo direkte ud på russiske stats-TV og verdens propagandakanaler.
1: Grønland får i dag besøg af EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Besøget ventes at ende ud i en ny samarbejdsaftale mellem EU og Grønland, og ikke mindst en økonomisk håndtrækning til Grønland, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
2: Lytter man til vandrørene i Bruxelles, ja, så skal vi forvente, at der vil være mere end 1 milliard kroner, som von der Leyen har med til projekter. Det kan være infrastruktur, det er projekter i forhold til bekæmpelse af klimaforandringer, datacenter, telekommunikation, den slags ting. Så man kan regne med, at Ursula von der Leyen, når hun ankommer til Nuuk, er parat til at melde ud, at der kommer en betydelig EU-støtte til udvikling i Grønland.
1: Ja, under besøget i Grønland skal Ursula von der Leyen mødes med både statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen. USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, beskylder den britiske regering for antisemitisme. Beskyldningen kommer efter, at Storbritanniens udenrigsminister Ed Miliband i en video kalder situationen i Gazastriben for forfærdelig. Han henviser blandt andet til beretninger om medicin, der bliver blokeret, og børn, der dør, mens de venter på livsvigtig behandling. Briterne er gået fra forstanden. Deres regerings jødehad kender ingen grænser og tager ikke hensyn til fakta, skriver USA's ambassadør Huckabee i Israel i et opslag på det sociale medie X. En sensommer søndag med mest tørt vejr og sol. Senere i dag trækker der skyer ind over den vestlige del af landet, der også kan få lidt regn. Mellem 16 og 19 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift her med Styling. 7:07.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Ja, godmorgen her på en søndag den 6. september. Da jeg mødte på arbejde lidt i 6, der var det stadig bælragende mørkt udenfor. Men der skulle altså ikke gå særlig lang tid. Nu er klokken lidt over 7, og så ser det lige pludselig helt anderledes ud. Himlen, den er faktisk blå, når jeg lige kigger mig hen over skulderen her, hvor jeg står. Du kan da lige skrive ind til mig på sms'en 1212 Vest, hvis det ser helt anderledes ud der, hvor du er. Noget, vi slet ikke kommer udenom, når vi ser tilbage på, hvilken uge det har været her i vores landsdel, så er det lukning af FMC Rønland, eller bedre kendt som Cheminova. Det er en lukning, der betyder, at omkring 400 medarbejdere, de står uden job fra årsskiftet. Og det er altså også her, vi starter denne morgen. Jeg skal nemlig tale med en kvinde, der savnede noget mere forståelse for de mennesker, som lukningen den berører. Og derfor så skrev hun et opslag på Facebook. Hende er jeg som sagt med lige om lidt. Mit navn, det er Britt Krongård. Jeg vil gøre mit, for at du kan få en god og rar start på din søndag. I første omgang, så bliver det med den her nye fra Hugorm, Forfra Sårbar. Godmorgen til dig.
2: Forfra.

0: Her var det Brian Rice med No Promises. En af Danmarks historiens største forureningsskandaler, men jeg vil bare lige minde om, før man hiver konfettikanonen frem, at det her det er 400 mennesker, der bliver ramt og mister deres job. 400! 400 familier, der mister deres indtægtsgrundlag. Det, jeg lige har læst op her, det er et lille udsnit af et personligt Facebook-opslag omkring lukningen af Cheminova og konsekvenserne også for lokalområdet. Og det er altså blevet set mere end 180.000 gange. Godmorgen til dig, Christina Lund.
1: Godmorgen.
0: Det er dig, der har skrevet det her opslag. Christina, hvad var det, der fik dig til det?
1: Jeg bor i København, men jeg følger ganske meget med, hvad der sker på min hjemmeegn. Og min mand, der også er vestjyde, han sendte nyheden til mig om, at Cheminova havde bebudet lukning. Og det kørte jo også ligesom i breaking hele dagen. Så jeg fulgte jo som tidligere journalist, så fulgte jeg jo med, og fulgte også med i kommentarfelter rundt omkring på forskellige mediers opslag. Og jeg kunne se, at der var nogle ret grimme kommentarer til medarbejderne. Sådan noget, at dem ville man ikke ansætte i sin egen virksomhed, fordi de var moralsk korrupte, og at det sådan insinueringer af, at de her medarbejdere nærmest skulle være skyld i den her generationsforurening. Og det var det, der bragte mig til tasterne.
0: Ja, du sætter dig ned, du skriver det her opslag, og hvad er essensen af det opslag, du så skriver? Hvad er det, du gerne vil ud med?
1: Essensen er jo at appellere til en form for menneskelighed og empati. Det handler ikke om at være for og imod forurening. Forurening er indiskutabelt en dårlig ting, og Harboøre Tange er blevet forurenet af Cheminova. Men det er jo ikke de her 400 ansatte skyld og alle de andre mange hundrede mennesker, som kommer til at blive påvirket af Cheminovas lukning. Det er jo en helt egen dag i knæ her, og historisk set er Harboøre Tange et af de allerfattigste områder i hele Danmark, og der er nogle få ting igennem historien, der har givet Harboøre Tange et økonomisk løft, blandt andet Cheminova.
0: Du er forfatter, Christina Lund, og bor i København, men er selv vokset op i Thyborøn, og så har din far også arbejdet på Cheminova. Altså på den måde, så er du vel også viklet ind i det her med Cheminova på en lidt særlig måde, eller hvad?
1: Jo, men fuldstændig. Jeg er totalt viklet ind i Cheminova på en helt særlig måde, fordi at når man vokser op og er barn og har den her giftfabrik som nærmeste nabo, ikke også? Altså så, og det ligesom er et indtægtsgrundlag for rigtig mange familier i den her egen, så tror jeg ikke, man stiller de samme kritiske spørgsmål til, om der skal være en giftfabrik eller ej lige der, fordi det har været et fuldstændig nødvendigt livsgrundlag for rigtig mange mennesker, at den her fabrik eksisterede. Hvis du spørger alle, der har arbejdet på Cheminova gennem tiderne, om de godt har kunne tænke sig, at det var noget andet end gift, der blev produceret, så tror jeg, svaret er et helt klart og tydeligt ja, selvfølgelig. Men nu var det gift. Og det har været sådan, det har været. Og det synes jeg, vestjyderne har forholdt sig til på en helt utrolig pragmatisk måde, ikke også? Også fordi der ligesom ikke har været særlig mange andre muligheder. Der har jo også været et fiskeri, der er blevet afviklet gradvist, og nu også et landbrug, der bliver afviklet gradvist. Så det spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv som samfund, hvad er det, den her egen egentlig skal leve af?
0: Handler det også om, Christina Lund, du gerne vil give de mennesker, der bor på den her egen, en eller anden form for stemme, eller hvad?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, jeg synes jo, at vestjyder er dygtige til at bruge deres stemme selv. Men jeg synes jo også, i og med, at jeg kan have begge perspektiver med. Altså, jeg bor i Danmarks største by, i hovedstaden, og jeg kommer fra denne her egen. Så er jeg sådan spændt lidt ud mellem to steder af Danmark. Jeg elsker, jeg kan sagtens se perspektiverne fra begge sider. Men jeg synes også, at vi glemmer, også her i hovedstaden, vi glemmer, at der altså findes områder i Danmark, hvor det ikke bare er sådan lige at gå ud og finde et nyt job. Det kan godt være, at nu kunne jeg lige læse, der var en nyhed i går om, at de ansatte på Cheminova, der faktisk allerede var virksomheder, der havde kontaktet jobmyndighederne og sagt, jamen vi har ledige stillinger, og det er jo sindssygt positivt. Men de her mennesker kommer jo til at skal køre langt efter dem. Og jeg synes bare, vi er nødt til at løfte blikket for det. Altså at vi har en egen, hvor der ikke er traditionelle, altså vi er ved at afvikle traditionelle arbejdspladser. Så hvad er det så, vi skal med den her egen? Skal det være ren turisme? Skal det stadig være en del af produktions Danmark? Det er en snak, vi skal tage, og det er jo først og fremmest en snak, vestjyderne selv skal være repræsentanter for. Men jeg vil da gerne, hvis min stemme kan bruges til noget som helst i det, så vil jeg gerne bidrage til det.
0: Det her opslag, det er blevet set af rigtig mange, og du har faktisk også skrevet et mere på baggrund af de reaktioner, du fik. Hvad det var for nogle reaktioner, og også hvordan du ser dem i forhold til andre lukninger af store virksomheder, skal vi tale lidt mere om efter noget musik.

0: Det er en af denne uges indiskutabelt største nyheder, at FMC Rønland, bedre kendt som Cheminova, de lukkede ned. Ja, det gør de fra årsskiftet, og det kommer altså til at påvirke omkring 400 mennesker, der mister deres arbejde. På baggrund af det, der skrev Christina Lund et opslag, som er blevet set mere end 180.000 gange, for hun havde noget, hun gerne ville sige. Hun ville gerne sige, at det her, det påvirker jo altså en masse mennesker, hvad end Cheminova, det var en kemifabrik eller ej. Jeg har der stadig med Christina Lund, og kan du ikke fortælle mig, hvordan reagerede du egentlig selv på, at det har fået så mange reaktioner, det her opslag, du har skrevet?
1: Jeg blev ret overrasket. Jeg var helt sikker på, at der ville være nogen i området, altså mennesker og familier og venner og sådan noget, som jeg kender i Thyborøn, Harboøre og Lemvig-området, som ville reagere på opslaget. Men det kom ret meget bag på mig, hvor bredt det her opslag nåede ud. Og det kan være, det er fordi, at jeg er totalt naiv i forhold til Facebooks algoritme og ikke ved nok om det. Men det var en stor overraskelse, at det her opslag har fået tusindvis af visninger og hvad hedder det, tusindvis af delinger og reaktioner i det hele taget. Ja, det var det.
0: Og hvad er det for nogle reaktioner, du har fået? Hvad er du blevet mødt af?
1: Det har primært været nogen, som de lokale reaktioner, der har det jo været nogen, som har sådan reageret med lettelse. Endelig er der nogen, der siger det her. Endelig er der nogen, der appellerer til, at vi viser menneskelighed og medfølelse, når noget så alvorligt sker for en egen, der i forvejen er i knæ på mange måder, ikke også? Og så har der desværre også været en masse reaktioner, som jeg er meget, meget uforstående overfor. Og det har været de her insinueringer af, at det bare er det er dagens bedste nyhed, at Cheminova lukker, og nu kan vi endelig få ryddet op, og nu er der ikke mere forurening og sådan noget. Og det viser også for mig, at der er nogen, som simpelthen ikke har sat sig godt nok ind i det her emne, fordi Cheminova lukker jo ikke, fordi den forurener. Cheminova lukker, fordi den ikke er rentabel længere for dem, der ejer fabrikken. Så det er jo ikke det, det handler om. Plus, at forureningen forsvinder jo ikke, fordi Cheminova forsvinder. Tværtimod, nu har de jo så forpligtet sig til at hjælpe med oprensningen, ikke også? Og det håber vi, at de holder deres ord. Men det er jo også en ekspertise, der forsvinder, når fabrikken den lukker. Og det synes jeg jo er stærkt bekymrende, fordi dem, der laver giften, er jo dem, som også har en ekspertise i forhold til, hvordan man får den fjernet igen fra området, ikke også? Jeg synes, der har været nogle reaktioner, hvor der er nogen, der virkelig ikke har sat sig særlig godt ind i tingene, og som bare reagerer umiddelbart med, gift er dårligt. Og ja, hvis vi skal gøre det så for simpelt, ja, gift er dårligt. Det er det.
0: Der har jo også været en anden stor fabrikslukning for en uges tid siden. Det var sukkerfabrikken i Nakskov, der lukkede. Du oplever, at der er en stor forskel på, hvordan reaktionerne har været omkring de her to store fabriksnedlukninger. Prøv at fortælle om det.
1: Jamen, der er den kæmpe stor, altså man kan jo godt sammenligne Lolland og Lemvig Kommune på mange måder. Det er områder, hvor, som er affolket, hvor huspriserne er faldet eller stagneret, og hvor man har sløjfet bopælspligten for at sælge boligerne og sådan noget, hvor mange familier er stavnsbundet, arbejdspladserne forsvinder osv. Så der er mange lidestegn mellem de her områder. Det, der så er forskellen, når sukkerfabrikken i Nakskov lukker, og når FMC lukker, det er, at sukker er ikke politisk, men det er gift. Så derfor så har min frygt været, og det her reaktioner på de her opslag jo også tydeligt vist, at der er sådan et stigma og en eller anden, du skal skamme dig, at du har arbejdet på en giftfabrik-agtig attitude, og den synes jeg simpelthen er så helt enormt forkert, fordi det er et område, hvor man ikke har haft særlig mange muligheder, som jeg sagde tidligere, inden der blev sat musik på. De her mennesker, hvis de kunne have lavet sukker eller sugerør eller et eller andet i stedet for, så ville de da gerne have gjort det, men nu var det en giftfabrik, der blev placeret lige præcis i det område. Men derfor skal man måske også, nu står jeg, Jens Lønborg, borgmesteren i Lemvig Kommune, han var ude i går og lufte tanken om, at man kunne lægge en ammunitionsfabrik der. Og det synes jeg er en interessant tanke at lege med. Men jeg synes også, at måske kunne vi godt give beboerne på Harboøre Tange en pause fra meget politiseret produktion. Og måske give dem mulighed for, at det her område kan være noget andet, og producere noget, eller skabe noget, eller være med til at påvirke noget, som man kunne være rigtig stolt af, og som kunne give en værdi til området på en helt anden måde nu.
0: Sådan lød det altså fra dig, Christina Lund, forfatter og bor i København, men er opvokset i Thyborøn, men far der også arbejdede på Cheminova. Tusind tak for at være med. Her får du Fleetwood Mac med Everywhere. Klokken, den er ved at nærme.

0: Fonden Real Dania indviger i dag 6 små samlingssteder i små samfund her i landsdelen. Samlingsstederne går under betegnelsen Vores Sted, og der er behov for sådanne steder, der kan samle de lokale, siger direktør for Real Dania, Nina Kovsted Helk.
1: Vi ved, at noget af det, der giver os allermest livskvalitet, det er vores relationer. Og det at være fælles og have et fællesskab, det er vigtigt for os.
0: Vores sted er konkret et mindre træhus, som kommer i forskellige former, som kan bruges til forskellige formål. For eksempel et værksted, et natursamlingspunkt eller et unge mødested.
1: Vores sted har vi skabt, fordi at vi har vil give nogle fysiske rammer til nogle af de mange, mange hverdagsfællesskaber, der er rundt i hele landet.
0: Mens samlingssteder altså er vidt forskellige, så er der en fællesnævner for de mennesker, der deltager i fællesskaberne, siger Nina Kovsted Helk.
1: Fællesnævneren er, at det er mennesker, der gerne vil skabe lokalt liv, og der gerne vil være fælles om noget.
0: I Midt- og Vestjylland bliver der i dag indviet nye mødesteder i Agger, Lemvig, Kjeldbjerg ved Skive, Hjerm, Herning og Velling ved Ringkøbing. Midt- og Vestjyllands politi har gjort et stort narkofund. TV MidtVest skriver, at politiet fredag eftermiddag har fundet næsten 138 kilo hash på en adresse i Ikast. Her blev 3 udenlandske mænd på 32, 42 og 46 år anholdt. De 3 blev i går fremstillet for en dommer, der valgte at varetægtsfængsle dem i forløb i 4 uger. Dommerens begrundelse for at fængsle de 3 var, at der måske er flere mistænkte på fri fod. Først tørt, siger vejrudsigten, men med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet og måske lidt regn hister her. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og let til frisk vind fra vest, drejende mod sydvest og syd.

Ja, hun synger det her, Rosa, at himlen er blå på skyklapper. Og den er altså blå den her søndag morgen, i hvert fald her, hvor jeg står. Og jeg spurgte jo faktisk på sms'en 1212, start med at skrive vest, hvordan det så ud der, hvor du er. Om der simpelthen er blåt over hele linjen her i vores landsdel. Og så har jeg fået den her besked fra Helle. Godmorgen her, hvor jeg bor, der er der skønt solskinsvejr, som man kun kan blive glad i låget af. Og så skriver Helle også, Amdi Lindgaard cykler desuden ned gennem Jylland startende i Skagen med afgang kl. 10.30 her i formiddag. Han cykler turen til Sjælland 1000 km for at gøre opmærksom på Psykiatrifondens indsamling til fordel for børn og unges sårbarhed i forbindelse med psykiske udfordringer. Det er naturligvis noget, der kan støtte. Sådan skriver altså Helle, og hun giver os solskinshilsner med på vejen. Tak for det, Helle fra Viborg. Her får du Self-Aware med Timber City.

0: Wherever you will go, the calling. Seks nye samlingssteder her i landsdelen holder i dag åbent hus arrangementer. De har fået navnet Vores Sted, og ambitionen med de her steder, det er at styrke de nære lokale fællesskaber, der betyder noget for trivselen. Det er Real Dania, der står bag det her projekt, og det er 150 mødesteder rundt om i hele landet, der er tale om træhuse i forskellige former, der skal danne ramme for mødestederne. Og et af dem her i vores landsdel, det er det i Arktis, der hedder Svalereden. Godmorgen til dig, Rikke Friis-Gade.
1: Godmorgen.
0: Du er primus motor på den indvielse, der så kommer til at ske af Svalereden i dag kl. 12. Det her mødested, det har I jo faktisk haft i brug i noget tid, men nu skal det så officielt indvise. Hvilken betydning har det haft for et lille samfund som Akker med sådan et mødested?
1: Jamen, det har enormt stor betydning for os herude i Akker, at vi får lov til at få tilført nogle midler, hvor vi kan få sådan noget som Svalereden. Hvor vi kan mødes både børn og unge og ældre. Så det har helt sikkert en kæmpe betydning for os.
0: I har jo haft det i godt og vel et års tid, og det er så først nu, det skal indvies. I har jo kunne erfare, hvad det kan at have et sted, hvor man kan mødes. Hvordan har det været? Hvem har brugt det, og hvor meget er det blevet brugt?
1: Jamen, det bliver brugt rigtig meget. Når vi kører forbi derom, så kan vi se, at der næsten altid er nogen, der opholder sig derom. Det kan være bedsteforældre, der har deres børn med om på den legeplads, som vi også har lige ved siden af, som har kaffe og kage med. Og vi ser også, at det er institutionerne rundt omkring Akker, der kommer derud og har læringsmiljøet omkring, og bruger det til at spise deres madpakker under det overdækkede hus, ja.
0: Og hvad er det, vi skal forestille os, det er for et sted? Fordi et træhus, det kan jo være mange forskellige ting. Hvordan vil du beskrive det?
1: Jamen, det er sådan et lille hyggeligt sted, hvor at man kan sidde i læ, og så har vi et opbevaringsrum, hvor vi har bolde og hvad hedder det, ting og sager til vores bålsted, som man meget gerne må benytte gratis.
0: I skal så indvie det i dag. Hvordan kommer det til at foregå?
1: Jamen, der kommer til at være en masse aktiviteter. Vi skal lave snobrød og varme skumfiduser. Der kommer en og maler ansigter. Og så vil der være en masse kreativt. Blandt andet så skal vi lave fuglehus. Det synes vi hænger meget godt sammen med, at vi også kalder den Svalereden. Og så mangler vi nogle fuglehus uden omkring på Fælledparken, hvor den er placeret.
0: Så alle mulige hyggelige initiativer kommer der til at ske ude ved jer i dag. Rikke ja. Friis-Gade, altså primus motor på den her indvielse. Tak for at være med.
1: Ja, velbekomme. Du

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Hvis du vil se noget vildt, så skal du gå på DR.dk. Jeg var lige derinde, og jeg kunne så se, at der var et klip, der omhandlede Cold Hawaii Big Air. Altså den konkurrence, der blev afholdt i Nørrebro i går, hvor verdens bedste kitesurfer, de kommer fra hele verden for at dyste i netop kitesurfing. Og det, der er helt særligt med den her konkurrence, det er, at den her konkurrence, den har ligesom et vindue på 3 uger, hvor man ved, at den foregår, men præcis hvilken dag, det ved man faktisk ikke. Der er nogle meteorologer, der sidder og holder nøje øje med, hvornår har man det perfekte kitesurfervejr. Og så trykker de altså på den grønne knap, kan man sige, og så går forberedelserne ellers i gang. De her surfere, de skal så have nogle døgn til ligesom at kunne nå fra alle mulige steder i verden for at kunne konkurrere. Og det lignede, at der var de perfekte forhold til at kitesurfe, når man går ind og ser det her klip på DR.dk. Det ser fuldstændig vildt ud. De bliver simpelthen katapulteret mange, mange meter op i luften, hvor de så ellers laver salto, og jeg ved ikke hvad. Det er ikke for de få at turde kaste sig ud i netop sådan noget. Her får du Need Your Love med One Republic. Klokken, den er 5 minutter i 8.

0: Der er lagt op til et historisk valg i Tyskland i dag, hvor vælgerne i Sachsen-Anhalt sætter deres krydser ved delstatsvalget. Valgstederne er netop åbnet, og for første gang siden 2. verdenskrig kan et yderliggående højrefløjsparti være tæt på at vinde regeringsmagten. Alternative für Deutschland, AfD, står nemlig til at få mere end 40% af stemmerne. Så det var også en selvsikker spidskandidat, Ulrik Siegmund, der gik på scenen ved det sidste vælgermøde i aftes. Vi har allerede skrevet historie. Vi vil tage vores land tilbage, kære venner. Vi er fremtiden, sagde han. Og kort før udsendelsen spurgte jeg vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov om, hvor tæt AfD er på at kunne vinde det absolutte flertal i delstaten.
1: De er ganske tæt på. De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%.
0: Og så er der tale om en delstat, men hvor stor betydning vil det få for resten af Tyskland, hvis Sachsen-Anhalt i dag stemmer AfD til magten?
1: Ja, det kan lyde umiddelbart paradoksalt. Altså, det er kun 1,7 millioner vælgere. Det er jo ikke meget i et land med over 80 millioner mennesker. Men det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevis

0: lidt ekstremistiske efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Og det fortalte Sten Nørskov. Valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18. USA's to særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, tager i dag videre til Kiev i Ukraine for at fortsætte forhandlingerne om en eventuel fredsaftale. I går mødte de to forhandlere den russiske præsident Putin i Moskva. Og ifølge Det Hvide Hus blev der diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale, og Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov sagde også efter mødet, at der var positive takter. Mødet varede mere end 3 timer og 10 minutter for at være præcis. Det var indholdsrigt, konstruktivt, yderst åbent og foregik i en atmosfære af tillid, sagde Putins rådgiver her. Forud for dagens møde i Kiev har præsident Putin beordret en pause i angrebene mod Ukraine på 3 dage, ligesom præsident Zelensky havde stoppet de ukrainske angreb mod Moskva i går, og det anerkendte amerikanerne.
2: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy.
1: Jeg vil takke for at godkende våbenhvilen over de næste 3 dage i Kiev og Moskva, som har gjort, at vi har kunnet rejse hertil på sikker vis, sagde Steve Witkoff her. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har formentlig både en vigtig underskrift og en stor pose penge med, når hun senere i dag besøger Grønland. I eftermiddag mødes hun med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk, og planen er, at de tre ledere underskriver en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Den skal binde EU, Grønland og Danmark tættere sammen og give økonomisk støtte til Grønland, det siger EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: For det første så er der spørgsmålet om solidaritet med Danmark og Grønland og støtte til Grønlands uafhængighed til, at Grønland selv kan bestemme sin egen fremtid. Men derudover så er der også, kan man sige, en interesse fra EU-landenes side i forhold til Grønland. Og det gælder på flere områder. Det gælder dels det geopolitiske, den sikkerhedspolitiske situation, hvor Grønland er vigtigt. Det gælder også i forhold til sjældne mineraler, som findes i Grønland og som virksomheder i EU har brug for og får brug for i fremtiden. Og så er der også hele spørgsmålet om klimaforandringer, hvor også Grønland er et land, som, eller et område, som spiller en stor rolle.
1: Og forholdet mellem Grønland og EU er i den seneste tid blevet tættere, det siger lektor i udenrigspolitik ved Grønlands Universitet Rasmus Leander.
4: Det har fyldt meget for både fra landsstyreformanden, fra diverse ministre og politikere her i Grønland, som virkelig taler varme omkring EU og det samarbejde, der kan være, plus at EU-kommissionen jo også for et godt stykke tid siden ligesom har signaleret, at man ville nærmest fordoble den ret favorable støtte, Grønland allerede får.
1: Ursula von der Leyen ventes at lande i Grønland i eftermiddag og blive til i morgen. Tørvejr og pænt med sol. Senere kommer der flere skyer ind fra vest, og de kan have regn med sig mellem 16 og 19 grader, og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Den her hedder Uerstattelig og er med Lis Sørensen.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Det er det, og klokken den er blevet 9 minutter over 8 på søndagen her den 6. september. Og sikke dag et vejr, vi starter ud med den her morgen. Når jeg lige kigger ud, jeg håber, at du nyder det der, hvor du er. Og dagen også er startet godt ud hos dig. Og vi skal vist nyde det der solskin lidt, mens vi har det, fordi der kan altså godt gå nogle skyer for i løbet af dagen. Og noget, der på ingen måde faktisk er en solskinshistorie, det er jo nyheden, der kom i den her uge omkring, at FMC Rønland Cheminova lukker fra årsskiftet. Det er et område og en fabriksgrund, der alle dage har været rigtig meget snak om, og Cheminovas historie her i landsdelen går også helt tilbage til 1953. Vi skal blive lidt klogere på den historie inden så længe her på P4. Mit navn det er Brie Kronegaard. Jeg er glad for, at du lytter med. Det håber jeg, at du bliver ved med. Her får du Stiller Lefty og Boss.

0: Historien om kemikaliefabrikken på Harboøre Tange, FMC Rønland eller Cheminova fik et afsluttet kapitel i den her uge. Fabrikken den lukker, og de omkring 400 ansatte skal finde et nyt arbejde fra årsskiftet. Og fortællingen om Cheminova er en, du kender særdeles godt. Det går morgen til dig, Inger Bjørn Knudsen.
1: Godmorgen.
0: Du er museumsinspektør ved Lemvig Museum og en af arkitekterne bag en udstilling som om Cheminova, som åbnede i 2024. Cheminova åbnede fabrikken på Harboøre Tange i 1953. Hvad var det for et område dengang?
1: Jamen altså, Harboøre Tange og Harboøre er jo et område, der er præget, og et lille samfund, der er præget af at ligge tæt på havet. Det er præget af, at folk har arbejdet meget inden for fiskeriet, også sådan rent historisk set, kan man sige. Det er sæsonarbejde, og når vi så kommer op her i 50'erne og sådan noget, så er der faktisk også arbejdsløshed og sådan noget. Det er jo altså meget præget af det her med, at man skal ud og fiske, og så altså man er meget underlagt vejrets luner. Og det er man sådan set i det hele taget på Harboøre Tange jo, fordi at man skal også forstå det som det her meget foranderlige kystområde, som jo i dag er sikret med de her høfter, som ligesom sikrer sig, at vi har en limfjordstange. Så på den måde er det sådan i havets hånd på en eller anden måde, man skal forestille sig det her samfund her.
0: Så hvilken betydning får det, at Cheminova de åbner, og at det kan trække rigtig mange medarbejdere derhen også?
1: Jamen det betyder jo netop, at man får tilflytter, man får arbejdspladser, det er jo en eksportvirksomhed, det vil sige, at de eksporterer varerne og får penge ind til samfundet, så det er også sådan en saltvandsindsprøjtning rent økonomisk til samfundet. Så betyder det for eksempel også, at I har både sit eget lille kvarter med insektvej og svampevej, som Gunnar Andreasen, som jo skabte Cheminova, ligesom også havde en finger med i spillet omkring.
0: Altså man kan ikke sige Cheminova uden også at sige forurening. De første historier om, at fabrikken udledte spildevand, som slog dyrelivet i havet ihjel, kom allerede i starten af 60'erne. Hvad har den del af historien fyldt i området?
1: Jamen, det har selvfølgelig også fyldt rigtig, rigtig meget. Altså, vi har jo historien om Rav, som man kalder Danmarks første miljøaktivist, som ligesom ene mand stillede sig op og sagde, ved hvad, der er altså noget galt her, og så vendte alle ham ryggen. Og det får man lige til også at tænke på en anden side af det her, fordi Gunnar Andreasen, da han flytter sin virksomhed herover til Harboøre Tange, så har han skrevet, han lavede noget, der hed Vestjyllands Fremtid, som senere blev til noget, der hed VJ-planen. Altså han havde store fremtidsudsigter for det vestjyske. Og han synes, det her var et perfekt sted at lægge sin kemifabrik. Og det siger han blandt andet sådan her. Den kemiske industri kræver plads. Store arealer uden naboer. Det er der overalt, siger han. Den kræver uhæmmet spildevandsafløb. Det er Vesterhavet. Den kræver billig brændsel. Det findes i brunkullene. Den kræver god kraftforsyning. Den findes. Den kræver en fast stamme af pålidelige førsteklasses arbejdere. De findes. Så det var faktisk derfor, han ligesom lagde det herover. Og det han også siger, det er faktisk, at de her førsteklasses vestjyske arbejdere, de var vant til at arbejde under små kår, under utaknemmelige arbejdsforhold, og så kan de faktisk arbejde rigtig meget. Så vi er også inde i, at han faktisk ser befolkningen som en form for ressource. Og hele den her arbejderstab har også en eller anden form for afhængighed, fordi at Cheminova var simpelthen den største og bedste arbejdsplads. Så det var svært at kritisere, hvis der var nogle negative ting omkring det.
0: Inger Bjørn Knudsen, spændende ting, du fortæller om Cheminova og hvad den har haft af betydning for området. Bliver du ikke lige hængende, fordi så taler vi lige om den udstilling, som du netop har været med til at bygge op efter noget musik. Her får du Alex Vargas med Love, klokken er 17 minutter og 8.

0: Inger Bjørn Knudsen, du er stadig med mig her på P4. Du er museumsinspektør på Lemvig Museum. Og siden 2024, der har I haft en særudstilling på museet, der netop handler om Cheminova og fabrikkens indflydelse på lokalområdet, altså i Vestjylland. Hvor stor har interessen været for udstillingen?
1: Jamen, jeg synes faktisk, at interessen har været rigtig fin. Det, der også er lidt specielt med denne her udstilling, det er også, at vi har en del interesse sådan udefra. Og det er jo fordi, at denne her historie om Cheminova og Vestjylland på en side både er lokal historie, men det er også Danmarks historie. Og derfor er altså Cheminova jo en fabrik, som man kender alle steder i verden. De har lige fra Gunnar Andreasen, han startede den, og hele vejen op igennem har Cheminova jo været på avisernes forsider indimellem. Så det er en historie, folk kender også i hele landet, og derfor er det ligesom interessen også er fra hele landet, kan man sige. Vi kan simpelthen mærke det på, at vi får gæster, du ved, og siger, om vi kommer fra Vejle, eller vi kommer fra Aarhus, eller vi kommer fra København, og har fundet vores udstilling. Ja.
0: Og alle de gæster, der kommer, hvad er de særligt interesseret i at vide? Kan du mærke, at der er et eller andet, som de tit spørger om, eller hvor interessen er særligt stor?
1: Jamen, jeg tror, altså nu kan man sige, at Cheminova er også kommet rigtig meget ind på den kulturelle scene herfra. Kim Blæsbjerg, han udgav i sin bog De Bedste Familier, og så til den skal filmatiseres, og der kommer en blockbusterfilm også. Jeg tror simpelthen, at på en eller anden måde, at vi som samfund undrer os over, hvordan vi er endt med så store generationsforureninger og med vandkvalitet i vores fjorde og i havet og så videre. Hvordan er vi endt der? Altså, vi er simpelthen blevet nysgerrige på, hvordan kom det så langt? Og jeg tror, det er den der undren, som folk sådan egentlig også kommer for at spørge, jamen, altså, hvorfor lod man det egentlig ske?
0: Hvorfor er den her udstilling vigtig for dig at se?
1: Altså som et lokalhistorisk museum, så er det jo vigtigt at behandle de historier, som præger vores egen. Og det her er jo faktisk en ret vigtig historie, både fordi at det er en kæmpe stor arbejdsplads og har været det i mange år, og så fordi man også står tilbage med de her generationsforureninger. Så jeg tænker, at det er vigtigt, at vi kan have en dialog omkring det her om den her historie, som jo virkelig er kompliceret og ambivalent, og der er rigtig mange holdninger og meninger om det, og mit håb er, at vores udstilling på en lille bitte smule kan åbne op for den her dialog, så man ikke bare står i hver sin grøft og råber hinanden, men at man prøver at blive klogere på, hvad er det egentlig, der har været på spil her.
0: Tak for at være med, Inger Bjørn Knudsen, museumsinspektør på Lemvig Museum. Og den her særudstilling, Insektvej, Cheminova og Vestjylland, den kan ses frem til den 31. oktober 2027.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Han har en utrolig evne til at slippe afsted med alt, hvad han giver sig ud i, sådan rent musikalsk i hvert fald, Alex Warren fik du her. Om 3 minutter, der får du et regionalt nyhedsoverblik, der er klokken nemlig 8:30. Først føles godt med Ove.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et helt almindeligt, personligt Facebook-opslag om lukningen af Cheminova og konsekvenserne for lokalområdet er blevet set 175.000 gange. Det er forfatteren Christina Lund, der selv er vokset op i Tøberon, som har lagt opslaget op.
2: Aldrig nogensinde har jeg haft så mange læsere på noget som helst. Jeg forfatter, og jeg ville ønske, der var så mange, der læste mine bøger.
1: Opslaget kom som en reaktion på kommentarsporet i de regionale medier.
2: Blandt andet var der en, der skrev, at han i hvert fald ikke ville ansætte nogen, der var blevet afskediget fra Cheminova, fordi han betragtede dem som moralsk korrupte.
1: Forfatteren savner mere forståelse for de mennesker, som lukningen berører.
2: Der har været en stemme, der måske har manglet. Forurening er indiskutabelt en dårlig ting. Det her, det handler om medfølelse med nogle mennesker i en meget svær situation og en egen, der er ved at knække, og det er min hjemmeegn.
1: Den omdiskuterede gødskningslov, der regulerer kvælstofmængderne på danske landmænds marker, blev tidligere på ugen stemt igennem i Folketinget med et overvældende flertal. Og loven får fortsat landmænd over hele landet til at demonstrere. Her i landsdelen demonstrerer græsrodsbevægelsen No Farmers, No Food, No Future i eftermiddag på en græsmark mellem Ikast og Ilskov. Talsmand René Spang Jørgensen forventer, at mellem 1 og 2.000 traktorer tager del i demonstrationen, og planen er, at der blandt andet skal pløjes slagord ned i marken, laves et kors, og så skal Dannebrog formes med røde traktorer. Og så en vejrudsigt for Midt- og Vestjylland. Først tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn, hister her. Temperaturer mellem 16 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest, drejende mod sydvest og syd. Det var de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest.

Tilbage i 2012, der var den her kæmpe stor Call Me Maybe med Carly Rae Jepsen. Altså, den var på størrelse med Somebody That I Used To Know, eller Gangnam Style, som også kom ud der i 2012. Og ja, et gensyn med den fik vi her på P4. Nu skal vi have et nyt bud på stammen her fra Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake.

kunstnernavnet Sharma, der gemmer sig den artistnavn, der hedder Nicoline Sharma Ruborg, som altså har teamet op med Scarlet Pleasure på Wide Awake her, hvor klokken er blevet 8:08. Det her, det er der mange af os, der kender og elsker måske også, eller også så er man helt i den anden grøft, og det er også okay. I want it that way.

Hvis du trængte til en sang, der var nem at synge med på den her søndag morgen, så fik du den lige her serveret af mig. Det var Backstreet Boys med I Want It That Way, 20 minutter i 9. Benjamin Hav, har man også mange, der godt kan lide at synge med på. Det kan jeg da blandt andet ret godt også på den her, der hedder Portugal.

0: Torsdag i den her uge blev en særdeles omdiskuteret lov, nemlig gødskningsloven, vedtaget i Folketinget. 119 stemte for, og 34 stemte imod. Det er en lov, der for mange landmænds vedkommende træder i kraft allerede fra årsskiftet og kommer til at betyde nye og strengere regler for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker. I ugens løb der er blevet demonstreret i stor omfang og har også holdt krisemøder flere steder i landet. Og det er altså ikke noget, der stopper, bare fordi, at loven nu er vedtaget. Jeg kan sige godmorgen til dig, René Spang-Jørgensen.
1: Godmorgen.
0: Du er talsperson for den organisation, der hedder No Farmers, No Food, No Future. NOF kalder I den også bare i daglig tale. I afholder i aften endnu en demonstration på en græsmark mellem Ikast og Ilskov. Hvorfor gør I det?
1: Jamen, det er fordi, at vi vil gerne vise, at vi står sammen. Hele landbruget der. Og så kan vi jo ligesom lave et statement, hvor vi viser, at vi virkelig mener det her. Vi har jo stillet nogle krav til regeringen om, at L5 skal tages af bordet til genforhandling. L5, det er jo gødskningsloven. Fordi den bygger på noget grundlag, som der bare slet ikke er evidens for. Og der er ingen, der kan sige, hvad resultatet bliver. Det er der ingen, der har regnet på eller ved.
0: Loven den er vedtaget endda med et stort flertal i Folketinget, der stemte for i torsdags. Det kan vi jo ikke rigtig komme udenom. Hvad skal den her demonstration nytte?
1: Jamen, det er jo, vi ser det jo lidt ligesom en, for folk henlede til det, så, som en fodboldkamp, tænker jeg, at vi er havler lige en halvleg, fordi vi er nødt til at kæmpe videre for ellers, og så går vi ind til anden halvleg, og der kommer vi altså med endnu mere kampgejst. Og vi er nødt til at kæmpe, for det er vores eksistensgrundlag. Det er at ødelægge Danmark, at man vil braklægge så meget jord og tage så meget jord væk på et grundlag, der ikke eksisterer. Det er det, der er problemet.
0: Nu skal der så holdes demonstration i aften, og du siger, at du ser det her lidt som anden halvleg. Hvordan ser du, at den del af kampen, hvis vi kan sige det på den måde, kommer til at udspille sig?
1: Jamen, nu står jeg jo som talsperson for gruppen her, og jeg kan da sige, at der er stor uenighed om, hvor længe vi skal blive ved med at være lovlige. Altså, der er nogen, de er klar til hvad som helst, fordi de mister alt, hvad de ejer, hvis den lov her træder i kraft. Folk er fuldstændig desperate, og nu snakker vi altså ikke et parcelhus til 1 million eller 3 millioner. Det er jo gårde til 10, 15, 20, 100 millioner.
0: Er der også noget i det her, der handler om at stå sammen? Altså, at det også er det, I gerne vil med demonstrationen, eller hvad?
1: Jo, i dag. Og det, vi har gjort de sidste par dage, det er netop for at vise flaget, sådan at I bliver interesseret i at høre om problemerne. For det er jo det, der er blevet et lidt problem i Danmark i dag. Det er jo at få taletid og få folk til at forstå problemerne. Og det er mega kompleks, og det er derfor, det er svært at fortælle folk det. Men jeg har en lille sammenligning, som de fleste kan henvende sig til. Hvad vil du se til at bo i en treværelses lejlighed, og så 1. januar, der skal du flytte ind på det ene værelse. Og kun det ene værelse må du bruge fra 1. januar af. De andre to, de skal stå tomme. Men du skal stadigvæk betale fuld husleje, og du skal stadigvæk vedligeholde og støvsuge og gøre den. Det er sådan lidt, man sammenligner med, at når du planter 1 hektar, eller sætter 1 hektar kartofler næste år, så skal du lægge 2 hektar bark, der ikke skal bruges til noget, men du skal stadigvæk holde det ved lige og betale husleje af det. Hvad vil du sige til at få fjernet det? Og så, hvis vi så siger, at grundlaget er, at det er for at undgå skimmelsvamp ned i kælderen.
0: Det sidste punktum, det er altså ikke sat i den her sag endnu. Det er meget tydeligt også at høre på dig, René Spang-Jørgensen. I afholder altså den her demonstration, som sagt, på en græsmark mellem Ikast og Ilskov, og man er meget velkommen til at komme forbi. I holder det helt ude til vejen, så man ikke er i tvivl om, hvor I er, fortæller du. Og lad os bare lige få med, hvornår er det, I begynder med den her demonstration?
1: Jamen, folk må komme fra kl. 17 af. Det er der, vi egentlig starter. Ja.
0: Altså, René Spang-Jørgensen, talsperson for NOF, No Farmers, No Food, No Future. Tak for at være med.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: For første gang siden krigen begyndte får Ukraine i dag besøg af de to amerikanske udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva og mødtes med præsident Putin, og der blev ifølge Det Hvide Hus diskuteret betydningsfulde planer om de næste skridt mod en fredsaftale. I dag er duoen så taget videre til Kiev i et forsøg på at genopleve forhandlingerne om fred mellem Rusland og Ukraine, og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med os fra Kiev. Du har været en masse russiske medier igennem. Hvad står der, og hvad skriver de om gårsdagens møde i Moskva?
1: Jamen det her, det er også noget, der fylder noget, og der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen, at man rykker frem, og hvilke steder man har succes. Og så er der en særlig ting, som de russiske medier hæfter sig ved her til morgen, som er en historie, der blev bragt i det amerikanske medie Axios, som drejer sig om, at den amerikanske sanktionszar, altså Gene Lang, han var til stede under et formøde, hvor han blandt andet talte med Kirill Dmitriev, som er chef for den russiske investeringsfond. Og det er jo noget, der betyder rigtig meget for Rusland, at det her, det er ikke bare et spørgsmål om at lave en aftale eller ikke lave en aftale. Det er også en mulighed for Rusland for eksempel at gøre amerikanerne opmærksomme på, at vi altså rigtig gerne vil have ophævet nogle af de her sanktioner.
0: Ja, russerne har jo beskrevet mødet som konstruktivt. Har ukrainerne de samme forventninger til dagens møde i Kiev?
1: Altså officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
0: Og det fortalte Christian Magnus Damsgaard Jensen med os fra Kiev. Vælgerne i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt er her til morgen begyndt at sætte krydser ved dagens delstatsvalg, der kan blive historisk. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et

0: absolut flertal i parlamentet. Og det er inden for rækkevidde, forklarer Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: De står til lidt over 40%, og det lyder jo ikke som nok. Men fordi der er flere af de mindre partier, som ikke klarer spærregrænsen på 5%, så kan det være nok. Det kommer formentlig til at afhænge af, om partiet De Grønne kommer over de 5%. I øjeblikket står de til 6%. På den måde kan man sige, at AfD måske kun er 1 procentpoint fra det absolutte flertal.
0: Tysklands efterretningstjeneste har tidligere officielt stemplet AfD som højere ekstremistisk, og partiet er særligt populært i Sachsen-Anhalt, der døjer med dårlig økonomi og også har den ældste vælgerbefolkning i Tyskland, siger Sten Nørskov.
1: Og så er der, ligesom andre steder i landet, enorm frustration over regeringen i Berlin, ledet af Friedrich Merz. Og den frustration, den formår AfD at omsætte i stemmer til sig selv.
0: Ja, valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker i aften kl. 18. Der er godt nok tusindvis af kilometers afstand, men i dag ser EU og Grønland ud til at rykke tættere på hinanden. I hvert fald på papiret, for EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sætter efter planen sin underskrift på en styrket partnerskabsaftale i Nuuk i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen også skriver under. Aftalen kan give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab Dusas på et 3-cifret millionbeløb fra EU, og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
2: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
0: Og tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, det siger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kelsen.
3: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet. Og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være, en vigtig spiller.
0: Ser Christian Kelsen her fra Grønlands Erhverv. Tørvejr og sol til de heldige. Senere kommer der flere skyer ind over fra vest, og de kan have regn med sig. Mellem 16 og 19 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det kan gå endnu vildere for sig ved kysterne, der kan få stedvis hård vind. Annemette Philipsen sætter morgens radioaviser sammen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hedegaard sammen med Lukas Forkammer her på Happy Home. 9 minutter over 9.
1: Det her er P4 Weekend.
0: P4 Weekend på en søndag, hvor vejret altså er ret godt med os, vil jeg sige. Og nyd sol, mens du kan, fordi på et tidspunkt, så skulle der altså gå nogle skyer hen over himlen også. Så det er bare med at komme ud og få brugt det gode vejr til noget. Og så kunne jeg jo egentlig godt tænke mig lige at stemple lidt ind med dig her på en morgenskrådstreg formiddag, og det vil efterhånden gået hen og blevet. Fordi, hvad har du lavet den her weekend? Det synes jeg godt lige, vi kunne dele med hinanden på 12.12, hvor du starter med at skrive vest. Altså, en weekenddag er jo gået, det var i går lørdag. Lavede du noget spændende der, som du vil dele med os andre her på P4? Eller skal du noget spændende den her søndag? Så vil jeg meget gerne høre om det. Det vil jeg som sagt på 12.12, hvis du starter med at skrive vest. Og mens du finder mobilen frem og skriver en sms og sender afsted til mig, så kan vi høre Disco Snæv med Gugge. God formiddag til dig.

Hvad har du på weekendens program? Det spørger jeg dig om på sms'en. Du skal sende afsted til 1212 og så skrive Vest. Hvad lavede du i går? Og skal du noget spændende i dag? Det deler vi altså lige med hinanden her på P4. Dagen står på morgenmad, arbejde, baning, aftensmad og så lidt hygge. Det er Pia, der har sendt den afsted. Og der er altså en mere i indbakken, der også skal bage og arbejde. Amanda, hun skriver, weekenden er gået med arbejde, hækling, baning og syning. Amanda, du lyder som en, man gerne vil kende. Sådan en, der lige kan fikse alt det der praktiske og gøre det garanteret på den halve tid. Rasmus, han har sendt den her afsted til mig. Jeg skal til traktordemonstration i IKAS kl. 17. Alle er velkommen. Og må ikke, det er den demonstration, vi talte om tidligere her i radioen, hvor jeg talte med talspersonen for NOF. Send endelig afsted til mig på 1212. Start med at skrive Vest i din besked, hvad din weekend har stået på.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: R.E.M. med Losing My Religion.
1: Det her er P4 Weekend.
0: Ja, det er lige nemlig, hvad det er. Og jeg har spurgt dig, om ikke du vil fortælle mig på sms'en 12.12, hvor du starter med at skrive vest, hvad du har lavet den her weekend. Jeg har fået den her ind fra Falken på Mors, Poul Falk. Han skriver fredag koncert med Thomas Helmi i Malaga. I går lidt tomgang ved pool, og i dag paddle inden afslapning ved stranden. Okay, Poul, jeg bliver nødt til bare at sige, at nu er jeg også stor Thomas Helmi-fan, men det der, det er da den fedeste weekend. Og jeg kan faktisk se, at der er en mere, der skriver Helmi, Marbella, hygge, sol og drinks. Og det er jo altså fordi Thomas Helmi, han ynder lige at være et smut i Marbella, hvor han holder en årlig koncert. Og den er I så altså flere, der har været så heldige at få en billet. Ej, jeg gad godt, at det havde været mig. Så skriver Marlene, weekenden har været fyldt til randen med fredagsfri, kærestehygge, boller i kaj og brætspilsturneringer. Så er spørgsmålet jo, Marlene, hvem er jer to, hvis det er jer to, der har spillet sammen, der vandt? Det kan da jo godt gå lidt konkurrence i det der. Gajan skriver, det bliver en søndag, hvor jeg skal i skoven og hente brænde til vinteren, vaske bil, stå græs på cykeltur med hunden. Altså en god liste her, Kai, med praktiske ting. Og det er jo det. Nogle gange skal de altså klares de der praktiske opgaver. Så har jeg fået den her ind fra Søren også. Jeg skal til jazzgudstjeneste i Struer Kirke her til formiddag. Og i eftermiddag, der skal jeg til pop-up i Årsund, hvor jeg skal spille egnshistorien om Eskavmand. Og det er altså kl. 15.30 i Garnhuset, og alle er velkommen. Det er altså Søren, der skriver også, at han er, er med i det, der hedder Teater Hør. Og det er så altså der, han skal optræde. Okay, jamen spændende. Det kan man jo tage til, hvis man har lyst. Skriv da endelig til mig på sms'en 1212 Vest. Hvad er din weekend gået med? Eller hvad skal du lave her den her søndag?

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Den omdiskuterede gødskningslov, der regulerer kvælstofmængderne på danske landmænds marker, blev tidligere på ugen stemt igennem Folketinget med et overvældende flertal, og loven får fortsat landmænd over hele landet til at demonstrere. Her i landsdelen demonstrerer græsrodsbevægelsen No Farmers, No Food, No Future i eftermiddag på en græsmark mellem Ikast og Ilskov. Talsmand René Spang Jørgensen forventer, at mellem 1.000 og 2.000 traktorer tager del i demonstrationen.
2: Vi er nødt til at kæmpe, for det er vores eksistensgrundlag. Det er at ødelægge Danmark, at man vil braklægge så meget jord og tage så meget jord væk på et grundlag, der ikke eksisterer. Det er det, der er problemet.
1: Ifølge René Spang Jørgensen er nogle af de landmænd, der deltager i demonstrationen, så desperate over deres situation, at de overvejer mere radikale måder at kæmpe på.
2: Nu står jeg jo som talsperson for gruppen her, og der er stor uenighed om, hvor længe vi skal blive ved at være lovlige. Altså, der er nogen, de er klar til hvad som helst, fordi de mister alt, hvad de ejer, hvis den lov her træder i kraft.
1: Demonstrationen mellem Ikast og Ilskov finder sted i eftermiddag fra kl. 17.00. En 37-årig mand er blevet varetægtsfængslet for brandstiftelse på udrejsecenter Kærshovedgård. TV MidtVest skriver, at den 37-årige er sigtet for at have sat ild til sit værelse på udrejsecenteret natten til lørdag. Da Danmarks fængsler oplyser til tv-stationen, at 4 medarbejdere og 1 beboer blev undersøgt for røgskader efter branden. Ved grundlovsforhøret i går kom det frem, at manden også er tiltalt for at sætte ild til sit værelse i januar i år. Sagen har været i retten, men straffen er endnu ikke udmålt. Først tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og der kommer måske lidt regn hister her. Temperaturer mellem 16 og 18 grader.

helt nyt udspil her fra Cicel Blond for dig. Altså en sang, der handler om, at kærlighed nogle gange kan gøre blind, og alt det, man ikke vil gennemgå for at holde fast i den. Og det var jo altså Cicel, der stillede op til Eurovision i 2025 med Hallucination. Hun stillede jo faktisk også op til den danske udgave af Melodi Grand Prix i år. Der var hun oppe mod Søren Tobegaard Lund med Før vi går hjem, hvor det var ham, der endte med at trække det længste strå og repræsentere os. Får den her.

En sang og en artist med så meget power her, Søren Torbegård Lund. Jeg er i gang med at spørge dig på sms'en 1212 Vest. Hvad er din weekend gået med? Hvad skulle du lave i dag? Thomas skriver fodbold, flytning, tv, pizza og kærlighed. Så enkelt kan det da beskrives, Thomas. Dejligt med både pizza og kærlighed. God kombination. Fødselsdagsfejring og stafet for livet har fyldt min weekend. Det er Vini, der melder ind med det. Så skriver også Svend Erik Sørensen, jeg var på bridgewalking på den gamle Lillebæltsbro i går. Og det var en kæmpe oplevelse, som varmt kan anbefales. Jamen hermed en god oplevelse givet videre. Så er der den her fra Vibeke. På vej til halvmaraton i Ikast. Jeg synes, det er så sejt med alle jer, der kan løbe kilometer efter kilometer efter kilometer. Når jeg har løbet 3, Vibeke, så er jeg der. Så er jeg helt udmattet, og så er jeg altså bare nogen, der fortsætter i stridestrøm. Jeg håber, du har fået, en banan og lidt havregryn måske og noget kakao til lige at sætte en god bund til at kunne komme ud og brænde noget asfalt af. Rigtig god tur til dig.

En af de gode fra nullerne var det her, Heya med Outcast. Nu skal vi frem i tiden. Vi skal til dette år, nemlig år 2026, Ella Langley med Be Her.

amerikansk singer-songwriter her Ella Langley, som allerede er blevet ultra populær derhjemme i USA, hvor hun hører til, og altså også kommet her ind på vores P4 playliste. 27 år gammel er hun. Det her, det var Be Her. Og så skal vi til nogle hjemstavnsfyre. Det her, det er Jonah Blacksmith med Up.

Med Black Smith, der bag ved det, der gemmer sig, så er jo altså brødrene Simon og Thomas fra Thy. Og en lille anbefaling her fra mig, fordi lige nu, der kan man se de her to brødre i det tv-program, der hedder Parterapi, hvis man går ind på DR TV og finder den tredje episode. Brødrene, de har selv været ude på deres Facebook-side og skrive sådan her: jeg vil aldrig have det her som et soloprojekt, men jeg bliver meget, meget stærk, når han står ved min side. Vi har takket jer til at deltage i DR-programmet Parterapi, som ser nærmere på de dynamikker, der opstår, når man arbejder tæt sammen professionelt. Det er noget helt særligt at have været et makkerpar, siden vi var små, til nu at have skabt Jonah Blacksmith og alt, hvad det indebærer. Satsen, den er høj, men det er også det hele værd, så det er vigtigt at passe på. Som sagt, det kan anbefales at gå ind og se et par terapi på DR TV. Det her, det er Ariana Grande med Hate That Made You Love Me. Klokken, den er 10 minutter i 10.

Ariana Grande med Hater, der made you love me. Og hvis man følger lidt med i de kendtes liv på nettet, så har det næsten været umuligt at undgå Ariana Grande på det seneste, altså den her amerikanske popstjerne og skuespiller. Hun har lige været på en kæmpe stor turné, verdensturné, og den er nu slut, og så blev det altså for cirka en måneds tid siden annonceret, at hun tager en pause fra offentligheden i en periode. Og det vides ikke, hvor længe hun trækker stikket, men den her nyhed, den kommer efter længere tids skriverier om, jamen, hendes krop og hendes udseende, og måske også hendes mentale velbefindende, fordi folk har været bekymrede for om hendes udtryk, og det, hun har været så tynd, at det måske har været en indikator på, at hun ikke har haft det så godt. Hun går i hvert fald ud og siger selv, det har været en af de smukkeste og mest fantastiske oplevelser i mit liv at være på den her tur, og jeg vil bare gerne sige tak, uden at bryde helt sammen. Jeg kommer til at værdsætte den her oplevelse for altid. Ja, hvor længe hun altså trækker stikket, Ariana Grande, det håber vi, hun gør, lige indtil, at hun har det rigtig godt igen på alle måder. Det her, det er KPH med Nick & Jay.

0: tror, jeg holder fast bare lidt endnu. Ruller
1: gennem den gamle town. Jeg skal bruge søndagen på at hente mine børnebørn og tage dem med på børnebundegården i Særtsliv. Det elsker de. Og i aften, der står det på middag hos gode venner. Det er Karin, der har meldt ind på sms'en. Tak for at skrive ind til mig, og tak for at lytte med de her 3 timer på P4 Weekend. Om lidt får du en radioavis, men først Adele med Can I Get It. Rigtig god søndag til dig.

0: I dag er det Ukraines tur til at tage imod den amerikanske fredsforhandlingsduo Steve Witkoff og Jared Kushner. I går besøgte de to amerikanske udsendinge præsident Putin i Moskva i forsøget på at genstarte forhandlingerne om fred mellem Ukraine og Rusland efter den 4 år lange krig. Og hvis man læser de russiske mediers dækning af mødet i Moskva i går, så får man en positiv udlægning. Det fortæller Christian Magnus Damsgaard, DR's journalist i Ukraine.
1: Der lægger man især fokus på, at Rusland har haft mulighed for at forklare amerikanerne, hvilke steder langs frontlinjen at man rykker frem, og hvilke steder man har succes.
0: Putins udenrigspolitiske rådgiver Yuri Ushakov kaldte også efterfølgende mødet for konstruktivt og atmosfæren for tillidsfuld. I Kiev, hvor de to udsendinge efter planen mødes med præsident Zelensky i dag, er forventningerne dog ikke store, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
1: Officielt har Ukraine jo den samme forventning. Altså, de håber på nogle konstruktive og nogle frugtbare møder. Det har Zelensky tidligere været ude at sige. Men når jeg går rundt på gaden her i Kiev og spørger ukrainerne, jamen tror I det her det kommer til at ændre noget, så er svaret entydigt og rungende nej.
0: I nat blev der skrevet europæisk rumhistorie. Her lykkedes det nemlig den tyske rumfartsvirksomhed ISAR Aerospace at sende en ubemandet raket ud i rummet og i kredsløb om jorden. Det foregik i det nordlige Norge.
2: 5, 4, 3.
0: Ja, det er første gang nogensinde, at det lykkedes at sende en privatudviklet raket i kredsløb fra det europæiske kontinent, skriver rumfartsvirksomheden. Tidligere forsøg er endt i en eksplosion og en stribe aflysninger og udsættelser. Med sig havde raketten 5 satellitter, og forhåbningen fra de europæiske ledere er, at det i længden vil kunne gøre EU mindre afhængig af andre landes satellitter. Storbritanniens tronarving Prince William deltager i begravelsen af Norges kong Harald i Oslo Domkirke på onsdag. Det oplyser det britiske kongehus til BBC. Prins William repræsenterer sin far, kong Charles, ved begravelsen, og dermed følger det britiske kongehus traditionen om, at en regerende monark normalt ikke deltager i andre statsoverhoveders begravelser. Det oplyser kilder i kongehuset til BBC. Norges kong Harald døde fredag i sidste uge efter 35 år på den norske trone. Og fra det danske kongehus deltager kongeparret, dronning Margrethe, kronprins Christian og prinsesse Benedikte i begravelsen.

0: og en del sol til at begynde dagen med. Senere trækker der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan også følge regn med. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Åh, god fred og god dag. Du er vågnet op til en søndag, der hedder den 6. september 2026. Og den 6. september sidste år, der var det vinens dag herhjemme i Danmark på denne dato. Og men sanden, om der så ikke også var gode nyheder til alle landets vinelskere den aften i TV-avisen.
2: Solen skinner over de danske vinavlere, og årgang 2025 kan blive fyldig i både smag og antal.
3: Jamen, det går egentlig rigtig godt.
2: Høsten ser ifølge flere vinavlere og eksperter ud til at blive særdeles god i år. Eller sagt på godt vestjysk.
4: Det er ikke så tosset.
5: Nej.
1: Dagen den blev som her i 2025 holdt i starten af september, hvor danske vingårde slog dørene op for markvandringer og rundvisninger og blev rigtig kørt dansk vin rundt i vinglasset. Du, skål, skål, skål. Men i år var vinens dag i Danmark aflyst, og det er den på grund af skats skærpede regler for afgiftsregistrering af hobbyproducenter. Det er rimelig tørt, og så må man så drikke det franske sprøjt, man kan få op i glasset derhjemme, hvis man skulle være til sådan noget. Den 6. september 1996, der kommer denne her nyhed i nyhederne.
6: Alle hospitalers ventelister kom i dag på tekst-tv. Det sker i en storstilet kampagne for det frie sygehusvalg. Nu kan folk zappe sig frem til det hospital, der har de korteste ventelister.
7: Alle landets hospitaler står listet med de forskellige sygdomme, de respektive uger, man skal vente, og om barometeret, der her hedder tendensen, er faldende, uændret eller stigende.
1: Det er jo decideret genialt. Men sygehusenes ventelister er dog ikke længere at finde på tekst-tv. Men det er vi rent faktisk, altså det radioprogram, som du lytter til lige nu. Vi har fået vores egen opskriftsside på DR's tekst-tv. Så er du fan af tekst-tv og har tekst-tv og ved, hvordan du skal tilgå tekst-tv? Jeg ved ikke, hvor stor fangruppen af tekst-tv egentlig er, men er du bruger af tekst-tv og under 100 år gammel, så gå ind på DR's tekst-tv side 530. Det er nemlig vores sider, der begynder der. Nå, 6. september 2020, der blev der afholdt Danmarksmesterskaberne i papirflyvning. Ja, du hørte rigtigt, simpelthen i papirflyvning. Og sådan her lød det, da der skulle findes en ny Danmarksmester i aldersgruppen 0-14 år.
8: Efter utallige forsøg,
9: så er det den sidste, der stiller sig i kø nu.
8: Fløj Emilie Olsens fly gennem luften.
10: Nu går det da helt amok.
8: Og det fløj langt.
11: Den er faktisk længere end hans.
8: Og pludselig var Emilie Olsen i front med det længste kast.
12: Hvad skal jeg tillykke?
8: Men midt i alt jublen.
13: Der er en ny rekord.
14: Ja, 22,3.
8: Albert Laursens fly lettede dog få minutter efter konkurrencen var slut.
15: Så teknisk set fik jeg den ikke.
16: Ja.
17: Ellers ville du have vundet.
16: Ja. Ej, hvor det irriterende.
8: Og derfor kunne Emilie Olsen på trods af dramaet lade sig kåre som Danmarksmester i papirfly 2020.
18: Jeg tror egentlig bare, det handler om sådan at bruge armen rigtigt.
1: Ja, det er sgu ikke så nemt at blive Danmarksmester i papirfly, og Danmarksmesteren i kategorien 0-14 år anno 2026 hedder Isak Fisker. Og han vandt med et kast på 40,4 meter og satte dermed også ny Danmarksrekord. Og så sidder du og tænker, det kan jeg godt slå. Jeg er eminent til at ramme skraldespanden på arbejdspladsen. Så finder DM i papirfly afsted 2027 på Kristi Himmelfarts ferien, eller i ferien, den 6. til 9. maj, og det var Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Og vi kan lige nå et klip mere fra den 6. september 1982, for der foregik denne historiske begivenhed.
19: To sommerhuse blev totalt ødelagt og mange andre beskadiget, da en raket affyret ved en fejltagelse fra fregatten Peter Skram ramte et område ved Lumsås nær Nykøbing Sjælland i dag.
20: Raketten, en såkaldt overflade-til-overflade-raket, faldt ned i et sommerhusområde på Sønder Stramvej i Lumsås. Ingen mennesker kom noget til, da raketten, der koster 5 millioner kroner, blev affyret. Uheld betegnes som det største, søværnet har haft i mange år.
1: Men hvis man ser positivt på det nu til dag, så var det jo dengang, man havde udstyr i søværnet, der rent faktisk virkede. Velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.
1: Lad

0: The Minds of 99 har udgivet en ny single i ugen, der er gået, og den hedder 9 mm, og det var den, du hørte lige her. Og siden vi var sammen sidst, så annoncerede de også en stadionturné. Det kan jeg faktisk meget godt lide. Altså, hvor mange stadions er der? Stadionis i Danmark? Ja, der er åbenbart så kun to, man kan spille stadionkoncerter på. Det er Horsens, der spiller de i starten af juni, og så spiller de i Parken, som er velkendt som en stadionkoncertarena. Der spiller de også to jobs, The Minds of 99, og inden der kommer der også en ny plade, og alt er fedt med det. Ugens gæst kommer jeg tilbage til om et lille øjeblik, hvem det er. Jeg giver et par ledetråde, men inden da skal jeg bare lige gøre opmærksom på, at vi kan jo kontaktes 24 timer i døgnet på det, der hedder God Gamle Lasse e-post. Det der snabelag.dk. Send os en besked, hvis du har noget på hjertet. Hvis du ikke har noget på hjertet, sådan altså i løbet af ugen, så kan du også bare sende en sms lige nu her. Du skriver på 4 mellemrum, skriver din besked, og så sender du den til tal. Ugens gæst, han er en del af noget, som udkom med et nyt album i fredags, og annoncerede de så en tur, der er noget helt andet end en stadionturné, men det skal vi tale om, når han kommer ind i studiet. Du, kan du lave en lille quiz med dig selv, eller kigge over på lillemor og sige, ham kender jeg godt, når jeg siger, at første gang, du måske stiftede bekendtskab med ham, så var det som ham her.
1: Jeg synes, det går rimelig godt på den måde, at jeg har gjort en del ting, der er sådan rimelig rockagtige. Altså, nede på Fisketorvet for eksempel, der kørte jeg sådan en rimelig god mandeharm, synes jeg. Da vi var stadig sammen, jeg råbte, hvis I hørte det, så råbte jeg, hvad så, Perker? Efter de der tyrker, der er inde i restauranten og sådan noget.
0: Det var en anden tid. Det var Bavne. Du kender ham også som den her legende.
2: My name is Pim de Keizersgracht. I'm from Holland. From Amsterdam. Where I grew up with my mother, who was a hooker. In Goudveen, in IJsselbodes. In the Red Lake District. That's where I grew up. It was tough. But funny.
0: Jeg bliver aldrig træt af Pim de Keizersgracht. Og der er også rigtig mange, der aldrig bliver træt af det her. Selvfølgelig Nephew, og du har nok også regnet, hvem gæsten er nu, fordi han lavede senere hen også de eneste to

0: så er han aktuel i Hugorm, og hele Hugorm er aktuelle med et helt nyt album, som hedder Hugget i Granit, som udkom i fredags. Hugget, hvad? Hugget i sten, for helvede. Nå, det er Bornholmer-temaet, jeg har inde i mit hoved kørende. Det havde været fedt, hvis det havde Hugget i Granit. Det siger jeg kun, fordi jeg er jo gæsten allerede sidder overfor mig. Hvorfor hedder det egentlig ikke Hugget i Granit, Simon?
1: Ja, det er netop fordi, det er kun et fænomen, man kender til på Bornholm. Og det kommer jeg altså ikke fra.
0: Nej, modtaget. Men du holder meget Bornholm. Det skal vi bare lige have
1: med. Det gør jeg. Det gør jeg. Hele Danmark holder af.
0: Det hedder... fedt røv. Hugget i sten, det er det, det hedder, det udkom i fredag. Simon, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Sådan for alvor om et øjeblik. Ikke?
1: Tusind tak.
0: Spiller vi lige på nummer. Blandt andet den her, det er jo naturligvis den, jeg elsker. Elsker jeg. Elsker

0: Søs Fenger, Thomas Helme, Sanne Salmonsen og Anne Linde. Den jeg elsker, elsker jeg. Et line-up på et nummer, som man tænker... Dengang, da det blev lavet, var det måske meget naturligt, men nu man ved, hvordan tiden er gået, og hvordan alle fire er cremen af dansk musik,
1: så tænker man... Det er helt vildt, og jeg er simpelthen nødt til at sige, jeg har lige siddet med hovedet nede i det nummer.
0: Oh.
1: Fordi jeg har lavet et nyt musikprogram.
0: Ja, til TV2, der kommer her efteråret. Det snakker man ikke om, at jeg har selv været... Ja, vi er ansat på kanalen.
1: Det er kedeligt at trække linjer der, ikke?
0: Ja.
1: Men der er... Der er en medvirkende artist, der er en af dem der.
0: Som optræder med det nummer?
1: Som, hvor nogle andre, som hyldst af hende, kan jeg sige det, optræder med det.
0: Så
1: i
0: det er jo
1: en udgave, som er helt vild.
0: Nå, sindssygt.
1: Ja.
0: Og Simon, du kan jo godt fortælle lidt mere om det program, ikke? Altså, det er et musikprogram, som kommer på TV2 her til lige om lidt, jo vel?
1: Lige om lidt, ja. Til oktober.
0: Ja. Og hvad hedder det? Hvad går det ud på?
1: Det hedder Simon Siger, og det går ud på, at... Jeg har inviteret 8 kolleger med ind i den leg, der hedder Simon Siger. Nemlig, jeg bestemmer det hele.
0: Mm.
1: Det kan jeg godt leve.
0: Det er jo meget vildt. Det er jo ligesom at være band med dig, er det ikke det? Er det ikke
1: jo,
0: sådan,
1: jo.
0: Det, du ved? Ja, præcis. Nu skal vi lige her.
1: Ja. Så det handler om, at jeg stiller dem nogle musikalske udfordringer omkring at spille deres egne sange, hinandens sange, med forskellige benspænd.
0: Fedt.
1: Og jeg modtager også selv en modudfordring hver program, så jeg stiller også min egen røv i klassiske højde. Men det er ligesom en leg, som undersøger live musik og skubber lidt til nogle etablerede artister, som har lyst til at blive skubbet til.
0: Kan man sige, at det er en naturlig videreudvikling eller i afdeling af toppen af poppen på en eller anden måde, som jo har gjort sin...
1: Du kunne sige, det var et mix mellem toppen af poppen, kunstnerkolonien og stormester.
0: Fedt. Oh, sygt, jeg synes, stormester i puljen. Jeg håber, Peter Werner, han så er med. Ja,
1: det. Det er han ikke.
0: Nej, det er han ikke. Nej, modtaget. Nå, fedt, Simon. Har man en dato på, hvornår det her premiere? Fordi det lyder...
1: Ja, det har det. Der det har det 10. oktober.
0: 10. oktober.
1: Ja.
0: Så der
1: og vi kommer til nu her på... Ja, hvad bliver det? Torsdag. Og offentliggør, hvem der er med.
0: Spændende sager jo så.
1: Ja.
0: Nå, jamen det glæder vi os til.
1: Så kan man finde ud af, hvem er dem, der sang,
0: som det kunne være, at
1: de
0: tre kvinder, der er på nummeret. Er det Søs Fenger, er det Anne Linde, eller er det Sanne?
1: Ja.
0: Jeg tror, det er Anne.
1: Hvem er det, Mon?
0: Jeg smider penge på Anne nu, ind på en eller anden tavlig betting site.
1: Det må
0: jeg
1: se.
0: Ja, det må man.
1: Ja.
0: Men Simon, jeg kan godt lide, at I offentliggjorde i forbindelse med altså, album, som udkom i fredags, hugget i sten. Som jo intet har med Bornholm og granit at gøre. Der gad man så ikke at sende den hyldest afsted til de danske granitproducenter. Nej, det skal bare være sten.
1: Nej, men det er jo også fordi, hvis du ser coveret, så er vores... Man kan forstå hugget sten på mange måder. Men det, vi har valgt at putte på coveret, det er jo et parcelhus i mursten.
0: Ja.
1: Fordi det synes jeg jo, og det synes vi, er smukt. Det er jo noget, man tit taler om og kigger på som sådan noget lidt... jævnt, og nogen vil næsten sige proletaragtigt, og kedeligt, og hvad kan man sige, bo i et parcelhus. Men det kan jeg love for, det ikke er. Altså, vi er alle tre vokset op i sådan et. Der er en på Fyn, der er en i Silkeborg, undertegnet, og så er der en fra Island,
0: ja,
1: som også har boet i sådan et. Og lige så kedeligt det ser ud på overfladen, lige så dramatisk er det jo at bo i det. Altså, der er ligesom
0: eller lige så trygt er det, hvis man tænker tilbage på sine...
1: Jamen, det er det også, men det bliver det tit talt om. Som det, altså, jeg synes, det der også er med det, det er, at der er jo masser af drama og op- og nedture gemt i et normalt liv. og det er tit, man taler om drama som noget, der er ude i hjørnerne af spektret. Altså, hvis du lever som jetsetter, så er det bare helt sindssygt spændende liv, du har. Det er det jo ikke nødvendigvis.
0: Nej.
1: Det kan godt være sindssygt kedeligt. Så derfor sten. Det er sådan en... Hvad kan man sige? Allemandseje.
0: Ja, tak.
1: Og det er granit jo ikke helt.
0: Nej, det er
1: jeg ved ikke, hvor mange der er vokset op i et granithus. Jeg kender ikke nogen i hvert fald. Jeg kender ikke nogen,
0: siger jeg. Kæmpe idioter. Nå, men okay, fair nok. Giv mig lige... hvad hedder det? Giv mig lige et nummer med Søren Hus og nogle regionale nyheder, så skal jeg sagt mig nok lige... Hej, chat! fortæl mig, hvem på et granithus, for jeg skal have et svar inden for 16 sekunder.
1: I hvert fald en jetsetter. I hvert fald en jetsetter gør det.
0: Ja, det er et kæmpe jet. Ja. Jesper Buch måske, så bor han derinde med sin bodyguards.
1: Bare fordi han har råd.
0: Bare fordi han kan. Det er simpelthen det. Men det er italiensk granit. Nå.
1: Rigtig godt nummer, det der.
0: Ja, det er et skønt nummer. Velkommen, Simon.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Lukningen af FMC Rønland på Harboøre Tange tidligere på ugen har ført en del grimme kommentarer med sig på Facebook, og det er faldet forfatteren Christina Lund for brystet. Hun bor i København, men kommer fra Tuberøn og er blevet trist over, hvad nogle danskere i ugens løb har kaldt medarbejderne på Cheminova.
2: Sådan noget, at dem ville man ikke ansætte i sin egen virksomhed, fordi de var moralsk korrupte, og at sådan insinueringer af, at de her medarbejdere nærmest skulle være skyld i den her generationsforurening.
1: Det fik Christina Lund til at skrive et opslag på Facebook, der opfordrer til medfølelse med en hel egen, hvor hundreder af familier har mistet deres indtægtsgrundlag. Opslaget er blevet set mere end 175.000 gange, og Christina Lund har fået mange henvendelser fra hendes hjemegn.
2: De lokale reaktioner, der har det jo været nogen, som har sådan reageret med lettelse. Endelig er der nogen, der siger det her. Endelig er der nogen, der appellerer til, at vi viser menneskelighed og medfølelse.
1: I et halvt år har biblioteksbrugerne i Viborg sluppet for at betale bøder, hvis de afleverer bøgerne op til 36 dage for sent. Men det er tvivlsomt, om forsøget med at fjerne bøderne har haft nogen positiv effekt på lysten til at gå på biblioteket og låne bøger, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Forsøgsordningen skal løbe over 2 år og koster kommunen 700.000 kroner om året, men indtil videre er der ikke udlånt flere bøger. Formanden for Viborgs Kultur- og Fritidsudvalg, Mads Pani fra Socialdemokratiet, siger, at den manglende udvikling både kan skyldes et stort vejarbejde foran Viborg Bibliotek, der måske har holdt folk væk, og derudover er det ikke sikkert, at alle kender til ordningen endnu, siger han til avisen. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og der kommer måske lidt regn hister her. Temperaturer mellem 16 og 18 grader, og lidt til frisk vind fra vest, drejende sydvest og syd.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
3: Endnu.
7: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
8: Hej kæft, han er en stor mand.
9: De er jo pure muscles.
10: Gift ved første blik.
11: Jeg vil også så meget.
10: Ny sæson.
12: Jeg tror sgu fint noget.
10: Nu på DR TV. Ja.
13: En lille skål for tuleprinsen her.
14: Hvilken en af dem?
15: Til det der med Anders Breinholt på

0: Du er sikker mig over Another Love Song. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde det der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt. Over for mig sidder søndagens gæst Simon Kvam. Og før de regionale nyheder spillede vi Søren Hus, et hav af udstrakte hænder. Det er sådan helt udstrakt, fuldstændig udstrakt.
1: Det er helt bøjet.
0: Så siger jeg, at da den lige er startet, har han ikke lavet et nummer, der hedder Hugget i granit, mejslet i granit. Og det hedder så, Anne?
2: Mejslet i massiv, som mejslet i massiv granit.
0: Okay, sygt. Ja. Så jeg tror godt, vi kan blive enige om, at hvis der er nogen, der skal bo i et hus, der er lavet af 100p granit, så er det Søren. Nyborg, ja. Nyborg er jo bygget på granit.
1: Jamen altså, lad os sige, at han har granit. Og så
0: Simon, når vi
1: tager sten.
0: Når vi får besøg, det går rigtig godt for mig i dag, når vi har besøg af gæster, så går vi jo den slagne vej. Anne, chefproduceren, har været i arkivet og søger på Simon Kvam. Og hvad er det første, der kommer op med Simon Kvam i DR-arkivet? Og der er meget med dig jo, af gode grunde. Drengene fra Angora, rockerne. Og så før det var du vel også med i noget ungdoms... var du ikke med praktikant? Var du i fjernsynet der med Simon Jul og Adam?
1: Banyos.
0: Og Banyos, ja.
1: Banyos Lokørstue. Jeg var ikke direkte i fjernsynet, men der var jo de her... hvad kan man sige, det var jo de her indslag med Kim og Kenneth-figurerne. Mm. Og der var jo en tilrettelægger med, som var aktiv, altså som man hørte sige noget bag kameraet, og der var jeg en af dem.
0: Okay.
1: På et par indslag.
0: Første gang, at du som Simon Kvam er at finde i DR's arkiv, det er, da jeg udgivet Nephews debutalbum Swimming Time.
1: Ah.
0: Og jeg ved ikke helt, hvad spørgsmålet har været, men svaret er... det er kunstner Simon her. Nej, det ved jeg ikke, om det er.
1: Hvad er det for et program?
0: Jamen, det er, jeg ved ikke, hvad programmet er.
2: Beat på P3.
0: Det har været tungt. Det har været meget musik, ikke?
1: Au.
0: Men du taler om at være ubevidst. Er du klar til at unge Simon?
1: Jeg er faktisk ikke rigtig klar til at høre det.
0: Nej, men det er sådan, det er fra sommeren efteråret 2000.
3: Oh, det er svært at være ubevidst, men det er det, der skal stræbes mod, synes vi. At man prøver at spille et eller andet, uden at skele til, kan man det? Det er sådan et spørgsmål. Ej, det kan man sgu ikke. Man kan da ikke bare have et rytme kørende i et halvt minut, og så er der ikke andet. Det kan man jo godt. Altså, hvorfor skulle man ikke kunne det? Det er hver gang, at der er nogen, der har gjort et eller andet, man ikke kunne i musikhistorien, at der er sket noget stort. Og det er også derfor, vi nævner Bach og Beatles, ikke? nogen sammenligning i øvrigt.
1: Ej, hvor er det irriterende. Jeg synes egentlig, det er en okay pointe. Lige ind til Bach og Beatles. Den er sgu for gennemtænkt på en eller anden måde, ikke? Men ellers så kan jeg egentlig godt skrive under på selve det med at...
0: Tesen?
1: Ja, det synes jeg egentlig.
0: Ja.
1: Men altså...
0: Det er jo altså alligevel 26 år siden, hvis jeg kan regne det ordentligt ud, at det her det var i år 2000. Og der er man gået meget vand under broen, fagligt for dig, og måden at bruge dit talent på, og så videre. Det skal vi tale om lidt senere, men traditionen er jo i programmet her, at nu går vi ligesom fra og nul på en eller anden måde, ikke?
1: Jo.
0: Og Simon, er du født og opvokset i Silkeborg?
1: Jeg er født i Aarhus, og så flyttede mine forældre til Silkeborg, da jeg var et.
0: I et parcelhus?
1: I et parcelhus, som de stadig bor i.
0: Ja, okay. Og hvordan er det, den dag, de kommer og siger, dine forældre... Nu til dig og din bror, nu sælger vi lortet og så videre. Hvordan vil de følelser være i dig, tror du? Eller hvilke følelser vil du have i dig?
1: Det vil være specielt, som jeg siger det. Altså, det vil være mærkeligt, fordi det er så meget lig med min barndom og ungdom. Og jo også egentlig det hjem, jeg opfatter som værende mit... I voksenalderen, så har man det jo også med, så selvom man er flyttet hjemmefra, så er der stadigvæk noget, der er hjem, og det er jo der. På den.
0: Og nu er de jo også bedsteforældre, tænker jeg, ikke? Altså,
1: jo.
0: Så der er sådan det næste kapitel.
1: Ja.
0: Men grunden til, at jeg spørger, det er, fordi nogle gange tror jeg, man har lidt som barnet, synes man har krav på det hus på en eller anden måde, altså sådan lidt som om, det kan det ikke gøre, fordi alle de minder, der er ligesom attached til det sted, ikke?
1: Mm.
0: Og hvad har du ellers så gode minder i forhold til opvæksten i Silkeborg? Var det sådan noget med at hoppe fra have til have og spille fodbold ud på vejen? Og
1: ja, det var det i en eller anden forstand. Altså, der var en legeplads lige omme bagved vores hus med en tilhørende fodboldbane, og der brugte jeg en del tid. Jeg kunne godt lide sport. Spillede meget fodbold, og spillede også meget tennis. Det stoppede jeg så med, fordi jeg blev simpelthen min egen værste fjende. Det er jo sådan, det er med tennis. Altså, da jeg blev teenager, jeg var faktisk elite-tennisspiller fra jeg var 7 eller sådan noget. Der var jeg med i turneringer rundt omkring i Danmark. Men så da jeg ramte de der 13-14 år, så kunne jeg simpelthen ikke styre temperamentet.
0: Nej.
1: Og så var jeg en af dem, der begyndte at smadre catcher og sådan noget.
0: Det er sådan Holger Rune, den tidlige Holger Rune på en eller anden måde?
1: Ja, der er mange. Jeg tror, der er mange, der har været der. Altså,
0: ja, måske så også stadigvæk er der i deres
1: voksne. Og er der, det kan man jo også se. Altså, professionelle spillere, der ligesom ikke kan styre deres temperament. Og det er jo fordi, det er den der kamp med en selv. Og det blev sgu for meget for mig som teenager. Så der stoppede jeg med at spille tennis. Og sådan ligesom forsøgte mod noget, der var mere fælles, nemlig fodbold.
0: Du er Silkeborgs udgave af Lars Ulrik på en eller anden måde, slår du mig bare nu?
1: Gjorde han sådan også?
0: Jamen, han spillede jo tennis og var rigtig dygtig også. Flyttede sig dog til USA. Og så fandt han jo trommerne velsangens i Metallica, ikke?
1: Jo, som et alternativ.
0: Ja, præcis, til tennis.
1: Som et sted at gå hen.
0: Ja, præcis.
1: Så var der frygtelig fængsel derinde på tennisbanen.
0: Ja, præcis. Og meget andet, tænker jeg også, hvad man finder der. Simon, det er jo vel gået fra en man skal sammenligne det at sige, det er en god opvækst og forældre, der stadigvæk er sammen. Og,
1: det er jo det, jeg startede med at sige. Det var en opvækst som så mange andres. Sport, går i skole, har nogle forældre, der har nogle jobs, en hund, der skulle gås med, prøve at rode lidt med at få en kæreste og have lidt besvær med det, set udefra. Ja. Men når jeg tænker tilbage på min barndom og ungdom, så synes jeg jo, det var en fuldstændig vanvittig rutsjebanetur. Altså fuldstændig sindssygt drama omkring tennis og blive sur på sig selv og flygte over i noget andet. Og så var der jo musikken ved siden af alt det der, som var sådan en ting, jeg havde mange kampe med også, fordi jeg sad og spillede klaver derhjemme, og kunne godt mærke, der er noget der skal ud, men jeg var mega flov over det.
0: Og altså overfor omverdenen, at du spillede klaver?
1: Ja, fordi mine venner var sådan nogle knallertyper, ikke? Oh. Og dem kunne jeg godt lide. Altså, jeg følte mig egentlig meget hjemme hos dem, men jeg følte også bare, der var noget andet, og jeg vidste også, jamen, jeg skal ikke være VVS'er og elektriker, ligesom dem. Nej. Altså, ikke fordi der var noget galt i det, men jeg vidste bare, at jeg skulle noget andet. Nej, det var ikke min vej. Nej. Så hele det der med at sådan ikke rigtig finde ud af, hvor min vej, og der er noget med det musik, men det er også kæmpe blufærdighed omkring det. Det var sådan noget, der bare rasede rundt ind i mig dengang.
0: Hvornår er du født?
1: 18. februar 1975.
0: Det vil sige, at alt det her foregået i slutningen af 70'erne er et godt stykke op igennem 80'erne.
1: Nej, det er nok mere 80'erne, vil jeg sige.
0: Ja. Og jeg tror, mange de kan genkende til det, du beskriver her. Mm. Det betyder, hvis du er født den 18. februar, du undfanger omkring 18. maj 1974, ikke?
1: Det kan jeg slet ikke lige at tænke på.
0: Nej, men det kan vi lige snakke om et øjeblik. Fordi så har vi været i arkivet og fundet klip, der har fundet sted i undfangelsestidspunktet måske.
1: Ej, var du ubehageligt.
0: Ja, det kan det godt blive.
1: Ja.

0: Tamara Kouai og Virtual Insanity. Du lytter til dette her på P4, og søndagens gæst er Simon Kvam, aktuel med et nyt album med HK, som udkom i fredags, tager snart på en lille spillestedsturné, kommer vi tilbage til, og premiere i medio august med et musikprogram, Simon siger, på TV2.
1: Nej, oktober.
0: Hvad sagde jeg?
1: Med medio august.
0: Det er jo så cirka en måned siden,
1: det skulle premiere. Ja, det er det, ikke? Det er lidt ærgerligt.
2: Anders Reiner.
0: Og så kommer jingle. Fucking
1: hvad er det?
0: Monkey. Det er Henning og Anne, de har en sjov leg, hver gang jeg siger noget forkert med tal. Så kommer den her jingle.
1: Det sker tit, eller hvad?
2: Anders Reiner.
0: Ja, fordi jeg er uduelig til tal. Det har aldrig været min ting.
1: Nej, det er heller ikke min ting.
0: Er du en god?
1: Men
0: du er også en
1: bedre
0: dårlig.
1: End dig, kan jeg
0: da mærke. Ja, det er du da. 100,
1: det skal så ikke meget til.
0: Det er du 100%.
1: Ja, ja.
0: Simon, du undfanger omkring 18. maj 1974, og vi dykker ned ad kivet, som vi jo plejer. Tradition 2.
1: Ja.
0: Og finder klip fra den tid. Og 1974, maj måned, det er et lidt skød tidspunkt i vores lands, i nationens
1: historie.
0: Måske er
1: derfor, der blev lavet.
0: Jamen, det kan være, at de har frosset, fordi ja. De, har ikke haft
1: råd, koldt,
0: ja, de har ikke haft råd til at have varmeapparatet tændt. Jeg ved ikke, om der var brug for i maj måned, men der var oliekrise i Danmark. Mm. Og så havde man fået en ren venstre-regering med Poul Hartling i spidsen efter et jordskredsvalg i 1973, hvor antallet af partier i Folketinget gik fra 5 til 10. Det ved jeg ikke, om var udoligt. Det er nok meget godt i virkeligheden, at der var flere om magten. Men der var kaosen rent politisk og økonomisk, var landet lidt i højeste grad i uorden. Ikke? Og i maj 1974, der fremlægger regeringen så et økonomisk udspil, der fik danskerne til at reagere sådan her.
3: Hvad mener de om regeringens forslag?
4: Ja, det er helvede til.
5: Efter min mening, så er det helt hul i hovedet.
6: Ja, jeg synes godt nok, det er helt åndssvagt.
7: Jeg synes, det er helt hul i hovedet.
8: Jeg mener, det er helt ved siden af.
0: Det, man gjorde, det var, at man ville hæve afgifterne på en række forbrugsvarer, blandt andet elektronik, hårde hvidevarer, motorkøretøjer, nydelsesmidler som tobak, spiritus og øl og vin. Og det var fordi, med det formål, at man ville dæmpe danskernes privatforbrug, fordi der var tårnhøj inflation. Og så må man jo reagere sådan.
1: Det må man. Jeg er interesseret i, hvor det var. Det lyder jysk.
0: Jeg kan give
1: det er helt hold i hovedet.
0: Jeg kan give dig et klip med jer, dog, fordi så kan du måske høre, fordi at, jeg skal ikke kunne sige, om det er fra samme gågade, man har været ude at lave voxpops.
9: Det er i branchen for de hårde hvidevarer, det er gået hårdest til. Her har man simpelthen aldrig oplevet noget lignende. Det var næsten som at afvikle en hel julehandel på halvanden dag, lyder en kommentar. I forretningen her i Aarhus, siger man det sådan. Fra klokken 12:30 i onsdags og til i aftes klokken 20, solgte vi for lige så meget som i hele april måned, og den var ellers ganske god.
0: Det har været inflations-Black Friday.
1: Der jeg skulle lige så sige det, de lavede Black Friday, før det fandtes.
0: Ja, præcis. Folk gik simpelthen ned og hamstrede, fordi de fik at vide, at nu skulle der lægges afgifter på, så de tænkte, så skal vi starte med at have en ny. Kan du huske, at vi havde sådan en ny fuldstændig perfekt ny vaskesøjle hjemme i parcelhuset?
1: Det havde vi i hvert fald ikke. Også fordi mine forældre, de fik mig, da de boede i Aarhus, i en lille taglejlighed.
0: Ja, okay.
1: Så der var ikke noget som helst. Jeg ved ikke engang, om der var.
0: Om de vaskede deres tøj, simpelthen?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Om det, hvis de gjorde, så var det i hvert fald ikke i lejligheden, tror jeg ikke. Så var det i en kælder eller et eller andet.
0: Ja, på vaskeriet måske.
1: Men er det ikke egentlig dejligt beroligende, at selv for så lang tid siden, og ja, det føles som meget lang tid siden, der var det den samme sådan måde, at noget blev dyrere, og så går man ud og spørger nogen, hvad synes om det, og så synes nogen der, det er til at lukke op og skide i.
0: Det er faktisk.
1: Det er det samme jo. Altså, chokolade er for dyrt, og sådan noget i dag, ikke? Jeg kan ikke sætte det lidt ned, det er chokolade, det er kaffe, der. Altså, det er den samme.
0: Det er faktisk rigtigt. Tænk, der er intet sket
1: intet på sket.
0: 52 år. Altså, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja, det er jo. Jeg ved faktisk ikke, om det her det er noget, vi stadig gør det næste klip. Fordi i et lille tv-program, der hedder Landet Rundt, det var sådan en lille appendix til TV-avisen, og der tror jeg, man tog sådan lidt lettere historier end en egentlig nyhedshistorie.
1: Det var regionerne, ikke? Før de fandtes.
0: Ja, det tror jeg faktisk udmærket godt, du kan kalde det, fordi at, nu skal du høre, det her indslag, det handler om stemmesedler. Ja.
10: Har de nogensinde spekuleret over, hvad der sker med det kryds, de satte på stemmesedlen for 2 måneder siden? Jo, stemmesedlerne bliver solgt for en halv snis øre kiloet. I sidste uge ryddede Odense Kommune op i rådhusets kælder, og de mange tusinde stemmesedler blev kørt til papirmøllen. Tidligere blev stemmesedlerne brændt, men i dag bliver de lavet om til toiletpapir.
0: Så det vil sige, at dine tidligere stemmesedler tør du røv i. Det er der jo der et eller andet symbolsk.
1: Det er der, og der er også et stykke solidt journalistisk arbejde bag den historie der.
0: Præcis.
1: Der er nogen, der har siddet rundt om et redaktionsbord og sagt, hvad sker der egentlig for de stemmesedler?
0: Der er alle post-it notes, eller hvad der var i 70'erne, er blevet taget ned af tavlen.
1: Ja,
0: og så den
1: der
0: sidste...
1: var ikke flere tilbage.
0: Nej, præcis.
1: Hvad fanden skal vi lave i landet rundt på, på søndag?
0: Jeg har altid tænkt over, hvad bliver der af stemmesedlerne? Ja. Jeg kan sige, når de er talt op på valgnatten.
1: Det kan også være, at den kom en anden vej rundt.
0: Ja. En, der sidder skidt.
1: Ja, jeg var ude skidt i går. Jo. Og så lægger jeg mærke til, at på mine baller bagefter, hvad siger du
0: der? Der står der centrumdemokraterne.
1: Kan det passe, der står centrumdemokraterne
0: på mine baller? Jeg har Jacobsen, det er kraftet.
1: Det er fandme, hvordan fanden kan det? Det kan vi undersøge det?
0: Jeg blev sgu da ikke tatoveret i går.
1: Fanden, det er sgu da ikke noget, jeg har bedt om.
0: Måns Glistrup, hvad satan? Hvad fanden laver han i mit mellemkød? Nå. Dine forældre, hvor møder de hinanden, Simon? Ved du det? Altså, hvor er
1: ja, de er fra, musik? De er fra Holstebro. Og er jo simpelthen high school sweethearts.
0: Nej,
1: de blev kærester der i gymnasiet i Holstebro. Og min far var sådan en, der gik rundt og drømte om at blive rockstjerne. Og spillede pigtrådsmusik.
0: Uh-huh.
1: Pigtrådsrock.
0: Uh-huh.
1: Blandt andet sammen med Henning Stærk og sådan nogen.
0: Okay,
1: som
0: det
1: blev
0: var
1: musik.
0: Kæmpe garden jo.
1: Ja, det var det.
0: En af den tidlige garde i Aarhus jo.
1: Ja, men han blev så ligesom skubbet relativt hårdt af sine forældre til at gå i en akademisk retning. Og blev så læge.
0: Okay.
1: Så det er lidt andet.
0: Ja, okay. Men gør så stadigvæk musik faktisk, fordi han var jo på scenen, blandt andet i Royal Arena, og på Smukfest, da du lavede, hvad hedder det, alle sangene. Ja, præcis.
1: Og det var jo også lidt af den grund faktisk, for ligesom at give ham en mulighed for at prøve at stå på en scene, som jeg jo så har været så heldig at få lov til, at også... når det nu var hans drøm. Gamle drøm,
0: ikke? Var han til at få ned på jorden igen, efter de to gigs? Har han fået lidt rock'n'roll i sig igen?
1: Han, vi holdt noget efter halløj på Smukfest der. Hele flokken. Der var, altså, der var ret mange gæster med, ikke? Så vi var en stor flok, der var hen og spise et sted, som var meget, meget festligt. Og der er pludselig... rejser min far sig op. Han er ikke en, der tager ordet på den måde ellers, faktisk. Men der var, vi har fået lidt forskelligt indbords. Og han rejser sig op og siger, jeg synes, vi skal udfolde et trefoldigt ja. Ja, ja, ja. Og så er det lange. Ja! Og det var alle med på. Og det var, jeg var helt chokeret. Jeg har aldrig hørt ham sige noget før. Men jeg synes faktisk, det var en meget god...
0: Den
1: kunne man godt tage
0: han
1: op.
0: Han har jo været helt... han har været helt op at ringe, jo. Ja. Dr. Kvam har lige rejst sig op og skulle af med den.
1: Ja.
0: Nå, men jeg skal lige spille et klip for dig, fordi at de mødte hinanden i... Hvorhenne, siger du? Holstebro. Ja, men så skal du da høre, hvad der skete i maj 1974 i Holstebro. Og det kan være, at de har været til det her, så har de tænkt, hold da op med oplevelse, nu skal jeg hjem og råbe flere jaer, man så må sige.
4: Der var sat 90.000 kroner af på budgettet, da Holstebro i lørdags som led i festlighederne omkring byens 700-års jubilæum formerede et historisk optog. Optoget udgik fra Dragonkasernen, hvis mandskab havde stillet sig til rådighed. Og Holstebros historie fra år 1274 til i dag blev for en stund levende gjort for tusinder af tilskuere, der ikke behøvede at tage fantasien til hjælp.
0: 700 år for Holstebro kostede 90.000.
1: Det er ikke noget, de har fortalt om. Sådan vil jeg sige det.
0: Altså, de var lige før, den eneste gang i deres liv, hvor de var ved at gå fra hinanden, det efter din det far har trukket din mor det hen, så har sagt, det der kan du godt glemme alt op, jeg smutter nu. Okay, så flytter vi til Aarhus.
1: Er du så?
0: Ja, det kostede 90.000 dengang, som sagt. Sammenligning, men... da letbanen for ganske nyligt blev indviet her omkring København, der brugte man 2,3 millioner kroner for den fest.
1: Mm.
0: Hvor Peter Sommerhjort, vores gode fællesven, spillede sammen med, ikke sammen med, men Tessa og Sanne Salomonsen spillede også. Det var lidt en anden tid. Nå, vi ses efter nyheden.

0: I dag kan blive en historisk valgdag i Tyskland, hvor indbyggerne i delstaten Sachsen-Anhalt vælger deres foretrukne politikere. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti nemlig sætte sig på regeringsmagten i delstaten. Det sker, hvis Alternative für Deutschland, AfD, opnår et absolut flertal i parlamentet. Partiet står til omkring 40% af stemmerne og kan tage magten, hvis flere af de mindre partier falder for spærregrænsen, der er på 5%. Blandt de AfD-vælgere, vi har mødt, er der flere forklaringer på, hvorfor krydset ender netop der.
1: Jeg vælger die AfD, weil sich hier was in dem Land ändern muss.
0: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget, jeg håber, Tyskland kan få en ny start, sagde Frank. En anden vælger, Susan, mener, at AfD er det eneste parti, der kan redde Tyskland.
2: Weil die normalen Leute, weil denen nicht zugehört wird, weil wir nur bezahlen müssen.
0: Fordi der ikke bliver lyttet til almindelige mennesker, fordi vi bare skal betale, fordi de store partier bare lyver, sagde hun. Og selvom der er tale om et delstatsvalg, så holder hele Tyskland øje med, om AfD overtager magten, det siger Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det har kæmpe betydning, symbolsk betydning, fordi partiet er stemplet som bevisligt ekstremistisk af efterretningstjenesterne. Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
0: Ja, valgstederne har været åben i 3 timer nu og lukker kl. 18. 4 personer er dræbt og 20 såret efter et israelsk angreb i det sydlige Libanon, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på det sociale medie X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingerne. En serie af vulkanudbrud i Indonesien hen over weekenden sætter nu en voldsom dæmper på flytrafikken. Vulkanaske i luftrummet har ifølge nyhedsbureauet Reuters søndag påvirket flere end 300 flyvninger, og af dem er 58 internationale. Vulkanen gik i udbrud fredag, og bragene kunne høres op til 700 km væk fra vulkanen Anak Krakatau, der ligger på en lille vulkanø midt mellem de store øer Java og Sumatra, det oplyser Indonesiens geologiske agentur. Også i dag er der registreret 2 udbrud fra vulkanen. Og hjemme får vi tørt vejr og også en del sol. Senere kommer der skyer ind over landet fra vest og nord, og der kan være regn med dem mellem 16 og 19 grader. Og en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Erling Thisted.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Det Der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og over for mig, der sidder søndagens gæst, Simon Kvam, aktuel med en ny plade, der udkom i fredags, Hugget i sten, som er Hugrums nyeste plade.
2: Ja.
1: Og ser man egentlig det nu til dag som plade, album? Det er en, jamen, udgivelse, en streamingudgivelse med flere numre på.
2: Man siger vel album? Jeg kan ikke lade være med at sige plade heller ikke.
1: Nej.
2: Der kommer også en plade, en vinyl. Den er ikke lige færdig endnu, men den kommer senere. Så der, vi er jo lidt tilbage ved, at der faktisk er en fysisk plade i forbindelse med sådan noget her.
1: Jeg kan også godt lide, at det bare hedder en plade. Og det med far for at lyde gammeldags, det er sgu meget fedt. Altså, det er det der. Du er født den 18. februar 1975, Simon.
2: Mm.
1: Og dine forældre har undfanget dig omkring...
2: Samme dag som Roberto Baggio i øvrigt.
1: Nakkehåret. Ja, kan du huske det? Kan du, men kan du mærke... Det må du kunne mærke på en eller anden måde, også når du spiller fodbold. Tænker du over det, ikke?
2: At
1: I har fødselsdag?
2: At vi har fødselsdag. Ja, jeg har brugt det meget i hvert fald.
1: Ja.
2: Den information, den er tit smidt.
1: Ja.
2: Den, og så at jeg har dannet angrebsstue med tømmer.
1: Det er
2: i Silkeborg IF. Det er mine to S'er.
1: Jeg havde faktisk tænkt mig, at vi lige skulle vende fodboldsituationen.
2: Det synes jeg ikke,
1: Danmark.
2: Det synes jeg
1: ikke. Nej, men det var ikke for at være hånlig eller noget som helst.
2: Det behøver vi ikke.
1: Lige om lidt. Nej, men vi kan lige kigge på det, når vi kommer.
2: Ikke forbi.
1: Vi kigger lige forbi.
2: Ikke
1: Silkeborg.
2: Forbi.
1: Det. Vi kigger lige forbi.
2: Det er ikke noget, vi behøver at komme forbi.
1: Lige om lidt.
2: Især ikke efter seneste salg.
1: Jamen, vi
2: er coward. Om fanden, altså.
1: Stop nu. Vi snakker om det.
2: Jeg skifter også til AGF snart. Jeg er jo lige ved at poste det den anden dag. Nu skifter jeg til AGF.
1: Det vil du ikke kunne.
2: Nej,
1: du vil ikke.
2: Det
1: vil du ikke kunne. Vil du
2: ikke, når jeg udgiver en plade, der er hugget i sten.
1: Nej.
2: Som handler om, at ting står fra fortiden og i fremtiden.
1: Præcis.
2: Så kan du ikke...
1: Altså, kan du ikke hoppe over. Nej. Altså, det er jo heller ikke, fordi det kører sagt sygt godt for AGF.
2: Det gør det så heller ikke. Det gør det så heller ikke. Men det er dog ikke ejet af en amerikansk investeringsfond.
1: Nej, det er rigtigt. Så længe det varer.
2: Ikke endnu i hvert fald.
1: Der kommer en regning fra staten på et tidspunkt. Den skal vel... Nå, men jeg glæder mig til det stadion. Det bliver sindssygt.
2: Ja.
1: Det er fedt, at der er nogen, der bygger... Altså,
2: et kæmpe stadion.
1: Det er en kæmpe Aarhus-historie, og med tilblivelsen af det og sådan noget. Men det er fedt, at det kommer.
2: Det synes jeg også.
1: Det er genialt.
2: Mm.
1: Nå, det var et totalt sidespor, så det skal vi så ikke snakke om lidt senere.
2: Det skal vi ikke.
1: Eller det kan godt være, vi vender tilbage til det senere.
2: Nu, den er taget nu.
1: Ikke helt lukket.
2: Den er lukket nu.
1: Nej, ikke helt.
2: Tjek ved den.
1: Jeg har et sidste klip. Fra skatkammeret, fra dit undfangelsestidspunkt. For der sker store ting på transportområdet.
2: Nå.
1: Faktisk i den by, du snart skal være fodboldfan i.
3: Der var forberedt en større velkomst, da det første Intercity-tog i dag kom til Aarhus, kun 4 timer og 57 minutter efter det var startet fra København. Intercity-togene afgår hver time fra henholdsvis København og Aarhus, og er udstyret med DSB's nyeste vogne, hvor der kun sidder 6 passagerer i hver coupé.
4: Så det er en god måde at rejse på det her. Det er en glimrende måde. Jeg vil ikke køre i bil mere.
1: Nej.
2: Jeg vil ikke køre i bil mere.
1: Det kan jeg glemme.
2: Er det... Hvad så det? IC1? Må det vel være?
1: Jamen, det er det vel så. Var det Sølvpapirsekspressen? Den der sindssygt...
2: Nej, de var røde, ikke?
1: Jo, men der var sådan en sølvpilen tog igennem. Var det den, Henning?
2: Det tror jeg altså ikke. Nej. Jeg tror, de var røde allerede der. Men det var jo dem... Er vi enige om det? Det var dem, hvor der var ligesom en gang, og så kupere.
1: På siden.
2: De sagde, at der kunne sidde 6, ikke?
1: Det tror jeg nemlig lige præcis, det var.
2: Det var jo... Altså, det er togrejser, jeg forstår tog.
1: Man kunne sidde og ryge. Man kunne sidde og ryge ind i de der kupéer. 6 mennesker, der kamprøg i en lille tændstikæske.
2: Men som også sad lige over for hinanden, ikke?
1: Jo. Goddag. Nyder de tobak? Ja, det kan jeg love dem for, at jeg gør.
2: Jeg kører ikke bil mere.
1: Nej. Nu kan jeg sidde her og ryge tobak. Nå, hvad hedder det? 4 timer og 57 minutter. Jeg noterede mig, det er jo cirka halvdelen af den tid, det tager i dag på en god dag for DSP.
2: Ja, den er ikke blevet meget mindre i hvert fald.
1: Simon, anden tradition, vi skal rundt om, det er musikken. For i maj 1974, der er det mest populære nummer i Danmark, det her.
2: Ja.
1: Dejligt nummer.
2: Dejlig band.
1: Ja, altså sindssygt dejlig band. Det er rigtigt. Waterloo er måske ikke det bedste nummer, det er jo meget subjektivt.
2: Ja.
1: Men kæmpe band, du arbejder, ikke?
2: Virkelig, altså skældsættende.
1: Ja.
2: Skoledannende.
1: Ja.
2: På alle mulige måder, ikke?
1: For svensk musik, en milepæl, der blev sat for altid, ikke?
2: Ja.
1: Mest populære sang i England den 18. maj 1974, det er The Rubettes, og et nummer, der hedder Sugar Baby Love. Sugar Baby Love. Ja, tror ikke, The Rubats, de er rigtige kom for at blive, om man så må sige. Så er der den mest populære sang i Tyskland, og så i øvrigt også i Australien, der i 18. maj. Undfangelsestilfælde. Det kan være, at dine forældre har nyt dette stykke musik. We had joy,
2: we had fun, yes.
1: We had seasons in the sun. Hvad siger du til den,
2: Simon? Den kan jeg faktisk godt lide.
1: Ja, dejlig nummer.
2: Det kan være, at
1: prøv at høre, det
2: den er blevet spillet, mens det skete.
1: Præcis.
2: Ja, det er da voldsomt.
1: Jamen, det er meget melankolsk bollemusik.
2: Ja, det mener du alligevel.
1: det vil jeg sige. Ja. Og så slå mig med...
2: Hvem er det, der?
1: Det er Terry Jacks. Kæmpe nummer, faktisk.
2: Terry Jacks, som så heller ikke lige fik lavet så meget andet.
1: Nej, men så skal du prøve at høre, fordi så... Det her nummer, vi kan lige gå hurtigt forbi det bare, ikke? Nu går der rent musikhistorien med Milling og Molbæk. Så lavede Westlife den. Det kan vi så springe hurtigt over, fordi det er bare en ikke særlig god cover, vel?
2: De gav den lige lidt ekstra fløde. Det synes de, den kunne tage.
1: Men det viser sig, at begge numre er coverversioner. Anne har researchet chefproduceren for Seasons in the Sun og oprindeligt skrevet og sunget på fransk med titlen Le Moribond, tror jeg udtaler det som. Det betyder den døende mand. Den blev så udgivet af en belgisk sanger og skuespiller, der hedder Jacques Brel i 1961.
2: Ja, ja.
1: Og hvis du lige hører
2: Jacques Brel, det er jo den franske Peter Sommer.
1: Er det det?
2: Ja, ja.
1: Nej, hvor sygt. Så skal du høre, hvordan Seasons in the Sun lød på fransk.
2: Ja.
1: Og nuancerne, altså det bitte små nuancer, men de er der.
2: Det har jeg ikke tænkt.
1: Nej, men så prøv at høre.

0: Og det handler også om at sige farvel til en, der skal dø.
1: Det vil jeg tro.
0: Det er en meget sådan jolly måde at gøre det på.
1: Hej, nu skal du dø. Kan du have det godt? Nå, det var den lille musikalsk rundtur.
0: Ja, det var spændende, synes jeg.
1: 70. Det er meget grineren, ikke?
0: Jo.
1: Også fordi, at nu har vi lavet det her program et stykke tid, og mange af de numre, der ellers var nummer et i Danmark, hvor at vi havde, altså så var det Rolling Stones, der var nummer et i England eller USA, der havde vi så et eller andet Grand Prix-nummer, eller sådan, du ved. Men nu begynder det at tage lidt form, når vi kommer op igennem 70'erne. Abba, ja tak. Mm. Det kunne vi godt lide. Simon, vi skal tale om Hågorm om et øjeblik.
0: Ja.
1: Og ny udgivelse og så videre, og en tur. Og så har jeg et spørgsmål til dig fra en god ven fra Harboøre.

0: Sienna Spiro og Material Lover. Simon Kvam, tillykke med et nyt album med...
1: Mange tak.
0: Med Hukorm. Det, jeg godt kan lide, og det er faktisk... Vi har lige nævnt det, eller vi har talt om det, da musikken spillede for lidt siden, det er, at de gode drenge i The Minds, de offentliggør en stadionturné, altså spiller store gigs. Og I er så offentliggjort, helt uafhængig af hinanden, fordi jeg går ikke ud fra, at I vidste, at den ene gjorde det andet.
1: Nej.
0: At I går ligesom tilbage til rødderne på en eller anden måde, og spiller de gode gamle, nu siger jeg gamle, de gode lokale spillesteder.
1: Mm-hmm.
0: Der får jeg rundt i hele landet.
1: Ja.
0: Jeg tror godt, jeg kender svaret, men jeg spørger alligevel, hvorfor gør I det?
1: Jamen altså, ja, det er bestemt ikke som nogen protest mod det store format. Det er der jo meget snak om nu. Og jeg tilhører ikke dem,
0: nej,
1: som kritiserer det, at der er mange, der vil spille i Royal Arena. For det første synes jeg, at det er et fedt venue at se koncert i.
0: Måske Danmarks bedste, faktisk.
1: Jeg har selv spillet der, og jeg synes ikke, det er bare lige med bigger is better. Det har ikke noget med det at gøre. Det har at gøre med at variere og være nysgerrig på, sådan ligesom at gå andre veje, gå nye veje. Og vi har været, sidst vi spillede egne koncerter, der var det i det store format. Så for os virker det friskt at prøve at komme rundt i landet. Og når det er sagt, så vil jeg også sige, jeg synes også, det er fedt at... hvad kan man sige, bakke op om spillestadskulturen. Fordi lige så vel som det er fedt, at der er mange, der vil prøve at spille i store format, så er det jo også vigtigt, at der er nogle spillesteder. Og at man kan komme ud og se noget musik, og vi også kan komme ud og spille nogle steder, som er en anden slags venue. Altså det, som en anden slags aften, man skaber, ikke?
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at hvis man skal se, for eksempel tidligere skulle se Hukorm, eller mange andre danske acts, så har det nemlig været Royal Arena, det har været på festival, og det har været på grøn koncert og så videre. Og der er Simon Kvam cirka en centimeter høj, eller hvem man ellers ser, ikke? Så vi er blevet vant til at gå til koncerter, hvor at det er sådan, det er, det er stort. Det vil vi heldigvis også gerne.
1: Det vil man
0: og
1: gerne,
0: jeg har heller ikke noget mod de store formater, nej, overhovedet. Det er da bare... lidt været, og det er jo ikke din skyld, eller de udøvende musikers skyld, eller det er bare, at de her altså lokale spillesteder, rigtig politisk udtryk, regionale spillesteder,
1: ja,
0: de er ved at knække nakken, fordi de har ikke råd til at købe nogen orkester eller bands længere. Folk kommer ikke rigtig der andet, måske for at se stand-up eller foredrag eller så videre, men musikken er ligesom lidt uddøende på mange af de her spillesteder.
1: Ja, det er virkelig... det er virkelig synd og problematisk. Ja. Også fordi det jo er en, som jeg sagde før, en anden form for aften, man kan skabe der. Der er jo ikke nogen tvivl om, hvis man spiller på en festival, og i og for sig også sit eget job et meget stort sted, så er man nødt til at tale med meget store bogstaver, og ligesom lave et show, der er effektivt. Og eksempelvis smalle numre på en plade, kan ikke lige være med.
0: Mm.
1: Men vi har haft lyst til, fordi vi nu har lavet det her album, som jeg... Og det er sikkert noget, man altid siger, men jeg synes, uden at blinke, det er det bedste, vi har lavet i Hukorm. Mm. Vi er nået til et sted nu, hvor vi sådan ligesom ikke... vi er færdige med at være sure nu. Altså hele sådan projektet omkring at ventilere og være et eller andet sted, hvor der skulle noget ud, som er sådan mere energi, det er vi kommet på den anden side af. Og nu... handler det om sange og sangskrivning. Så derfor har vi lavet en samling sange, som jeg virkelig synes er gode, og som vi alle sammen i bandet har lyst til at spille. Alle sammen. Altså også de mærkelige sange.
0: I havde ikke lyst til at spille det før, eller hvad?
1: Jo, det havde vi, men hvis vi nu havde sat en koncert op i Royal Arena, så var det nok ikke alle sangene på albumet,
0: på den måde,
1: vi ville tage med på setlisten.
0: Nej, det er klart.
1: Men det kan vi gøre nu.
0: Ja, fordi det
1: vi kommer ud i nogle andre rum.
0: Det er interessant, du siger det, fordi at for eksempel The Minds, da de spillede på denne her arena-turné, hvor de spillede i boksen, og også i Royal Arena, der fik de kritik for, at de havde taget fire nye numre med. Og der blev sådan et, okay, nu må folk også stoppe. Altså, du køber billet til at gå ind og se et bands koncert i gamle dage, siger gammelfar, i Store Vega, eller på Train i Aarhus, eller hvor det nu måtte være, formaten, hvor I øvrigt spiller alle tre steder. Der vil man gerne høre et nyt nummer. Det var også det, man kom for. Man kan ligesom sige, at jeg har lyst billet til et orkester, band, som kommer og spiller deres sange for mig. Nu er det som om, nu er det blevet sådan en underholdningskarusel om, at jeg har krav på, fordi jeg har indlyst billet. Jeg vil kun høre greatest hits, jamen så skal du tage på festival. Altså, det er en mærkelig... Ja, det, jeg tror, det er godt, at træet bliver rystet på en eller anden måde. Giver det mening?
1: Ja, det synes jeg, det gør. Og det er i hvert fald det, der er årsagen til, at vi også gør det.
0: Ja.
1: Det
0: ja.
1: Er ligesom at...
0: Vi er meget enige her.
1: Kunne lave det. En anden slags aften. Nej, ja. men
0: det er heller ikke for at tage noget fra hverken Parker eller Annika, og jeg lyder super gammel, når jeg siger det. Men ideen om at se nogen spille på Vega...
1: Jeg synes også, det er noget med
0: Vega,
1: at være lidt og så, altså, have lidt fantasi med, på den front der, ikke? Det synes jeg jo også, Annika havde i forhold til at lave flere aftener i Falconer.
0: Bestemt.
1: For eksempel. Hun kunne også have gjort noget andet.
0: Ja, men det er rigtigt.
1: Så, men altså...
0: Der er bare noget med...
1: Der er mange veje frem.
0: Men der er også noget... Jamen, det er der, og der er jo ikke nogen, der er mere rigtig eller forkert end de andre, men der er bare noget... Der er... Nu også fordi du sidder der, men der er også noget med at se jer, se Hugo om på en lille scene, ikke? Mm-hmm. Det må være en ret stor oplevelse i forhold til energien, der er.
1: Ja,
0: i forhold til det, du gør, i forhold til, hvad de to andre tosser gør, ikke? Altså...
1: Der er noget med det, og der er noget med for os at se folk tættere på, og så synes jeg rigtig meget, der er noget med at se nogle hjørner i landet. Det elsker jeg virkelig.
0: Ja.
1: Altså at komme ud i det her land, som selvom vi er et lille land og på mange måder homogen, så er det også meget forskelligartet. Altså, der er nogle steder, der er granit, for eksempel.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
1: Ja. Og nogle andre steder er der noget andet.
0: Og der er faktisk nogle steder, hvor der bor nogle mennesker, som har en spørgsmål. Undskyld, Henning. Vi tager den om lidt. Sorry, det var det, jeg ville sige i live i radioen. Vi tager et spørgsmål fra Kenny,
1: ja.
0: Vores ven i Harboøre.
1: Det vil jeg glæde mig til.
0: Fordi han har et spørgsmål om Klit Møller. Men det kan vi lige tage efter titlenummeret fra H.K. Orms Blad, der udkom i fredag, som hedder Hugget i Sten featuring
1: Gitter Nørby.
0: Ja tak, den kommer lige her. Kom i

0: og du vil aldrig være alene.
1: Det
2: Hvordan var
0: jeg
2: det?
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Simon, hvordan var det at møde Ghita Nørby første gang?
3: Det var virkelig, virkelig stort. Jeg havde gjort meget ud af, at da vi ankom, så skulle vi ikke stå uden for en dør med en stor mikrofon. Så vi bankede på uden noget udstyr, og det var rigtig godt, fordi hun kom ud og sagde, pas på katten! Pas på katten, ikke løber væk! Og så var vi
2: og det ville at hun har ingen kat.
3: Jo, det havde hun så. Men så fik jeg snakket med hende om dit og dat, og det blev faktisk til en lille samtale, som jeg selv har sendt ud. Sådan en 20-minutters samtale, hvor hun blandt andet kommer med et rigtig godt trick mod myg. Ja, som hun har lært fra sine bedsteforældre, eller forfædre, eller hvad det var. Fordi vi snakkede om, hvor man kommer fra i forbindelse med hugget i sten.
2: Simon, det er et dejligt år, og vi har hul igennem til en egen, du holder meget af. Ja. Du har boet der med din familie. Det er god gammel West Jylland. Mm. Der er et spørgsmål fra vores gode ven og brevkasseredaktør Kenny. Det tager vi efter de regionale nyheder. Ja,

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et helt almindeligt personligt Facebook-opslag om lukningen af Cheminova og konsekvenserne for lokalområdet er blevet set 175.000 gange. Det er forfatteren Christina Lund, der selv er vokset op i Tøberøn, som har lagt opslaget op.
2: Aldrig nogensinde har jeg haft så mange læsere på noget som helst. Jeg forfatter, og jeg ville ønske, der var så mange, der læste mine bøger.
1: Opslaget kom som en reaktion på kommentarsporet i de regionale medier.
2: Blandt andet var der en, der skrev, at han i hvert fald ikke ville ansætte nogen, der var blevet afskediget fra Cheminova, fordi han betragtede dem som moralsk korrupte.
1: Forfatteren savner mere forståelse for de mennesker, som lukningen berører.
2: Der har været en stemme, der måske har manglet. Forurening er indiskutabelt en dårlig ting. Det her, det handler om medfølelse med nogle mennesker i en meget svær situation og en egen, der er ved at knække, og det er min hjemmeegn.
1: 6 nye samlingssteder her i landsdelen holder i dag åbent husarrangementer. De har navnet Vores Sted, og ambitionen med dem er at styrke de nære lokale fællesskaber, der betyder noget for vores trivsel. Det er Realdania, der står bag, og der er tale om træhuse i forskellige former, der danner ramme for mødestederne. Et af dem er Svalereden i Akker. Her glæder Rikke Friis Gade sig til indvielsen i eftermiddag.
3: Der kommer til at være en masse aktiviteter. Vi skal lave snobrød og varme skumfiduser. Der kommer en og maler ansigter. Og så vil der være en masse kreativt. Blandt andet så skal vi lave fuglehus. Det synes vi hænger meget godt sammen med, at vi også kalder den Svalereden.
1: I Midt- og Vestjylland er der indvielse af nye mødesteder i dag i Akker, Lemvig, Kjeldbjerg ved Skive, Hjerm, Herning og Velling ved Ringkøbing. Først tørt i dag med nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og måske kommer der lidt regn hister her. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og let til frisk vind fra vest.
4: Kommissionen er tilbage.
5: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
6: 44,5% fra Tyskland.
5: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
7: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
4: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
8: Det der med Anders Breinholt på P4.

0: Og luk mig ind. Du lytter til det der her på B4. Over for mig, der sidder stadigvæk søndagens gæst, Simon Kvam. Her på programmet, der har vi en husven. Vi ringer til ham om et øjeblik. Der er du pænt blevet lukket ud af døren igen, og vi siger tak for besøget.
1: Ja.
0: Men Kenny, han er vores brevkasseredaktør. Og Kenny, han bor i Harboøre. Og Kenny, han stiller et spørgsmål til vores gæster.
1: Ja.
0: I den her uge stiller han sig et spørgsmål til Cecilie Frøkjær, der er gæst i næste uge. I sidste uge, der stiller han det her spørgsmål til dig.
2: Jeg vil godt have ved, om hvad han siger til alle de turister, der holder det op i Harboøre. Hvor er det, han bor her i dag? Eller deroppe? Nej, hvor er fanden er det deroppe?
0: Det var Clint Møller. Det er det, du tænker
2: Clint
0: på,
2: ikke? Møller, ja. Det du, ja. Om hvad han siger til alle de turister deroppe, om han er indenfor eller udenfor, fordi der er meget delt mening om at have herude.
1: Altså, hvad jeg siger til turisterne, Clint Møller?
0: Du boede jo Clint Møller med din familie.
1: Ja.
0: Du bor i København i dag,
1: ja?
0: Så jeg går ikke ud fra, det turisterne i København. Nej, det er Clint Møllers situation. Jeg tror, det Kenny han mener, det er, at der er
1: meget pres på.
0: Ja, der er. Og hvordan har man med det, når man har boet et turiststed om sommeren? Ja. Eller, hvor det vælter med turister om sommeren, og så er de måske væk i et sæsonbetonet sted?
1: Det er jo noget, jeg oplevede som værende, at man føler, at ens by bliver overtaget. Altså, den bliver forvandlet til noget andet. Så ligesom så mange andre, så var vi... de 4 år, vi boede der, der var vi da ikke så meget om sommeren. Okay. Altså i sommerferien, der tog vi væk, fordi det var så crowded,
0: okay.
1: Ganske enkelt. Men jeg kan godt lide, grundlæggende kan jeg godt lide den der foranderlighed i, altså noget, der er sæsonbetonet. Det kan noget at mærke sådan det der ryk ind. Nu kommer der nu kommer der mennesker, og nu skal de købe ind, og det er pinse, og der er bare helt fyldt i spar.
0: Men der er også friske varer på hylderne i spar lige pludselig, ikke? Fordi der er omsætning.
1: Men så er der også noget i det der med, når det sådan ligesom bliver mere tomt. Faktisk den tid, vi er i nu, ikke? Hvor det sådan tynder ud, og mørket kommer, og det er sådan... Det er på en måde sådan lidt deprimerende, men der er også en lille, der er en form for energi i det, fordi man så rykker sammen i sådan en lille by, ikke? Så er man sådan lidt, nu er det os, der bor her hele året, der så må lige ses.
0: Hvad var årsagen til, at I flyttede til Clint Møller? Var det en drøm om at komme væk fra landslov og ret, eller føle det, som du lige føler, at du satte ord på der?
1: Det var en drøm om at prøve at ryste posen, og prøve noget andet, end at bo i en... Københavner-virkelighed med nogle børn, man går hen på en legeplads med og drikker noget dyr kaffe, mens man står og skubber dem og kigger ned i sin telefon. Skubber dem på gyngen, mener jeg. Altså ikke ud fra noget.
0: Ja, jeg forstår.
1: Så var det en drøm om at prøve noget andet end det. Altså også at komme ud tæt på naturen især. Og for mig, Vesterhavet, som jeg jo altid har holdt meget af. Så det var, det var på alle måder... Altså tiltrængt og virkelig fedt og inspirerende og alt muligt. Og så var det så på et tidspunkt nødvendigt at komme tilbage til hovedstaden igen, fordi det jo er her, det som jeg laver, og det som min kone her også laver, tager sit udgangspunkt.
0: Ja. Jeg har en drøm om at bosætte mig på Bornholm.
1: Ja.
0: 80% af tiden, og så have 20, jeg siger 20, Henning, det giver 100. Og så ligesom prøve at arbejde med det på en eller anden måde. Hvis det kan jeg ikke rigtig få overtalt min kone til at gøre helt på den måde.
1: Nej. Men så, hvis man er så privilegeret, som man kan, hvad kan man sige, have flere lejre, man føler sig hjemme i, ja, og bor i, så præcis. Synes jeg også, det er, det er også der, noget, jeg godt
0: kan tænke. Det der med at føle, at det er ikke, fordi man så skal komme, se mig, nu flytter jeg, men den der med, at man bidrager på en eller anden måde, det er som om, at i et mindre samfund føler man, at man bidrager mere, end man gør bare der, hvor man, og det gør man måske ikke, fordi hvis man har boet i Gud hjem hele sit liv, så giver det mening. Altså, det kan godt være, at man, når man kommer udefra ind i noget, man så føler, at man måske lidt mere grund til, at man skal bidrage med et eller andet.
1: Jo, men det er jo bare en helt anden struktur, et lille samfund, hvor alle kender alle. Altså, der er jo tit nogen, der har spurgt mig, når han så burde Clint Møller, hvordan var det så som sådan kendt ansigt? Og der må jeg bare sige, jamen det var faktisk ikke specielt stort pres, fordi alle er kendte ansigter. Så hvis jeg var nede i spar og handle, så kunne det godt være, at folk vidste, hvem jeg var, men de vidste også, hvem hende der var, det er hende, der har smykke på tjekken. Ja. Og så ham der, det er ham, der er tømmer og Lars. Altså, der var, så man var ligesom alle sammen kendte for hinanden på en eller anden måde, ikke?
0: Jeg kan sige, at på havnen i Listed, der er den tidligere havnefod Ip. Når du ved, efter 4 år, ikke? Han hilser på dig, så tænker man, så er det lige værd at være der. Men når han så efter 5 år kalder dig ved fornavn, så ved man, så er man accepteret.
1: Ja,
0: så er man
1: det er der, du er nu, eller?
0: Ja, der er jeg totalt på Ip.
1: Det er fordi, han håber på nogle billetter til eller andet.
0: Det er Ip, men Ip er 86, han kunne ikke være mere fucking ligeglad, tror jeg. Det er der for dig nok.
1: Det kan man stadig godt lide fryns.
0: Men det kan da godt være, at jeg skal prakke ham nogle billetter på. Simon, det har været en kæmpe fornøjelse, som altid.
1: Tak, fordi jeg måtte være her.
0: Tak, og held og lykke, når I tager på tur der næste år, og så hils de andre to.
1: Mange
0: det er lidt som linje 3 reunion.
1: Det vil jeg gøre.
0: Hils Simone og Arne mange gange.
1: Det vil jeg gøre.
0: Og have en fortsat skønt søndag.
1: Tak.
0: Tak for besøget.
1: Lever.

0: I Follow Rivers. Det er et The Magician remix med Lykke Li. Fra den ene del, altså Clint Møller, til en anden del af Vesterhavskysten, nemlig Harboøre.
1: Spørg Kenny. Spørg for satan.
0: Goddag, Kenny.
2: Goddag, Anders.
0: Hvordan går det?
2: Jamen, det går... For mig går det godt, men det går da så godt for OB-området.
0: Nej, der er jo sket store nyheder på dine kanter i denne her uge. Cheminova. I folkemunde kendt som Cheminova. Hvad er det, det hedder i rigtigt?
2: FMC. Ja. FMC eller sådan noget, ja.
0: Ja, som er omegnens største virksomhed. Ja. De har bemeldt i ugen, at de lukker og afskeder alle 400 medarbejdere, de lukker inden året om. Er det korrekt?
2: Jo, det, ja. Så det er forfærdeligt.
0: Jamen, det er det da. Og hvad er, det er et dumt spørgsmål, jeg spørger alligevel, hvad er stemningen?
2: Nå, det er, det er jo klart, det er jo folk, de er jo tyngere. Ja. Det er jo mand, jeg berører den her, så det er så godt.
0: Det er i hvert fald fri, det er i hvert fald slut med at tage Cheminovas sommerhus.
2: Ja.
0: Som du
2: og
0: var i tid.
2: Jeg
0: har faktisk lige været
2: her i
0: Wien. Nå, okay. Ja, okay. Det gælder sgu lige om at få det sidste ud af det.
2: Det var så aftalt inden, ja.
0: Ja, men det er din fætter. Er det din fætter, der er ansat på Cheminova?
2: Nej, det er min svoger.
0: Din svoger, undskyld, som er ansat på Cheminova. Ja. Og de har sådan noget feriesommerhus, man kan leje.
2: Ja, lige nu, ja.
0: Spørgsmålet, om man kan købe et af dem billigt. Altså, det er ikke for at gå på gravkammerjagt allerede. Jeg har tænkt meget over, at vi skulle tale om det i dag, faktisk. Og lige bruge et par minutter på det, Kenny, fordi det er jo en... Det er jo en Cheminova er en af de største miljøsyndere i Danmark nogensinde, ikke? Altså, historisk set.
2: Ja.
0: Samtidig med, at det så nu lukker, og der vil nogen jo sige, det var da egentlig rart. Hvad så i øvrigt med oprydningsarbejdet? Men samtidig står der 400 mennesker, som er købt eller solgt. Ja, de er i hvert fald solgt i virkeligheden, ikke?
2: Jo.
0: Og et helt område af en egen, som bliver totalt påvirket af det her, fordi hvor fanden skal man gå ud og finde 400 arbejdspladser?
2: Ja, uha.
0: Hvad er det primære, det folk kan, der arbejder på Cheminova? Altså, de ansatte der. Din svoger for eksempel, hvad laver han?
2: Jamen, han er hvad hedder laborant, eller hvad fanden hedder sådan noget, eller der er det mand, der er, men det er jo alt muligt, jeg laver nu.
0: Ja.
2: De ser mig ned.
0: Nej, men det var mere, hvis man skulle lave en eller anden form for jobbørs, og ligesom sige, hvad er hovedet, fordi, altså, laboranter, de har jo ikke forstand på, om der er brug for laboranter mange andre steder, altså, hvad tænker du, hvad tænker han, hvad siger han om det, altså, tænker han, at han nok skal kunne få sig et job et andet sted?
2: Jamen, ja, det er jo ja, jamen, det er det jo, ja, det skal jo nok komme før eller siden, men ja, det er, når vi snakker ret meget om, nu har jeg, ja, det så i sommer, der blev enig om, det skulle bare være ferie, og så ny, ja, den sidste.
0: Ja.
2: Ja, men skal man over, det var der stadig, ja.
0: Ja.
2: Så.
0: Det, man må håbe på, det er jo, at det ender nogenlunde lykkeligt, hvor lykkeligt sådan noget nu engang kan ende i forhold til, at det er svært at finde 400 nye arbejdspladser, bare lige sådan med det vunds, ikke? Og så hører det også, at de amerikanere, som jo ejer det, at de ikke bare stikker halen mellem benene, og så siger, fuck den ting, og så lad det bare få lov til at sejle sin egen sø. Fordi der er jo en del oprydning efter Cheminova, ikke?
2: Det må det være, ja.
0: Det tror jeg godt, vi kan sige, der er.
2: Der er vi høfte tog for.
0: Ja, præcis. Nå, prøv at høre, Kenny. Du har jo en opgave, og... Jeg har fået en besked fra Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Du skal stille et spørgsmål til næste uges gæst, og det er Cecilie Frøkjær.
2: Ja. Ups. Man kunne godt tænke mig at være om hun er mest til godmorgen, Danmark, eller... Ja, wow. Nu fandt jeg jo selv ud, at jeg kunne abonnere, hvad der passer hende bedst.
0: Altså... Og hun er mest til godmorgen, Danmark,
2: eller... Og det er morgen til, eller til... Ja, wow. Okay. Godmorgen, Vartal, hvad
0: er her? Det er ikke sådan et kodesprog for et eller andet seksuelt nu her. Hvad er du mest til? Godmorgen, eller? Nej, det er ikke sådan noget, du er i, vel?
2: Nej, det er ikke lige, hvad
0: jeg skal føle. Kenny, det spørgsmål stiller vi videre til Sille, når hun er gæst i næste uge.
2: Ja.
0: Og så giv lige et klap på skulderen til din svoger og en krammer, hvis det er det, han har brug for, og alle hans kollegaer.
2: Det vil jeg give videre, i hvert fald.
0: Tak, ven. Ja, tak.
2: Det er godt.
0: Vi ses i den anden side.
2: Ja. Moin! Ja, moin.

0: Et absurd godt nummer, det her. Tears for Fears og Advice for the Young at Heart. Jeg husker det som om, at det er Oleta Adams, som synger på det her nummer. Kan det ikke have sin rigtighed, Kenneth K.?
1: Nå, det synes jeg faktisk, det lyder som om, at du har fuldstændig ret i.
0: Jeg siger det kun for, at jeg godt vil virke som om, jeg er meget vidende omkring musik. Fordi det er jo Mr. Goddamn i over 20 år, musikquizzen Kenneth K., der nu er igennem.
1: Og du skal da ikke sætte dit lys under en skæppe, for du har da musikquizzen kommet med de 10 rigtige.
0: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Og i sidste uge, ikke, der havde du i 80'er-kategorien en virkelig skøn kvinde igennem. Jeg glemte, hvad hun hed. Kalder vi hende bare Laura, men hun hed Laura, for jeg ved herinde. Hun var så god, og jeg blev så glad, at jeg hævede. Hun fik 9 rigtige, ikke? Og det var magisk. Hold kæft, hvor var hun fed lytter. Også fordi, skal man lige sige, jeg havde alle 10 rigtige, naturligvis. Men det er jo også nemmere, når man sidder i bilen jo, ikke?
1: Det er så meget nemmere.
0: Men hold kæft, hvor var hun fed og dygtig og god. Og det var bare en kæmpe udsendelse. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan slå den i år. Eller i dag. Også i år. I hele året, resten af året. Nej, i dag.
1: Ja, jeg vil sige nej. Der skal man gå direkte i DR-lyd, og så skal man slukke radioen på det valgte tidspunkt og bare nyde podcasten fra sidste weekend.
0: Okay.
1: Ja, men prøv, vi gør det jo. Vi gør jo altid en indsats, og vi håber meget på, at der er nogen, der gider at ringe ind til kategorien, der handler om musikken fra 2005.
0: Det er altså kategorien i årstalskategorien i dag.
1: Ja. Og det betyder jo så også, at du skal jo også have et spørgsmål, der handler om musikken fra 2005.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg vil godt starte med at spørge, hvor gammel var du i 2005?
0: 33.
1: Da du fylder 33, kommer der en genindspilning af den gode gamle klassiker med Kim Larsen, nemlig Byens Hotel. Men hvem laver den?
0: Det gør Nephew.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja! Jeg har nu 3 rigtige for Sivan Dilan. Jeg er ked af det, Simon Kvam, som jo har været gæst i dag. Han har lige forladt studiet, og jeg vil godt lige have kunne mic-droppet den foran ham. Men altså, det er rigtigt, og det er godt nummer. Det blev lavet til en plade, hvor der kun var... Var der
1: Larsen? Ja, det var Værsgo 2, ikke? Det var Værsgo 2-pladen.
0: Ja, det var det nemlig, hvor alle mulige danske artister, de gav deres bud på et Larsens Krosta Gasoline-nummer, ikke?
1: Ja. Eller var det alle nummer, der for den plade? Nu skal du ikke sige mere, fordi der kommer måske et spørgsmål mere for den plade i kategorien 2005.
0: Nej, nu går jeg lige ind og læser alle titlerne op. Med alle kunstnerne, fordi så skal du lige skynde dig tilbage til skrivebordet. Du er med svin. Hvad hedder det? Fedt, Kenneth. Jamen, jeg er glad nu. Jeg har 3 rigtige, og så synes jeg bare, at vi siger, at der er musikquiz her kl. 12.15.
1: Nå, må jeg ikke ønske dig en forrygende søndag?
0: Jamen, må jeg ikke bare sige i lige måde, og så have en dejlig arbejdsløst? Er der andre fede kategorier, vi lige hurtigt skal med?
1: 2005 bliver højdepunktet.
0: Jamen, det kan ikke være anderledes, siger jeg så. Og tak. Kenneth K. er klar med musikquizzen efter radiovisen, og klokken er 12.15 her på B4. Og så er vi jo klar igen i næste uge. Der er gæsten jo som sagt, the legendary, hele Danmarks Cecilie Frøkjær. Vi hører os. Moin.

0: Der bliver sat krydser i Tyskland i dag, og det ser ud til, at 4 ud af 10 af dem lander på det yderligtgående højrefløjsparti AfD.
1: Weil wir nur bezahlen müssen, weil uns die großen Parteien alle nur anlügen.
0: Vi skal betale for de andre, og de store partier lyver bare for os, lyder forklaringen fra en AfD-vælger. Kom med til Sachsen-Anhalt, der kan skrive politisk historie. Vi skal også til Grønland, der får besøg af EU's mægtigste kvinde i dag.
2: Selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt det her.
0: Ja, Grønland og EU rykker tættere på hinanden med en langt stærkere samarbejdsaftale. Og så er en rumraket fra vores ende af Europa for første gang nogensinde kommet i kredsløb om jorden.
3: The stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
4: Wow, that's incredible to hear.
0: Ja, de var glade på YouTube i aftes. Hør hvorfor senere i radioavisen, som befinder sig i dit radiokredsløb i et kvarters tid. Jeg hedder Erling Thisted. Og vi begynder altså i Tyskland. For første gang siden 2. verdenskrig kan et yderligtgående højrefløjsparti erobre regeringsmagten i en tysk delstat. Alternative für Deutschland står til et stærkt valg i Sachsen-Anhalt, og det kan bringe partiet helt ind i regeringskontorerne. Partiet ser nemlig ud til at få omkring 40% af stemmerne, og da partiets spidskandidat Ulrich Siegmund stemte tidligere i dag, blev han mødt af klapsalver. Og Sten Nørsgaard, vores Tysklands korrespondent, med os fra Magdeburg, der er hovedstaden i Sachsen-Anhalt. Den tyske efterretningstjeneste har jo tidligere officielt stemplet AfD som højreekstremistisk. Hvad er det, der gør AfD så populært i delstaten Sachsen-Anhalt, hvor du er?
5: Det er først og fremmest en enorm frustration blandt vælgerne her, og i øvrigt også i resten af Tyskland, over den regering, der sidder nu, ledet af Friedrich Merz og de konservative med socialdemokrater i os. Men i virkeligheden også jo den, der var før, og den, der var før igen. Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustrerede over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
0: Ja, du bliver hængende hos os, Sten Nørsgaard. Først skal vi nemlig høre fra nogle af de AfD-vælgere, du har mødt.
6: Der var gamle knallerter, AfD-banner ved scenen, og flere tusind mennesker samlet til vælgermøde i byen Quedlinburg her under valgkampen. Blandt andre Frank her.
7: Jeg vælger AfD, fordi der måske noget. Jeg håber, at Tyskland kan få en ny start. Vesten sked på os for 30 år siden. Det var ikke en genforening. Det var en overtagelse.
6: Susan ville også møde sin stemme efter AfD.
8: De er den eneste mulighed for at redde Tyskland. Og hvorfor? Fordi man ikke lytter til almindelige mennesker. Fordi de store partier bare lyver.
6: Og Michael mener, at der måske noget.
9: Det vigtigste er måske udlændingekriminalitet, at det bliver bekæmpet.
0: Ja, der er også mange vælgere i Sachsen-Anhalt, der er bekymrede over, at AfD er på vej mod en stor valgsejr. I går var der en demokratidemonstration i Magdeburg, hvor en af deltagerne, Robin, sagde sådan her.
10: Altså, jeg mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen

0: has und hetze abbekommen.
1: Det bekymrer mig, at stadig flere mennesker bliver udsat for had og hets, at folk skal være bange for at bo her, sagde han. Og her er det Doris.
2: Vi vil ikke solche fascisten have. Ja, vi har ja lange genug den Zweiten Weltkrieg gehabt. Vi wissen, was damals.
1: Vi vil ikke have sådan nogle fascister. Vi har haft 2. verdenskrig. Vi ved, hvad der er sket. Alene af den grund må de ikke komme til magten. Og så er du med os igen, Sten Nørskov. Der er jo altså stærke holdninger på begge fløje, som vi lige har hørt. Hvor splittet er befolkningen i Sachsen-Anhalt?
3: De er enormt splittede. Der er, som vi hørte her, nogen, der ja, på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti. Men der er også, omvendt som vi også hørte, nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrik Siegmund, som vi lige hørte klip med lige før, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage. Så der er et vælgerkorps, som virkelig er dybt splittet. Seneste målinger 40, nogen siger 42-43% til AfD, og det kan bringe dem tæt på regeringsmagt.
1: Ja, hvis det lykkes at få regeringsmagten, og det er meningsmålingerne, er jo i hvert fald i nærheden af det. Hvad er det så for en politik, AfD vil gennemføre i Sachsen-Anhalt?
3: Det er på mange måder en radikal anden politik, end der bliver ført i delstaten i dag, og der for den sags skyld bliver ført i Tyskland i det hele taget. Altså det, AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper, afskaffe formue og arveskat, og give skattelettelser til almindelige lønmodtagere, men også til erhvervsliv. På en lang række områder, også for eksempel i skolerne, hvor man vil til at undervise, siger partiets uddannelsesordfører og chefideolog Hans Thomas Tilschneider, som jeg interviewede for et par uger siden, så vil man have undervisning, som gør eleverne stolte af tysk historie, og det vil sige, de skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede. Så på mange måder bliver det virkelig et helt andet land, en helt anden delstat, hvis de vinder flertallet i aften.
1: Og det fortalte Sten Nørskov med os fra Magdeburg, og valgstederne i Sachsen-Anhalt lukker kl. 18 i aftes. Så skal vi til Grønland, hvor der efter planen bliver sat 3 vigtige underskrifter i dag. Det er EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der kommer på besøg, og hun skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og formand for Naalakkersuisut Jens Frederik Nielsen i Nuuk for at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU, en aftale, der også indeholder en stor pose penge. I det hele taget er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket gennem den seneste tid. Og det skyldes ikke mindst den amerikanske præsident Donald Trump. Det fortæller Rasmus Leander Nielsen, der er leder af Forskningscenteret for Udenrigspolitik ved Grønlands Universitet.
4: Grønland kom jo med en udenrigsstrategi for ganske få år siden, hvor det var USA over det hele. Og det er jo så skiftet, at man har tonet USA gevaldigt ned på grund af Trump, og så alternative samarbejdspartnere, som især EU op.
1: Ja, det er stort, at EU har fundet en ekstra pose penge, som unionen gerne vil investere i Grønland, fortæller min kollega Cecilie Kallestrup fra Nuuk.
5: Og det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
1: Og ved vi mere konkret om, hvad aftalen så kommer til at indeholde?
5: Vi ved, at det ikke bare er sådan en pose penge, man vil hælde i det grønlandske samfund, og så må de selv finde ud af, hvad de skal bruge det på. Det her, det er penge i form af investeringer, og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder, for eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
1: Og hvor vigtig er aftalen for Grønland og for EU?
5: Den er vigtig for begge parter, og begge parter ser den også i lyset af den situation, som verden står i nu, hvor der er en præsident i USA, der har øjnene stift rettet imod Grønland. Så selvom der har været samarbejde mellem Grønland og EU meget længe, så er det lige pludselig gået hen og blevet ekstra vigtigt, det her.
1: Sagde Cecilie Kallestrup. Aftalen kan altså give et økonomisk rygstød til Grønland, blandt andet gennem et nyt søkabel, der kan forbedre forsyningssikkerheden. Her håber Grønlands teleselskab DUSAS på et trecifret millionbeløb fra EU. Og direktør i selskabet Jonas Hasselris er glad for dialogen med unionen.
0: Jeg synes, den dialog, vi har haft med EU, der har været om, hvordan kan de støtte vores projekter, men også på sigt, hvordan kan vores projekter være med til at understøtte aktiviteter, som EU nu ønsker at indfri.
1: Ja, et tættere samarbejde mellem Grønland og EU vil gavne begge parter, mener formanden for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
6: Der er jo ingen tvivl om, at med de forskydninger, der er i verden, nogle af de store agendaer, en af dem er jo netop europæisk industri og den her høje afhængighed af Kina, og det er jo noget, der er blevet meget, meget, meget tydeligt de senere år. Så i forhold til det, så er det jo en god timing, fordi nu griber man jo rent faktisk om roden på en udfordring, man har i Europa, man skal sikre europæisk industri fremadrettet, og der er Grønland jo en vigtig, kan i hvert fald potentielt være en vigtig spiller.
1: Det amerikanske forsøg på at få Rusland og Ukraine til fredsforhandlingsbordet fortsætter i dag. For første gang siden krigens begyndelse får Ukraine besøg af præsident Trumps særlige udsendinge Stephen Witkoff og Jared Kushner. I går var duoen i Moskva, hvor de præsenterede en fredsplan for præsident Putin. Og mødet er efterfølgende blevet beskrevet af både USA og Rusland som et skridt i den rigtige retning. Nu har vi dig med, Christian Magnus Damsgaard, vores reporter i Kiev. Hvad ved vi om indholdet i den plan, som Witkoff og Kushner har med?
7: Vi ved faktisk meget lidt, og vi ved heller ikke helt, hvornår den amerikanske delegation den ankommer. Der er så småt begyndt at tække notifikationer ind på min telefon om, at de så småt skulle være ved at ankomme til Ukraine. Og så har Zelensky også for ganske få minutter siden skrevet et opslag på det sociale medie X om, at Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Ja, Kushner og Witkoff har jo tidligere forhandlet med russerne, men det er så første gang, de er i Ukraine, og et er jo så, at Zelensky, skal vi sige, beholder en forhåbningsfuld tone, men hvad er forventningerne ellers til mødet i Ukraine og i Kiev?
7: Jamen, blandt de civile ukrainere, der kan forventningerne til det her amerikanske besøg ligge på et meget, meget lille sted. Tilliden til amerikanerne blandt sådan befolkningen her i Kiev, og i hvert fald de mennesker, som jeg har talt med, den er meget, meget begrænset, særligt med udgangspunkt i de her mange besøg, som Kushner og Witkoff jo tidligere har lavet til Moskva, men altså hvor det er første gang siden invasionen, at de kommer til Kiev. Så der er altså ikke den store tro på, at det her det kommer til at kaste noget større af sig. Udover de jo gode netters søvn, som man kan se frem til i Kiev, i takt med, at man ligesom gensidigt har lovet hinanden Moskva og Kiev, at man ikke angriber hinandens hovedsteder.
1: Ja, vi får se, hvad der kommer ud af det. Christian Magnus Damsgaard var med os fra Kiev. Og så skal vi ud i rummet. Og for første gang nogensinde, så var det fra europæisk jord, at der blev sendt noget ud i det uendelige univers. Prøv lige at høre, hvad der skete i det nordlige Norge i aftes. Det her det er lyden af den ubemandede rumraket Spektrum 2, og det helt særlige ved den her opsendelse er, at det er første gang nogensinde, at en raket er blevet sendt i kredsløb om jorden her fra fastlands-Europa. Norges statsminister Jonas Gahr Støre sad og fulgte opsendelsen på sin tablet i aftes, og da raketten var kommet i kredsløb, så fløj han til tasterne og kaldte det en historisk dag og et gennembrud for Norge som rumfartsnation. Og her i radioavisen, der kan jeg nu sige goddag til dig, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Altså, Norges statsminister er helt oppe på de høje navler over den her raketopsendelse i aftes. Hvorfor er det så stort?
8: Jamen, det er fordi, at det er første gang, at vi får en lille smule uafhængighed, når det kommer til adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet, både på forsvar og infrastruktur. Så har Europa stået tilbage, når det kommer til at selv at kunne sende ting i rummet, især hvis det skulle gå hurtigt. Og det kan det her hjælpe med.
1: Ja, du har arbejdet både for det europæiske rumagentur og det amerikanske. Hvor langt bagud er Europa i rumkapløbet, og hvorfor?
8: Ja, altså vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især. Og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling. Og inden Trump så kom til, så var det måske heller ikke så stort et problem, fordi der kunne vi jo bare købe satellitterne og raketterne af Elon Musk. Så det er altså det her nye politiske og accelererede marked, som i kombination gør, at vi i Europa har brug for den her uafhængighed og autonomi, som vi så får med det her.
1: Og hvis du kan være kort, hvad skal der til for, at vi kan indhente de andre?
8: Mere kommercialisering, flere penge, kort sagt, til at skalere virksomheder op i Europa, så man kan komme op i en kaliber, hvor man kan sende ting i rummet på den her størrelse.
1: Tak fordi du var med her, Christina Tolbo, astrofysiker og rumekspert. Efter en uge med masser af regn, så er der udsigt til en tør søndag. En del sol kan der også blive til, inden der trækker skyer ind fra vest og nord. Termometeret kommer til at stå mellem 16 og 19 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra vest og nordvest. Og så altså lidt mere voldsomt ved kysterne, hvor vi kan få stedvis hård vind. Anne Mette Philipsen stod for Radioavisen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og dagens første kategori handler om musikken fra 2005. Og så skal vi altså 21 år tilbage i musikhistorien. Og jeg håber meget, vi kan finde en person, som elsker musikken der fra midten af nullerne. Og som har lyst til at ringe ind. Telefonerne er i hvert fald åbne, så hvis du har lyst til at være med i en kategori om musikken fra 2005, og eventuelt vinde din helt egen musikquizzen-kop med dit navn på, og det antal rigtige, som du laver i quizzen, ja, så skal du være meget velkommen til at ringe lige nu på 70 25 26 00, og fortæl mig, hvilken gruppe, der lavede hittet My Humps 2005. My Humps. Hvem lavede det nummer i 2005? Hvis du har et godt bud, så ring med det samme. 70 25 26 00.
0: Det her er Musikquizzen.
2: Musikquizzen. Musikquizzen.
0: Med quizmaster Kenneth K.

0: Den hedder Børn af natten, den her fra Panama her i Musikquizzen, hvor vi skal spole tiden tilbage til 2005. Hej Bettina.
1: Hej.
0: Og velkommen til Musikquizzen.
1: Ja, tak.
0: Hvor har vi dig hen i verden?
1: Jamen, jeg er på Fynsland.
0: Ja, og hvad laver du på det dejlige sted?
1: Jamen, jeg er på arbejde i Odense Store.
0: Ja, nå gud, hvor spændende. Må man spørge, hvad består din arbejdsdag af?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig at fodre dyrene og gå rent hos dyrene og tilse dyrene og snakke med en masse dejlige gæster.
0: Og hvad for nogle dyr har du fodret indtil videre?
1: Jeg har fodret kapivarer og pelikaner og flamingoer og ja, hvad har jeg med alle mulige fede dyr.
0: Er der et dyr, du bedre kan lide at fodre end andre?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at chimpanserne, de har da et specielt plads i mit lille hjerte.
0: Ja, hvorfor?
1: De er bare seje og fascinerende.
0: Ja, kan de huske dig?
1: Det kan de. Det er der ingen tvivl om.
0: Og så kommer de hoppende hen til dig, eller holder de afstand, eller hvordan foregår
1: sådan? Nej, de kommer hen og hilser pænt på mig.
0: Ja, og så har du lidt godbidder med til dem?
1: Det har jeg i hvert fald.
0: Hvad spiser chimpanserne?
1: Ja, vi spiser alle slags grøntsager, men der er ingen tvivl om, at de søde sager som bananer og andre lækre frugter, det er hitter, men det får de ikke så meget af.
0: Nå, det er ligesom os andre.
1: Ja, lige præcis. Man skal jo holde den slanke linje, som man siger.
0: Ja, nå, nej, hvor stærk, Bettina. Og du har tid til lige at quizze i 2005?
1: Ja, fordi jeg ved ikke, hvad min pause starter nu,
0: nej,
1: så er det helt perfekt.
0: Nej, godt. Jamen, prøv at høre, Bettina, så start med at fortælle mig, hvad gruppen hedder, der lavede My Humps.
1: Det er Black Eyed Peas.
0: Ja, det er det, der...

0: 5, og så laver vi en musikquizen kop, hvor der står Bettina på, og det er en selv rigtig, du laver i quizzen. Er du klar?
1: Oh ja. Yeah.
0: Vi starter kategorien 2005 lige her. Hvad hedder gruppen med Fix You?
1: Coldplay.
0: Hvem rapper om frøken Escobar?
1: L.O.C.
0: Hvilken gammel Kim Larsen sang blev et hit med Junker i 2005?
1: Midt om... Nej, det er ikke. Hvis din far gælder lov.
0: Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor?
1: Arctic Monkeys.
0: Giv mig sangerinde med Hollaback Girl.
1: Gwen Stefani.
0: Hvilken gruppe fik et stort hit i 2005 med sangen Don't Ya?
1: Pussycat Dolls.
0: Stik mig bandet med Lorte Parforhold.
1: Magtens Korridor.
0: Hvad er titlen på hittet med Kanye West og Jamie Foxx fra 2005?
1: Gold Digger.
0: Hvad hedder Dave Grohl's rockband med sangen Best of You?
1: Foo Fighters.
0: Giv mig titlen på det store hit fra James Blunt i 2005.
1: Åh, nej. Hvad siger du? Ja, You're Beautiful.
0: You're Beautiful, svarer du.
1: Ja.
0: Der er 5 sekunder tilbage. Og dermed er tiden gået, Bettina.
1: Ja da.
0: Jeg kan høre, at der er nogle mennesker i baggrunden.
1: Ja, det er jo mine dejlige kollegaer.
0: Ja, vil du kort introducere dem?
1: Ja, vi har Frederik, Maja og Gitte, som har hjulpet mig igennem quizzen her. Det er jeg meget taknemmelig for.
0: Og bare for en god skyld, Bettina, har de også pause, eller?
1: Ja, det har de.
0: Ja, det er godt. Jeg startede med at spørge dig, hvad gruppen hedder med Fix You. Du svarede Coldplay, og der er en rigtig der. Jeg sagde frøken Escobar. Hvad sagde du så?
1: L.O.C.
0: Nej, du sagde L.O.L.O.L.O.C. Rigtigt.
1: Ja, L.O.L.O.C.
0: Hvilken gammel Kim Larsen sang bliver et hit med Junker i 2005? Og kan du huske, hvad du svarede?
1: Hvis din far giver lov. Hvis din far giver dig lov. Ja. Yeah.

0: Der skal være 6 rigtige. Du har allerede 3 af dem. Du er godt kørende. I bet you look on the... I bet that you look good on the dance floor, synger Arctic Monkeys. Det er fuldstændig rigtigt. Og Holla Back Girl er med Gwen Stefani. Så spurgte jeg dig, hvilken gruppe, der fik et stort hit i 2005 med sangen Don't You? Og du svarede...
1: Pussycat Dolls.

0: Så er der spørgsmål, om der skal stå 7, 8, 9 eller 10 rigtige på den. Lorteparforhold er med magtens korridor, det er rigtigt. Best of You er med Dave Grohl's rockband, der hedder Foo Fighters. Så bad jeg om titlen på James Blunts store hit. Der var meget stille i Odense Zoo. Men så sagde du hvad?
1: You're beautiful.
0: Og det er også rigtigt. Det er 9 rigtige. Så er der kun et spørgsmål tilbage. Og det er spørgsmål om, hvad titlen er på hittet med Kanye West og Jamie Foxx fra 2005.
1: Gold digger.
0: Du svarede gold digger?
1: Ja.
0: Og det svarer... Er fuldstændig rigtigt!
1: Ja!

0: skønt mig, at vi kan starte programmet på den her måde. Med at uddele en kop med 10 rigtige her til Bettina. Lige nu skal du få de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Den omdiskuterede gødskningslov, der regulerer kvælstofmængderne på danske landmænds marker, blev tidligere på ugen stemt igennem Folketinget med et overvældende flertal, og loven får fortsat landmænd over hele landet til at demonstrere. Her i landsdelen demonstrerer græsrodsbevægelsen No Farmers, No Food, No Future i eftermiddag på en græsmark mellem Ikast og Ildskov. Talsmand René Spang Jørgensen forventer, at mellem 1 og 2.000 traktorer tager del i demonstrationen.
3: Vi er nødt til at kæmpe, for det er vores eksistensgrundlag. Det er at ødelægge Danmark, at man vil braklægge så meget jord og tage så meget jord væk på et grundlag, der ikke eksisterer. Det er det, der er problemet.
2: Ifølge René Spang Jørgensen er nogle af de landmænd, der deltager i demonstrationen, så desperat over deres situation, at de overvejer mere radikale måder at kæmpe på.
3: Nu står jeg jo som talsperson for gruppen her, og der er, jeg kan da sige, at der er stor uenighed om, hvor længe vi skal blive ved med at være lovlige. Altså, der er nogen, de er klar til hvad som helst, fordi de mister alt, hvad de ejer, hvis den lov her træder i kraft.
2: Demonstrationen mellem Ikast og Ildskov finder sted i eftermiddag fra kl. 17. En 37-årig mand er blevet varetægtsfængslet for brandstiftelse på udrejsecenter Kærshovedgård. TV MidtVest skriver, at den 37-årige er sigtet for at have sat ild til sit værelse på udrejsecentret natten til lørdag. Danmarks fængsler oplyser til tv-stationen, at 4 medarbejdere og 1 beboer blev undersøgt for røgskader efter branden. De har det alle godt efter omstændighederne. Ved grundlovsforhøret i går kom det frem, at manden også er tiltalt for at sætte ild til sit værelse i januar i år. Sagen har været i retten, men straffen er endnu ikke udmålt. Det bliver mere skyet i løbet af eftermiddagen, når der kommer måske lidt regn hister her. Temperaturer mellem 16 og 18 grader og lidt til frisk vind fra vest, drejende syd og sydvest.
4: Søndag efter søndag i 20 år. Din quizmaster er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og der er kommet en kasse med nye spørgsmål til Musikquizzen Brætspillet, og det er den, jeg står ved siden af mig her, jeg ved ikke om. Du kan høre, jeg ryster lidt med den. Men det er sådan en kasse, man kan faktisk spille den selvstændigt, men den kan også bruges som udvidelsespakke til det eksisterende spil. Der er mere end 500 Musikquizzen spørgsmål i, og jeg tænker, at den kunne jeg godt tænke mig at sætte på højkant i den næste kategori, fordi det skal være en brætspilsquiz. Og så trækker jeg 10 spørgsmål op af den her kasse, og de fordeler sig så i fem kategorier, nemlig klassikerne. Det er alt musikken fra før 1980. Det kunne for eksempel være et spørgsmål om Rolling Stones. Så kommer de glade 80'ere, så er der 90'erne, så er der 0'erne, og så til sidst kategorien, der hedder 2010 plus, og det er altså fra 2010 og frem til i dag. Hvis du har lyst til at lege med, så ring lige på 70 25 26 00. Jeg vil meget gerne bruge to på linjen til en omgang af brætspilsquizzen. Fortæl mig, hvilken skuespiller fra tv-serien 90-210, som synger hittet Hold On. Og så er vi i 90'erne, så er vi i kategorien med spørgsmål fra 90'erne, men vi tager lige en af dem først. Hvilken skuespiller fra tv-serien Beverly Hills 90-210 synger Hold On? Ring til Musikquizzen.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: To Know a Girl hørte du fra Lucas Graham her i Musikquizzen, hvor det nu skal handle om brætspilsquizzen. Hej Pernille.
1: Hej.
0: Og velkommen til.
1: Tak for det.
0: Fra udlandet, er det ikke korrekt?
1: Jo, Flensborg.
0: Ja, du står i Flensborg. Og hvorfor er du i Flensborg?
1: Jamen, det er fordi, jeg var hjem fra kærestetur, vi har været i Hamburg, så nu skal vi lige handle lidt, inden at vi kommer helt hjem.
0: Ja, og når du siger kærestetur, så tænker jeg, så er du ikke alene.
1: Nej, så har min mand med. Han sidder i bilen.
0: Det er godt. Og han må altså gerne råbe op, hvis han har noget godt at sige, ikke? Men så skal du bare gentage.
1: Yes, det skal jeg gøre.
0: Så I er på vej hjem fra Hamburg. Nu er I nået til Flensborg. Du siger, I skal lige ind og handle.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad skal der proppes om bag i bilen?
1: Der skal bare lige lidt slik med til ungerne, så de også får lidt ud af vores tur.
0: Ja. Er det kilometerdormix, eller har de særlige præferencer?
1: Ah, de er blandt selv. Så bare en ordentlig pose blandt selv slik, så er de glade.
0: Du siger simpelthen, at det er størrelsen, det kommer ind på her.
1: Yes.
0: Ja, det er godt. Pernille, vi skal jo også have Michael med i spillet, og han er den anden deltager her i brætspilsquizzen. Vil du ikke sige goddag og velkommen til ham, og så kan du spørge ham lidt, hvad han går og laver, hvor han ringer fra og sådan noget?
1: Yes. Hej Michael.
2: Hej Pernille.
1: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Lynge i Nordsjælland.
1: Jo, hvad render du at lave sådan her hele søndag?
2: Jo, jeg har tilladt mig at tage en pause i rengøring af en brusenisse. Fordi nu kom der lige en kategori, hvor jeg kunne være heldig at få hjælp.
1: Ja, men det lyder som en god plan lige med sådan en overspringshandling.
2: Ja, det tænkte jeg også, jeg trængte til.
1: Ja.
0: Michael, er den godt kalket til?
2: Det er ikke så meget kalk, Kenneth. Det er lidt mere sådan lidt ansamlinger, som skal fjernes med rotalon.
0: Ja.
2: Og det skal gøres lidt forsigtigt, når det nu er marmorfliser.
0: Ja, nå for søren. Så det er derfor, der er en specialist på opgaven?
2: Det skulle der gerne være, ja.
0: Ja, det er godt, Michael. Nå, vi skal jo starte med spørgsmålet om ham, der synger Hold On, som også var med i tv-serien Beverly Hills 90210. Pernille, hvis du tager hans fornavn ved Michael, du så ikke tager hans efternavn?
2: Bestemt.
0: Hvem er det, Pernille?
1: Han hedder Jamie.
2: Walters.
0: Ja.

0: Jamie Walters med Hold On, også kendt fra tv-serien Beverly Hills 90210, hvor, Pernille, kan du huske, hvilken rolle han spillede?
1: Ray.
0: Ja, Ray Pruitt, det er nemlig fuldstændig.
1: Yes.
0: Ja, godt. Jeg kan høre, du har nogle hunde i baggrunden, Pernille.
1: Ja, det, vi holder et villakvarter, og der er en hund, der ikke synes, det er så sjovt. Vi holder ham på den anden side her.
0: Ja. Nå, men ved du hvad, nu skal du høre. Du får det første spørgsmål, og så sender jeg bagefter spørgsmålet videre til Michael. I får hver 5 spørgsmål. En af gangen.
1: Yes.
0: Først skal det handle om klassikerne, og det er jo så alt musikken fra før 1980. Så kommer der spørgsmål om 80'erne, 90'erne, 0'erne, og så til sidst kategorien, der hedder 10'erne plus. Det er fra 10'erne er frem til i dag, ikke? Skal vi starte, Pernille?
1: Ja.
0: 6 rigtige, hvis jeg laver det til sammen. Så det vil sige, at man kan ikke gøre det på egen hånd. Man skal have hjælp fra sine medspillere. Så får I hver et eksemplar af det nye musikquizzen brætspil, den her udvidelsespakke med over 500 spørgsmål i. Vi ruller.
2: Spørgsmål 1.
0: Pernille, hvad hedder orkestret med We Are The Champions?
1: We Are The Champions. Det ved jeg godt.
3: Queen.
1: Queen.
0: Queen. Fik du hjælp af din mand der allerede?
1: Ja,
0: det er stærkt. Det er stærkt. Jeg ved ikke, det er måske lige tidligt nok at spille den her.
1: Vi håber.
0: Men den hører til spørgsmålet, så vi tager den lige med. Vi springer over til Michael.
2: Spørgsmål 2.
0: Du skal også få et spørgsmål om klassikerne, Michael. Giv mig gruppen med Knowing Me, Knowing You.
4: Det er ABBA.
0: Ja, det er det, der er.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 3.
2: Og dermed så har I jo altså to rigtige fra de første to spørgsmål. Det var musikken fra før 1980, vi kalder det klassikerne. Nu skal vi videre til kategorien, der hedder 80'erne. Pernille, må man spørge, hvor gammel er du, da 80'erne starter?
3: Der er ikke født.
2: Der er du minus hvor mange år?
3: 10, hvis det er 80 lige præcis.
2: Ja, minus 10 år.
3: Yes.
2: Det er godt. Vildt og spændende. Hvilket svensk band bestod af Per Gessle og Marie Fredriksson?
3: Der tror jeg lige, skal mand med. Peter Gessle og Marie Fredriksson. Hvilket band?
2: Ja, der er meget stille inde i bilen der, kan jeg godt høre.
3: Pas. Vi kan ikke huske det. Han snakker om Magneta, men jeg aner det ikke.
2: Han snakker.
3: Og Bjørn.
2: Ja, det er Abba, han stadig snakker om. Ja. Der skal vi videre. Skal vi prøve at høre Michael, om han ville have haft det?
4: Ja, jeg tænker, at det ville være Roxette.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er Roxette.
3: Og hende har jeg endda hørt to gange.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Michael, hvor gammel er du, der havde 80'erne startet?
3: Der er jeg 19.
2: Der er du 19? Okay.
3: Ja.
2: Så skal du give mig sanger ind med We Don't Need Another Hero.
3: Det er Tina Turner.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Tina Turner. We don't need another hero.

0: spørgsmål.
1: Spørgsmål 5.
2: Så kommer vi til 90'erne, Pernille. Og det er nu, du begynder at komme ind i spillet.
3: Det er det.
2: Altså sådan rent, hvad hedder det, eksistensmæssigt, ikke?
3: Yes.
2: Hvad hedder rapperen med Gettin' Jiggy With It?
3: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Der blev også meget stille der. Gettin' Jiggy With It. Fra 90'erne.
3: Jeg er fuldstændig blank.
2: Jamen, så skal jeg jo trykke på den her lidt græme knap.
3: Ej.
2: Der lyder sådan der. Skal vi lige prøve at tjekke, om Michael Wille have haft den?
0: Der må jeg også melde pas.
2: Der må du også melde pas, så kan jeg sige. Det er en hårdt slående rapper i form af Will Smith.

0: Vi har fortsat tre rigtige
1: spørgsmål.
2: Spørgsmål 6.
0: Der skal bare være 6 rigtige ud af de resterende spørgsmål. Michael, du skal også få et spørgsmål fra 90'erne. Du skal give mig det tyske rockband med Du Hast. Tysk rockband.
3: Den er blank lige nu.
0: Så sender vi den lige over til Pernille, så kan vi prøve at høre, om hun ville have haft den.
4: Ja, men jeg gætter på Rammstein.
0: Ja, det havde været rigtigt.

0: Fortsat tre rigtige spillet i halvvejs.
1: Spørgsmål 7.
0: Nu skal vi til nullerne. Pernille, hvad hedder sangerinden med sangene Sacre Cœur og Count to Ten? Dansk sangerinde.
2: Det ved jeg, Tina Dickow måske, jeg aner det ikke.
0: Er det dit bud?
2: Ja, jeg har ikke bedre bud.
0: Det er rigtigt.

0: Dermed er I på fire rigtige. Til at de ikke har overlevet både Sucker Kør og Count to Ten. Vi er i kategorien nutterne.
1: Spørgsmål 8.
0: Michael, du får det næste spørgsmål.
2: Ja.
0: Hvem synger She Bangs?
2: She Bangs.
0: She Bangs. Hvad hedder sangeren med She Bangs?
2: Ja, pas.
0: Nå, Pernille, ville du have haft den?
3: Ricky Martin.
0: Ja, det er rigtigt.

0: Ricky Martin.
1: Spørgsmål 9.
0: Der er musikquizzen Brætspillet på højkant. Det er ekstra boksen, der er udkommet med over 500 nye spørgsmål, som man enten kan spille sammen med det eksisterende brætspil, eller kan spille, det kan også spille selvstændigt det her. Der er nye brikker til brætspillet. Der er også en lille leg i, så man bare kan spille den med de spørgsmålskort, som ligger ud over de eksisterende kategorier. Så er der også blandt andet en kategori om film og tv, og hvem kom først. Det kan man hygge sig med. Men for at du får det spillepanel, så skal du svare på det næste spørgsmål.
2: Yes.
0: Det er spørgsmål nummer 9. Vi er oppe i 10'erne. 10'erne plus. Har du set filmen 50 Shades of Grey?
2: Ja, det har jeg.
0: Hvem synger Earned It? Hvem synger sangen Earned It fra filmen 50 Shades of Grey?
2: Rita Ora.
0: Rita Ora, svarer du? Er det dit endelige bud?
2: Jeg kan ikke huske andre.
0: Lad os prøve at høre sangen en gang. Ej,
2: det er i hvert fald ikke hende.
0: Det er The Weeknd. Vi sender den videre til Michael.
1: Spørgsmål 10.
0: Michael, hvem synger Locked Out of Heaven? Locked Out of Heaven.
3: Ja, den er også væk.
0: Så må jeg trykke på den her knap.
3: Ja.
0: Det er Bruno Mars.

0: Og dermed må jeg jo konstatere, at det blev faktisk ikke til musikquizzen, brætspillet.
1: Nej.
2: Desværre nej.
0: Vil I ikke ønske hinanden en god søndag alligevel?
2: Jo, god søndag, Daniel. Tak for hjælp.
1: Tak, og lige måde. God fornøjelse med ringgangen.
2: Tak. God tur hjem.
1: Tak.
0: Hej med jer.
2: Hej.

0: Aftale følger en stor pose penge, som EU gerne vil investere i Grønland. Det fortæller DR's journalist i Nuuk, Cecilie Kattestrup.
1: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
0: Og båndene mellem EU og Grønland er blevet styrket i den seneste tid, efter at USA's præsident Trump har fremsat et ønske om at eje Grønland. Og økonomien i den nye aftale bliver formentlig øremærket, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Og der har EU allerede været ude at vise interesse for nogle nye områder, for eksempel kritiske råstoffer, altså miner. Og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
0: Et israelsk angreb i det sydlige Libanon har dræbt 4 personer og såret 20, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. I et opslag på mediet X skriver det israelske militær, at det har gennemført angreb, efter at Hezbollah sendte 2 droner i luften mod israelske soldater, der befandt sig i den israelsk erklærede sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Hezbollah har ikke kommenteret udmeldingen. Tørvejr med gode chancer for sol og så flere skyer ind fra de vestlige og nordlige dele af landet senere på dagen mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Det her er P4.

0: Musikquizzen på B4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og vi skal quizze i de festlige 80'er som det næste her i Musikquizzen. Og det er jo altså en hel kategori, hvor at jeg har plukket spørgsmål fra 80'erne. Så det kan jo være sangen fra 1980 til 1989. Jeg kommer bare til at stikke dig sangtitlen, og så er det din opgave at fortælle mig, hvem det er, der synger hittet. Og derfor hedder kategorien, hvem synger 80'er hittet. Hvis du er glad for 80'er hits, så ring til mig på 70 25 26 00 og fortæl mig, hvad hedder gruppen med New Sensation. Jeg skal bede om, at du indtelefonerer svaret med det samme på vores telefonlinje. Det er 70 25 26 00. Det er det direkte telefonnummer herindtil.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Det er Bifald, der har lavet den her nummer. Den hedder, eller det hedder, nummeret hedder Sætter alt på spil her i Musikquizen, hvor den nu skal handle om 80'er hits. Hej Ole.
1: Hej Kenneth.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Vi er en tur i Vejle, er det korrekt?
1: Yes.
0: Og hvordan er vejrsituationen i Vejle lige pt?
1: Den er dejlig. Det er super.
0: Ja, hvad skal det sige?
1: Jamen, der er en plus 20 grader, og alt det regn, der har kommet i lang tid, det er heldigvis væk. Så det er sgu dejligt udvejr.
0: Ja, har du benyttet lejligheden så til at være udenfor?
1: Åh ja, der må jeg jo være ærlig at sige, at haven den skulle have lidt arbejde. Så jeg har luet lidt.
0: Ja, og hvad er det ukrudt, der har fået en... er det mælkebøtterne?
1: Ja, det er simpelthen på gammeldags maner at arbejde med hånden nede ved hækken.
0: Ja, mælkebøtterne har for sidste gang set solen.
1: Forhåbentlig.
0: Ja, det er godt, Ole. Vi skal jo spole tid tilbage til 80'erne.
1: Yes.
0: Hvor gammel er du i 80'erne? Kan man stille det spørgsmål, så det giver mening?
1: Ja, det kan man godt. Der er jeg fra 11 til 20.
0: 11 til 20, ja.
1: Yes. Så
0: du har hørt meget musik i 80'erne.
1: Ja.
0: Ja. Er der stadig sådan noget 80'er musik, der hænger ved?
1: Uha, ja.
0: Hvad er favoritten?
1: Det bliver sgu spillet lidt for ofte.
0: Hvad er favoritten?
1: Jeg tror, at det er nok blevet Depeche Mode med årene.
0: Ja. Det er også dejligt langtidsholdbart, ikke? Det er jo det, der er det særlige ved Depeche Mode, ikke? Det holder
1: jo... Jo.
0: Altså, der er andre numre, man kan høre, hvor man tænker sådan, ah, okay, der kan man godt høre, tiden er gået. Men med Depeche Mode, så er der stadig noget, der er noget langtidsholdbart over det.
1: Mm.
0: Det første spørgsmål handler jo ikke om Depeche Mode, men i stedet for om en anden gruppe fra 80'erne. De lavede hitet New Sensation. Hvad hedder den gruppe?
1: Det var NXS.
0: Ja, det var det der med forsanger Michael Hutchins. Her er New Sensation.

0: Det er også meget fedt, det her.
1: Mm-hmm.
0: Ole, du får 60 sekunder. På de 60 sekunder giver jeg dig 10 hits fra 80'erne. Din opgave er at fortælle mig, hvad gruppen eller kunstneren hedder. Hvis du er i tvivl, så siger du bare pas, og så skynder jeg mig videre til det næste, og så håber jeg, vi har tid til at nå tilbage til den, ikke?
1: Mm.
0: Er du klar på opgaven?
1: Yes.
0: Der er musikquizen Kop på højkant. Det kræver, der er minimum 6 rigtige, så laver vi en kop, hvor der står Ole på. Og det er antal rigtigt, du får i quizzen. Vi starter. Just Can't Get Enough.
1: Det er Depeche Mode.
0: Sømand af verden.
1: Daughter and the Daughters.
0: Let's Hear It for the Boy.
1: Pas.
0: Down Under.
1: Men at Work.
0: Booster.
1: Nana.
0: You Came.
1: Kim Wilde.
0: Back to Life.
1: Real to Real.
0: Small Town Boy.
1: Bronski Beat.
0: Sig du kan lide mig.
1: Tøsedrenge.
0: Dirty Diana.
1: Michael Jackson.
0: Du sagde pas til Let's Hear It for the Boy. Der er 20 sekunder tilbage.
1: Let's Hear It for the Boys. Og jeg kan godt huske den.
0: Ja, du kan også synge den, kan jeg høre.
1: Let's Hear It for the Boys. Det bliver sgu nok ved det pas.
0: Det bliver ved det pas?
1: Ja.
0: Skal vi se nærmere på det, Ole?
1: Ja, tak.
0: Jeg spurgte dig, hvad yndlingsbandet fra 80'erne er, og så ser du Depeche Mode, og så er første spørgsmål tilfældigvis om Depeche Mode. Just Can't Get Enough. Det kunne man jo næsten ikke have ønsket sig bedre. Det er en perfekt start, ikke? Sømand af verden er med... Undskyld, du var ved at sige, Ole?
1: Og jeg sagde bare ja.
0: Ja. Sømand af verden er med Dodo and the Dodos. Og så kom vi til den der Let's Hear It for the Boy. Vi kan jo lige prøve at høre den en gang.

0: Ja, du kunne synge nummeret.
1: Ja. Men jeg har sgu nok ikke hørt den nok, når jeg har hørt 80'er musik. Og jeg tænker lidt, om den er fra en frak og politi tillader film eller sådan et eller andet.
0: Det er Denise Williams, der synger.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Til gengæld kunne du den næste. Down Under er med gruppen Men at Work, og Booster er et legendarisk nummer af Nana, ikke?
1: Yes.
0: Så er der på de fem rigtige. Så sagde jeg You Came, og så svarede du, at det er et nummer med hvilken sangerinde?
1: Kim Wilde.
0: Ja, det er rigtigt.

0: Kane med Kim Wilde, og dermed har du 5 rigtige. Der skal være 6 rigtige, Ole, så får du musikquizzen kort.
1: Yes.
0: Jeg sagde Back to Life, og du sagde Real to Real. Ja, det er Soul to Soul. Ja, der var det der 2 inde med den, ikke? Men det var ikke Real to Real, men derimod Soul to Soul. Sig, du kan lide mig. Den er med tøsdrengene. Og Dirty Diana er med Michael Jackson, så det er rigtigt nok. Og så sagde jeg Small Town Boy, og du sagde hvad?
1: Donsky Beat.
0: Ja, og så er vi altså på 8 rigtige. Ole, må jeg ikke ønske dig stort tillykke med koppen?
1: Tak.
0: Og kan du have en dejlig søndag?
1: I lige måde, og tak for et godt program.
0: Og skal vi så ikke høre det der nummer Small Town Boy med Donsky Beat, fordi det er altså den her start, ikke? Er det måske 80'ernes bedste intro?
1: Mm.
0: Det er fedt i hvert fald. God dag, Ole.
1: I lige måde.

Der er noget over den her keyboardgang, ikke, som er sådan helt hypnotiserende på det her nummer fra Brunsky Beat. Et af spørgsmålene i kategorien, hvem synger 80'er hitter, nemlig hvem synger hittet Small Town Boy, og der var svaret altså Brunsky Beat. Den næste kategori her, musikquizzen, ja, den udløser også en musikquizzen kop, hvis du kan svare rigtigt på spørgsmålene. Kategorien hedder Filmquizzen, og så skal vi jo en tur ind i filmens verden og quizze i alle de gode sange, som er med i en stribe dejlige film. Og hvis du er sådan en, der elsker filmmusik, ja, så skal du altså være meget velkommen til at ringe lige nu på 70 25 26 00. Telefonlinjerne til musikquizzen er åben. Hvis du har lyst til at være med i musikquizzens udgave af filmquizzen, ja, så skal du fortælle mig, hvilken film duetten Shallow er fra. Ja, vi har spillet den meget her i radioen, men hvilken film er den fra? Titlen på sangen er Shallow. Hvad er titlen på filmen? Det er det, der er spørgsmålet. Ring til musikquizzen.

0: betale, når jeg ikke.
1: Det er Christoffer, du hører med Ring om natten her i musikken. Quizzen. Musikquizzen. Hvor det nu skal handle om film og tv. Hej Lasse.
2: Goddag, Janne.
1: Hvor er du hen i verden?
2: Jamen, jeg er Jyderup ude i Vestjylland.
1: Ja, og hvad går du og laver sådan en dejlig søndag i dag?
2: Jamen, jeg var lige ved at slå græs, og så lyttede jeg til dig, og så kom der lige noget med musikquiz, så tænkte jeg, der kan jeg være med.
1: Er noget filmquiz?
2: Ja.
1: Hvad er yndlingsfilmen?
2: Jamen, det er jo nok noget tilbage til fremtidsskalogien. Det er jo nok det, jeg er.
1: Jeg skal lige høre, Lasse, engang. Har du noget højtaler eller noget headset på din telefon, for der er lidt dårlig lyd på dig lige nu?
2: Jeg prøver lige at se, om jeg kan slå det fra, ja.
1: Kan jeg få dig til at tage telefonen op, du ved, op til øret på sådan en god gammeldags mormor-manér? Det kan vi godt lide.
2: Er det bedre nu?
1: Ja, det er meget bedre, Lasse.
2: Okay.
1: Ja. Nå, undskyld, du var ved at sige, at yndlingsfilmen var noget tilbage til fremtiden.
2: Ja, det er nok den, jeg har set flest gange, ja.
1: Ja, og så kigger jeg ned over arket her og ser... Ja, jeg tror ikke, jeg er nået tilbage til fremtiden med i dag.
2: Nå for så. Nå.
1: Nu må vi se, om der kommer et af de andre spørgsmål, du kan. Men skal vi ikke lige starte med duetten Shallow? Hvad for en film er den fra?
2: Ja. Det er fra Star is Born.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det lyder sådan her, ikke?

0: Det har sagt Shallow mange gange her, ikke?
1: Ja, det må sige.
0: Hvor der talte den, det er jo sådan en 20-25 gange, de synger Shallow lige her til sidst. A Star Is Born er det rigtige svar.
1: Ja.
0: Lasse, du får 60 sekunder.
1: Okay.
0: Der er 10 spørgsmål om filmhits. Hvis der er en undervejs, hvor du ikke kan svare, så siger du pas, og så skynder mig videre til det næste. Og har vi tid, så kommer vi tilbage til den, ikke?
1: Okay.
0: 6 rigtige udløser i musikquizen Kop. Er du klar på det?
1: Ja. Yes.
0: Det er godt, så kører vi. Filmquizen. Hvilken film er Eye of the Tiger fra?
1: Det er Rocky.
0: Hvad for en sang indspiller Christina Aguilera, Maya Lil Kim og Pink til Moulin Rouge?
1: Pas.
0: Til hvilken film laver Natalie Cole sangen Wild Women Do?
1: Pas.
0: Hvilken animationsfilm er Når du ser et stjerneskud fra?
1: Det er fra Pinocchio.
0: Hvilke to rappere laver sangen Barbie World til Barbie-filmen?
1: Pas.
0: Hvilken film er Don't Look for Love med Jonas Winge Leisner og Shirley fra?
1: Don't Look for Love.
0: Ja, lige præcis.
1: Det er... Jeg tror, det er den eneste en, jeg ved ikke, om det er rigtigt.
0: Hvem har hovedrollen i filmen Who's That Girl og synger filmens titelmelodi?
1: Pas. Hey, Madonna, undskyld. Er det
0: der? Hvem synger titelsangen til Midt om natten? Og så vil jeg spørge dig, i hvilken film synger Paul Reichhardt, Er du dus med himlens fugle?
1: Jeg kan ikke huske. Måske De Røde Heste eller sådan noget.
0: De Røde Heste, svarer du?
1: Ja, måske. Ja.
0: Ja, vi kigger på det. Jeg spurgte dig, hvilken film Eye of the Tiger er fra, og du svarede...
1: Rocky.
0: Ja, helt præcis Rocky 3, men du får den. Det er en god.
1: Okay, tak.
0: Christina Aguilera, Maya Lil Kim og Pink laver sangen Lady Marmalade.
1: Jeg håber, svaret bare var Moulin Rouge, men det sagde du.
0: Ja. Lady Marmalade er svaret. Til hvilken film laver Natalie Cole sangen Wild Women Do? Og så begyndte du at synge...
1: Ja, det kunne jeg ikke huske, nej.
0: Ja, filmen er Pretty Woman.

0: Lasse, har du set Pretty Woman filmen? Pretty Woman filmen. Ja. Hvad er det for en scene den her indgår i?
1: Ja, men det er ikke der hvor hun skal shoppe, tror jeg.
0: Er det der hvor hun er inde at shoppe og de først afviser?
1: Ja, det mener jeg.
0: Og så kommer hun tilbage og
1: ja, så bliver det godt igen.
0: Ja, det er godt. Når du ser stjerneskud fra Pinocchio, det er fuldstændig rigtigt. Så er der to rigtige. Så spurgte jeg dig, hvilke to rapper, der laver Barbie World-sangen til Barbie-filmen. Og du sagde pas.
1: Ja, jeg kan huske, hvad det hedder.
0: Det er Nicki Minaj og Ice Spice.
1: Okay.
0: Ja. Så gengæld havde du det næste. Hvilken film er Don't Look for Love med Jonas Vingelaisen og Shirley fra? Du sagde den eneste ene. Ja, tak.
1: Ja, det skulle lige lade vende, og så kom

0: Det er 1, 2, 3 rigtigt. Så spurgte jeg dig, hvem der har hovedrollen i filmen Who's That Girl, og synger filmens titelmelodi. Du sagde Madonna. Ja. Det er god nok. Så spurgte jeg dig, i hvilken film Poul Reichhardt synger, er du dus med himmels fugle, og du siger De Røde Heste.
1: Ja.
0: Det er altså... Ja, det er Vagabunderne fra Bakkegården.
1: Ja.
0: Ja, siger du med sådan en, som det burde jeg have vidst.
1: Nej, ja, det var... Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er en klassiker. Vi kan godt lige høre lidt af den, ikke? Det var et flot stykke musik. Jo.
2: Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd.
0: Og til allersidst så nåede jeg at spørge, hvem der synger titelsangen til middag med 18, og du svarede Kim Larsen, og det skal du også have et bifald for. Men Lasse, det er kun 5 rigtige.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og man skal have 6 rigtige, så er lige en for let.
1: Ja, sådan er det.
0: Så vi må prøve en anden god gang, ikke?
1: Jo, det prøver vi.
0: Til gengæld kan du prale af, at du har været med i en film, hvor, eller en quiz, hvor at spørgsmålene er gået fra Nicki Minaj og Ice Spice til Paul
1: Reichhardt. Ja, det var meget blandet.
0: Og Vagabunderne fra Bakkegården. Vi er så kommet langt.
1: Man skal virkelig tænke sig om en gang imellem.
0: Ja. Kan du have en dejlig søndag?
1: Jo, tak lige meget.
0: Hej med dig.

0: kælk, en guldsmed,
1: en by for glem mig ej, synger Poul Reichhardt på Er du dus med himlens fugle fra Vagabunderne på Bakkegården. Se, den næste kategori, som vi skal til, det bliver dagens sidste kategori, den hedder Hey-quizzen, og det er fordi, vi har fundet en strip sange, hvor ordet hey indgår i titlen, som for eksempel på nummeret Hey Love, der var et hit her for sådan en 10-15 år siden. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder, hvis du har lyst til at være med i Hey-quizzen, som er sådan en quiz, at det må man ikke være ekspert i, men det kræver en god bred musikviden, og vi skal virkelig langt omkring. Vi skal tilbage og have fat i noget 60'er musik, vi skal frem og have fat i noget af det helt nye. Så igen, sådan en god bred musikviden vil være god i den her kategori. Hvis du er sådan en type, så giver du lige et ring med det samme på 70 25 26 00, og så fortæller du mig, hvad hedder den danske duo, der har lavet hittet Hey Love. Giv mig lige deres navn på 70 25 26 00. Det er det direkte telefonnummer til musikquizzen.

0: I love you.
1: Det er sådan klart, du hører her i musikquizzen, hvor det nu skal handle om en kategori, som vi har kaldt for Hey-quizzen. Hej Laura.
2: Hej.
1: Og velkommen til musikquizzen.
2: For det.
1: Hvor er du henne i verden?
2: Jamen, jeg er på motortrafikvejen. Jeg er lige kommet af færgen fra Sjællands Odde.
1: Ja, og hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej til Brøndby Stadion.
1: Ja, hvad skal du lave der?
2: Jeg skal over og arbejde sammen med mine kollegaer.
1: Ja, og for os, der ikke lige har styr på, hvad der foregår på Brøndby Stadion i dag.
2: Ja, det er simpelthen Brøndby mod Randers FC her kl. 18.00.
1: Ja.
2: Og jeg arbejder for Randers FC.
1: Ja, må man spørge, hvad du laver?
2: Ja, jeg laver kommunikation og marketing, sociale medier.
1: Ja, okay, det er godt. Og så, hvad hedder det, du har noget hjælp med i bilen, ved jeg også, ikke?
2: Jo, min kollega Andreas, han sidder lige ved siden af.
1: Ja, vil du kort introducere ham?
2: Yes.
3: Ja, jeg arbejder også med kommunikation, jeg hedder Andreas. Står for pressedelen.
1: Hej Andreas. Vil du ikke give røret tilbage til Laura?
3: Jo, hun får det lige igen.
1: Ja, det er perfekt. Laura, det er jo dig, der kan svare på spørgsmålene her i radioen.
2: Ja.
1: Og hvis der skulle være et spørgsmål undervejs, som du ikke kan svare på, så må Andreas jo gerne råbe op i baggrunden, men du skal lige gentage det, for det tæller, ikke?
2: Jo.
1: I skal på Brøndby Stadion. Hvad tid er kampen?
2: Klokken 18.
1: Det er klokken
2: 18. Så vi har lige en del tid.
1: Ja. Det er så perfekt. Og vi sender den selvfølgelig også her i Liga på P4'en, der starter her om et øjeblik. Så kan man følge kampen i radioen, hvis man skulle have lyst
2: til det. Ja, det er godt at høre.
1: Ja. Og hvad bliver kampen, hvis du lige hurtigt skal give et bud?
2: Jeg tror, at den bliver 2-1 til Randers FC.
1: 2-1 til Randers?
2: Yes.
1: Ja. Laura, jeg holder meget med FCK, så jeg, det er fint med mig.
2: Ja, det var godt at høre. Så skal vi ikke diskutere.
1: Hey-sangen skal det handle om nu. Hvem har lavet nummeret Hey Love?
2: Det havde Quadron.
1: Ja, det er rigtigt. Hey Love.

0: fedt nummer fra Kvadron, der hedder Hey Love. Der er rigtig mange sange, hvor ordet hey indgår i titlen, og jeg har samlet 10 af dem, Laura.
1: Yes.
0: Jeg starter jinglen med 60 sekunder. Og på de 60 sekunder, så får du smidt 10 sangtitler i hovedet, så skal du bare fortælle mig, hvem det er, der synger. Hvis der er en undervejs, som du eller Andreas ikke kan, ikke, så siger I bare pas, og så tager vi den næste, for der skal være minimum 6 rigtige, for at vi laver musikquizzen kop. Og hvis I siger pas, så løber I bare tilbage til dem, ikke?
1: Jo.
0: Og klar?
1: Ja, vi er klar.
0: Det er godt. Hey-sangen starter lige her. Hey Jude.
1: The Beatles.
0: Hey Baby.
2: No Doubt.
1: No Doubt.
0: Hey Vanessa.
1: Hey Vanessa. Pas.
0: Hey Ja.
1: Hey Outcast.
0: Hey Shorty.
1: Hey, Johnson Cato.
0: Hey, far.
1: Hey, far. Rasmus Sebak.
0: Hey, mor.
1: Hey, mor. Det er Burhan G, er det ikke?
2: Nej, mor, det er... Hvad
1: hedder
2: Nora?
1: Nora.
0: Hey, mamma.
2: Hey, mamma.
1: Kanye West.
0: Kanye West, siger du. Hey, soul sister.
1: Train.
0: Hey, brother.
1: Avicii.
0: Du sagde pas til Hey Vanessa.
1: Jamen, det må jeg stadig melde pas på.
0: Den melder du stadig pas på?
1: Ja.
0: Nå, skal vi se nærmere på det?
1: Ja.
0: Lad os gøre det. Jeg startede med at sige Hey Jude. Og kan du huske, hvad du svarede derovre?
1: The Beatles.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Så sagde jeg, hey baby. Og der var jeg på udkig efter DJ Ötzi. Ja. Og det, du kunne også godt have sagt Pitbull og T-Pain. Det havde også været rigtigt.
1: Hvorfor?
0: Men ved du, hvad producer Carsten siger? Der er faktisk også et No Doubt-nummer, der hedder Hey Baby. Så du får den. Sådan.
1: Sådan.
0: Hey Vanessa, sagde du til gengæld. Pas til to gange.
1: Der meldte vi pas, ja.
0: Lyder sådan her.

0: Kan du høre, hvem det er, Laura?
1: Jamen, nu vil jeg sige Sys Bjerre, men jeg er ikke sikker.
0: Ja, det er Sys Bjerre.
1: Sådan.
0: Nå, to rigtigt. Du får altså ikke pointet for at sige Sys Bjerre her bagefter.
1: Det er helt okay.
0: Hey, jeg er altså gækkelig bare afkast. Den er god nok. Og så sagde jeg, hey shorty, og så sagde du Johnson. Så sagde du Kato, og så mangler der faktisk en, men du skal nok få pointet. Nemlig Uso.
1: Selvfølgelig.
0: 4 point. Hey far. Ja, det er ikke Rasmus Seebach.
1: Nej.
0: Det er Svea S.

0: hey far med Svea S. Så sagde jeg, hey mor, og du sagde Noah, og det er tæt på. Den hedder faktisk Kære Mor, den sang, som Noah har lavet.
1: Nå, så det er Joey Moe måske?
0: Ja, det er nemlig Joey Moe, det er fuldstændig rigtigt. Så sagde jeg, hey mamma, og den sang, som jeg havde tanke, det var, eller i tankerne, det var den her. Hey mamma, that's that shit that make you move, mamma. Get on the floor and move your booty, mamma. With a blast mask, cause blast in a pajama. Man kunne også have sagt David Guetta på det der nummer sammen med Nicki Minaj. Eller man kunne sige Kanye West, som du gjorde. Det er et helt andet nummer, og dermed så har du også en rigtig der.
1: Sådan.
0: Laura, har du styr på, hvor mange point du har?
1: 5, tror jeg.
0: Hvor mange skal du have?
1: 6.
0: Ja, men så godt, du også sagde Train til Hey Soul Sister, og du sagde Avicii til Hey Brother, og dermed så har du 7 rigtig.
1: Sådan.
0: Det er en musikquiz, den kom til dig.
1: Fedt.
0: Kan du ikke have en rigtig dejlig dag og god tur på stadion?
1: Jo, tak og lige måde.

0: Husk, at musikquizzen kan du altid finde som podcast inde i DR Lyd-appen. Den er klar her om 5 sekunder. Her på B4, så fortsætter vi med Liga og masser af dejlig sport lige efter radioavisen.
1: Den yderste tyske højrefløj står til et stærkt delstatsvalg i Sachsen-Anhalt i dag, hvor partiet Alternative für Deutschland i målingerne ligger omkring 40% af stemmerne og muligvis kan tage regeringsmagten i delstaten. Og det skyldes blandt andet, at mange tyskere i Sachsen-Anhalt vil give et nyt parti chancen, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
2: Tyskland har efterhånden i mange år været i økonomisk krise, men også en krise, som er gået ud på, at der har ikke været en indvandring, som har været under kontrol. Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
1: Og hvis AfD vinder magten i Sachsen-Anhalt i aften, så kommer partiet til at forsøge at lave markant om på politikken på en række områder, siger Sten Nørskov.
2: AfD lover, at der kommer masseudvisninger af ikke bare afviste asylansøgere, som alle er enige om skal ud af landet, men af udlændinge generelt. Måske også, det antyder partiet, også af tyskere med indvandrerbaggrund. Og så vil man give skattelettelser til stort set alle grupper.
1: Ved middagstid havde knap 35% af de stemmeberettigede sat deres kryds i Sachsen-Anhalt. Det er langt flere end ved det seneste valg, hvor det var lidt over 22%.

0: adgangen til rummet, som virkelig er flaskehalsen, når vi taler om det rumkapløb, der foregår, og vores afhængighed af rummet.
1: Ja, og i det her rumkapløb, som Christina Tolbo taler om, så er det især USA, vi konkurrerer mod, siger hun.
0: Altså, vi er rimelig langt bagud, men det er også fordi, at verden har ændret sig meget hurtigt for næsen af os. Fordi for bare 5 år siden, så var det ikke så hurtigt, det gik. Det er SpaceX især og Elon Musk, der har accelereret den her udvikling.
1: Op mod 200 passagerer blev i eftermiddag evakueret fra tog på vej fra København til Odense på grund af røgudvikling, det skriver Fyns Stiftstidende. Toget endte med at standse ved Langeskov station på Fyn, hvor alle blev bedt om at forlade toget. DSB oplyser, at der ikke er sket personskade, og at passagererne kom videre med det efterfølgende Intercity-tog. Tørvejr og sol til store dele af landet. Senere trækker der skyer ind fra nord og vest mellem 16 og 19 grader, og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Niklas Sahl med Four Walls.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og senere Formel 1, Champions League håndbold, Herrehåndboldligaen, der er europæisk fodbold, der er Superliga. Der er ikke det, der ikke er den her Superliga. Der er ikke det, der ikke er. Vi har det hele.

0: Det er meget.
1: Vi har det hele den her søndag eftermiddag og aften direkte i Liga på B4. Jeg glæder mig helt vildt, Hausborg.
0: Ja, det vil sige, at den kommentator, vi har til Sønderjyske mod Horsens, han er ikke der, hvor han ikke skulle være.
1: Han er lige der, hvor han skal være. Henrik Lindegaard, dejligt, du er lige, hvor du skal være. Sønderjyske mod AC Horsens. Lad os få sparket det her opgør i gang.
2: Jeg tog det rigtige sving, og så landede jeg i Haderslev, og det er altså Sønderjyske mod Horsens, som I siger, som åbner denne første Superliga-søndag i september, og det gør vi med et opgør mellem oprykkerne fra Horsens, gæsterne, som indleder denne syvende runde på 6. pladsen, altså i top 6 efter en fornuftig start på den nye sæson. Det ord kan man ikke sætte på Sønderjyskes sæsonstart, bare et enkelt point i de første 6 kampe, og det er altså et point hungrende hjemmehold, som i dag skal mod hjemme mod en oprykker, skal på tavlen for ligesom at komme i gang med den her sæson. Det er også et stærkt ommøbleret sønderjyske hold, både hvad gælder startopstillingen og også hvad gælder taktikken. Der er sket masser af ændringer hos Sønderjyske, bare i forhold til den kamp, som de spillede i sidste runde i mandags imod FC København, hvor det blev til et 3-1 nederlag. Vi har indledt her i Haderslev med 7 spillede minutter, absolut uden nogen form for afslutninger mod mål. Til gengæld masser af intensitet, præcis som jeg havde ventet det imellem de her 2 hold, for hvem det begge er en virkelig, virkelig afgørende kamp. Så altså 20 minutter mellem Sønderjyske og AC Horsens i Haderslev, stadigvæk 0-0.
0: OB mod FCK kommer med kampstart kl. 16, Brøndby Randers kl. 18, og inden da, så er der altså Champions League håndbold, og også her i Liga, det er Nykøbing Falster mod Odense. Velkommen til.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: I fredags, Henrik Lindegaard, der dækkede du Viborg mod Lyngby. Der snakkede vi om, at Viborg, der var sket en masse i deres transfervindue, men der var ikke nogen af dem, der fik lov at starte, inden de kom så ind senere. Du sagde, at der var en masse ændringer hos Sønderjyske. Har de valgt samme taktik, eller vælger de at smide alle de nye ind fra start?
2: Ja, de vælger det sidste. De tre, de har købt i den her uge eller hentet ind til klubben, de er alle sammen med fra start. Det vil sige tre debutanter. Og i det hele taget, så har sønderjyske træner Fatah Abdirahman haft travlt ved taktikbrættet, for man har skiftet hele fem i startopstillingen i forhold til kampen mod FC København, som altså kun ligger 7 dage tilbage. Så næsten et halvt hold, han har skiftet ud, og tre af dem altså nye. Lad os bare begynde med den mest opsigtsvækkende, nemlig at der står en ny målmand nede i sønderjyske målet. Nick Shinton hedder han, og det lyder jo engelsk. Han er belgier, og han er hentet i klubben Berchot i den næstbedste belgiske række, har også tidligere været i klub Brygge. Og Nick Shinton, han blev faktisk hentet efter transfervinduet lukkede. Det gjorde de jo natten til torsdag. Men han blev først præsenteret fredag. Han var nemlig kontraktløs, efter at han var blevet løst af sin kontrakt med Berchot. Og så hentede man ham altså ind. Og det er jo så den tredje målmand, der står for sønderjyske. Ja! Jeg afbryder min ene tale, for her har vi et brag af et mål i sønderjyske. Og det er en anden af de nye. Osase de Rosario, angriberen, som får sin debut for sønderjyske i dag. Efter et hjørnespark, så halvliggende flugter han bolden ind. Det er sådan et liggende saksespark. Næsten et fremragende mål. Det er jo angriberen fra Guyana, som sønderjyske har hentet på den amerikanske vestkyst i Seattle. Og han har altså klaret omplantningen fra Seattle til Sønderjylland rigtig, rigtig godt. Sikke et mål. Det er et hjørnespark, der først bliver afvist, spillet tilbage. Nyt indlæg. Det kommer fra Anders Høgh ude i højre siden. Og så kommer han altså flyvende i feltet og får sættende liggende sendt bolden ind. Det er et spektakulært mål, det her. Hold nu op. Nu sad jeg og snakkede om målmanden, men det var debutanten i den anden ende, Osase de Rosario, som fik en drømmedebut for sønderjyske og bragte holdet foran 1-0. Lad mig bare lige gøre de her debutanter færdige, trods alt, fordi vi har fået at se alle de tre nye, de har købt. Også Stefan Velkov, som vi jo kender fra mange år i Vejle. Han er blevet hentet til sønderjyske og starter inde i forsvaret i dag. Sønderjyske, som også har ændret taktisk system, er gået over til at spille med 4 i forsvaret i stedet for 5. Så der er en masse ændringer hos sønderjyske. Og altså som sagt, Nick Shinton i mål bliver den tredje målmand i den her sæson for sønderjyske. Man startede med Markus Bundgaard, så røg han af, så var det Nikolaj Flø, så røg han af, og nu altså ham her, Nick Shinton. Lad os prøve at se sønderjyske på spil igen. Her er det en aflevering til Mohamed Sherif. Den burde han have fået meget mere ud af, og det var igen Osase de Rosario, som plukkede bolden mod et usikkert Horsens forsvar og var lige ved at skabe en ny stor chance. Det var jo meget passende. Vi talte om alle de nye. Lad mig lige for en god ordens skyld sige, at dem, som Horsens har hentet ind i den her uge, ja, de er altså ikke startet på banen. Faktisk kun en af dem, de to på bænken. Jakob Bunde, hentet i OB, starter altså på bænken for Horsens. Men lige nu handler det om sønderjyske spillet 13 minutter i Haderslev og sikke en entré i Superligaen med et af sæsonens flotteste mål. Osase de Rosario og 1-0 til sønderjyske mod Horsens.
0: Han kom godt nok højt op. Altså, jeg skal bruge en trappestige for at komme derop bare og svinge ben.
1: Lå vandret i luften.
0: Hold da op. Nå ja, flot mål.
1: Det kunne du godt have gjort, det der.
0: Ej, det kunne jeg ikke. 100%. Der kommer Eurythmics.

0: Eurythmics, hvad det her med There Must Be an Angel.
1: Altså, jeg er allerede nu klar til at udnævne Osasse de Rosario som den nye funkelende stjerne i Superliga. Der skal ikke meget til at imponere mig. Har du noget mere om hans baggrund, Henrik Lindegaard?
2: Altså, han er født i USA, og han er opvokset i Canada, og så har han dobbelt statsborgerskab. Han har altså valgt det guyanske landshold. Hedder det det? Guyanske fra Guyana, hvor han har spillet 11 A-landskampe, og senest altså i Seattle Sounders har også været sådan oprindeligt uddannet i Toronto FC i Canada, og så har han været tilknyttet Seattle Sounders, og nu altså på en lejeaftale til Sønderjyske. Da de præsenterede ham tidligere på Uden, beskrev de ham som en fysisk stærk angriber med sådan en god teknisk pakke, som sportschef Kasper Dohder sagde fra Sønderjyske. Skal jeg love for, at han fik vist med det her?
1: Det virker dokumenteret.
2: Fuldstændig. Det var en meget præcis beskrivelse af 1-0-målet. Jeg skal så også sige, at Horsens har været centimeter fra at udligne stor mulighed ude i venstre side af feltet til Julius Madsen, der fik afsluttet, passeret den nye målmand Nick Sinton. Men indersiden af den ene stolpe tog bolden, og så røg den altså ud i spil igen. Lige nu frispark til Horsens lige på kanten af feltet, ude i siden, så nærmest et hjørnespark, bare tættere på. Den kommer ind her, rammer overlæggeren, og så tror jeg, at vi får udligningen. Den kommer også der, udligningen til 1-1 for AC Horsens Ole Koldskogen. Den norske midterforsvarer får sendt bolden ind med en lang tå, og så har vi altså fået 2 mål på 19 minutter her i Haderslev. Ole Koldskogen, som prikker den ind bag ved den nye målmand Nick Sinton, efter det her frispark, som blev sendt hårdt og højt ind i feltet, blev afrettet op på overlæggeren, røg så ud igennem. Det var anden gang, de ramte den her. Det var faktisk direkte på overlæggeren. Anden gang, at de ramte træværket eller aluminiumsværket AC Horsens. Og så returbolden fra overlæggeren. Den ryger altså i første omgang ud til en sønderjyske spiller, der prøver at sparke væk, for ikke clearet særlig godt inde på stregen. Jeg tror, det var Duro, der prøvede at få den ud, og den sendte han så lige ud midt i feltet til Ole Koldskogen, som altså får prikket den ind. Så nu er vi lige vidt, men sikkert er en start på det her opgør, med meget vigtige opgør mellem Sønderjyske og AC Horsens. Det var første gang i sæsonen, at Sønderjyske var foran på hjemmebane, og det var de altså i kamp nummer 4 for første gang. Det er lidt lang tid at vente på at være foran på hjemmebane. De var det så også kun i omkring 7 minutter, så havde Horsens svaret igen. Først altså et forsøg på indersiden af stolpen, så et på overliggeren, og så i mål fra Ole Koldskogen. Så kom vi da også i gang med den her kamp, og lad det endelig fortsætte. Det er stærkt underholdende her i Haderslev. 1-1, der er spillet 20 minutter mellem Sønderjyske og Horsens.
0: Der spilles også fodbold i 1. division Aarhus Fremad mod Kolding IF, så en rigtig midter opgør lige nu. Der står der 1-1 efter 65 minutter spillet. Og i kvindernes håndboldliga, der spiller Skanderborg mod Nordvestjys. Det er nærmere et bund opgør. Der står altså 7-7 her efter 19 minutter spillet.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig gode nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Skrækdebut for Stefan Welkofter i ugens løb er skiftet fra Vejle til Sønderjyske. Direkte rødt kort fra dommer Aydin Uslu for at hive Kelvin Ehebatuman, angriberen fra Horsens, som var på vej alene igen ned mod Sønderjyske målet. Det halte flået ned af Welkof, og Aydin Uslu var ikke i tvivl. Stadigvæk 1-1, og Sønderjyske altså 10 mand mod Horsens.

0: sammen med The Dodo sømmen af verden.
1: Da SønderjyskE tabte 1-3 til FC København i deres seneste Superliga-opgør, der fik de jo også SønderjyskE et rødt kort efter 70 minutter, spillede Henrik Lindved. Nu har de fået endnu et rødt kort. Altså, hvis det bliver ved på den her måde, så kan jeg også godt forstå, at det er svært at vinde fodboldkampe, når man kun spiller med 10 mand.
2: Ja, det er det. Nu kan man sige, at Brynar Bjarnasons udvisning i Parken kom jo sådan et godt stykke hen i anden halvleg. Det her, det er altså endnu mere skidt for SønderjyskE. Det kommer efter lidt over 20 minutter. Altså, de skal spille 3/4 af kampen i undertal, og det har været i hele taget været en meget, meget hård kamp. I øjeblikket har vi et stort opgør imellem Julius Madsen fra AC Horsens, og så Andreas Orkesen fra SønderjyskE, som kommer op og toppes om et eller andet. Jeg tror faktisk, at det var Vinderslev, han var op og toppes med af dommeren. Ejdin Uslu har nok at lave, må lige hen og skille de to parter ad. Det gør han uden kort, men ja, det er selvfølgelig rigtig, rigtig skidt for SønderjyskE, det her. Dels i kampen her, men også fordi, at for eksempel næste gang, de skal spille altså om en uges tid, så skal de jo altså en tur til Lyngby i endnu en vigtig kamp, og der har de både Brynar Bjarnason og Stefan Welkoff i karantæne. Og så kommer der jo den her landsholdspause efter de næste to runder, og vi må jo regne med, at Welkoff, han får 2 spilledages karantæne, og så 3 ugers landsholdspause næste gang, vi ser Stefan Welkoff fra SønderjyskE. Det er altså, når de spiller den 12. oktober, der er vi inde i efterårsferien i Danmark, og i dag har vi været 6. september. Det er altså mere end en måned, han kommer til at sidde ude nu, Stefan Welkoff, så det er en meget, meget skidt start i SønderjyskE trøjen for den bulgarske forsvarsspiller. God start til gengæld, synes jeg, for de andre debutanter fra SønderjyskE. De Rosario scorede det her fremragende mål. Han har faktisk været ekstremt tæt på at gøre det til 2-1 til SønderjyskE, selvom de er i undertal. En fin afslutning. Matej Delarts i målet for Horsens med en flot, flot redning. Og også den debuterende målmand. Han har ikke haft så mange redninger endnu, Nick Shinson, men har virket ganske sikker i sine indgreb indtil videre. Den belgiske målmand, som SønderjyskE har fået. Så der er i den grad nok at se til. Masser af nærkampe, masser af muligheder, masser af chancer, og så altså også 2 mål og et rødt kort, og vi har ikke engang spillet en halv time. Det runder vi først om 15 sekunder. Så underholdningen i top i Haderslev fra starten af denne Superliga-søndag. 1-1 står der mellem 10-mands SønderjyskE mod 11-mands Horsens.
0: Med et kvarter tilbage i kampen, så er der ny udvikling i første division. Aarhus Fremad har netop bragt sig foran med 2-1 i opgøret mod Kolding IF. I know I could lie, but I'm telling the truth.

Så fik vi endnu et mål i Haderslev, og det er gæsterne fra Horsens, der har bragt sig foran med 2-1. Yamiro Oudo udnytter en returbold fra den debuterende målmand Nick Sinton og bringer Horsens foran med 2-1 efter 31 minutter.

0: One Republic her med nummeret Wherever I Go.
1: Jeg hørte engang en mand betegne det der med at være ude i sejlløbet, der hed Sidney Hobart. Det er temmelig sådan oprørte vande. Han sagde ligesom at køre rutsjebanen, så man kiggede ind i den åbne ende af en brandslange.
0: Nå.
1: Det må næsten være sådan at stå i spidsen for Sønderjysk i øjeblikket.
0: Åh, det gør altså ondt, den her.
2: Så fik du Tasmanien med i det her.
1: Ja, det er bare det der. Jeg har altid godt kunne lide betegnelsen. Rutsjebane og kigge ind i en åben brandslange samtidig. Det kan ikke have været rart.
2: Ej, og det er nok den, hvad skal man sige, fornemmelse, de har i Sønderjyske. Bortset fra, at det her så er den eneste dag i den her uge, hvor det ikke regner, så havde det jo været endnu mere sådan åben brandslange-agtigt. Men vejret har faktisk artet sig ganske fint. Men det er så også det, som Sønderjyske lige nu kan glæde sig over, fordi de kommer altså foran på et brag af et mål. Et af efterårets bedste mål af De Rosario efter 12 minutter. Derefter er alt gået galt. Først udligningen fra Koldskogen, så udvisningen af Velkov, og så 2-1-målet her fra Odo. Og nu fik jeg lige ros den nye mand, Nick Shelton, for at se... ikke Shelton, det var en englænder engang, der stod i mange landskampe. Nick Shelton hedder han, for at virke sikker. Det var han så ikke første gang, han for alvor blev sat på prøve. Nick Shelton, en afslutning fra Ehebatsuman, angriberen, som jeg synes er altså ser så stærk ud. Det han også gjort i de første runder, og gør han også i dag. Det var ikke nogen specielt god afslutning fra Kelvin Ehebatsuman, og den skulle og burde Nick Shelton have holdt, men det kunne han ikke. Han gav en retur på den, og der kom så Oodo til og fik prikket den ind. Yamio Oodo, så har vi altså også fået en målscorer fra det afrikanske land Benin i den her kamp, og han prikkede altså returen ind og gjorde det til 2-1 til Sønderjyske, som altså har mistet deres ene midterforsvarer i form af det røde kort til Stefan Velkov. Rasmus Vinderslev er gået ned og spille ved siden af Maxim Solas, og så har de et problem mere, Sønderjyske, for Solas, han fik også en tidlig advarsel, så den ene midterforsvarer fra start altså udvist tidligt, og den anden render rundt med et gult kort. Det er ikke specielt godt for Sønderjyske, men logisk nok, at Horsens kommer ind og tager føringen her, dels en spiller i overtal, men også fordi, jeg synes, de gange, de har fået sat noget op i angrebet. Denne gang var det ude i højre siden, hvor jeg virkelig synes, der var gode træk derude fra, netop fra Oodo, som fik sendt bolden modsat, og så det den lagt ned for fødderne af ham her, Ehebatsuman, og så returen ind. Jamen, så er det blevet farligt hver eneste gang for Horsens, så det er egentlig helt logisk, at det er dem, der har taget føring. Men du har helt ret, en rutsjebanetur, og for Sønderjyske, så er rutsjebanen i øjeblikket helt dernede, hvor man skal betale en ny billet for bare at få lov til at forsøge at komme op af en gang til. 10 minutter tilbage af en yderst begivenhedsrig første halvleg. 2-1 står der til Horsens på udebane mod Sønderjyske.
0: Og i kvindeligaen, det er håndbold, vi taler om, der nærmer vi os altså lige så langsomt pausen. Det er Skanderborg mod Nordvestjysk. Nordvestjysk, de er foran her 14-10.

0: Cheap Thrills hedder nummeret fra Sia.
1: Det har jo været en lidt svær sæsonstart for Sønderjyske. Også en svær kamp, den her, altså bagud 1-2 mod AC Horsens. Henrik, kan man ikke også sådan tage dem lidt i forsvar? Altså mange af deres store profiler har røget den her sæson. De har fået en ny træner. Det er første gang, han står i spidsen for et Superliga-hold. Og så er der kommet en masse nye spillere til, og også mange nye på banen nu. Altså, de skal vel også lige have lov til det med at spille sig sammen, blive rystet sammen, og på den måde arbejde sig ind i Superliga.
2: Jo, lige
1: ryster
2: præcis.
1: På hovedet, men I må da give mig det. De skal da også lige have lov.
2: Ja, men det har jo været et vildt transfervindue for Sønderjyske, som har mistet profiler og har gjort det også sådan under visse uroligheder, sådan rent uden for banen, altså alene Magnus Jensen til Sønderjyske. Der var jo en del uro om den der, og så lige til aller sidst i transfervinduet, da Daniel Gretarsson til AGF, det var også en, som de måske godt ville have været foruden, har også mistet Tobias Sommer, deres midtbane Dynamo, der har røget til udlandet. Altså, der har været virkelig nogle afgange for Sønderjyske, og så nye folk ind. Det er svært for den nye, og så nye træner oven i købet også jo i Fatah Abdirahman, efter at Brøndby hentede Thomas Nørgaard i Sønderjyske. Så det har været en sommer med masser af uro uden for banen og masser af udskiftninger, og det er selvfølgelig en svær en. Jeg skal også lige nævne Olsi Hyseni, som røg til Brøndby, et af deres helt store talent. Så det er nogle store navne, de har mistet. Der er kommet nye ind, og det ser jo nogenlunde fornuftigt ud. Man har hentet Alexander Munksgaard, der spiller en fin højre bak. Jakob Sten Christensen på midtbanen er sat på bænken i dag, måske lidt overraskende, men det er han altså, men jo ellers hentet med fortid i FC Nordsjælland. Og så de her tre nye, som vi ser i dag. Så jeg vil godt tage den lidt i forsvar, men det kan jo ikke nytte noget, fordi hvis de ender med at tabe i dag, så står de med 7 kampe og 1 point efter 0-0 mod Viborg tidlig i sæsonen. Og så har de altså en sindssygt vigtig kamp i Lyngby, som lige har vundet deres første kamp på søndag, så det er svært for Sønderjyske. Horsens derimod, de er kommet op med ganske fornuftigt indhop i Superligaen. Horsens, som jo først sent fik sikret sig oprykningen til Superligaen efter det her fremragende oprykningsspil i første division, hvor de bare bragede igennem efter et noget mere almindeligt grundspil, hvor de lige klemte sig med i top 6. Men i Superligaen, der ser det altså fint ud. Og de har også været tættere på de 3-1, end Sønderjyske har været på udligningen. Kæmpe mulighed til Horsens allergi. Seine var røget med frem og havde en fri hætter inde foran mål. Og han skulle have ramt målet på den der. Og så havde der stået 3-1, fordi så havde Nick Sinson ikke haft en chance i Sønderjyske kassen. Men han fik altså hættet forbi. Fik kun snittet bolden lidt. Havde han taget med det hovedstød lidt bedre Seine, så har der stået 3-1 til Horsens. Det gør der ikke. Der står 2-1 mod Sønderjyske. Husk altså Sønderjyske, en spiller i undertal efter udvisningen af Stefan Velkov her midt i første halvleg. Så det er svære odds for Sønderjyske, både med sommerens begivenheder og med kampen i dag. Sådan isoleret set, der mangler 3,5 minut af første halvleg, og Horsens er foran med 2-1 i Haderslev.
0: Hør dig tale for, smider vi skal indføre sådan noget synd for point.
1: Nej, jeg
0: holder med Stoke i engelsk fodbold. Vi kan godt bruge nogle af dem der, for det er også synd for os.
1: Jeg prøver bare at fortælle den fulde historie. Der er nogle gange en årsag til, at det går skidt. Og det er det lidt synd. Lidt synd, Havsborg. Lidt.

0: Santana gav os Maria Maria.
1: Forud for den her Superliga-kamp kunne man måske godt tænke sådan, okay, Sønderjyske Horsens, måske ikke sådan det mest sexede opgør, vi har i vente, men det var faktisk vist, at Henrik Lindegaard at være en utrolig underholdende første halvleg.
2: Jeg vil sige, jeg har virkelig glædet mig til den her kamp, men det gør jeg til alle Superliga-kampe, så det kan jeg jo ikke bruge som en målestok. Men ja, sikke en første halvleg. Vi har fået 3 mål. Udover det, taget det til en talt igen, hvad jeg sådan husker, 4 store chancer, 2 til hver, og så et rødt kort og masser af dramatik og masser af nærkampe og masser af vilje i det her opgør. Vi mangler 1,5 af de 3 tillægsminutter i første halvleg fra Aydin Uslu, altså stadigvæk 2-1 til AC Horsens. Lad os lige rekapitulere, det var altså debutanten Osasa de Rosario, som bragte Sønderjyske foran efter 11 minutter på et brag af et mål, sådan et halvliggende saksespark, flyvende spark i mål, helt forrygende mål. Så udlignede Ole Koldskogen for Horsens på en retur efter et frispark efter 20 minutter, og så 10 minutter senere, der var det så Ododo, altså Yameo Ododo, der udnyttede en fejl fra den debuterende sønderjyske målmand Nick Jensen og prikkede bolden ind til 2-1. Imellem 1-1 og 2-1 målet, der var Sønderjyske blevet reduceret til 10 mand efter en direkte udvisning, direkte rødt kort til Stefan Velkov for at trække i nødbremsen over for Kelvin Ehibachuman fra Horsens. Så det var sådan den korte version af det, vi har fået i en meget, meget begivenhedsrig første halvleg. Læg dertil, at vejret også er glimrende i Haderslev, så er det jo en god Superliga-søndag. Måske ikke så meget for Sønderjyske, som virkelig har noget at tænke over i pausen. Jeg synes, deres taktiske omstilling til et firemandsforsvar egentlig har virket okay, men det er klart, med 10 spillere på banen, så kan vi jo ikke rigtig snakke så meget taktik, så må der blive offret nogle ting. 30 sekunder tilbage, målspark hos Matai Delac, Horsens anføreren, sender bolden langt op på midten af banen, hvor den bliver hættet væk af Mohamed Sherif fra Sønderjyske, men tilbage på Horsens fødder. Victor Palsson sender den ind mod midten i anden omgang. Opsamling på midtbanen fra Horsens og fra Carlo Lusavets. Lusavets lægger den så tilbage til Delac. Delac med en kort aflevering ud til målscoren til 1-1. Ole Koldskogen. Koldskogen op på midten og måske mulighed for et sidste Horsens angreb i den her kamp. Det er Hibachuman, der bare afviser sin nærmeste direkte modspiller herover til Victor Palsson. Palsson med indlægget, men det kommer Maxim Solas til at få clearet, og dermed sker der ikke mere i en ellers yderst begivenhedsrig første halvleg. Vi går til pause i Haderslev med en udvisning til Sønderjyske, som altså spiller 10 mand i anden halvleg. Horsens på måltavlen er foran med 2-1.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

Shakira med sugepause i Superliga-kampen mellem SønderjyskE og AC Horsens. Gæsterne fra AC foran med 2-1 mod det udvisningsramte hjemmehold. Det er slut i første division. Aarhus Fremad besejrer på eget græs Kolding IF med 2-1.

0: med Sean Kingston og Beautiful Girls blev klokken 15.
1: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner mødes lige nu i Kiev med Ukraines præsident Zelensky, og her vil de fremlægge et amerikansk bud på en fredsplan, en plan de i aftes præsenterede for Ruslands præsident Putin i Moskva. Og forud for mødet i dag, der skrev præsident Zelensky på X, at sikkerhedsgarantier er nødvendige, hvis freden skal lykkes, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
2: Ukraine er klar til forhandlingerne, som de går konstruktivt til. Han skriver, at der er brug for fred, og der er brug for sikkerhedsgarantier, og at Ukraine altså har sine forslag til en aftale klar. Og så har han også tidligere nævnt, at man ser frem til at høre, hvad det er, amerikanerne de har fået at vide i Moskva.
1: Og forventningerne i den ukrainske befolkning er dog ikke store til dagen møder, fortæller Christian Magnus Damsgaard.
3: Nu skal man selvfølgelig altid passe på med at sådan drage store konklusioner ud fra, at man har talt med folk på gaden, men jeg talte dog alligevel med 10-20, og der må jeg bare konstatere, at tilliden til den amerikanske delegation kan ligge på et meget lille sted, og troen på, at der kommer noget som helst konstruktivt ud af det her møde, som finder sted, den er også meget, meget begrænset.
1: EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen besøger Nuuk i dag. Ja, faktisk er planen, at hun skal lande i den grønlandske hovedstad her omkring kl. 15. Kommissionsformanden skal mødes med statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og forventningen er, at de tre skriver under på en ny samarbejdsaftale, som vil sende rigtig mange penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: EU, de er interesserede i at lave nogle samarbejdsaftaler, som jo også kan få EU til ligesom at få et større greb og få lov at spille en større rolle i Grønland.
1: Og det er særligt Grønlands råstoffer og så kritisk infrastruktur og kommunikation i Arktis, som EU interesserer sig for. Og det, at Ursula von der Leyen rejser den lange vej fra Bruxelles til Nuuk, har også

0: Der var nemlig tale om en flok fugle, og flytrafikken blev også hurtigt genoptaget. Eftermiddagen herhjemme byder på en del sol, dog bliver det mere skyde over de nordlige og vestlige egne. Vi får mellem 16 og 19 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
1: Du lytter til P4.

0: lytter til Liga på P4.
1: Liga.
0: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og en aldeles blændende sportssøndag, som vi er i stand til at præsentere i disse eftermiddage. Og så bliver det til aftentimer på et tidspunkt. Men indtil videre, så holder vi os til eftermiddagen, hvor vi jo måske var sådan lidt tvivlende i forhold til opgøret mellem Sønderjysk og Horsens. Ikke sandt, Smed?
3: Jo.
2: Hvor sjovt og sende dramatisk vil det blive.
3: Vi tog mig i hvert fald. Lindiger havde jo høje forventninger.
2: Ja, vi er positivt overrasket.
3: Det må man sige, og Henrik Lindiger. Det virker heller ikke til, at vi bliver skuffet her i anden halvleg, fordi der har været tryk på allerede fra start.
4: Ja, vi kunne have fået et brag af en start på anden halvleg, da det blev til en mulighed til Kelvin Ehibachuman. Han er jo helt vild, ham der angriberen, som de har fået fat i Horsens. Han modtager

med ryggen til mål, får så lige vendt sig rundt og hugger til den med vristen. Et klokkerent vristspark, som den nye sønderjyske målmand Nick Sinson må op og vifte ud til et hjørnespark, der så ikke kom noget ud af, men sikke en afslutning fra Hibatuman på noget, der reelt ikke var en rigtig målchance. Så der kunne vi have fået en målmæssig meget, meget flot start på anden halvleg. Nu blev det bare til en chancemæssig flot start. Et sønderjyske hold altså med kun 10 spillere efter udvisningen af Stefan Velkov i første halvleg, en udskiftning i pausen af Sønderjyske, som har sat Patjanka Christensen ind i midterforsvaret, og dermed rykket Vinderslev op på midtbanen igen, så man er tilbage med sådan rigtige forsvar dernede. Nu hedder midterforsvaret altså Patjanka Christensen og Maxim Sulas. De her to hold, som spiller i dag, har begge været i pokalkampe i ugens løb. AC Horsens vandt 4-0 i Lyseng, og Sønderjyske vandt 2-0 i Tisted, så de har altså prøvet at vinde en kamp. Sønderjyske bare ikke i Superligaen. Og med 2-1 til Horsens og en spiller i overtal, så bliver det også svært at forvente det til en sejr i dag, især mod et Horsens hold, som jeg synes i Glimt virkelig sprudler i angrebsspillet og gang på gang kan gøre ondt på Sønderjyske. Spillet 3,5 minutter af anden halvleg, og vi fik altså den her fine, fine afslutning fra Kelvin Ehebatsuman som indledning på det hele. Spændende at se, hvad Sønderjyske overhovedet kan gøre ved de her 2-1 med en spiller i undertal. De er nødt til at satse på et tidspunkt. Jeg tror, vi får en underholdende anden halvleg også. Som sagt, 3,5 minutter inde i den anden halvleg. 2-1 til Horsens i Haderslev.

0: Della Lefty med Boston. Det er ikke Boston, det foregår i en Formel 1 sammenhæng denne weekend. Nej, det er det italienske Grand Prix, hvor man kan sige, at hjemmebane tilhængerne måske har lidt svært ved at finde ud af, hvem vi skal holde med, fordi de har Ferrari italiensk. Mm. Så er så Kimi Antonelli, der fører den samlede stilling.
1: Han er italiener, okay.
0: Men kører for Mercedes. Mm. Jeg tror faktisk, at de vælger at spille på begge heste.
1: Ja, lige nu er det så ikke rigtig fedt at have spillet måske på Ferrari, fordi det er rigtig, rigtig skidt for Charles Leclerc, der kører i Ferrari.
0: Ja.
1: Han havde altså et solo-uheld og kører direkte ud i banden og udgår, altså bilen er fuldstændig knust. Ja, han ligner en, der har det OK, rejser for bilen, gik ud, tjekkede ham lige. Men han er altså ude af det her løb i Italien.
0: Der er så safety car inde, men Kimi Antonelli, som startede helt ned i bunden af feltet, fordi at der har været noget med regel overskridelser i forhold til hans motor setup. Han blev straffet på den måde, skulle starte langt tilbage. Har allerede kørt sig 10 pladser frem, altså
1: godt.
0: Den unge 20-årige italiener, der fører den samme stilling, er allerede nu op som nummer 12. Men da der kom safety car ind, der var det George Russell på førstepladsen foran Pierre Gasly og Max Verstappen på en tredjeplads. Vi holder øje med Formel 1 Grand Prix, og du holder øje med Superligaen, Henrik Lindegaard.
2: Ja, det jeg holder mest øje med, det er, om der er en vej tilbage i den her kamp for Sønderjyske. For så kan det jo for alvor blive interessant lige nu, efter 7,5 minut i anden halvleg. Ikke så meget, der tyder på det. Jeg synes, det er et Horsens hold i fin kontrol. Og siden vi var her sidst, har der været en enkelt god mulighed til Horsens frispark midt på Sønderjyskes banehalvdel, sendt frem i feltet. Og der kom Victor Palsson til og fik hættet, men kun lige snittet bolden. Han var ganske fri egentlig, Palsson. Havde han ramt den bare lidt mere, så tror jeg sagtens, der kunne have stået 3-1. Så lige nu er det altså et Horsens hold i fuld spillemæssig kontrol. Ikke sådan, de står og fitter bolden rundt nede i egne bagerste rækker. De spiller også frem af banen og vil gerne mere end de her 2-1. Sønderjyske ikke ret meget boldbesiddelse, og de har ikke været i nærheden af gæsternes mål her i indledningen på anden halvleg. Måske ikke så mærkeligt, efter at de jo altså er en spiller i undertal, som efterhånden har nævnt nogle gange, men det er bare sådan en betingelse, vi er nødt til lige at nævne også for eventuelt nye lyttere, fordi at kampbilledet havde givetvis været noget anderledes, hvis det var sådan, at de havde været fuldtallige, men det var altså en udvisning til Stefan Velkoff, som kostede dyrt forløbig for Sønderjyske. En udvisning, som i øvrigt gav dommer Aydin Uslu en gigantisk pipekoncert med på vejen ud fra stadion efter første halvleg. Og de sønderjyske fans, som jeg passerede i pausen og stod med i toiletkøen, ja, der var mange knuppede ord til Aydin Uslu. Og det er selvfølgelig også en hård afgørelse. Der var opbakning på midten. Jeg synes sagtens, man kan forsvare det her røde kort, som han valgte at give til Stefan Velkoff, og der var heller ikke nogen fra varvognen, som kaldte ham tilbage og sige, prøv lige at se situationen igen, Marker. Så der mente de også, den sagtens kunne vurderes til et rødt kort, og dermed så må man sige, at formaliteterne i den grad er i orden. Ikke meget at melde fra hjemmeholdet. Det er Horsens i førersædet, både spillemæssigt og stillingsmæssigt. 9 minutter inde i anden halvleg. 2-1 til Horsens ude mod Sønderjyske.
1: Og så er der 10 minutter tilbage i kampen i kvindeligaen mellem Skanderborg og Nordvestjysk. Det er altså en bundkamp. Ingen har vundet et opgør endnu i den her sæson, men lige nu er det altså Nordvestjysk, der er foran 24-18.

Endnu et brag af et mål i kampen mellem Sønderjyske og Horsens. Det er Horsens, der er kommet foran med 3-1 på en forrygende first-timer af Abdul Moro.

0: John Blacksmith sammen med Magdes Saw You Dancing.
1: Altså, vi bliver også nødt til at klappe lidt i hænderne over AC Horsens.
0: Det er godt.
1: Fremragende mål, først og fremmest. De er rykket op i Superligaen den her sæson og har leveret en virkelig god start på den. Altså, det er da en fed måde at komme retur i den her Superliga på.
2: Ja, helt vildt. Og de ender jo altså også... Ja,
1: ja. Det var til
2: dig. De ender altså også med og er det mig?
1: Ja. Det var til dig. Det var ikke til Havsborg. Det var okay. Til dig.
2: Fair nok. Horsens ryger op på 10 point med en sejr her. Det tyder alt jo på, at det bliver til. Og ligger altså i top 6 her efter de første 7 runder. Det kan da ikke siges noget som helst imod Horsens, som selvfølgelig også lige skulle vende sig. Det blev til nogle nederlag, men de har altså også fået nogle fine sejre. Blandt andet jo altså i... kampen mod Lyngby på hjemmebane, vigtig sejr, har vundet ud over OB, og nu snart også ud over Sønderjyske. Ja, snart og snart, der er over en halv time tilbage, men det blev 3-1 til Horsens på, jamen, altså, specielt mål, vil jeg sige, fordi det var dels et brag af en afslutning fra Abdul Moro, men det var også en kæmpe kommunikationsfejl i forsvaret hos Sønderjyske, og en fejl, som nok igen må tilskrives den debuterende målmand Nick Jensen. Der kom et indlæg ude fra højre siden fra Dimitauriainen hos Horsens, og det indlæg, jamen, det skulle han bare have holdt sig fra Jensen, eller hvis han kom ud til den, skulle han i hvert fald have været ude og gribe den, men han løber på en eller anden måde ind i Maxim Solas, og så kan en anden sønderjyske spiller bare sådan hætte bolden lidt væk. Der var slet ikke nogen kommunikation mellem målmand og forsvar der. Og clearingen med hovedet, den ryger lige ud til Abdul Moro. Og der må man så også bare sige, at Moro, han i den grad får vist sit tekniske talent. Fordi den first timer på den der hovedstødsclearing, den var fremragende. Den sidder lige i midten af målet, og Nick Jensen er langt væk. Og i det hele taget, så var det bare et brag af en afslutning. Simpelthen klapper bare til den ved førstgivende mulighed, og så sidder den fuldstændig utageligt midt i nettet. Og så 3-1 altså til AC Horsens, som stadigvæk har masser af tænding på. Vi har lige set et opgør imellem Alexander Munksgaard fra Sønderjyske og Dimitauriainen fra Horsens. De røg i totterne på hinanden et sted langt væk fra bolden, og så valgte dommer Ejdin Uslu den løsning, som man tit gør, når tingene foregår langt væk fra, hvor opmærksomheden egentlig er, nemlig at give en advarsel til begge parter, og så er vi videre derfra med et opgør, som hele vejen igennem har på en eller anden måde sådan emmet, synes jeg, ikke ondt blod, men meget, meget stor tænding imellem de her to hold, som begge to godt ved, hvor vigtigt det er. Men som neutral tilskuer, hold op, hvor har vi fået underholdning, vi har fået dramatik, og vi har fået flotte mål. Det seneste af dem, altså fra Abdul Moro, som gjorde det til 3-1, og det er stillingen 3-1 til Horsens ude mod Sønderjyske her, hvor der mangler en halv time.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Er der en vej tilbage i Sønderjyske for det her opgør mod Horsens, hvor de er bagud med 3-1 med en lille halv time igen? I givet fald, så er det i hvert fald en lang og snørklet en. Jeg synes, jeg vil rose Sønderjyske for at svare godt igen på det her 3-1-mål. De har på ingen måde slået op i banen, men faktisk haft sådan deres bedste offensive periode i anden halvleg, lige efter, at den her scoring til 3-1 faldt til Horsens. Men det har ikke rigtig resulteret i nogle chancer, og det er jo problemet, når man er bagud med 2 mål, så de begynder så småt at have travlt Sønderjyske bagud 3-1.

0: Du lytter til Liga på P4 nu også med spade og inden for en overskuelig fremtid også gevinster. Her var det DRD med Sleeping My Day Away.
1: Og drama er der også, i hvert fald i Haderslev, hvor Sønderjyske godt kunne ønske sig en anden dommer, ligner det.
2: Ja, det kunne de i hvert fald. De fleste af de 6.000 tilskuere er i gang med en kæmpemæssig pibekoncert ned mod Aydin Oslo efter en serie af hændelser, som de mener gik den forkerte vej. Først en situation i feltet, hvor Mikkel Kupajbida fra Horsens, han havde hånden på bolden. Det havde han fuldstændig åbenlyst, men han lå ned, da den kom, og den sådan trittede hen på den, og han var nede for ligesom at tage fra i faldet. Og den blev undersøgt i et godt stykke tid af VAR-teamet, og de er altså enige med sig selv om, at der ikke var noget straffespark i den situation, Jonas Hansen ude i VAR-vognen i første omgang havde. Aydin Oslo-kampens dommer sagt, ingen straffespark. Den skulle Jonas Hansen lige kigge igennem nogle gange, men så kom den altså igen, og der var ikke straffespark. På det tidspunkt så var der også blevet dømt et frispark til Horsens, som Sønderjyske synes var en lille smule tyndt, og så kogte det helt over ude på Sønderjyskes bænk, og det endte med et direkte rødt kort til Sønderjyskes assisterende træner, tidligere landsholdsspiller Simon Poulsen, som altså fik det direkte røde kort og måtte forlade bænken og sætte sig op på tribunen. Så det er altså to røde kort til Sønderjyske. Et kort på banen og et kort på bænken i dag. Så de er ikke tilfredse med Aydin Oslo. Mange ting føler de er gået imod dem. Men det er jo klart, når man er i en situation som Sønderjyske, jamen, så skal der ikke så meget til, før man føler sig uretfærdigt behandlet. Og så er tingene bare en lille smule mere op ad bakke, end hvis man bare vinder kampen, og det hele bare kører, så kan man måske også have det bedre med, at nogen sådan marginaldomme måske går lidt imod en. Det har de ikke rigtig råd til i Sønderjyske i øjeblikket. Tilbage til spillet på banen, hvor det er som om, at Horsens har bestemt sig for efter 3-1-scoring, at nu skal den altså bare køres hjem, den her. Vi får nogle udskiftninger ude fra Horsens træner Nicky Simling, og de har også trukket sig en lille bitte smule tilbage. Også velvidende, at Sønderjyske ikke rigtig for alvor længere kan true nede med 2 mål og nede med en enkelt spiller, så har de jo ikke haft Sønderjyske nærmest en afslutning i anden halvleg, så jeg tror, Horsens føler sig meget, meget fint tilpas med at stå lidt dybere og så leve på nogle kontraløb og måske få lukket kampen helt til 4-1. Måske et af dem, der kommer her i Hebatuman på vej igennem ude i venstresiden, men der kommer så Maxim Solas til at få sat tingene på plads for Sønderjyske, men ikke ret langt på plads, for den ryger lige tilbage på Horsens fødder. Horsens, som lige har skiftet Jakob Bunde ind. Bunde, som netop er vekslet fra OB og til Horsens, får altså sine første Horsens minutter. Det bliver lige over 20 stykker af slagsen til den rutinerede midtbanespiller. Han er kommet ind, har allerede lagt en god aflevering, og nu løber det så alligevel lidt ud i sandet for Horsens i den her situation. Men altså bagud 1-3, to udvisninger, og så en dommer, de ikke er helt tilfreds med. Det er ikke rigtig en fantastisk søndag for dem, der holder med dem for Haderslev. 3-1 til Horsens står der, her hvor vi er inde i de sidste 20 minutter.
1: Og slutfløjtet har lyttet i Skanderborg ved Kvindeligaen Nordvestjyst. De tager altså sæsonens første sejr, vinder 29-21 over Skanderborg og dermed op på 11. pladsen, mens Skanderborg uden nogen sejr indtil videre ligger sidst i tabellen.
0: Klokken 16 begynder der en ny kamp. Det er OB mod FC København. Der er mulighed for at vinde en ligamulepose, hvis du kan regne ud, hvornår det første mål falder. Men konkurrencen er hård. Vi har en formstærk lytter i Fredericia, der har vundet 2 i træk.
1: Torkild.
0: Som i dag jagter hat-trækket.
1: Det vil være for vildt, hvis han vinder.
0: Har du et bud på, hvornår det første mål kommer i den kamp, så send det ind til 12-12'eren. Start med P4 lavt mellemrum. Minutter og sekund taler.
1: Ja,
0: husk nu. Husk nu.
1: Fulde navn og fulde adresse. Værsgo.
0: Boom.

0: En klassiker for The Cure, Friday I'm in Love.
1: Når man er bagud med to mål med kvarteret igen, så skal man i den grad på de gode muligheder, der kommer. Sådan en var der til Sønderjyske, et frispark midt på Horsens banehalvdel. Man sender alle folk med frem i feltet, så skal der lægges et godt indlæg. Og så sejler den ud til et målspark. Og det er måske også lidt sigende, fordi vi kan tale om udvisninger, vi kan tale om alt muligt i dag. Men der har også været kvalitetsforskel på Horsens og Sønderjyske. Jeg synes, oprykkerne fra Horsens har været bedst og er på vej mod en fortjent sejr, uanset hvad der så ellers har været af dramatiske begivenheder i den her kamp. De har præcis et kvarter tilbage til at køre den hjem. Sønderjyske har et kvarter til at ændre på det, der står på måltavlen. Der står der nemlig 3-1 til Horsens, som altså er på vej mod yderligere 3 point og på vej mod at isolere Sønderjyske i bunden af Superligaen.
2: Og når vi har fået slutfløjt for det her opgør om et kvarters tid, så går der altså ikke lang tid før, vi starter dagens anden Superliga-opgør. Det er OB mod FC København. Frederik Lindved, det er dig, der er i Odense. Og jeg ved ikke, hvis man er Odense, er det måske ikke så sjovt at møde FC København for tiden, fordi de kører jo ret godt med klatten, hvis man lige ser bort fra det der 0-4 nederlag til Viborg.
3: Ja, det kan man jo sige, og jeg synes jo især FC Københavns seneste kamp tidligere i den her uge mod FC Nordsjælland, det var ret imponerende, især første halvleg er vel noget af det bedste, FC København har leveret hele den her sæson. Så nej, på papiret, når vi tager det med, ikke så behageligt for OB, hvis man så er Fynbo, og her fra Odense specifikt, ja, så kan man måske glæde sig lidt, når man ser startopstillingen i dag for de københavnske gæster, for der er store ændringer i FC København, der jo fik 3 skader i den her sejr mod FC Nordsjælland. Andreas Cornelius, Massimil Madsen, Marcos Lopez, 3 spillere fra startopstillingen, der slet ikke er i truppen i dag på grund af skader. Og så måske de 2 allerbedste fra kampen mod Nordsjælland, Mohamed Elionussi og den nye tjekke Alex Kral. De starter begge 2 på bænken, så det kunne da egentlig godt være, at de mange fynboere på det her udsolgte stadion i Odense alligevel kan øjne lidt muligheder i kampen. I hvert fald kan man da også sige for OB, at det er vel på tide, at de skal se at komme lidt i gang. De har en enkelt sejr i den her Superliga-sæson. Det er mod Sønderjyske. Så der skal snart ske lidt mere. I hvert fald, hvis de her drømme om top 6, de skal holdes i live og ikke sådan aflives alt for snarligt. Men det er jo en stor kamp, der er udsolgt her på stadion, og FC København, der skal prøve at holde successtimen kørende, mens det er et OB-hold, der skal prøve at komme, jeg ved ikke, om jeg kan sige tilbage på sporet, jeg ved ikke, om de har været der, men i hvert fald komme på sporet og komme ordentligt i gang med den her Superliga-sæson, selvom vi efterhånden er et godt stykke inden. Så jeg har store forventninger til den her fodboldkamp mellem OB og FC København.

Ny scoring i Haderslev, og så tror jeg altså, vi har en afgørelse. 4-1 til AC Horsens målscorer Kelvin Ehibatsuman.

0: Endnu et mål til Horsens i Haderslev, og det var til tonerne af et augusta prøveperiode.
1: Ja, så er der jo to sider af sådan en fortælling, ikke? Altså godt gået Horsens 4-1. Det er da et kanon sådan en kamp her, og så omvendt Sønderjyske, altså 1-4, knap så kanon, ikke? Du må selv vælge, Lenniker, hvad for en side af fortællingen du vil tage, men måske vi skal starte med en positiv og Horsens scoring.
2: Ja, der skal jo nemlig nuancer på, men lad os da bare tage scoringen. Altså ham her, de har fået Kelvin Ebatschumann, den engelske angriber, op på 4 sæsonmål nu og ligger på anden pladsen på topscorerlisten, en delt anden plads. Det er altså et brag af et indhop i Superligaen, han har lavet, og sikke en fysisk pakke, han også har, og hvor er han også god i afslutningen her, for han fuldstændig afvist sønderjyske forsvaret, og så holder sin direkte modstander, direkte forsvar væk, og så hamrer han bare bolden ind fra en position i feltet. Et indlæg, som han tager til sig og bare holder sin modstander væk, og så flugter han den ind. Super flot mål af Kelvin Ebatschumann. Indviklet navn at sige, men han har efterhånden været med i så mange gode ting i de første 7 runder, at alle os, der følger Superligaen, har lært det, der måske er Superligaens længste navn at kende. For vi kommer til at sige det nogle gange i den her sæson. Det er der ikke nogen tvivl om. Et kæmpe, kæmpe godt våben, som Horsens har deroppe foran. Men det kommer så også i en situation, hvor Sønderjyske igen har måttet ændre i forsvaret, og faktisk i en situation, hvor man kun er 9 mand på banen, og det er selvfølgelig også uheldigt. Der sker mange uheldige ting for Sønderjyske. Her sker der en mere. 5-1 til Horsens. Nu ramler det fuldstændig for Sønderjyske. Nej. Det bliver en kæmpe afklapsning, og det her, det var et selvmål af Sønderjyske. Jeg tror, det var Alexander Munksgaard, som får sendt den ind, et indlæg fra højre siden, kommer ind i feltet, og så bliver den altså prikket ind. Han har førnævnte Kelvin Ebatschumann lige i ryggen, og det her, der skulle have været en clearing, det bliver i stedet for sådan en boblebold, der går ind i målet. Indlægget fra højre siden kommer godt spiller af Horsens i højre siden, og så er det meget, meget uheldigt for Munksgaard, som rammer foden med, eller bolden med støttefoden, støttebenet, og så bobler den ind i målet. Alting går galt for Sønderjyske, og nu står der altså 1-5 på den her måltavle. Det er jo fuldstændig vanvittige cifre på hjemmebane mod en oprykker. Au, Sønderjyske. Jeg er nødt til lige for retfærdighedens skyld at sige, at det har også været hårdt for Sønderjyske. De her 2 mål er kommet i en periode, hvor at de har været 9 spillere på banen, fordi Maxim Soulas blev sendt uden for banen af dommer Aydin Uslu helt efter reglerne. Han havde fået en flænge omkring øjenbrynet og begyndt at bløde. Det må man ikke. Han skulle ud og have skiftet trøje. Han skulle ud og lappes. Og det tog altså lang tid at få stoppet den der blødning. I mellemtiden så spillede man med et midterforsvar med Rasmus Vinderslev og Petjanka Christensen. Og de der 3-4 minutter, han var ude, de kostede altså 2 mål for Sønderjyske. Selvfølgelig ikke til at sige, om han havde forhindret den, hvis han var inde, Maxim Soulas. Men der var de altså kun 9 spillere. Nu er Soulas kommet på banen igen med sådan en kæmpe forbinding. Og her får vi sådan en reducering fra Sønderjyske. Det er ren målfest, det her. Reducering til 2-5 efter 83 minutter. Ja, så er der da liv i Sønderjyske endnu. Det er Mohamed Sherif, som hætter et frispark fra højre siden direkte ind i målet bagved Horsens målmand Matai Dellerts. Et rigtig fint hovedstød fra Sherif, men det er nok kun lidt pynt på et grimt slutresultat. Men sikke da en eftermiddag. 7 mål foreløbig. Et hav af dramatiske situationer. Og senest altså scoring her fra Sønderjyskes Mohamed Sherif. 5-2 til Horsens, der mangler 7 minutter. Og kan videre med, ikke der kan nå at ske mere. Det tror jeg da sagtens, der kan.
0: Der kan også sagtens nå at ske mere i det italienske Formel 1 Grand Prix, som nu bliver genstartet. Det var jo gået i gang der lige efter klokken 15, men så var det jo, at Charles Leclerc havde det der solouheld, hvor han brag ud barrieren. Vi har nu fået at vide, at han har det okay, så ikke nogen fysiske skavanker lige der. Men det bliver nu genstartet, og det er George Russell, der nu har overtaget pole positionen efter sine præstationer, da løbet blev startet første gang.

0: til toterne Robbie Williams og Phil vil jeg lige understrege, at vi har gang i konkurrencen om, når det første mål kommer i opgøret mellem OB og FC København, der begynder kl. 16. Det er der deadline i konkurrencen. Hvis du vil være med i kampen med ligamule pose, skal du sende dit bud ind til 12.12. Start med P4 lavet mellemrum. Giv os dit bud og husk navn og adresse.
1: AC Horsens kan køre glade hjem, når den her kamp er færdig. De har nok fået en sejr i Haderslev, men Henrik Lindiger, ligner AC Horsens også et hold, der kan ende i top 6, når vi nærmer os enden af Superligaen?
2: På den ene side kan man sige, at det er tidligt at svare på det spørgsmål i sæsonen. På den anden side har vi i dag spillet stort set en tredjedel af de 22 kampe i grundspillet, så man må begynde at kigge på realiteterne i stillingen også. Og jeg vil da sige, at Horsens er i mine øjne en af kandidaterne til den her 5.-6. plads, som der måske kan blive tale om, at der kan være ledig. Altså det skal gå mærkeligt, hvis ikke Brøndby, FC Nordsjælland, FC København og FC Midtjylland kommer i top 4. Og så er der jo overraskelsen Viborg. Hvor længe kan de holde? Nu tabte de i fredags. Så der kan være en eller to pladser ledige i top 6. Og ja, jeg synes Horsens er en af dem, som kan komme derhen af. Det samme gælder for så vidt OB, som vi skal se om et øjeblik mod eller høre fra om et øjeblik mod FCK. Vi har jo også AGF. Kommer de i gang på et tidspunkt? Randers, hvad med dem? Altså jeg synes der er mange om bud, og der er Horsens en af dem. Jeg tror i virkeligheden ikke det er så vigtigt for Horsens, om det kommer til at blive præcis 6. pladsen eller måske en 7. og 8. plads. Det handler om overlevelse i Superligaen og gerne med en god ned til de øvrige hold, så man ikke sådan på sidste dagen skal stå og have et resultat. Og man må sige, med den her sejr, jamen så er de op på 10 point for de første 7 kampe. Det tror jeg, man er mere end almindelig tilfreds med i Horsens. Netop, at man er på lang, lang afstand af de grimme pladser nederst i Superligaen. Og så må man så se, om det kan holde hele vejen til top 6. Offensivt har de i hvert fald muligheden for det, hvis de undgår skader. Jeg synes, det ser meget, meget spændende ud. Ny kontramulighed her for AC Horsens, som får sendt bolden afsted i venstresiden. Milicevic, han vælger så at skyde selv. Milicevic er okay. Han scorede også et brag af et langskudsmål mod Viborg i sidste runde. Her sender han bolden op til de medrejsende Horsens fans bag målet. Et halvt minut plus tillægstid tilbage. Der står 5-2 til Horsens. Om de kommer i top 6, det får vi at se. Om de vinder den her kamp, ja, det er der vist ikke nogen tvivl om.
3: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
4: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
3: Sådan.
5: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
3: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
4: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
3: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
4: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
5: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Passenger fra Alex Warren og Henrik Lindegaard. Lad os da få det sidste og det formelle resultat af kampen mellem SønderjyskE og AC Horsens.
1: Ja, nu snakkede vi om Horsens top 6 muligheder. Det tror jeg slet ikke, man skal tænke på i SønderjyskE. Der handler det allerede nu om en ting i den her sæson. Det er overlevelse. De kommer til at ligge bagud med 2-5 her, og et tillægsminut tilbage kommer til at ligge sidst, som de har gjort hidtil, med et point endnu. 7 kampe. Det er selvfølgelig en meget, meget, meget skidt start på sæsonen for SønderjyskE. Og så må man også sige, at de har haft en kamp i dag med en vis grad af Murphys lov. Altså, der er ikke meget, der kunne gå galt, som ikke er gået galt for SønderjyskE. Og det betyder altså, at de kommer til at få det her store hjemmebane nederlag. De tre næste kampe bliver vigtige for SønderjyskE inden landsholdspausen, ude mod Lyngby, hjemme mod Randers, og så lige efter landsholdspausen hjemme mod ude mod AGF. Det kommer til at blive en prøve. Der skal de have en sejr. Altså ellers så kan det jo ikke nytte noget. Altså man sagde nok også før i dag, det her var chancen for at komme ind og få en sejr. Det var det så slet ikke, selvom de startede kampen godt med det her mål, at det Rosario, som var så flot efter 12 minutter. Man skal så også huske med SønderjyskE, at det ikke det røde kort afgør det hele. Da de får det røde kort, der har Horsens udlignet og har allerede da 11 mod 11 lignet et hold, som sagtens skulle score flere mål, og det kom de så sandelig også til. Horsens får et brag af en sejr, og dermed så kan de altså glæde sig over en stadig top 6 placering. Sidste fløjt fra Aydin Uslum. Det slutter 5-2 til Horsens på udebane over SønderjyskE. Spredte buråb fra SønderjyskE fansene. Jeg ved ikke, om det er mod dommeren, eller mod eget hold, eller mod træneren, eller hvad det kan være. De er i hvert fald ikke tilfredse, og det forstår jeg godt, fordi det har været noget af et sammenbrud i dag for SønderjyskE, hvor der også har været rigtig mange uheldige faktorer i spil for den. Men bundlinjen er, at vi har set Superligaens hidtil mest målrige kamp i den her sæson. Det ender med 3 flotte og fortjente point til Horsens mod et SønderjyskE hold, der har utrolig meget at tænke på. 5-2 vinder AC Horsens ude mod SønderjyskE. What?

0: Slow Down fra Benson Boone. OBFCK efter radioavisen. Klokken er 16.
1: Så er EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen landet i Nuuk. Hun ankom lidt over tre i det fly, vi kan høre her, og det var Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som sammen med statsminister Mette Frederiksen tog imod på landingsbanen. Og forventningen er, at de tre ledere vil underskrive en ny samarbejdsaftale, som sender flere EU-penge til Grønland, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det kommer jo oven i, at man fra EU-kommissionens side har sagt, at man gerne vil fordoble den støtte, som man giver til Grønland, altså næste gang EU skal til at lægge sit budget. Så det her er altså en form for ekstra penge, der bliver lagt oveni.
1: Siden USA's præsident Trump er begyndt at tale om, at han vil eje Grønland, så er båndene mellem EU og Grønland blevet styrket. Og de penge, som EU forventer sig at investere i Grønland, vil særligt gå til to ting, siger Cecilie Kallestrup.
2: For eksempel kritiske råstoffer, altså miner, og så er der den digitale side, hvor de også har vist interesse for det, der handler om kommunikation og infrastruktur heroppe i Arktis.
1: For første gang siden 2. verdenskrig kan den yderste højrefløj sætte sig på regeringsmagten i en tysk delstat. Partiet AfD står ifølge meningsmålinger til at kunne opnå absolut flertal ved valget i Sachsen-Anhalt. Det er blandt andet partiets indvandrerpolitik, som er skyld i den succes, fortæller Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
3: Der er kommet millioner af mennesker ind i landet. Der er en høj kriminalitet blandt dem, og det er bare nogle af de mange ting, som folk også her i Sachsen-Anhalt er dybt frustreret over, og som de så håber, at det eneste parti, der ikke har haft magten af de større partier, nemlig AfD yderst til højre, at de vil kunne gøre det bedre.
1: Den tyske efterretningstjeneste har officielt stemplet AfD som højre ekstremistisk, og det er der også en meget splittet vælgerskare, som stemmer i dag, siger Sten Nørskov.
3: Der er nogen, der på ingen måde betragter AfD som et fascistisk parti, men der er også omvendt nogen, der gør det, som frygter, som peger på, at der også er folk omkring Ulrik Sigmund, altså partiets spidskandidat, som hører til, eller hørte til, i nynazistiske grupper for år tilbage.
1: Det norske kongehus har nu offentliggjort programmet for kong Haralds begravelse på onsdag. Hans borgere forlader det kongelige slot kl. 12 og bliver kørt til Oslo Domkirke, hvor ceremonien går i gang kl. 13. Og bagefter bliver borgeren ført til Akershus Slotskirke, hvor den bliver nedsænket i krypten, hvor kong Haralds forældre og bedsteforældre er stedt til hvile.

0: Rasmus Walter gav os endeløst.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Du ved, hvordan det er, Smed. Det er altid godt at få en god start.
2: Ja.
0: Det er vigtigt.
2: Det er
0: både
2: vigtigt.
0: I det daglige arbejde, hvis man dyrker sport. Bare en god ægteskab for den sags skyld også.
2: Ja.
0: God start.
2: Det er meget værd. Altid godt. Og så er det måske meget godt, hvis man er FC København her til eftermiddag. Fordi det er der dem, der har fået den bedste start. Frederik Lindved, da de spillede mod FC Nordsjælland for et par dage siden, der sagde vi, at det kunne godt blive en kamp med mange mål. Fordi FC København, de scorer mange mål. Nu har jeg også mange mål inde på dem. Men nu vil jeg stille det samme spørgsmål. 1-0 efter få minutter. Det her kunne godt blive en kamp med mange mål.
3: Hvis det fortsætter sådan her, så kan det da i hvert fald godt. En fuldstændig fantastisk scoring fra den nye sydafrikaner hos københavnerne, Tapelo Maseko, der starter inden for første gang for FCK, og så går der altså 5 minutter, og så laver han en drømmescoring, får bolden ude i højre siden. Han ligger ude på den her højre kant, en lynhurtig spiller. Stopper lidt op i spillet. Felix Beimo, holdkammeraten, kommer i et overlap, så tænker man, skal den derud? Nej. Trækker ind i banen, tager lidt par træk, og med venstre foden krøller han den simpelthen over i modsatte hjørne. Og man kan jo aflæse reaktionen hos de øvrige spillere på banen efter sådan en scoring. Hans holdkammerat William Klem, der nærmest stod tog sig til hovedet. Han kunne slet ikke forstå, hvad det var, Maseko lige havde lavet med den her fantastiske scoring. Så en drømmestart for FC København, men selvfølgelig også en drømmestart for Maseko, der skal ind og bevise sig på det her FCK-hold. Og jeg kan i hvert fald også afsløre, at hans træner, hans chef, Bo Svensson, leverede også en jubelscene, hvor det var tydeligt at se, at han i hvert fald var begejstret for det. Så en fremragende start for FC København, der jo var rigtig gode i den her kamp, som I nævnte, mod FC Nordsjælland i torsdags, men også et FCK-hold,

0: der ja, delvist har været tvunget til at ændre halvdelen af startopstillingen. Fem nye mand, og en af dem er altså Marseco. Tre af ændringerne skyldes skader hos blandt andre Andreas Cornelius. Men hvis det er sådan her, de leverer de nye på banen, så skal det da sikkert nok gå meget godt. Der er udsolgt her i Odense på Nature Energy Park. Det er sådan et skønt stadionnavn, de har så her. Masser af fynske tilskuere, der håber på mere succes, end der har været indtil nu i den her sæson. Det har der ikke været noget af de første 8 minutter, som vi har spillet indtil nu, hvor FC København altså fører 1-0 her i Odense.
1: Og Odense er altså repræsenteret i Superligaen. Odense er også repræsenteret i Champions League i håndbold, hvor vi har at gøre med et rent dansk opgør denne dag. Det er Nykøbing Falster, som har besøg af Odense. Simon Søndergaard, hvordan er I kommet fra start?
2: En forholdsvis jævnbyrdigt Odense, godt nok med en lille overhånd op på måltavlen. De fører 3-1 her efter 6 minutter lige nu. Der har Falster mulighed for at reducere. Vi klarer Lerby, der sender bolden ind bagved Johanna Bundsen i Odense mål. En tempofyldt start, hvor begge hold har forsøgt at skrue tempoet op, især i kontrafasen, hvor der virkelig har været fart over feltet. Måske tempoet i virkeligheden også har været lidt for højt, fordi begge hold har altså også lavet forholdsvis mange fejl. Men det er altså Odense, der er kommet bedst ud i de 5-3-2 her på 7 minutter.
1: Der er også fart over feltet i Formel 1. Det er det italienske Grand Prix, hvor Kimi Antonelli, italieneren, jo startede helt nede i bunden, efter han var blevet havde pådraget sig en straf. Han har kørt sig helt op på førstepladsen, og ligger nu og bakser med holdkammeraten George Russell om den førsteplads, og det er lidt af en præstation, den 20-årige italiener leverer i dag.
3: Hvordan gør han det?
1: Manden kan køre bil. Jeg tror, det er konklusionen.

0: Darling, det hele værd.
1: Der har været virkelig mange sms'er med bud på første mål i vores indbakke her den her eftermiddag. Jeg har fundet en vinder. Det bliver Morten fra Ringsted. Der altså er et lille minut fra, men alligevel den, der er tættest på.
0: Ringsted, har vi en lån i vores Danmarkskort? Jeg tror det faktisk ikke. Jeg har en oplevelse af, at Ringsted har været uden sejr.
1: Jeg må over og kigge. Det er kortet er for langt væk. Jeg kan ikke se
0: det.
1: Jeg går over og kigger lige om lidt og ser, om jeg skal sætte en knappenål. Uanset hvad, så får Morten i hvert fald en ligamulepose.
0: Nu sætter vi en knappenål i Odense, hvor dagens anden Superliga-kamp er i gang, og hvor FCK jo har brilleret med en tidlig scoring fra Glenved.
2: Ja, det må man sige. Vi fik også en rigtig lækker detalje lige for et øjeblik siden FC København, der flyttede bolden rundt sådan fra højre ned i forsvarskæden, og så løftede den over i venstre side, hvor brasilianske Robert, en af de sådan mest kreative, teknisk dygtige spillere på det her hold, han sådan lige hoppede op i luften, og første berøringen i luften var sådan med højre foden sådan bagom støttebenet, der så godt nok også var i luften, højre fod, højre hæl rundt om sin direkte oppasser, Marcus McCoy. En genial detalje, og så kunne han ellers tage et løb direkte ned mod mål, hvis ikke det var fordi McCoy, han var nødt til at trække i nødbremsen og flå fat i Roberts. Et klokkeklart gul kort til Marcus McCoy i den situation. Jeg vil dog give OB, at de er kommet godt frem på banen og svaret godt igen efter den her indledende og første scoring fra FC København for et øjeblik siden. Rasmus Falk, den tidligere mangeårige FC Københavner, med sådan en elegant lille bold, han sparkede under, sendte noget luft under og så ind i feltet med den gode aflevering. Her er det Nora Ganaus, der kommer til en afslutning. Øj, her er stolpen i vejen for den offensivt hammerne farlige Nora Ganaus. I den her situation, OB holder fast i bolden, bliver løftet over mod bagerste stolpe her. Der var så ikke nogen derovre. Den svenske angriber Alexander Al Holmstrøm var i feltet, men kunne ikke flytte sig over til bagerste stolpe over mod bolden. Men det underbygger jo sådan set bare det, jeg sagde med, at det er altså et Odense-hold, der er kommet rigtig godt frem på banen efter den her chokstart med scoringen fra Maseko. Lad os lige se her, hvad der sker. Robert Shaw for Marcus McCoy. Det er nok en duel, som McCoy han skal passe noget på. Både fordi, at Roberts, han er både hurtigere og mere driblestærk end ham, men også fordi, at selvfølgelig McCoy har sig et gult kort allerede. Mange kampe i kampen her i Odense. Det, der selvfølgelig tæller, det er, hvad der står op på måltavlen. Der står, vi har spillet næsten 15 minutter, scoret et enkelt mål. Det er FC København, der fører med 1-0 over de fynske værter.
0: Det er jo stadigvæk tidligt på håndboldsæsonen, så opgøret i Champions League mellem Nykøbing Falster og Odense er jo en interessant mulighed for lige at få testet formen på de her to hold, Simon Søndergaard.
3: Ja, det kan du sige, Havsborg. Det er jo det første af i alt 14 puljespilskampe i det her Champions League-format, så på den måde kan man også sige, at det er jo ikke fordi, at tingene decideret bliver afgjort i dag, men det er da en vigtig test også mellem de her to hold, ikke mindst mentalt, for Odense på det seneste har haft rigtig godt tag på Nykøbing Falster. Det er sådan, at Fynboren har vundet 7 ud af de sidste 8 indbyrdes opgør mellem de her to mandskaber. Og ja, de skal møde hinanden 2 gange i Champions League. De kommer også til at møde hinanden i ligaen, i hvert fald 2 gange i selve grundspillet, måske også i slutspillet. Så jeg tænker, at for de her to hold, der handler det også om at få en mental overhånd i det her indbyrdes opgør. Det er helt lige nu, det står 5-5 her efter 12 minutter. Det er med Odense på bolden, ingen vild Bakkerud, der står klar til at sætte spillet i gang efter et lille spilstop. Det er en bagkæde med Viola Løg, der er Mie Højlund og Ingvild Bakkerud. Altså masser af profiler på det her Odense-hold, som også må regnes for at være favorit af det her opgør. Det ender med et lidt længere spilstop, så derfor sender vi stafetten videre. Det står 5-5 her efter 12 minutter.
1: Og der bliver spillet fodbold rundt omkring i Europa den her søndag eftermiddag. Lad os bare lige kort starte i Premier League. Manchester United mod Everton, der Manchester United foran 1-0 efter 57 minutter spillet. Og vender vi så lige blikket mod Bundesligaen, så er der pause i kampen mellem Mainz og Hamburg. Mainz de foran 2-0.

0: menneske og smiger.
1: I Minichang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: En inspirerende Superliga-kamp, vi har gang i her i Odense mellem OB og FC København. En fremragende scoring fra FCK, og siden er det altså hjemmeholdet OB med flere gode chancer, blandt andet et skud på stolpen. Vi har spillet 20 minutter her i Odense. Det er FC København, der fører med 1-0.

0: Scoring på ny i Odense, og igen er det FC København, der får bolden i kassen. Før var det Tapelo Maseko, der scorede sit første mål for FC København. Nu er det forsvarsspiller Asger Sørensen, der scorer for første gang med FC København-logoet på trøjen. Ja, det kommer efter en god periode for OB. Men her, efter et hjørnespark til FC København, københavnerne selv, der samler bolden op, og så er det Roberts ude i højre siden med masser af plads, kan fuldstændig frit slå et indlæg ind foran feltet. Og derinde, der stod den store forsvarsspiller. Asger Sørensen skulle bare lige ekspedere bolden ind over målstregen, og det betyder, at det nu står 2-0 til FC København efter 24 minutter.
1: Og så kan vi også lige hoppe et smut i håndboldhallen hos dig, Simon Søndergaard. Du har været lidt inde på det. De her to hold, de kender jo hinanden rigtig godt fra den danske liga, altså NFH mod Odense. Det kan vel både være en fordel og en ulempe, når det er sådan en Champions League-kamp?
2: Ja, der kører jo hele tiden sådan et taktisk spil mellem os to rigtig dygtige trænere, Jakob Vestergaard nede på Odense-bænken og Niels Asen for Nykøbing Falster, måske to af de mest profilerede trænere, vi har herhjemme. Og der kører der også et taktisk spil mellem de to. Jakob Vestergaard har netop haft taget en time-out efter en god periode til Nykøbing Falster, hvor hjemmeholdet var oppe og føre med to mål, og det har hjulpet at tage den her time-out for Odense, fordi de har netop lavet to streg, så det nu står 10-10, og samtidig så er Nykøbing Falster kommet i boldbesiddelse igen. Og mens der ikke rigtig er forskel på de to hold op på måltavlen lige nu, så er der til gengæld kæmpe forskel, når man kigger ned på de to bænke, fordi det er så et hjemmehold for Nykøbing, der er enormt ramt af skader. Jeg ser kun en 2-3 reserver sidder nede faktisk, og det er noget af en forskel, hvis man kigger til Odense, som der har en 6-7 reserver sidder derude. Så de kører også virkelig på pumperne, Nykøbing Falster. Og spørgsmålet er, om de kan holde til at spille i det her tempo. Det er gået meget fint de første 20 minutter, fordi det står 10-10.

0: Portugal her. Var det fra Benjamin Hav?
1: Og her er det Superligaens tophold FC København på besøg hos OB i Odense. Og et FC København-hold, der ja, tydeligvis er upåvirket af 5 ændringer i startopstillingen. I hvert fald en fremragende start og en 2-0-føring. Her er det dog OB med et langt indkast. OB, der skal til at byde sig til i forhold til at få banket en bold i nettet og komme tilbage i den her fodboldkamp. De gør, hvad de kan, fynboerne, men efter 29 minutter er det altså FC København, der er det bedste hold på banen.
2: Til håndbold i Nykøbing, hvor Odense er på besøg, og hvor at Nykøbing Falster, de lige nu fører med et enkelt mål. De er i boldbesiddelse, mor Høgdal spiller Christina Christiansen, der forsøger med en afslutning, men også en god parade for Johanne Bonsen ind i Odense-målet, og så er det måske gæsterne, der kan køre en kontra her. Mie Højlund ind og udfordrer videre til Emil Bakkerud, der finder Viola Løgter, og så vælger de i stedet og få lidt ro på Odense. Måske fornuftigt nok, fordi de er så fortsat bagud med en enkelt pind her efter 22 minutter.
1: Tilbage på Superliga-stadionet i Odense. Et hjemmehold, der kun har vundet en enkelt Superliga-kamp i den her sæson. Og det er altså mod bundholdet Sønderjyske, som det virker til alle, groft sagt, kan slå i den her sæson. De skal finde noget mere frem her. OB med spil over i højre side. Marcus McCoy, der forsøger at få bolden ind foran kassen. Der er spillere derinde med et indlæg fra Christian Gammelgaard, der ikke helt når ind foran kassen, hvor der ellers lå en 2-3 OB-spillere, der gerne vil gøre noget ved den bold. De jagter en scoring, der kan få lidt liv tilbage i den her kamp. OB, der altså er bagud med 2-0.
2: Der er virkelig smæk for skillingen i, eller på Falster, hvor Odense de nu har fået udlignet, og hvor Nykøbing de igen angriber at få en føring, altså for at få en god start på den her Champions League-kampagne, altså den første af i alt 14 gruppespilskampe, vi har taget hul på i dag. En gruppe, der blandt andet også indeholder Djer og mægtige Mets, så der er brug for alle point, hvis det skal lade sig gøre for de her to hold at komme videre i den her turnering. Her Mora Høgdalen med afslutningen, den går snart forbi, og altså fortsat helt lige mellem de to hold.

0: Boys her med hits nummer Flowers.
1: Tidligere på eftermiddagen, der så vi jo SønderjyskE få sig en over nakken med 2-5 nederlag på hjemmebane mod AC Horsens. Jeg havde ikke forestillet mig, at OB måske skulle lide samme skæbne i opgøret mod FC København, men det peger i den retning, Frederik Lindved.
2: Ja, og ja, vi har lige et tjek på den her scoring, om der skulle være en offside. Som jeg ser billederne, så er der altså ikke offside. Ja. Jamen,
1: det er den svære, vi har aldrig ret.
2: Jeg er jo ikke den klogeste i verden. Offside i den her situation, jamen så er det jo ikke 3-0. Så er det 2-0, målet annulleret. Det er egentlig sjovt, for det kommer jo en situation. Altså, jeg vil sige, de billeder, jeg ser, jeg kan simpelthen ikke se, at han skulle være offside. Men det kan jo være nede på millimeterne. Men det kommer egentlig efter en situation, hvor jeg sad og tænkte, det var Roberts, der havde bolden. Spil den dog til ham. Der er fuldstændig åben. Han er i gang med at tage løbet ned bag forsvarskæden. Okay, det er simpelthen ikke på den afgørende aflevering. Det er i opspillet langt tidligere, at man har fundet en offside. Ja, de her VAR-ting skal vi måske drop at sidde og snakke om alt for lang tid, fordi det er svært at blive klog på, og det er også en ting, der af og til giver nogle lidt skøre kendelser, som heller ikke altid er helt rigtige. Det var den sikkert her, målet i hvert fald annulleret, men det jeg vil sige med FC København, det er, det virker til, at de har det okay med, at OB har bolden, og skaber angreb, og skaber noget frem af banen, fordi at de stoler simpelthen på, de er knivskarpe frem af banen, når muligheden endelig er der. Og det skyldes altså især en Roberts ude i venstresiden, en Maseko i højresiden, der så ikke har scoret to gange, men scoret én gang nu. Det var Roberts Jewett, der spillede bolden til ham i den her situation. Så det er en meget stærk offensiv, og det er jo efter et transfervindue, hvor københavnerne har fået en hel del kritik fra omverdenen, også fra deres egne fans om, at der ikke er blevet hentet nok stjerner, der er ikke blevet hentet blandt andet en venstrekant ekstra, en angriber ekstra, men forløbig, siden transfervinduet lukkede, så har man altså slået det, der på det tidspunkt var det bedste hold i Superligaen, FC Nordsjælland, med 2-0. Og nu var man så på vej til at køre OB fuldstændig ud af brættet. Nu må de så nøjes med en 2-0-føring, men jeg synes alligevel, der er mange positive takter hos FC København. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Heldigt for OB, at den her scoring blev annulleret, for det gør da, at der stadig er noget at komme efter for hjemmeholdet i den her kamp. Et OB-hold, der har desperat brug for point, ligger roder på 10. pladsen. På 10. pladsen i Superligaen med bare 5 point indtil nu. De har meget, meget svært ved at vinde fodboldkampe. Lad os lige se her. Dardarsson kommer alene igennem. Victor Dardarsson skal ind i en afslutning. Der er folk med ind foran mål. Der kommer ikke nogen aflevering. Han vælger selv og tage afslutningen. Victor Dardarsson, selvfølgelig var Maseko også med inden foran kassen. Det var en god mulighed for at måske have kommet foran med 3-0. Heller ikke her skulle det lykkes. 36 minutter afviklet i Odense. 2-0 til FC København.
0: Og så skruer op for Simon Søndergaard, Havsborg, så det der radiomediet virkelig kommer til sin ret, fordi Simon, det virker til en fuldstændig vanvittig lydkulisse, som du befinder dig midt i.
3: Jeg har jo lyst til at sige nærmest uanset, hvilken håndboldhal man kommer i det danske land. Jamen, så er der jo altid god volumen på, og der er der også god stemning her på Falster, hvor de jo godt kan lide at gå til håndbold. Og lige nu, der står de fleste af tilskuerne også op for at hjælpe de lokale helte til en scoring her, hvor der resterer 45 sekunder af første halvleg. De spiller for en udligning i Nykøbing Falster, som altså har været rigtig godt med i den her første halvleg. Det er med Mia Svele, Christina Christiansen og Albert Hårgaard i bagkæden. Der er 30 sekunder tilbage på klokken nu. Christina Christiansen går ind og finder her og spiller bolden videre til Mia Svele. Albert Hårgaard også ind og finder et skud. De spiller bare bolden rundt her. Nykøbing Falster spørgsmål er, om de kan spille tiden ud smart. Her er Mia Svele, der lige går ind og tager et frikast, og så tækker sekunderne altså klokken ind. Vores litauiske dommer, de alligevel fløjter et spilstop her, så skal der lige tørres noget gulv, som der jo skal, og det er ganske naturligt, at de sveder dernede, når det er så smidt af på gulvet, fordi det har været en meget intens første halvleg, mange hårde dueller i begge ender, hvor der også har været 4 udvisninger i alt, 2 til hvert mandskab, og det har måske også været lidt afgørende faktisk for den her kamp, altså det har været jævnbyrdigt, og de her sekvenser, hvor holdene spiller over til, at de kan sagtens gå hen og blive afgørende igen. Spillet i gang igen her, 10 sekunder på klokken. Christina Christiansen videre til Mia Svele, der går ind og angriber og får sig et straffekast. Det er Jakob Vestergaard ikke helt tilfreds med dernede på Odense bænken, men det betyder altså, at vi får kampens sidste kast til at være et straffekast, og Nykøbing Falster har muligheden for at udligne. Odense, de skifter målmand Johanne Bundsen. Der var så stået en fantastisk første halvleg går ud, og så kommer Jatter til en holde ind i bur. Hun klapper lige til hver stolpe og gør sig klar derinde, mens Clara Lærby, der i øvrigt også har spillet en fremragende første halvleg, gør sig klar her. Hun finder en gang, og anden gang sender den igennem. Benene på Jatter til en holde, og stor jubel hos hjemmepublikummet, og selvfølgelig også Clara Lærby, der lige får et par high fives for holdkammeraterne. Det står 16-16 mellem Nykøbing Falster og Odense her ved pausen.

0: pakke. Smelt under munden.
1: Der er kørt 45 af 53 omgange i de italienske Formel 1 Grand Prix'er. Det er spændende. Oppe foran mellem holdkammerater i øjeblikket George Russell på førstepladsen. Foran Kimi Antonelli.
0: Og så er der snart pause i Superliga-opgøret mellem OB og FC København. Og det er måske meget godt, Frederik Lindved, særligt for OB, hvis de skal ned og fundet, eller i hvert fald forsøge at finde en løsning på, hvordan de ligesom skal komme tilbage i den her kamp.
2: Ja, der er lidt at tale om. Det kan de jo så ganske rigtigt gøre lige om lidt, for uret her har kørt 42 ud af 45 omgange. Felix Beimo og FC København med bolden nede i bagkæden. Jeg synes jo efter den her første FCK-scoring, at der var en god opblomstring fra OB. De fik bare ikke rigtig udnyttet chancerne, når Ganaus havde en rigtig fin afslutning på stolpen, men siden da, så blev det så 2-0. Åh, lad os se her. Suzuki tæt på. Han kan tage løbet ned bag Odenses forsvarskæde og stikker sted med bolden. Aflevering, der fik en lille smule for meget. Men nej, det har ikke været voldsomt opløftende for OB. Der er altså stadig rigtig meget at arbejde med her for OB den her Superliga-sæson, for de har virkelig svært ved at finde resultaterne. 2 minutter plus nok en chat tillægstid tilbage af første halvleg her i Odense, hvor københavnerne er i front med 2-0.
1: I Premier League har Manchester United været foran siden starten af en halvleg på udebane mod Everton, men nu er udligningen kommet efter 83 minutter. Tyrique George 1-1. Tyrique George målscorer for Everton.

0: Taylor Swift gav os I Knew It, I Knew You.
1: Og så kan Frederik Lindved jo passende give os de sidste minutter frem mod pausen mellem OB og FCK.
2: Masego fra FC København på måljagt igen. Den her gang er han offside. Samme kendelse, som jo frarøvede ham en 3-0-scoring tidligere i den her første halvleg. En første halvleg, hvor der er lagt 3 minutter til fra dommer Jens Må. Vi har spillet, ja, godt og vel halvandet minut af de 3 styks ekstra, vi skal finde frem her. Tapelo Masego på bolden igen. Egentlig med udgangspunkt ude i FC Københavns højre side, men er trukket ind i midtercirklen her. Et København-hold, der, ja, er i kontrol af den her fodboldkamp. Jeg synes, det eneste, der rigtig kan stikke en kæp i hjulet for københavnerne, det er altså deres tidligere holdkammerat Rasmus Falk, som ligger og strøer om sig med sukkerafleveringer ind til holdkammeraterne. Godt lige sådan et spark under bolden, løften i en blød bue ind i feltet, direkte ind i panden eller fødderne på en holdkammerat. Det har han gjort nogle gange. Problemet er bare, at holdkammeraterne simpelthen ikke får udnyttet det. Senest Alexander Al Holmstrøm, den svenske angriber, som fik en god hovedstødsmulighed. FC København med bolden her. William Klem ind fra den centrale midtbane, der kan spille den ind til marker Thomas Delaney, der har fået sig en startplads i dag. Et FCK-hold, der jo stadig har en Mohamed El-Younoussi og Alex Kral til at sidde ude på bænken. De to vel nok bedste spillere fra midtugens sejr over FC Nordsjælland. 25 sekunder tilbage af de 3 minutter, der er lagt til. Nu er det OB's fitte op med bolden ude i højre siden til Magnus Andersen, der er ude på den her sådan vinkbak. Er det i hvert fald nærmest, han er jo egentlig kantspiller, som jeg har forstået. Han er Magnus Andersen, nogen mand med et godt indlæg. Selvfølgelig sat op af Rasmus Falk, men ikke en OB-pande, der kom frem til bolden i den situation. Og så kan det godt være, at det er det sidste, vi når her i første halvleg. Jeg tror, ja, slutfløjtet kommer her fra første halvleg i Odense. Sådan sporadiske buråb ned mod banen. Man forstår godt utilfredsheden hos hjemmeholdets fans, fordi at FC København, de kan altså gå til pause foran med 2-0.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Genesis lander Confusion og videre til Champions League håndbold.
1: Ja, hvor vi er kommet i gang med anden halvleg i opgøret mellem Nykøbing Falster og Odense Håndbold. Det er Odense, der er kommet bedst ud til den her anden halvleg efter en total jævnbyrd i første halvleg. Så er det udholdet, der har lavet anden halvlegs hidtil eneste mål, så de altså fører med 17-16. Lige nu Nykøbing Falster i boldbesiddelse til Mia Svaler og Christina Christiansen ind og kombinerer igen Christina Christiansen ind og ligger tryk og lægger bolden op til Mor Høgdal, der sender bolden mod det lange hjørne, men også et godt stykke forbi Johanna Bundsens Odense mål, og så er det i stedet udholdet, der kan køre en kontramulighed her. Anna Jakieva ind og angreb, og hvad så der? Angrebsfejler, så fortsat Odense foran med et enkelt mål.
2: Og så er der altså udlignet igen. Og når jeg siger igen, så er fordi Manchester United, de kom foran 2-1 mod Everton-scoring fra Benjamin Sesko. Nu står der altså 2-2, der blev scoret 6 minutter inde i tillægstiden.

0: med 4 uger kamp, men altså 2-2 mellem Manchester United og Everton.
1: Jeg tror, det er Lon Kimi Antonelli, der startede langt tilbage i Formel 1 Grand Prix i Italien. Han vinder hele Molchausen igen foran holdkammeraten George Ross og udbygger sin føring i den samlede stilling.
0: Og nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 17.
2: USA's to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner er lige nu i Kiev for at diskutere et bud på en fredsplan med Ukraines præsident Zelensky. En plan, de diskuterede med Ruslands præsident Putin i går. Og Zelensky tog imod de amerikanske gæster ved den ukrainske efterretningstjeneste SBU's hovedkvarter, der for mindre end 2 døgn siden blev ramt i et russisk angreb, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
3: Altså et russisk droneangreb, der for 46 timer siden fandt sted, på præcis det sted, hvor amerikanerne befinder sig nu. Og det siger jo bare lidt om, hvor hurtigt det kan gå det her. For 46 timer siden, ja, der fløj der russiske droner ind i den her del af byen, og nu er en amerikansk delegation altså på besøg for at diskutere fred.
2: Og indbyggerne i Kiev har dog ikke en stor tiltro til, at der kommer det store ud af de amerikanske fredsbestræbelser. Jeg synes, det er godt, at de forsøger at skabe en dialog, men jeg tror desværre ikke, at der kommer noget ud af det, siger her Vasyl Karpiut. Første runde af forhandlingerne med de amerikanske udsendinge er nu ifølge præsident Zelensky overstået, og Steve Witkoff har kaldt mødet både indholdsrigt og vigtigt. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen landede her til eftermiddag i Grønland. Sammen med regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen har hun taget hul på et 2-dages program. Besøget skal munde ud i, at de 3 ledere skriver under på en erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. En dag er programmet mere uformelt, og det blev der også bare til et kort pressemøde, før de 3 ledere sted ombord på en båd.
4: Last time I was here, it was 2 years ago.
2: Da jeg var for 2 år siden, lovede jeg, at jeg ville vende tilbage med en substantiel pakke, og i dag kan jeg sige, at jeg vil leve op til det løfte, siger Ursula von der Leyen. Men udover kolde kontanter til Grønland, så har besøget også en væsentlig signalværdi, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
5: Og for begge parter handler det jo om, at det lander på et tidspunkt, hvor man godt er klar over, at der står en præsident i USA og har øjnene stift rettet imod lige præcis Grønland.
2: Sommerens ballade om Gianni Infantino har ikke rokket ved FIFA-præsidentens beslutning om næste år at genopstille til fodboldverdens mest magtfulde post. Det bekræfter forbundet i dag i en meddelelse. FIFA-præsidenten har ellers været under beskydning, siden det kom frem, at han barslede med planer om at sælge ud af en del af FIFAs fremtidige indtægter. En plan, der dog blev trukket tilbage efter massiv modstand fra blandt andet det europæiske fodboldforbund UEFA. Og der er endnu ikke præsenteret nogen modkandidater til Infantino ved valget næste år. Der er aftensol til den sydlige og østlige del af landet, men ellers får vi efterhånden mest skydevejr. Sidst på aftenen breder regn sig dog ind over landet fra vest. Temperatur i nat ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: DNCE Cake by the Ocean.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jo, jo, jo. Vi går jo ingen steder, Rikke og jeg. Vi sender frem til klokken 18, og så yes. kommer Emil Schøring til, så overtager han, således vi også får Brøndby Randers-kampen i Superligaen med. Men det er jo slet ikke fodbold, vi starter med i denne time, for vi har gang i en neglebider af en Champions League-håndboldkamp. Rent dansk opgør mellem Nykøbing Falster og Odense, og hvor hjemmeholdet jo virkelig er i stand til at holde ja, fat og snor i, man kan sige, favoritterne som gæster.
2: Ja, det er et hjemmehold, der virkelig har leveret en god præstation her de første 40 minutter af den her håndboldkamp. Og min bekymring var jo lidt, at det her lidt tynde Nykøbing-mandskab, de ville løbe tør for energi i løbet af kampen her. Men det er der slet ikke tale om. De har lige bragt sig foran med 20-19. Maja Magnussen ud fra højrefløj var det med en fræk skruebold udenom Johanna Boldsen i Odense-målet. Og generelt så er det et Odense-hold, der virkelig har kæmpet med tingene her i indledningen af anden halvleg. De har også fået Jakob Vestergaard til at gå og spille 7-6, fordi de kæmper virkelig med at finde mål i Odense. De er så bagud med et mål her med 19 minutter tilbage i opgøret.
3: Og neglebidende kan man måske ikke sige, det er hos dig, Frederik Lindved. Underholdende er det, men OB er stadigvæk bagud 0-2 her i starten af anden halvleg. De bliver vel næsten nødt til at prøve noget andet for at forvente den her kamp?
4: Ja, de skal i hvert fald finde måde til at score nogle mål i første omgang. Så kan det jo godt blive neglebider, hvis de kan finde en enkelt scoring, så de bare er bagud med et mål. Der er jo trods alt lang tid tilbage af den her fodboldkamp. Vi er ikke engang 5 minutter inde i anden halvleg endnu, men det store problem for OB, det er jo, at det kan godt være, at de kan skabe noget mere frem af banen, men FCK bliver jo også ved den anden vej med en Roberts, med en Maseko, og så kan det være, at Mohamed El-Younoussi, en af de bedste spillere i Superligaen overhovedet, han jo også kommer ind i løbet af den her anden halvleg, så det er svært for mig at forestille mig, at de kan holde FCK fra fadet i hele den her anden halvleg, men ja, det er sådan et, jeg ved ikke, om vi skal kalde det en sådan komplet krise,

allerede, men det bevæger sig jo så småt den vej for OB i den her sæson, hvis de ikke snart begynder at få sig nogle sejre. Ligger altså på 5 point lige nu som nummer 10 i Superligaen. De har en ambition om top 6. Det kan godt være, at de skal justere den ambition en lille smule. Her kommer der en afslutning meget, meget langt ud fra Alexander L. Holmstrøm. Og det var nok ikke den bedste beslutning, for der var altså flere holdkammerater med. Han kunne blandt andet have åbnet ud i højre siden til Christian Gammelgaard, der gerne vil byde sig til. OB'erne har lavet en enkelt ændring til den her anden halvleg. Odraogo ind på midtbanen. Han er gået ud, og så er den unge Nicolai Juel Sandberg kommet ind, mens københavnerne har holdt fast i de samme 11, som i første halvleg altså skabt den her 2-0-føring, som de stadig har 6 minutter inden i anden halvleg.

0: Kygo sammen med Eva Max, whatever. Det er godt nok nogle ordentlige øretævret ud. Har du set i Bundesligaen? Mainz nu foran med 4-0. Jamen, altså, i Hamburg.
1: Jeg ved ikke, hvad der foregår. Der bliver scoret rigtig, rigtig mange mål den her eftermiddag. Det gør der selvfølgelig også i en håndboldhal, men sådan er det jo, når man spiller håndbold. Simon Søndergaard, kvindernes Champions League er godt i gang. Nykøbing Falster håndbold mod Odense håndbold. Kan du ikke lige sådan rids de her rammer op for Champions League, hvad det egentlig er, der er på spil?
2: Jo, vi spiller jo i to puljer af 8 hold, altså her i gruppe A, hvor Nykøbing og Odense befinder sig. Vi har også et andet, eller en tredje dansk klub med, det er i gruppe A, hvor Esbjerg, de gør sig i går, kom rigtig godt fra start mod Dortmund, hvor de vandt på udebane. Men de her to puljer af 8 hold, jamen så handler det altså om at komme blandt de bedste 6, og ikke rigtig gerne blandt de bedste 2. De bedste 2 hold for hver pulje rører nemlig direkte i kvartfinalerne, mens nummer 3, 4, 5 og 6, de så bliver parret i de to puljer, der skal spille en 8-dels-finale for så at komme i den her kvartfinale. Og så er det klart, når man så når til kvartfinalen, så handler det selvfølgelig om at komme i det forjættede Final Four, Jan, hvor Odense jo for et par sæsoner siden var så heldig at nå hele vejen frem til finalen, hvor den mægtige Jørdo blev for tunge modstander i finalen. Esbjerg har også været med ved flere lejligheder, og det er jo lidt det, de her danske hold, de går og drømmer om, og også kan tillade sig at gå og drømme om. Det er altså nå hele vejen til det her Final Four-stævne, hvor man altså har muligheden for at hente den her Champions League til en Champions League-titel, som de danske hold var flittige til at hente i slutningen af 10'erne, hvor både Slagelse og Viborg HK vandt flere Champions League-titler. Men det er altså 16 år siden, at det seneste lykkedes for et dansk hold at vinde den her Champions League-titel. Jeg synes, Odense faktisk kan være et rigtig godt bud på det i den her sæson. De har i hvert fald profilerne og truppen til det, men det kræver altså bedre spil, end det de viser lige nu. Nykøbing Falster er i den grad med i den her håndboldkamp, hvor det står 22-22 her halvvejs ind i anden halvleg.
3: I Odense, hvor der bliver spillet Superliga-fodbold mellem OB og FC København, er det fortsat gæsterne fra Østerbro, der er foran med 2-0. Men der er måske optræk til noget andet, i hvert fald OB, der sidder på tingene i den her anden halvleg. Nu har de også et hjørnespark ude i deres højre side, Christian Gammelgaard, der skal dreje den her bold ind med venstrebenet. Her går han til bolden, tæt trafik ind omkring stregen, der er Dian Dramaj inden for FCK-målet, for lige bokset den ikke ret langt væk. Og det er et FC København-hold, der har svært ved at komme væk fra eget felt, fra egen banehalvdel, og nu lægger Thomas Delaney så ned og er skadet, har problemer. FCK, der også gerne vil foretage en indskiftning. Ja, FCK har jo altså forholdsvis mange skader at bakse med allerede. Thomas Delaney er ikke en spiller, de sådan har lyst til at undvære, men nu skal han altså have noget behandling. Ser det ud til, også den 16-årige Marvin Nasnas skal ind lige om lidt. Han står klar dernede, men der sker meget i den her fodboldkamp. Positivt for OB, at de formår at få lagt et pres, og meget af det kommer fra en meget, meget velspillende Rasmus Falk. Thomas Delaney, han lader sig udskifte her, humper sådan lidt ud af banen, ned over baglinjen, ned mod OB-fansene, og så er det den 16-årige knægt Marvin Nasnas, der skal ind igen for at forsøge at se, om han kan skabe lidt mere liv for FC København i den her anden halvleg, hvor de mest har brugt spilletiden i omkring eget felt. Der er spillet 57 minutter her i Odense, hvor FC København fortsat fører med 2-0.
1: Og så har vi haft to kampe i gang i herrehåndboldligaen. Den ene, den er slut. Det var KIF Kolding mod Nordsjælland. Den er fuldstændig uafgjort, 32-32. Og så er der få sekunder tilbage af kampen mellem Mors Thy og GOG. GOG altså foran med 3, der står 32-29.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Det har udviklet sig til en regulær slasker, den her håndboldkamp mellem Nykøbing Falster og Odense. Der er 10 minutter tilbage, og det står helt lige mellem de to mandskaber lige nu. 23-23. Superliga-fodbold i Odense. OB, de sidder på spillet. Det er dem, der har bolden stort set hele tiden. De mangler bare nogle mål. Det er det store problem. Vi har en halv time tilbage, og FC København, de er stadig i front. De fører med 2-0.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio.
1: Ja, altså, der er nogen, der kommer, så dem, der går. Jeg har en fornemmelse af, at hjemmepublikum i Hamburg, at de er skredet
0: for
1: den kamp mod Mainz.
0: Tak.
1: Jesus, Mainz foran med 5-0. Og så tænker man, har Hamburg fået smidt nogen ud? Altså en eller to eller tre? Nej.
0: De er fuldstændig. Ja, og de tænker måske også lige, okay, 4-0, nu er der 3 minutter i overtiden. Lad os sige, det blev det. Men nej. 5 minutter i de sidste sekunder, inden den her kamp bliver fløjtet af.
1: Ikke smart. Ja. Simon Søndergaard, du har jo talt stolpe op og stolpe ned om den her lidt manglende bredde, som Nykøbing Falster har i forhold til Odense i truppen. Og vi sidder stadigvæk sådan tålmodigt og venter på, at den der manglende bredde på et eller andet tidspunkt slår igennem i den her kamp. Er det undervejs?
2: Jamen ikke indtil videre. Det står stadigvæk helt lige mellem de to hold 24-24. Lige nu der er der en time-out, hvor jeg vil sige det sådan, man får da syn for sagen omkring det her med trupstørrelserne, fordi den cirkel, Nykøbing Falster står i, den er så noget mindre end den cirkel, som Odense håndbold de står i, når de holder den her time-out. Så det bør jo give mening, at Odense har flere kræfter her i slutfasen. De har altså en meget bredere trup. De har to, hvis ikke tre store profiler på stort set alle positioner, mens jeg kigger ned på det her Nykøbing Falsterhold, hvor Nana Hinderfeldt, Mia Svele, Christina Christiansen for den sags skyld, de har altså spillet hele kampen. Så der bør, jeg vil næsten sige det sådan, der bør ikke være flere kræfter i tanken. Når det står sagt, så må ikke, at de godt kan finde det sidste frem. Der resterer 7 minutter af det opgør mellem Nykøbing Falster uden til, at det står 24-24.
0: Frederik Lindved, der har været så meget, og vi har også snakket meget om det. Meget snak om det her skuffende transfervindue for FC København. Men man kan ikke rigtig sætte en finger på indsatsen eller på resultaterne alligevel.
3: Nej, ja, det er jo heller ikke, fordi FC København har et dårligt hold. Det kunne godt være, at der var et par pladser, hvor man kunne bruge lidt mere bredde, men der er jo masser af gode spillere at tage. Det, man jo kan sige på en kamp som i dag, hvor der er 3 skader på spillere fra startopstillingen i den seneste kamp, det er, hvis man kigger ud på bænken, så kom man til den her kamp med 5 mand på bænken, der er jo mellem 16 og 20 år. Og de 3 indskiftninger, man har lavet indtil nu, der er det altså 16-årige Marvin Nasnas og 18-årige Giovanni Viani, der er sendt på banen. Og så den lidt mere rutinerede Alex Kral, der spillede fantastisk mod FC Nordsjælland senest. Så ja, det er jo sådan lidt nye tider i FC København, at det er så unge spillere, man skal have i aktion. Men de fører trods alt stadig den her fodboldkamp, men det er en total ændret kamp her i anden halvleg. OB, der sidder totalt på bolden, har stort set alt spillet. Det, der så bare er problemet for dem, det er, at de stadig ikke har scoret nogen mål i den her kamp. FC København havde jo egentlig også en 3-0-scoring fra første halvleg. Den blev så annulleret af VAR. Ellers var det her nok afgjort, men som spillet er nu, jamen scoring her inden for de næste par minutter til OB, så vil jeg jo mene, at der er masser af tid til at jagte et uafgjort resultat og trods alt få et enkelt point ud af det her opgør, som ellers så ganske håbløst ud i første halvleg. Rasmus Falk med bolden for OB'erne. Alle undtagen målmand William Myhre for OB er på FC Københavns banehalvdel, bolden over i venstre siden. Ja, de kigger jo meget ind mod midtbanen, ind mod nummer 8, Rasmus Falk, som har lavet mange assists i dag. Bolden er bare ikke havnet i mål. Her kommer der så en aflevering ind i feltet til Noah Ganaus. Den hopper lige forbi ham. Fik ikke kontrol over den. Han er ellers også en af dem, som skal tage noget offensivt ansvar, hvis de skal tilbage i den her fodboldkamp. De sidder totalt på spillet. OB har bolden konstant. Problemet er bare, hvis de kigger op på måltavlen, så er der spillet 67 minutter. Og det er de andre, dem fra København, der fører med 2-0.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love.
1: Vi prøver noget helt nyt. I Odense, FC København har bolden, og det har de også nu her, hvor de prøver at angribe Viani med bolden. Har stadig Tapelo Maseko med sig op foran, men stopper lige op og tager en lille smule ro på i en kamp, hvor OB har flittigt gang i indskiftningerne, blandt andet dobbelt finsk, Topi Keskinen og Anssi Suhonen er sendt på banen i jagten på mål, der gerne skal give nogle point. Vi har bare spillet 71 minutter, og det peger stadig i FC Københavns retning. De fører med 2-0 her i Odense.
2: Der bliver virkelig en bit negle her i Nykøbing, hvor tilskuerne er rykket helt ud på kanten af sæderne til den her håndboldkamp, der altså virkelig har udviklet sig til en dramatisk en af slagsen. Det står 26-26 med 2,5 minut igen i den her kamp om at komme godt fra start i Champions League, og hvor Odense de lige nu er på bolden. Mie Højlund ud til Elme Halisevic. Hun tør ikke gå fra venstre for igen. Mie Højlund ind. Og udfordringen mod Stine Eiberg, men også godt forsvarsspil af Nykøbing, forsvarsspilleren her, og så får ud til et frikast Emil Bakkerud over til Mie Højlund, der igen går på mål. Redning af Anne Bossen, men straffekast til stor frustration for de, ja, for hjemmebanepublikum, og også Niels Aasen nede på Nykøbing-bænken, der virkelig skal tælle til 10 lige nu, for ikke at gå ud og sige gode skin over de her litauiske dommer. Jeg vil dog sige, den tog til at være god nok, det her straffekast til Mie Højlund. Det er Anna Bakkiva, der skal kaste for Odense håndbold. Den nye stjerne på det her Odense mandskab går til straffekastpletten her og finder to gange og sender bolden helt ned i det ene målhjørne, helt ned fordi Stine Bossen i Nykøbing målet, og så fører Odense altså med en enkelt pind her med halvandet minut tilbage.
1: FC København, de holder vejret lige nu, fordi at deres første målmand, Dian Dramaj, han ligger skadet i græsset. En takling, en lidt sen takling fra Nord Ganao, så Ramaj har ligget og taget sig til venstre ankel for behandling. Derinde nu runder Alex Runersson, reservemålmand, må ud og holde lidt gang i kroppen, men i første omgang, der er Dian Dramaj på benene igen. Jeg synes, han humper noget. Det er spændende at se, om han er i stand til at spille fodbold. Det vil være en kæmpe streg i regningen, hvis det nye førstevalg i København skal være skadet. Det får vi svar på om lidt. Nu er han på benene og prøver i hvert fald at spille videre. 73 minutter spillet her i Odense, hvor Ramaj og FCK fører 2-0.

0: Så er der scoret i Odense, og det er ikke hjemmeholdet. Det er FC København, der gør det til 3-0. Tabelo Maseko, der scorede to gange i første halvleg. Det ene blev annulleret. Den her, den tæller 3-0 til københavnerne.
1: Og så hopper vi direkte videre til håndbold. Simon Søndergaard, vi skal se, om vi kan få afgjort den her Champions League-kamp.
2: Ja, og det er med 28 sekunder tilbage op på halvuret, og det er med Nykøbing Falster i boldbesiddelse ved stillingen 27-27. Vi har lige haft en timeout foretaget af hjemmeholdets træner Niels Asen, der altså har givet sine spillere muligheden for at sætte et sidste angreb op. Jeg tænker, at de går efter at spille tiden ud, så Odense ikke får mulighed for at løbe op i den anden ende og få en afslutning. 15 sekunder er der tilbage. Christina Christiansen ind og finde det her over til Alberte Hovgaard, videre til Mia Svæle. Der er 8 sekunder nu. Kan de time det her rigtigt? Nykøbing Falster igen. Christina Christiansen aflevering. Mia Svæle over i den tab. Hun den der 1-2. Ja, så løber tiden ud i sidste sekund. Godt nok går bolden i mål. Det er derfor, man kan høre et lille jubelbrøl her bag mig, men tiden var altså gået, og dermed så ender det, som det også startede, nemlig helt lige mellem de her to hold, 27-27, efter i det er væskeægte drama her mellem to danske hold i Champions League, som altså må nøjes med et enkelt point i første runde af det her puljespil. Og jeg ser nogle udelsespillere, der går rundt dernede og er en lille bitte smule skuffet. Og det kan jeg godt forstå. De har altså haft taget på Nykøbing her på det seneste, og var også store favoritter til det her opgør. Men de må nøjes med et enkelt point. Det ender 27-27 mellem Nykøbing og Odense.
3: Og så skal vi tilbage til Odense for lige at høre om det seneste mål, som FCK har fået sat ind. Frederik Lindved.
0: Ja, og det er jo er skønt for FC København-træner Bo Svensson at stå ude på bænken og se to af de nye, han har sat ind. To af de unge drenge, jeg har nævnt dem. Den 16-årige Marvin Nasnas og den 18-årige Giovanni Viani. Det er dem, der er med til at skabe det her mål. Først rigtig gode driblinger fra Viani, der er med til at sætte angrebet i gang. Og så Marvin Nasnas, der sender bolden på tværs ind i feltet. Den tager lige en bue hen over alle de folk, der var samlet inden foran mål, og så over ved bagerste stolpe. Der stod den nu endegyldigt dobbelte målscorer, Tabelo Maseko, som spillede en fantastisk første halvleg. Jeg har ikke set så meget til ham her efter pause, men der stod han dukket op med en scoring, og det er jo den, det er det mål, der kommer til at afgøre den her kamp endegyldigt. Ærgerligt for OB. Der var engang dansk fodboldtræner, der mente, at boldbesiddelse det var nærmest det vigtigste i verden. OB, de må i hvert fald konstatere, at boldbesiddelse i sig selv, det giver 0 og niks, for de har haft bolden rigtig meget her i anden halvleg. De har bare ikke fået noget som helst ud af det, og nu kommer de til at få et, ja, ordentligt nederlag her på hjemmebane, mens FC København, de bare stormer videre i toppen af Superligaen. Nu er der også Superliga-debut og FCK-debut til den nye argentiner, lejet i Ajax. Maher Carrizo, 20-årig offensivspiller, der kan løbe på banen, i stedet for en af de helt store oplevelser i dag. Den dobbelte målscorer og en anden ny mand i FCK-trøjen, Tabelo Maseko. Så ja, velkommen til Superligaen til Carrizo. Og om ja, 12 minutters tid, så kan vi også tildel FC København 3 point yderligere, for de fører med 3-0 her i Odense.
3: Og velkommen til en ny kamp i Premier League. To af de store hold tørner sammen. Arsenal mod Chelsea. Efter bare 2 minutter føringsmål til gæsterne for Chelsea. Det var Morgan Rodgers, som satte den ind. Nu er der spillet 7 minutter af første halvleg.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Og lad os da bare springe direkte til Odense, Frederik Lindved. De kører med klatten, FCK bliver ved med at indbringe nogle mål.
2: Ja, det må man godt nok sige, og det er også et OB-forsvar, der er snorksover Suzuki fra FCK, der spiller bolden ind i feltet. Og der står sådan en fin opstilling af tre OB-spillere ind imellem dem. Der står man sandt ind i en anden trøje. Det er Marvin Nasnas fra FC København, der står fuldstændig fri, og så kan han sætte højre inderside på første Superliga-scoring for 16-årige Nasnas fremragende indhop, han har lavet i den her fodboldkamp, og det er... Det er brutalt for OB. De har haft bolden meget. De er bagud med 4-0 og på vej mod endnu et nederlag. Og det er altså en ordentlig en på sinkadusen at få her på hjemmebane. 83 minutter spillet.
0: Og vi er på vej mod endnu en Superliga-kamp, der begynder kl. 18. Det er Brøndby mod Randers. Jeg ved ikke, Andreas Kavl, om du har bemærket, at vi har haft fodboldkampe både i Superligaen og uden for landets grænser, hvor der bliver scoret en bunke mål.
1: Det er ofte vælter ind.
0: Med meget slagside, altså det ene hold får en over nakken, og det andet hold triumferer. Kan vi forvente noget af det samme i den seneste Superliga-kamp?
3: Ja, det tror jeg ikke. Altså den der slagside, det er altså i givet fald skulle det jo nok være Brøndby med en stor sejr over Randers, men det har bare ikke været sådan, det har ikke været Brøndbys stil endnu i den her sæson. De har vundet en del kampe. Nu fik de jo lige en lille rise i lakken senest. Brøndby efter 4 sejre i træk tabte de på udebane til FC Nordsjælland, men fair nok med det, de har vundet deres 3 hjemmekampe, Brøndby. Men alle kampene har været sådan med problemer undervejs. Det var det mod Viborg, det var det mod Sønderjysk, det var det også mod Silkeborg her på Brøndby Stadion. Så min forventning er egentlig, at Randers har nogle muligheder, også med det hold, de stiller med i dag, for at gøre ondt på Brøndby-holdet. Så jeg tror godt, vi kan få en lige kamp, selvom Brøndby naturligvis er favoritter. Ikke længere med muligheden for at kunne gå på førstepladsen. Den har FC København jo sat sig tungt på, også med den føring, de har lige nu her. Men Brøndby kan dog med en sejr her over Randers i den sene søndagskamp i Superligaen spiller sig op på en forløbig anden plads i tabellen, og det er heller ikke så ringe endda.
1: Og så en hurtig status fra Premier League. Topkampen Chelsea mod Arsenal. Chelsea de kom foran hurtigt efter 2 minutter spillet, men Arsenal har altså udlignet. 1-1 står der efter 12 minutter spillet.

0: elsker den samme vej.
1: Emma Sjæsted Hø, det går skidt for OB. Det kan da ikke gå dårligere.
2: Jeg synes, det her det bliver værre og værre, Frederik Lindved.
3: Ja, nu er der straffespark til FC København. Giovanni Viani, der fik fremtvunget det nedlagt af Rasmus Falk. Og nu er det den nye argentiner, Maher Carrizo, der står klar til at tage det her straffespark. Skal han også sørge for en rigtig, rigtig god Superliga-debut med scoring, kan gøre det til 5-0 for FC København. Et argentinsk venstreben scorer meget, meget sikkert her. 5-0 til FCK mod OB, der altså aktuelt er et af de dårligste hold i Superligaen, fanget i bunden, og det her, det bliver jo en meget festlig aften eftermiddag for FC København. 5-0 i Odense. Det er voldsomt. Det her er en perfekt uge for FC København, der har spillet 3 kampe i den her uge. Mandag slog de Sønderjyske, torsdag slog de FC Nordsjælland, og søndag bor de på en smuttur til Odense, hvor de har skilt OB totalt ad. Der er lige et par minutter tilbage. Jeg tror gerne bare OB, de vil have fløjtet af i en fart. Det forstår man godt, for det står 5-0 til FCK.

0: Nick & Jay med København her i Liga på P4.
1: Og nu skal vi ikke, eller det er jo ikke os, der bestemmer tiden indvide, men jeg tror ikke, at nogen har lyst til at trække pinslen mere mod i den her kamp OB mod FC København. Altså 5-0, fuldstændig vanvittig præstation. Men vi skal altså have afgjort de sidste minutter.
2: Ja, men det kan det være, at FC København, de tænker, de lige kan nå at score en gang eller to mere. Der er i hvert fald stadig 3 minutter tilbage af de her 5 minutters tillægstid lige nu. Et hjørnespark til OB ude i deres venstre side. Det er ved at sige en del med tilskuere rundt omkring fra det her ellers udsolgte stadion. Bortset fra, når jeg kigger ned i det ene hjørne, hvor der er fuldstændig propfyldt med FC København-fans. Der er ikke nogen af dem, der går lige forløbig. Det kan vi i hvert fald godt garantere. Et indkast til OB, der jo, ja, hvis man først lige har tændt for radioen og ikke har fuld kamp på TV, jo lagde ud her i anden halvleg med et gevaldigt spilovertag. FC København var trykket ned i eget felt i ja, vel 20 minutters tid eller mere. OB fik bare ikke noget som helst ud af det, og så bam, bam, bam, 3 mål den anden vej oven i de 2 FC København, de scorede før pausen, og det er altså det, der skaffede os de her vilde cifre, 5-0 til FC København, som stormer derudad i toppen af Superligaen, og som jeg nævnte senest, jeg var igennem en perfekt uge for FCK med 3 Superliga-kampe og 3 sejre. Nyt hjørnespark til OB, vi har stadig 2 minutter tilbage. En lille henstilling inde i feltet. Ja, der er jo ikke rigtig nogen grund til at spille de her ekstra minutter, men hvis de er på dommerens ur, så må de jo afvikles. Og det er de, siger dommer Jens Må her i hjørnespark over mod bagerste stolpe. Det er Suzuki fra FC København, der kommer først på. OB-spillerne får spillet den tilbage, og den bliver flittigt jagtet af Carrizo, den nye argentiner, der er lejet i Ajax. Og så er det 16-årige stortalent Marvin Nasnas. Vi skulle lige se, hvad der skete med Nasnas, der jo har lavet både mål og assist, efter han kom på banen i dag. FC København med bolden, kører den rundt op mod Vianney op i front, og der kan man også tale om et godt indhop. Han vinder bolden, og så er det Nasnas meget alene med 3 OB-spillere for den videre til Vianney. Hvad finder de 2 unge drenge nu på? Og skal vi have en scoring her? Åh, ja! Hvor er det tæt på? Sikke et indhop af Giovanni Vianney, der er så tæt på at score i den her situation. Det er altså kun en rigtig god redning fra William Myhre, der gør, at han ikke scorer her. Ah, det er altså 2 knægte på 16 og 18 år, der har drevet fuldstændig gæk med OB-defensiven, efter de kom på banen. Hvad er det, 2 mand mod en 5-6 OB-spillere? Og alligevel så kommer de til en kæmpe chance her. Nu kan jeg ikke se FC København-træner Bo Svensson, men han burde sidde med et kæmpe smil på læberne dernede, ovenpå en ting resultatet, men også indsatsen fra de her indskiftere. Det giver et hjørnespark til FC København over deres venstre side. Det bliver noget af det sidste, vi når i den her fodboldkamp. Den passerer hele vejen igennem feltet over mod Asger Sørensen, over foran FC København-fans videre til Nasnas i den her situation. Skal de lige lægge et pres her til allersidst? FC København bliver Meling, der ikke helt kan få bolden med sig, så får OB'erne den clearet, eller i hvert fald sparket ind på en FC København-spiller, og ud over baglinjen til et målspark. Så er der gået 5 minutter, og så tror jeg godt, vi kan sige, at det var det FC København med den 3. sejr i den her uge. Buråb fra OB-fansene. Det forstår jeg godt, for det var godt nok ikke imponerende, det OB-holdet, de leverede i dag. Fanget i bunden af Superligaen. De kan ikke vinde fodboldkampe, og nu får de så en kæmpe losing her på hjemmebane, hvor FC København vinder med hele 5-0 over OB.

0: Limbo fra Scarlet Pleasure. Brøndby mod Randers. Kamp, der begynder om få sekunder, og du kan lytte til den her i Liga efter radioavisen. Klokken er 18.
1: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles. Og dronningen er ifølge kongehuset ved godt mod og har det efter omstændighederne godt. Indlæggelsen betyder dog, at hun ikke deltager i kong Haralds begravelse på onsdag i Oslo. En ny politisk virkelighed kan i aften blive en realitet i den østtyske delstat Sachsen-Anhalt. Her kl. 18 lukker stemmestederne, nemlig efter et valg, der kan blive historisk. Det bliver det vest yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland opnår absolut flertal i parlamentet. Og hvis det lykkes, så får det også betydning uden for delstaten, forklarer Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det vil skabe en stor usikkerhed og ustabilitet, og som også vil ramme Berlin. Og dermed kan man sige, måske også Tysklands evne til at stå i spidsen for det europæiske samarbejde. Så det her har konsekvenser langt ud over den her lille østtyske delstatsgrænser.
1: Og hvis AfD skulle komme til magten, så har partiet lovet skattelettelser, hjemsendelse af indvandrere, og så skal det tyske skolesystem også laves om, fortæller Sten Nørskov.
2: De skal ikke længere høre så meget om Adolf Hitler og forbrydelserne under 2. verdenskrig og om Holocaust. De skal høre meget mere om, hvordan Tyskland blev en stor og stærk magt i Europa under Bismarck tilbage i forrige århundrede.
1: Og de første prognoser fra Sachsen-Anhalt er ved at tikke ind, og dem kan du læse mere om på dr.dk. Det har været ekstra livligt på landets hospitaler i dag. Rigtig mange steder havde sygehusene nemlig slået dørene op til åben husarrangementer. Og reporter Frederik Gatzwiller var på Aarhus Universitets Hospital, og han fortæller, at arrangementet også handler om at tage noget af frygten fra de borgere, der ikke har det så godt med hvide kitler.
3: Så vil man også gerne afmystificere lidt og måske hjælpe nogle af dem, som synes, det er lidt anstrengende at skulle komme en tur på sygehuset eller hospitalet og vise, at det ikke er så farligt.
1: Og en af de hospitalsansatte, der har brugt sin søndag på at afmystificere noget af det arbejde, hun går og laver i hverdagen, det er bioanalytiker Sand Sørensen. Bevæbnet med balloner og kakaomælk har hun fortalt, hvordan man kan hjælpe syge patienter ved at donere sin afføring.
4: Jamen, de spørger, om det lugter, om det ikke er lidt specielt at arbejde med, og jeg siger, det lugter ikke. Vi arbejder i laftbænk og med udsugning, og når det er i behandling, så har det ingen lugt. Og man skal tænke på, at det er en gave, man giver til patienterne. Man giver dem livet tilbage.
1: I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde en smule regn. Temperaturerne falder til et sted mellem 11 og 16 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra vest og syd. Radioavisen er den her søndag aften med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4.

0: Dua Lipa og Be The One.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Og ved du hvad? Mit navn er Emil Schønning, men det kan I høre senere hen. Fordi lad os bare hoppe direkte til Brøndby Stadion over dig, Andreas Kravl.
3: Ja, og en vaskeægte chokstart. Endnu en scoring i den her målrige Superliga-runde. Og det er gæsterne fra Randers FC, der på Brøndby Stadion har skabt absolut tystnar, meget, meget stillhed. Randers foran med 1-0 fremragende spark fra kanten af straffesparksfeltet af deres ganske målfarlige og skudstærke franskmand Elias Mahmoud, der med venstrebenet sender bolden via den ene stolpe indersiden af den, ind bag ved Patrick Pentz i Brøndby-målet. Og en generelt god Randers start for så også det her udbytte allerede inden for kampens første 5 minutter. Et højt Randers-pres, der går op, fanger Brøndby, kigger lige op. Max Ejdom, der tabte bolden på Mads Christoffersen, kunne han måske få et lille billigt frispark på efterkrav, men nej, spillet er sat i gang igen. Det var bare et godt Randers-pres, der førte til en bolderobring. Bolden videre til Elias Mahmoud, og så det her fine, fine venstrebenspark. Så lidt en blind vinkel for Brøndby-målmand Patrick Pentz. Nu Randers erobrer bolden igen ude hos Schönstadt, ude på venstrekanten. Hans aflevering ind mod selv samme Mahmoud bliver en fejlaflevering og ender så i skoen på Brøndby-mandskabet. Men så er vi da i gang. Ikke som det talstærke hjemmepublikum havde ønsket sig, men med mål. Også i den sene søndagskamp i Superligaen. Også med et frispark, et hårdt frispark over på Brøndbys venstrekant. Det er den lille japaner, Sho Fukuda, der bliver sparket i græsset. Og jeg tror, det er Sabil Hansen, der for den forseelse får sig en advarsel. Små 6 minutter spillet i Brøndby. Stillingen er 1-0 til gæsterne fra Randers FC, målscorer Elias Mahmoud.
0: Og så kom vi også i gang med aftens liga, som altså er med Emil Schønning, Andreas Kravl og Superliga-kamp mellem Brøndby og Randers, og selvfølgelig er kombineret af masser af god musik.

0: World of Our Own, det her det er Westlife. Og du lytter til Liga på B4, hvor vi nu vil gøre os i en form for kontrafaktisk historieskrivning, altså lavet som om, at historien den er noget andet, end det, den nu har udspillet sig til at være, hvor Randers er kommet foran med 1-0. Andreas Kravl, hvis nu vi siger, at det ikke var sket, hvordan vil du så have lagt op til den her kamp? Hvad vil du ligesom sige, var de store linjer, inden det her mål kommer, og ødelagde hele vores plan?
1: Ja, de store linjer var jo, at Brøndby har haft en forrygende sæsonstart, især på hjemmebane, med tre sejre, og nu skulle de så se, om de kunne få den fjerde i rækken, og det prøver de selvfølgelig stadigvæk på, men det er jo ved at blive lidt ødelagt. Omvendt, så kan jeg så fortsætte historien og så sige, at der jo rent faktisk er scoret, og Elias Mahmoud har bragt Randers foran med 1-0. Det behøver ikke at ødelægge det hele for Brøndby, fordi det har de også prøvet tidligere på hjemmebane, at være i problemer og så forvente senest mod Silkeborg. Nu har de for eksempel fået et hjørnespark, dem har de haft et par stykker af. Det er ude for højre side, og det er Marko Divković, der sender et hjørnespark ind i straffesparksfeltet. Godt bokset væk af Randers australske målmand, Paul Iso. Brøndby tilbage, råber bolden ud på kanten af straffesparksfeltet. Kan ikke rigtig få den ind omkring til en ny chance. Max Ejdom ude i venstre side til Bartosz Sliss, og så kommer Randers ind og får en takling. Det har været historien om Brøndby i den her spæde sæson, hvor vi trods alt stadigvæk er nu i 7. spillerunde, at de har haft en del sejre, men de har også i de sejre haft store dele af kampene, hvor det har set skrøbeligt ud, og specielt har holdet indkasseret mange chancer. Det har de også gjort her i starten mod Randers. God for Brøndby er så, at de i de der kampe har haft god succes med at forvente på tidspunkter i kampen, og så også rent faktisk spille rigtig godt. Måske er det, de er ved at tage luft ind til, der er spillet 11 minutter. Her kommer der en god bold i dybden fra Mads Fryg her ind til Bartosz Sliss, ind centralt, så der igen er det Paul Iso, manden, der er gået i sådan en lys lilla målmandsdragt, australsk VM-keeper, som han jo faktisk var, ikke startende, men dog trods alt i VM-truppen for Australien, der går ned og griber den her med en rigtig god skærende dybdebold fra Mads Fryg her. Måske et forvarsel om bedre tider i den her kamp for Brøndby IF, der er på hjemmebane mod Randers FC, og vi kan ikke ændre på historien, der tilsiger, at Randers kom foran med 1-0, og det er også stillingen nu efter 12 minutters spil.

0: Sørensen og tæt på ækvator. I et tidligere liv, hvor jeg ikke var så gammel, og jeg heller ikke dengang var god til at spille fodbold, Andreas Kravl, blev jeg placeret ind i målet. Og jeg var jo heldig, at nogle gange, der mødte vi klubber, der var dårligere end os. Det var ikke tit. Og så vidste man jo godt, fedt, jeg har en nem dag på jobbet. Det er ikke sådan en dag, Patrick Pensan får i Brøndby-målet i dag, er min klare opfattelse.
1: Nej, også selvom man skal i aktion igen her nu, ude og forsøge at bokse til bolden. Han har lige haft en god redning, Patrick Pens, fordi Randers er kommet til Brøndby Stadion for at lege med. Randers er kommet til Brøndby Stadion for at hente 3 point, sjovt nok. Og Randers er også kommet til Brøndby Stadion med en klar plan for, hvordan de vil udfordre hjemmeholdet. Og den virker indtil videre. 16 minutter spillet, Randers FC foran med 1-0, og det var tæt på at blive 2-0 for et minut tid siden. Vi venter lige med at gennemgå den situation, for nu har de fået endnu et hjørnespark, gæsterne fra Randers, ud fra højre side, på den ene straffesparksfelt, der kommer Louis Bengtsson til at få hættet væk, men kun lige ud i Randers' højre side, nu er mulighed for endnu et indlæg i straffesparksfeltet, kommer der, så må de igen hætte væk, Slish, bolden er stadigvæk på Randers' ja, nu bliver det så fødder, kommer ind i straffesparksfeltet, Sabine Hansen, det er meget godt lavet det der, bolden mod bagerste stolpe, der er der så endelig en Brøndby-spiller, der kan få hættet væk. Elias Mahmoud, franskmand for Randers, scorede til 1-0 på et flot skud fra distancen. Og han har virkelig været god her i de første 17 minutter. For det her, ja, nu bliver det halvandet minut siden, så gik han lige i ryggen på Louis Binks, Brøndbys engelske anfører, nede i forsvaret. Han troede, han havde god tid til lige at få afviklet en situation. Som sagde, så kommer Elias Mahmoud lige ind, stjal bolden og fyrede lynhurtigt i venstrebens skud af. Og det var der, Patrick Pence så måtte vise gode reflekser og få reddet afslutningen fra Mahmoud, for ellers havde det stået 2-0 til Randers. Det gør det ikke. Det står stadigvæk trods alt kun 1-0. Men hestene fra det kronjyske har godt fat i den her første halvleg og spillet 17,5 minut på Brøndby Stadion.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet nu på DR TV.
4: Masser af god stemning op til kampen på Brøndby Stadion, hvor Randers er på besøg. Og fest uden for tribunerne, der er talstærk publikum. Men det er gæsterne fra Randers, der er kommet tidligt foran, fører med 1-0. It's the

0: Det er det Somber, og My Body Isn't Ready. Tro det eller lad være. De spiller faktisk også fodbold andre steder end i Danmark lige nu. Arsenal, Chelsea, Premier League, pausestilling 1-1. Og hvis vi kigger mod Bundesligaen, Frankfurt hjemme mod Augsburg. Frankfurt fører med 1-0. Vi er 25 minutter inde i opgøret mellem Bologna og Sassuolo i Serie A. Og det er vi også i opgøret mellem Brøndby og Randers. Og i begge de to opgaver, ja, der er det gæsterne, der fører med 1-0. Andreas Kravl, ikke at du ved noget om Bologna og Sassuolo, men du følger dog den kamp ude på den københavnske Vestegn.
1: Det gør jeg, ja. Og jeg følger en kamp, hvor Randers har gjort det rigtig, rigtig godt i 24 minutter. Ikke nogen sådan decideret store redninger fra Paul Isso, Randers keeperen, og det indikerer jo, at hans forsvar i øvrigt et nydannet forsvar også har gjort det virkelig, virkelig godt. Vi snakker lidt om Brøndby, og det gør vi måske mere her. Nu kommer Mads Fryk her, han kan udligne, og det gør han ikke. Pludselig opstået chance til Brøndby. Klart det bedste mulighed, den bedste mulighed til hjemmeholdet kommer efter 25 minutter. Sådan en lidt underlig returbold, der lige pludselig havner for fødderne af Mads Fryk her, en af profilerne for Brøndby her i sæsonstarten. Godt flækket videre af Oscar Fenger til Mads Fryk her, og så får han lige akkurat overplaceret sin afslutning, men også godt kommet ud af Paul Isso, der hurtigt ser faren og lige får taget et par ekstra skridt ud fra målet og gør det dermed lidt vanskeligere for Mads Fryk her at sende bolden inden for rammen, og det gør han så heller ikke. Der fik Brøndby den største mulighed indtil videre. De har haft, lige som jeg skulle til at rose Randers-holdet, og også det nydannede forsvar, det kan godt gøre alligevel, fordi de har faktisk gjort det rigtig, rigtig godt. Nu har jeg nævnt Paul Isso nogle gange, den australske målmand, der egentlig var på vej væk fra Randers, troede man. Og det har været Jannik Storck, der har stået nogle af de første kampe i sæsonen, efter Paul Isso var til VM med Australien. Han er kommet tilbage, han har ikke fået nogen ny klub, og det er en klassekeeper. Jeg vil simpelthen sige, det er en af Superligaens bedste målmænd. De har Randers, Paul Isso. Daniel Høgh kender de også. Han bærer anførbindet i midterforsvaret for Randers. Så er Wessel Dammers skadet i øjeblikket. Det betyder, at der i dag er debut til Randers' nye norske midterforsvarer, Nikolaj Hopland. Og det virker som om, det er et super god signing. Et godt indkøb, som Randers har gjort. Fundet ham sådan lidt på et overskudslager i Herrenfeen. En spiller, der ved omkring det norske U21-landshold. 22 år gammel. Høj midterforsvar, rigtig, rigtig god, ser det ud til indtil videre, til at gå ind og fra start af danne et godt midterforsvar sammen med Daniel Høgh. De bliver dog lidt mere presset nu. Randers defensiv, vi fik den første rigtig store mulighed til Brøndby. Det bliver ikke udnyttet. Det kan være, der kommer flere her i de følgende minutter, men det er fortsat Randers, der efter 26,5 minutter spil af første halvleg fører 1-0 på Brøndby Stadion.

0: Shadows her fra 2019-udgaven af Alphabeat, 2026-udgaven af Liga på P4 en søndag. Det kunne være den 6. september. Ja, den byder på Brøndby, Randers FC, en halv time spillet og et opgør jo. Og et tidspunkt i udsendelsen, Andreas Krag, hvor jeg bliver nødt til at sige, at vi starter jo under gevaldigt pres med to kampe spillet, inden vi to vi gik på, og hele 12 mål scoret. Og jeg stod ellers op i dag og tænkte, vi kunne godt gå hen og vende den interne liga-målkonkurrence i dag, men det må vi nok også anerkende, at det ser en kende svært ud.
1: Ja, også fordi at det her det er ikke en kamp, som der ligner mange mål. Altså Randers med den tidlige føring, og skal vi kalde det en kontrolleret tilgang til det her nu. De har Kasper Junker liggende helt fremme. Det er deres angriber, deres forreste mand. Og så ellers er det en 4-5-1 opstilling for Randers, hvor de koncentrerer sig om at holde deres positioner, og så har de altså været virkelig gode til at presse Brøndby. Så altså lige nu ligner det ikke en kamp med super mange mål. Det ligner mere en kamp, hvor Brøndby virkelig skal slide for at få en scoring. Nu havde den her store chance til Mads Frøkjær. Nu kommer der måske lige mere ind til Oscar Fenger, der er en hovedstødsmulighed både til den unge angriber Oscar Fenger, så bliver han næsten forstyrret af sin egen holdkammerat og god ven Shofu Kuda, der kommer flyvende gennem luften og lige ved at ødelægge for sin egen holdkammerat, bliver det målspark til Randers. Så jeg ved ikke, om vi kan vinde den interne målkonkurrence, men jeg ved da, at Randers har fået et nyt ejerskab, er jo kommet på japanske hænder, i hvert fald 80% af ejerskabet på den japanske Susuyo-koncern, og siden de ligesom sådan fik effektueret deres køb af Randers, så er det da kun gået en vej. Det så lidt tungt ud i starten af sæsonen for Randers, så stod de forsvarende mestre fra AGF umiddelbart efter, at japanerne kom ind og overtog, og nu kører de så 1-0 på Brøndby Stadion, så indtil videre ser det fornuftigt ud med det nye ejerskab med en over 200 år gammel japansk familievirksomhed, der altså så har købt sig ind i Randers. Jeg ved ikke, om det lå i kortene for 200 år siden, da de startede i Japan. Men lige nu, der kan de se Martin Schönstadt, nordmanden, have bolden fra Randers ude i venstre side. Noget af det, som de har gjort godt her i første halvleg, gæsterne fra Randers, det er rent faktisk at have længere perioder på bolden. Altså også tur ligesom holde i den. Det var noget af det, jeg talte med Randers-træner Rasmus Bertelsen om her inden kampen. Det der med, at Randers har nogle gange også været et hold, der har levet meget på fart op foran, men det er faktisk ikke det, de har allermest af, i hvert fald ikke den startopstilling, de har her i dag med Elias Mahmoud og Kasper Junker. Men det er gode boldspillere, og så det her gode pres, de også har lagt an, Rasmus Bertelsens Randers-mandskab. Så indtil videre, så går det altså godt for Randers FC med de nye japanske ejere. Så ud til, at de kan håbe på at få fuld plade. Vandt over AGF fører lige nu med 1-0 på udebane mod Brøndby, der spillede 32 minutter af første halvleg.

0: livet indebærer.
1: Rasmus Seebach sammen med Søn og Sprækker.
2: 10 minutter tilbage af første halvleg. Brøndby Stadion. Masser af tilskuere. Fint. September vejr, solskin på nogle tribuner. Og så et hjemmehold, der har skuffet markant i de første 35 minutter. 1-0 fører gæsterne for Randers. Og det synes jeg er ganske fortjent. Jeg har haft et par yderligere rigtig gode muligheder. Hjørnespark, presset Brøndby i flere situationer. Så skal det også siges, Brøndby med en enkelt rigtig, rigtig stor mulighed. Det er Mads Frøkjær, der havde den og sparket ved siden af, selv sammen Mads Frøkjær, der lige nu bliver kaldt ud til cheftræner Thomas Nørgaard. Masser af taktiske dissenser, og jeg er også helt sikker på, at Brøndby-træner Thomas Nørgaard og hans trænerteam har en del, de vil tale med deres spillere om, sandsynligvis også vise dem i pausen på nogle klip, hvad de har gjort galt her i første halvleg, og hvad de skal gøre markant bedre i anden halvleg. Så kan de minde hinanden om, da de senest spillede hjemmekamp her på Brøndby Stadion, og også var bagude mod Silkeborg, der fik de det vendt i anden halvleg. Det er der også brug for Brøndby, fordi lige nu der er det et skuffet hjemmepublikum, der ser Brøndby IF være bagud på hjemmebane mod Randers FC med 1-0, spillet 36,5 minutter.

0: If I Were a Boy, scoret i Premier League. Arsenal nu foran med 2-1 på hjemmebane mod Chelsea. Martin Ødegaard med seneste mål. Og med det, så iler vi tilbage til Brøndby Stadion. En kamp, som blev sparket i gang efter kun 5 minutter, hvor gæsterne fra Randers scorede til 1-0. Og siden da, Andreas Kravl, en lille smule stillestand, siger jeg, i kampen uden forhåbentlig at fornærme alt for mange.
1: Nej, og det er jo specielt, kan man sige, kritisk for Brøndby, der er bagud og som også er på hjemmebane. De har dog haft deres bedste periode, synes jeg her, i de seneste 2-3 minutter. Kan de måske fortsætte med det? Rafael Kanut, ny mand i midterforsvaret, 17 år gammel, her vælger han så, kan vi sige, sådan den ungdomlige overmodsbeslutning og forsøge med et langskud fra en lidt dårlig position, også lidt ude af balance, alt sammen resulterer i, at han sparker bolden himmelhøjt over Randers-målet, og dermed også tager lidt af momentum ud af et ellers fint Brøndby-pres i et par minutter. Så de har sådan lidt kørende for sig i øjeblikket. Hjemmeholdet Brøndby, et par gode kombinationer, der har siddet sig og givet et par frispark også, men det er ikke rigtig stadigvæk blevet super farligt, og stadigvæk masser af arbejde at gøre for det taktiske team hos Brøndby, når de her i pausen skal forsøge at sætte holdet anderledes op. Også frustrationer nu lige til venstre for mig, hvor der sidder en del Brøndby-fans. Det er blandt andet rettet mod Mads Fryg her, der indtil videre i sæsonen har været sådan den offensive dirigent for Brøndby. Har lavet mange, mange gode afleveringer. Bolde i dybden, der er svært at se for alle andre, men han lige pludselig spiller en medspiller sådan halvt eller helt i himlen. De afleverer i dag, de har røget, ja, kan vi sige, den stik modsatte retning. Så Brøndby har problemer og har haft det her i første halvleg. Randers velorganiseret og med en tidlig scoring fører med 1-0. Man

Og så blev det også 2-0 til Randers på Brøndby Stadion. 2 minutter før pausen, målscorer Kasper Junker.

0: Freja Kirk, man kan græde oceaner, og man kan også sidde derude og græmmes, hvis man er Brøndby-fan. Fordi man lige har hørt Andreas Kravl sige, at det bliver til 2-0, men der er sådan indikationer, Kravl, på, at Brøndby-fansene måske kan drage et lettelsens suk for det her mål, som Kasper Junker, ellers lige hjemvendte Kasper Junker, har braget ind til 2-0.
1: Ja, fordi vi er i gang med et, kan vi sige, voldsomt langt VAR-tjek af den her scoring. For man kan sige, der er to muligheder. Enten var Kasper Junker offside, eller også var han ikke offside. Men det er sådan set ikke, da et frispark bliver slået ind i straffesparksfeltet, at Kasper Junker er offside. Det, der bliver tjekket nu, er, om den nye norske midterforsvarer i Randers, Nikolaj Hopland, han rører bolden inde i straffesparksfeltet, inden Kasper Junker sender den i kassen. Fordi hvis han rører den, så er Kasper Junker helt sikkert offside. Og det var han så. Der var en berøring fra Nikolaj Hopland. Så det der lettelsens suk, du talte om, hvis der sidder folk og lytter til den her radioudsendelse med Brøndby-sympatier, så kan man godt drage lettelsens suk. Målet er annulleret, underkendt efter det her lange, lange VAR-gennemsyn, fordi Nikolaj Hopland lige rørte bolden, og fordi han gjorde det, så var Kasper Junker smuttet ind i offside-position. Så 2-0-scoring er fjernet fra lystavlerne. Der står stadigvæk kun 1-0 til Randers. Til gengæld kigger vi lige nu direkte ind i nok i hvert fald to, måske også tre tillægsminutter. 1-0 til Randers på Brøndby Stadion stadigvæk.

0: Joey Moe og Hvileløs, vi fik drama til det allersidste med et VAR-gennemsyn, men nu er vi også sådan der, hvor vi helt endegyldigt kan sige, Andreas Grav, nu sker der ikke mere. I første halvleg er vi nået til pause hos dig i Brøndby.
1: Efter en generelt meget skuffende første halvleg for Brøndby, en enkelt lille bitte opblomstring og en god chance med, og så har der faktisk stået Randers på det hele i første halvleg. Tidlig føring ved Elias Mahmoud til gæsterne fra det for Randers, og så også den her scoring til sidst, hvor der måtte et VAR gennemsyn af flere minutters varighed til, for at Randers ikke kom foran med 2-0. De fører 1-0 ved pausetid.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: L. King og X's and O's. Der er pause i Superliga-opgøret mellem Brøndby og Randers. Det er denne søndags sene Superliga-opgør. Det er gæsterne fra Randers, der foran med 1-0. Brøndby faktisk lige med en lille skræk i livet kom bagud med 2-0, men altså annulleret på grund af VAR. Vi er tilbage med anden halvleg. Der er opgøret mellem Brøndby og Randers lige om et øjeblik. Nu er der radioavis. Klokken den er 19.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det skriver Kongehuset her til aften i en pressemeddelelse. Derudover er det dog indtil videre sparsomt med oplysninger om dronningens helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
2: De meldinger, der kommer angående dronning Margrethes tilstand, er, at efter de konstaterede det ildebefindende, og hun kom her ind i løbet af eftermiddagen, så har de fundet en ny blodansamling i hendes hofteregion, og derudover så har de konstateret en mild grad af dehydrering.
1: Kongehuset skriver i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe er ved godt mod, og at hun efter omstændighederne har det godt. Hun ventes dog ikke at blive udskrevet fra Rigshospitalet lige med det samme, fortæller Daniel Myrup.
2: Så ved vi blot, at hun er i god behold, og at hun skal være herinde til behandling og til observation i den kommende uges tid.
1: Og det betyder, at dronningen derfor ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Og det er ikke første gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Det skete senest i maj, hvor hun måtte behandles efter en scanning, og også dengang viste en større blodansamling i hofteregionen. Og så til det, der kan blive en skelsættende aften i tysk politik. Det yderligtgående højrefløjsparti Alternative für Deutschland står nemlig til at blive den helt store vinder ved dagens valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Det viser i hvert fald de første prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF, efter valgstederne er lukket. Og AfD står i dem til at få over 44% af stemmerne, og dermed med afstand blive det største parti. Og det udløste jubelscener i AfD-lejren.
3: Vi er AfD.
1: Og det er da også et helt fantastisk resultat for AfD. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Altså endnu bedre end de gode målinger, de havde i løbet af valgkampen her, har de fået. Om de så også får regeringsmagten, det er meget uklart på det her tidspunkt. Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%. Blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her.
1: Da ingen af de andre partier vil arbejde sammen med AfD, skal partiet have absolut flertal for at sikre sig regeringsmagten i delstaten. Og det er naturligvis indtil videre kun tale om foreløbige exit polls, og altså ikke endelige resultater. Dem får vi først senere i aften og i nat, når alle stemmer er talt op. I aften skulle det holde tørt, men der kommer flere skyer, og især mod nordvest kan der i løbet af natten falde lidt regn. Ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det er St. Clara og What They Say.
1: Liga. Du lytter til Liga.
2: Liga.
1: På B4.
0: Og det er i aften med fodbold fra Superligaen. Brøndby tager hjemme imod Randers FC. Gæsterne de gik til pause foran med en enkelt pind. Og lige nu der er der sådan lidt småsnak spillerne imellem. Og vi afventer at få sat anden halvleg i gang på Brøndby Stadion. Så mens vi venter på det, så lad os da bare lige udnytte det til at høre på noget andet end Andreas Kravl. Ham kommer vi til at høre på så rigeligt. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: Sienna Spyro blev færdig her med Material Lover, og så er vi til gengæld i gang igen med anden halvleg i Superliga-kampen mellem Brøndby og Randers FC. Her i studiet der er det altså Emil Schønning, og på stadion ingen ringer ind. Andreas Kravl klar til at tage sig igennem anden halvleg.
1: Det er i den grad, ja, og så må vi se, om Brøndby kan få lidt mere styr på spillet her i anden halvleg end i første. Randers FC med en rigtig god første halvleg, og også med det eneste mål, der er scoret i kampen indtil videre, eller rettere sagt, er der jo faktisk scoret to, men det ene blev efter et længere VAR-gennemsyn trukket tilbage, offside-kendelse på det andet.

andet Randers-mål, det første talte Elias Mahmoud, står noteret som eneste målscorer i kampen indtil videre. Kasper Junker var det, der fik et mål underkendt for offside til sidst i første halvleg. En udskiftning i pausen, og det er så ikke, som man havde skulle forvente, Brøndby, der har foretaget den. Det er faktisk gæsterne fra Randers, der har sat John Bjørkengren på banen, og det er næppe en svækkelse at få svenskeren ind centralt på midtbanen. Han har erstattet Martin Schjølstad og skal helt sikkert kunne give lidt balance på Randers midtbanen, hvis de, som man måske kan forvente, kommer under en lidt større pres. Jeg vil sige, Brøndby bør i hvert fald kunne gøre det bedre i anden halvleg. Også her måske allerede nu i starten af anden halvleg. Oliver Villadsen tilbage til Mads Fryg her. Over til venstrebenet. Venstrebenets afslutning fra Mads Fryg her. Vi er blokeret. Kan give en kontramulighed til Randers. Har Elias Mahmoud. Og en dårlig aflevering fra franskmanden. Og det betyder, at Randers må nøjes med en indkast i en ellers gunstig kontrasituation. Vi skal lige have med, at i slutningen af første halvleg, der fik Brøndby-anfører Louis Binks en advarsel for at sende en albue op i hovedet på en Randers-spiller. Og jeg vil bare sige, ganske imponerende, at Brøndby-kaptajnen, når det gælder advarsler, det var hans fjerde i de her syv kampe. Nu skal vi se en mulighed til Randers. En god afslutning fra Mike Thompson. Lige pludselig spillet fri af Elias Mahmoud. Trykker godt til, og så må Patrick Pentz ude i en redning, og det giver Randers et hjørnespark. Godt for Randers her i anden halvleg at starte med at give sådan et lille varselsskud til Brøndby. Faktisk en rigtig fin afslutning fra Mike Thompson og en lige så god redning fra Patrick Pentz. Og det betyder så, at Brøndby lige skruer måske ned for den der angrebsløst, de er kommet ud med. Mike Thompson selv med hjørnesparket ind i straffesparksfeltet. Det giver en skudmulighed til Nicolas Dyr. Det bliver i stedet for en Brøndby kontramulighed. Shokokuda over i højre side. Han har ikke så mange spillere med frem. Her kommer så Oscar Fenger. Bliver lagt ned. Oscar Fenger bliver bevaret på benene. Ej, han får et frispark. Oscar Fenger, så kan Randers ellers komme tilbage. Jeg kan lige gøre Louis Binks færdig. Brøndbys anfører. Fjerde advarsel i, det var på det tidspunkt, 6,5 fodboldkamp. Giver sandsynligvis en karantænedag allerede i næste spillerunde, hvor Brøndby i øvrigt skal på udebane mod FC Midtjylland. Fire advarsler på en gang 7 fodboldkampe, og så endda med et anførerbind rundt om armen til Louis Binks. Lad os lige tage frisparket med til Brøndby, nu hvor de har haft en så lovende start her på 18. halvleg. Mads Fryg her sender et indlæg ind i straffesparksfeltet. Louis Binks kommer til værs. Randers får hættet væk, og Randers fører stadigvæk med 1-0. Anden halvleg netop sat i gang.

0: HUG elsker dig for evigt. Lad os komme til Brøndby og et Randers hjørnespark.
1: Et nyt Randers hjørnespark, der man har haft en del af her i den her lege start. Mike Thompson, en lille chipbold mod bagerste stolpe, får lov til at passere. Ellers Randers anfører Daniel Høgh i en meget god position. Så bliver der forsøgt sat gang i en Brøndby-kontra. Men det der lille momentum, det der lille sådan, strejf af aggressivitet og få stadion med sig, som Brøndby kom med fra anden halvleg, det er blevet, må vi sige, effektivt og dygtigt pillet ud af Randers, det gæstende mandskab, som har fået styr på det igen her i anden halvleg. Velorkestreret af cheftræner Rasmus Bertelsen. Jeg talte med begge træner her inden kampen, må jeg må sige. Thomas Nørgaard udtrykte utrolig stor respekt for det arbejde, Rasmus Bertelsen generelt gør i Randers, og også ligesom sådan, hans forventning om, hvor bøvlet en modstander det kunne blive. For jeg var sådan lidt, ja, på Brøndby Stadion, og I skal derude af. Han havde godt nok respekt for den måde, som Rasmus Bertelsen kan sætte et hold op på, og det kan man godt forstå, når man ser, hvordan det er sket indtil videre. Nu kommer Brøndby i en kontra. Shofokuda bliver lagt ned midt på banen, og det giver et frispark, og måske også det giver en advarsel til Nicolas Dyr. Det gør det. Han kommer tilbage og får lagt Shofokuda ned. Frispark til Brøndby i en rigtig, rigtig god position, imens Brøndby er ved at gøre klar til, jeg tror faktisk, det er en trippel udskiftning nede hos Thomas Nørgaard. Rasmus Bertelsen, Randers' 42-årige træner, som er lige omtalt her i øvrigt. Den klart længst siddende træner nu i Superligaen, har været cheftræner i Randers siden marts 2023. Det lyder måske ikke så meget, det er lidt over 3 år, men det er faktisk i særklasse den længst siddende træner, der er lige nu i den bedste danske række. Han kan se sit hold bygge en mur på 1, 2, 3, 4, 5, nu snart 6 mand op foran Paul Issos mål. Og jeg kan så se, at Mads Fryg her og Marko Divković står der for Brøndby til at forsøge sig med det frispark. Må det ikke, at det bliver Mads Fryg her, synes måske, den ligger umiddelbart bedst til ham. Ligner også en mand, der har tænkt sig at give det et forsøg. Fryg her går til bolden nu, sparker flat og direkte ind i Randersmuren. Lille smule ukoncentreret, synes jeg. Det er frispark fra Mads Fryg her. Så heller ingen Brøndby-scoring her. Det er stadigvæk Randers, der fører med 1-0. Og spillet 12 minutter af anden halvleg, og det trækker op til en trippel udskiftning for Brøndby.

0: op. Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Lad os party choose, de skarpe toner. Opdag P3's næste.
1: Finn Bundgaard, Olti Hyseni og Patrick Mortensen. Det er de tre spillere, som Brøndby-træner Thomas Nørgaard sætter sig lid til, kan ændre udtrykket af den her fodboldkamp. De er på samme tid blevet sendt på banen for Brøndby på hjemmebane mod Randers. Vi nærmer os midtvejspunktet i anden halvleg, og det er altså stadigvæk gæsterne fra Randers, der på et mål af Elias Magmucht fører 1-0.

0: A Soul Good Feel Good Inc. hedder det. Og så er vi i gang med kommentatorens værste mareridt. To på hinanden følgende tripludskiftninger. Og det er sådan noget, hvor jeg kan høre Krav sidde og skrible. Og jeg kan høre ham trække klistermærkerne af sit papir foran ham. Og det er der, hvor jeg er en god kollega. Så der ved jeg, at lige i det øjeblik, der er det meget vigtigt, at jeg ikke forstyrrer. Så derfor beslutter jeg mig altid for at stille de mest ligegyldige spørgsmål på det tidspunkt. Men Krav, jeg går ud for, at du stadigvæk ved, hvem der blev skiftet ind og ud for Randers.
1: Ja, det gør jeg. Og specielt jo også, når det er forholdsvis nye spillere, så skal man jo lige have helt styr på det. Blandt andet jo to nye spillere i Randers, der er kommet ind, og så en af deres helt unge spillere med det forrygende navn, 17-årige Hector Lux. Fordi Randers ville da ikke stå tilbage for Brøndby, der har foretaget en trippeludskiftning. Gjorde Rasmus Berthelsen præcis det samme. En trippeludskiftning. Måske der kan give noget mulighed allerede nu. I hvert fald Mark Thiemsen med en god mulighed. Op en kontra til Randers ud på højre kanten til en af de andre nye, Simon Stykker, der er kommet til Randers fra Silkeborg IF. Han vil dog køre bolden tilbage her nu. Lige så interessant dog, som de tre her, der er kommet ind for Randers FC, Hector Lux, Simon Stykker og så den hurtige angriber Mohamed Sanko, der måske kan få nogle gode kontramuligheder. Det var så også de tre, der kom ind for Brøndby. Tre nye offensive kræfter til at sende liv i den hensyn. Skal vi se en mulighed til Randers. Scoring til 2-0. Og det er Mike Thiemsen, der gør det til 2-0. Han har lige sendt et varselsskud afsted. Og netop nu, hvor man troede måske, at Brøndby skulle tilbage med deres tre nye offensive folk, inklusive Patrick Mortensen, så er det igen Randers, der får Brøndby Stadion til at blive helt, helt tavs. Og jeg må bare sige, det er absolut ikke ufortjent af Randers. De kommer på 2-0. Har virkelig vist, at de har haft mulighederne for at få kontra og taget god vare på bolden. Skulle måske virkelig lige have trykket kontraen igennem lidt før, men Mike Thiemsen får bolden på en ny retur ind mod straffesparksfeltet. Så er han lidt heldig med en afretning, og så går bolden ellers ind bag ved Patrick Pence. Og den her gang, så tror jeg, at målet får lov til at stå. Har allerede fået underkendt en scoring til 2-0. Han ender med at sende bolden ind på Rafael Kanut. Så det er en Brøndby-spiller, der han tager en afretning på ind bagved Patrick Pence. 2-0 til gæsterne fra Randers. Og jeg så lige den indskiftede Patrick Mortensen, tidligere AGF-topscorer nu i Brøndby, der lige signalerer til sine holdkammerater. Hovedet op nu. Der er stadigvæk tid at arbejde med. 22,5 minut tilbage. Men det er noget af en opgave, der venter på Patrick Mortensen, Philip Bundgaard og Tjuseni, de to andre indskiftede, og så resten af Brøndby-holdet. Fordi nu er det Randers, der på mål er først Elias Mahmoud i første halvleg, og nu Mike Thiemsen i anden halvleg fører med 2-0 på Brøndby Stadion.

0: Hjalmar kan tænke værd at vente på. Brøndby, de er på hælene på hjemmebane, har nu kun 20 minutter til at få reduceret og udlignet Andreas Kravl, for det er gæsterne fra Randers FC, der er foran med 2-0.
1: Og de har jo lykkedes med det før, Brøndby, den her sæson, altså på vent et truende nederlag til en sejr, har i det hele taget på især hjemmebane været rigtig, rigtig gode, men vi må sige, En forskel, synes jeg, fra de kampe blandt andet mod Silkeborg, det var, at Silkeborg ligesom, der havde man indikationer på et tidspunkt, de var løbet tør for kræfter. Altså, Brøndby havde et klart momentum i kampen. Jeg synes jeg bare, at Randers ser helt anderledes. Rigtig sådan komfortable, men i hvert fald klart duelige ud til at kunne stå igennem de sidste, nu er det snart kun 18 minutter plus tillægstid, og også foretaget den her trippelindskiftning, og jeg synes slet ikke, at det har gjort Randers mindre potente, for eksempel at få Mahmoud eller Mohamed Sanko op foran, fordi han har en masse af fart. Det Kasper Junker gjorde det glimrende, mens han var inde for Randers op foran, men han har ikke helt den samme speed som Sanko. Og han får for eksempel muligheden nu her. Mohamed Sanko skal i løbeduel med Kanut, kommer ind i startsforfeltet. Sanko kan han gøre det til 3-0. Dribler bolden over til den ene side, han scorer. Mohamed Sanko gør det til 3-0 for Randers. Præcis den opskrift, som Rasmus Bertelsen har lagt, og som han har fulgt ned på sidelinjen, ventet med at sætte de her spillere ind med fart. Sanko der lige jubler ned mod Brøndbys mest inkarnerede fans. Det skulle han måske lige holde sig for god til her nu. Og også se Paul Iso, den australske målmand, er helt op for at hente ham tilbage igen nu. Den indskiftede angriber, fremragende sendt i dybden, og der udnytter han præcis den her speed, og nu står Brøndby holdet samlet i en lille klynge, og lige skal kigge hinanden i øjnene, fordi der er flere ting nu. Selvfølgelig vigtigt at forsøge stadigvæk at komme tilbage i kampen, men altså, det her kan godt lige nu ligne en lille opløsning på hjemmebane for et mandskab, der ellers indtil for et par runder siden førte Superligaen. Så tabte de på udebane til FC Nordsjælland. Fair nok, det er der andre hold, der har gjort før dem, men lige nu, ja, der er Brøndby bagud med 3-0 på hjemmebane til Randers FC, og må vi sige, fuldt fortjent bagud. Vi nærmer os det sidste kvarter.

0: Det er Carl William, og om igen, og jeg skal anerkende til fulde, at jeg ikke er trafikvært. Endsi ved noget om, hvordan trafikken den foregår rundt omkring i det ganske danske land lige nu. Men jeg går alligevel planken ud og siger, at vær opmærksom på i området omkring Brøndby Stadion en smule kø, da mange har valgt at forlade området pludseligt.
1: Jeg tænker, at borgmester Rasmussens Allé herude for Brøndby Stadion, den er meget fyldt allerede nu faktisk, og bliver det inden længe. Det betyder så, at man lidt senere måske kan komme lidt lettere væk med en massiv udvandring i øjeblikket fra Brøndby Stadion. Og her taler vi faktisk, altså, ja, måske i hvert fald en tredjedel, der er på vej mod udgangen nu. Og derfor ser de heller ikke det her indlæg ind i Randers' straffesparksfelt, der også denne gang bliver clearet. Vi russer selvfølgelig altid målscorerne i sådan en kamp her, og har også været efter nogle af Brøndbys spillere for ikke at leve op til niveau. Jeg har enkelt gang været meget, meget, meget rusende over for Randers' midterforsvar, den nye nordmand Nikolaj Hopland, inden omkring det norske U21-landshold, og vi kender godt norsk landsholdsfodbold i øjeblikket, det er ganske udmærket. Ham og Daniel Høgh inde i Randers' midterforsvar, stærkt assisteret af den rutinerede målmand Poul Iso. Det er altså det er tre mand, der virkelig har været garant for at holde deres målfelt fuldstændig rent for småfejl, for situationer, hvor Brøndby kunne få en løs chance. Det er virkelig, virkelig stærkt arbejde af den der treenighed i den centrale Randers forsvar, så udmærket arbejde også på bakkerne. Først er Sabil Hansen og Nikolaj Styr, og nu er det så Simon Stygger, der er kommet ind på højre bakken for Randers FC. Han får jo lavet et frispark nu her til Brøndby med 12 minutter tilbage. Og det er jo ikke umuligt at komme tilbage, når man er bagud 3-0, men det er godt nok svært, og det kræver så også, tror jeg, inden for de næste par minutter, at Brøndby får lavet den reducering til 1-3, der måske kan give noget medvind at få et par af dem, der er på vej mod udgangen, eller måske alle dem, der er på vej mod udgangen, til at finde deres pladser igen. Lad os se, om det bliver på det her frispark. Mads Frygjær gør klar til at sende en ny bold ind i straffesparksfeltet. Kommer der, tipbold bliver ikke endnu engang hættet væk af Daniel Høgh, ryger ud til Max Ejdom, lægger den af til indskiftet Philip Bundgaard ude i højre side. Kommer der indlæg mod bagerste stolpe, og igen kommer Daniel Høgh op. Nej, hvor har han spillet godt, manden der bærer Randers anførerbind den her aften i Brøndby. 11 minutter tilbage på Brøndby Stadion. En føring på 3-0, og det er til gæsterne fra Randers.

0: Shabuzi og Abarsong. Det ser ikke godt ud for Brøndby. Andreas Kravl bagud med 0-3 hjemme mod Randers. Og det er jo ikke en kamp. Altså, jeg er med på, at det er fortjent, at Randers fører, men Brøndby har jo ikke virket helt væk.
1: Nej, men de har så omvendt heller ikke virket farlige enkelte momenter. Men altså, også nu her en bold, der bliver sat ind på hælen af Mads Fryg her og går ud til et indkast. Og Mads Fryg her er egentlig meget godt billede på den her Brøndby-indsats. Han har startet sæsonen rigtig, rigtig godt, men meget lidt, der lykkes for ham her. Og så ja, enkelte momenter for Brøndby. Og nej, de har ikke været helt væk. Men det var utrolig velgennemført kamp af Randers. Har stukket kniven ind der, hvor de vidste, at det ville gøre ondt på Brøndby. Og den her 3-0-scoring, hvor de ved, at til sidste kampen at sætte Sanko ind, som der så bare løber fra Brøndbys midterforsvar og gør det til 3-0. Det er fremragende arbejde af Randers, og det ser dårligt ud for Brøndby. De ligger selvfølgelig stadigvæk op i nogenlunde i top. En vigtig, vigtig sejr på Randers, der sender dem op på 10 point, og også op i nærheden af top 6. Der er ikke lang tid tilbage på Brøndby Stadion, ikke mange tilskuere tilbage, og det er Randers, der fører.

0: Always Be My Baby. Vi kan lige følge op på Premier League, hvor der jo her til aften er blevet spillet en enkelt kamp. Det var Arsenal-Chelsea. Arsenal, de vinder med 2-1, efter der blandt andet stod 1-1 i en lang periode af kampen. Arsenal lige nu på andenpladsen i Premier League er point med Manchester City, begge to med fuld plade. 3 sejre ud af 3 mulige. Chelsea fik sæsonens første nederlag, 2 sejre og et nederlag. De ligger nummer 4. Andreas Kravl, hvad kommer du primært til at tage med dig fra det her opgør, hvor Brøndby er altså hjemme, med mindre der sker mirakler, som vi vil komme til at tale om i årtier, går herfra og taber til Randers?
1: To ting, og det ene er, at det vink med en vognstang, eller de vink med vognstænger, som Thomas Nørgaard talte om, da jeg talte med ham inden kampen, som de havde fået i nogle af de tidligere hjemmekampe, hvor de havde været i problemer, men stadigvæk vandt. De er altså nogle ret solide vink. Brøndby har, et spændende hold, og de har et godt topniveau til tider. Men den her kamp har også vist, at der er også for lange perioder uden det topniveau. Der er også i mange, mange steder, hvor man kan ramme Brøndby-holdet. Så den ene ting, skal vi måske lige tage et hjørnespark, inden jeg tager den næste ting, og det er Daniel Vass, der kom ind på Brøndby, sender bolden direkte ind i armene på en velspillende Paul Iso. Den anden ting, jeg tager med for den her kamp, det er, at Randers er et, kan vi sige, et komfortabelt Superliga-mandskab med bund i. Det er ikke et hold, der virker til at skulle spille med om medaljer i den her sæson. Det er måske et hold, der kan komme i problemer med at få et top 6 eller ligge lige omkring det. Men det er, der er så meget bund i det. Altså, nu taler jeg om den defensivt tidligere, som de kan mønstre i den her kamp her. Den rutine, der er på Randers-holdet med Daniel Høgh, med John Bjørkengren, med Paul Iso inde på målet, med Rasmus Bertelsen, der med et sikker hånd på rattet står ude på sidelinjen som cheftræner for den her glimrende køretøj, når det gælder Superliga-fodbold. Så det er Randers-mandskab, som jo man måske havde lidt tvivl om, også med mange udskiftninger i transfervinduet og op til den her sæson. Jeg synes, det ser fornuftigt ud for Randers-holdet. Og så må vi bare sige, så tit er det altså heller ikke, man tager til Brøndby Stadion og bare vinder, men altså tager til Brøndby Stadion og vinde med, ser det ud til 3-0. Og man sidder ikke tilbage og tænker, at det er en alt for stor sejr. Måske Brøndby kunne have puttet en enkelt ind eller så videre, men altså en fremragende kamp af Randers FC og en helt fortjent sejr under opsejling. Der er 1 minut tilbage, og jeg vurderer nu, at der var omkring 23.000 fra start af, da på tilskuerpladserne, der er vel nok måske en 12-13.000 tilbage af dem. Resten, de er allerede på vej ud fra betontribunerne, ud i en søndag aften, velvidende, at Randers kommer til at tage de 3 point med fra Brøndby i aften.

0: Det er Sharon og Bad Habits. Lad os få gjort søndagens sene Superliga-kamp færdig. Det er Brøndby mod Randers, Andreas Kravl.
1: Og det er en overraskende aften, det må man sige, fordi et er, at Randers tager til Brøndby og vinder. Så selv vil det være en overraskelse, men lige om lidt, så der bliver fløjtet af fra kampens dommer Mads Christoffersen. Ja, så bliver det jo sandsynligvis en sejr på 3 mål til Randers. Så kommer der et vildskud til sidst for indskiftet Olti Hyseni langt, langt forbi Randers målet. Så på alle måder en fremragende aften for Randers FC. Det sender dem lige akkurat ikke ind i top 6. Så skulle de have scoret et enkelt mål mere. Horsens udsejr i Sønderjysk sætte dem op også på 10 point og plus målscore på en enkelt. De nu har Randers en målscore på 8-8. Det vil sige, at de er på 7. pladsen i Superligaen lige nu. Men det betyder knap så meget, hvordan de ligger lige nu. Det, der betyder noget, er, at Randers har sat en tyk, fed streg under, at det her det er et absolut bastant Superliga-mandskab, som vil volde en del hold problemer i løbet af sæsonen. Og jeg kan allerede nu tænke, at OB og OB's fans kan se med lidt bange anelse på den kamp, der vender på dem i næste runde på udebane mod netop Randers. Brøndby nu med deres anden nederlag inden for forholdsvis kort tid, tabte jo også i sidste runde på udebane til FC Nordsjælland, og nu også et hjemmebane nederlag og en afsluttende pibekoncert for de ganske få tilskuere, der var blevet tilbage på Brøndby Stadion ned mod Brøndby-mandskabet. Randers FC vinder på Brøndby Stadion med ikke 1-0, heller ikke 2-0, nej, med 3-0.
2: Så lander vi snart i Marseille.
3: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
4: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
5: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
6: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
5: Og der var også en duft.
7: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
4: Eventyr i blinde.
8: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
2: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
4: Nu på DRTV.

0: The Script og Man in the Arena. Klokken er 20, og her er Radioavisen.
1: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende tidligere på dagen. Det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Der er konstateret en ny blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering, der begge behandles, lyder det i meddelelsen. Umiddelbart er der dog ingen grund til at være bekymret for dronningens helbred, fortæller sundhedskorrespondent og læge Peter Geisling.
2: Det her, det er jo noget, der sker en gang imellem. Og du ved, 86 år gammel dehydrering, der sker jo det, når vi kommer op i årene, at så vores sådan normale tørstregulering, den nogle gange ikke fungerer så godt, som den skal. Man når simpelthen ikke, husker ikke at få drukket alt det, man skal.
1: Og heller ikke blodansamlingen bekymrer Peter Geisling.
2: Det kan være, at man vil operere for den. I de fleste tilfælde, så vil man træne sig væk fra sådan en blodansamling. Så jeg synes ikke, der er grund til at være bekymret på den måde.
1: Kongehuset skriver da også i pressemeddelelsen, at dronning Margrethe selv er ved godt mod, og indlæggelsen betyder dog, at hun ikke kommer til at deltage i kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Partiet Alternative für Deutschland står til at blive den helt store vinder ved dagens valg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Partiet står ifølge de foreløbige prognoser fra tv-stationerne ARD og ZDF til at blive klart størst med omkring 44% af stemmerne. Men om det så rækker til absolut flertal og dermed til at blive det første yderliggående højrefløjsparti i en tysk delstatsregering siden 2. verdenskrig, ja, det er stadigvæk noget usikkert, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det kommer an på, om nogle af de mindre partier klarer spærregrænsen på 5%, blandt andet partiet De Grønne, som umiddelbart ser ud til, hvis man skal tro exit polls, at lige klare spærregrænsen. Og sker det, så bliver det svært for højrepartiet AfD, selvom de altså kommer i nærheden af at have fået halvdelen af stemmerne her. Men det er under alle omstændigheder et jordskredsvalg, og et, der vil få kæmpe, kæmpe konsekvenser, også i Berlin, for kansler Merz.
1: Og kanslerens konservative parti, CDU, står til at blive næststørst i Sachsen-Anhalt med omkring 18% af stemmerne, og det er en halvering. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kalder et mødedag med USA's særlige udsending Steve Witkoff og Jared Kushner for meget indholdsrigt. Ifølge Zelensky handlede mødet blandt andet om sikkerhed og økonomiske garantier for Ukraine, og han håber, at der igen snart kommer gang i fredsforhandlinger mellem Ukraine, Rusland og USA. De to amerikanske udsendte besøgte i går Ruslands præsident Putin i Moskva i deres forsøg på at finde en løsning på krigen. I aften skulle det holde tørt, men der kommer efterhånden flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn ned mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen her kl. 20 med Michael Olesen.
4: Det her er P4.

0: Taylor Swift og Antihero.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på B4.
0: Og med det, så er Superligaen slut for denne søndag. Sidste kamp på blokken var Brøndby hjemme mod Randers FC. Et opgør, som gæsterne vandt med 3-0 og kan nu begynde den lange tur hjem til Kronjylland i bussen med højt humør. Brøndby fans og spillere har jo heldigvis ikke så langt hjem, men til gengæld humøret er dårligere. De var aldrig rigtig tæt på at spille Randers op til dans i kampen i dag. Jeg sender deres krav ned for at jagte reaktioner over i den her time. Der skal vi høre, hvad der bliver sagt for både Brøndby og Randerslejren, og så skal vi også blive opdateret lidt på, hvad der sker ude i sportens verden denne søndag. Men også heldigvis masser af musik her på P4. Hugorm, Forfra og Sårbar starter vi med. Velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil Schøning.

Natasha op med hovedet. Det har været en målrig søndag i Superligaen, og det er endda, selvom vi i gåseøjne manglede en kamp kl. 14. Vi er vant til to kampe, samtidskampe på det tidspunkt. Men altså, sønderjyske AC Horsens åbnede ballet i dag med intet mindre end 7 scoringer. Oprykkerne fra Horsens, de vinder med 5-2. OB FCK, ja, der scorede gæsterne også 5 mål. Det var FC København, de scorede 5, OB 0, og dermed stensikker sejr til københavnerne, der altså fører i Superligaen nu. Og så var det gæsterne fra Randers, der vandt med 3-0 på udebane over Brøndby til sidst. Dermed så slutter vi indtil videre. Der er jo en kamp i morgen med en stilling i Superligaen, der hedder FC København. I front med 18 point, FC Midtjylland efter med 14, men de mangler en kamp, og det samme gør FC Nordsjælland. Viborg på fjerdepladsen, Brøndby på femtepladsen, og så runder AC Horsens top 6 af. Nede i bunden, under nedrykningsstregen, der har vi Sønderjyske, der altså kun har fået et enkelt point. En enkelt uafgjort har de spillet i den her sæson. Og så de forsvarende mestre fra AGF på en 11. plads under nedrykningsstregen nu. Vi har spillet 7 runder af Superligaen. De har stadigvæk ikke fået en sejr, GF'erne, som til gengæld har spillet gjort 4 gange. Lige på den anden side af stregen, der ligger OB, og det betyder altså også, at vi har et brag af en fodboldkamp i morgen. FC Midtjylland mod FC Nordsjælland. To klubber, som virkelig har gjort det gældende at sælge spillere for utallige millioner af kroner af FC Midtjylland i det her transfervindue. Dem, der har gjort det bedst, solgt for mange 100 millioner af kroner i FC Nordsjælland, der jo nu også har fået Victor Nelson. Men det er i morgen kl. 19, at der er det brag af Superliga-opgør. Et sjældent, synes jeg, saftigt mandags-opgør. Det synes jeg godt, man kan gå og glæde sig lidt til. Det, man gør, hvis man hører August Højen og kaster mig ud i.

Det er det Wham og Club Tropicana. Mandag er altså opgør mellem FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Lige netop de to klubber, de er også hovedaktører i en snak, du kan høre i morgendagens udgave af DR Sportens podcast 20 Start. Det er podcasten, hvor vi vender de største ting i de største sportsgrene, selvfølgelig med et primært dansk islet. Og i morgen, der handler det blandt andet om, hvilken Superliga-klub, der er den bedst drevne, her efter transfervinduet er lukket. Det er Andreas Kravl, der kommer med sin dom i diskussion med undertegnet i øvrigt, og kan sige, at de her to klubber, altså FC Midtjylland og FC Nordsjælland, er iblandt dem, som det for alvor handler om. Man kan også høre om, hvorvidt man burde fjerne wildcards fra professionel top tennis, altså der, hvor man får lov til at få en fribillet, om man vil, hvis man nu er et tilpas stort navn eller lokal. Diskussionen kommer på baggrunden af, at Serena Williams, som jo ellers har været på tennispension i nogle år nu, ja, hun fik både til Wimbledon og også her til US Open et wildcard, spillet dobbelt med sin søster og tabte. Og har jo dermed på en eller anden måde taget pladsen fra en anden. Og sidst, men ikke mindst, så vender vi også de voldsomme temperaturer til Vuelta i Spanien, hvor man altså her søndag i dag måtte forkorte en etape med hele 80 km. Det er inde i Der Lyd, eller hvor end du hører din podcast. Man siger,

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Shawn Mendes og Mercy. Ugen den går på held, og det gør en stor sportsweekend jo i sagens natur også. Sådan en søndag, når man sidder her i studiet, mørket falder på, og klokken nærmer sig 21. Og derfor så synes jeg, det er på sin plads lige at sende sådan et søndags skud ud til en atlet, et hold, et hvad det nu måtte være, som har gjort sig særlig fortjent til... Det kunne være fidusbamsen, hvis man var lidt yngre. Det kunne være vandrepokalen, hvis man var lidt ældre. Det kunne være den sidste øl i kassen, hvis man nu spillede Aalborgs fodbold, håndbold, tennis, hvad end det nu måtte være. I dag, der går søndagens skud ud til Kimi Antonelli, blandt andet for sit fantastiske navn. Men det er altså manden, der fører den aktuelle samlede stilling i Formel 1. Italiener, 20 år gammel og kørende for Mercedes. I dag, der var der Formel 1 Grand Prix på Monza-banen, altså i Italien. Han var på hjemmebane, starter i startposition nummer 19. Og i løbet af de her 53 omgange, kører han sig simpelthen op og vinder løbet. 20-årige Kimi Antonelli er dermed udbygger sin føring i den samlede stilling. Det, jeg dog synes, er det, der gør... Altså en ting er, at man kører fra plads nummer 19 hele vejen, startgrid nummer 19 hele vejen op til en sejr. Men den her statistik overraskede lige mig. Fordi med sejren i dag, så bliver det en italiensk vinder af det italienske Grand Prix for første gang siden 1966. Og hvis ikke det fortjener et skud ud, ja, så ved jeg næsten ikke, hvad der gør. Tillykke til Kimi Antonelli, og sådan set hele Italien.

0: Ditas Leader og dig og mig. Det her, det er Liga på P4. Der er kun små 25 minutter tilbage, og det er jo blandt andet, fordi der lige nu ikke bliver spillet fodbold. Til gengæld, så er Andreas Kravl snart på vej væk fra Brøndby Stadion, hvor der altså blev spillet fodbold denne søndag aften. Brøndby tabte hjemme med 3-0 til Randers, og hvis man skulle lave sådan en power ranking over de værste steder at komme væk fra i Superligaen, så vil Brøndby Stadion ligge højt, men jeg tænker ikke, det bliver så bøvlet i dag.
1: Nej, altså fordi man kan sige, at et af problemerne, når man skal fra et stadion, er, hvis alle skal det på samme tid. Og eftersom at Brøndby-fansene sådan i en lind strøm fra minuttal 70 og frem allerede var på vej ud, så giver det lidt mere sådan, kan man sige, flydende afvikling af trafikken, tror jeg, hvis vi skal tage trafikværtsstemmen på her nu. Så det kan godt være, jeg tror også, at Randers-bussen får let ved at trille afsted. Og Brøndby-fansene skal nok bare, eller Brøndby-spillerne skal måske bare sådan stille og roligt med hætten på hættetrøjen og hvor at gå ud til deres biler ude på parkeringspladsen.
0: Ja, og du har jo været nede og tale med både spillere og trænere fra begge lejre. Lad os starte med Randers. Lad os starte med det positive. Randers, der kan tage hjem fra Brøndby med tre velfortjente point.
1: Ja, og selvfølgelig derfor også sådan smil, og vil også store smil hos blandt andre anfører Daniel Høgh, som jeg talte med. Stort smil, men jo heller ikke sådan, altså, fuldstændig ekstatisk, fordi det har også været lidt en bøvlet sæsonstart for Randers, og jeg tror, det som de er gladest for nu er, at have slået AGF, altså danske mester, og taget til Brøndby og vinde på udebane, og ligesom bevist over for os andre selvfølgelig, men mest for sig selv, at det er et Randers-hold, der stadigvæk er masser af bund i. Altså, jeg kan næsten ikke forestille mig, at det her Randers-hold skulle komme i problemer, som de var i nogle dele af sidste sæson, i forhold til sådan den der nedrykningsstreg, der spøgte lidt. Altså, de har mange rigtig, rigtig dygtige, rutinerede spillere, og måske de ikke kommer til at være sådan helt med op i toppen og sådan, men jeg tænker, det er et hold, der kan også hente masser af point rundt omkring.
0: Og så tænker jeg, at der var ikke bare ærgelse, men også en form for anger i forhold til Brøndby, som jo et eller andet sted aldrig rigtig mødte op i dag.
1: Ja, altså måske mest det sidste der, som du siger, altså det der med sådan, altså jeg ved ikke om, altså jeg snakkede med Mads Fryg her blandt andre, og selvfølgelig også træner Thomas Nørgaard, og de var, altså de er jo enormt skuffede, men det handler måske mest om sådan, altså kvaliteten i, altså den kvalitet, spillerne leverede hver især. Altså sådan, der var ikke rigtig nogen, der spillede op til niveau. Vi talte jo også lidt om under udsendelsen, altså, hvem vælger man som man of the match på Brøndby Stadion efter sådan en kamp? Og det endte med, at publikum valgte Shofu Kuda, som var en af de første spillere, der blev skiftet ud og var sådan meget anonym i kampen. Altså, der var ikke nogen Brøndby-spillere, der ligesom steppede op eller gik forrest eller altså, ramte dagen på den måde. Og det var sådan det, som også Mads Fryg her hæftede sig ved, at det var den mest skuffende, fordi de tabte også deres seneste kamp mod FC Nordsjælland, men der var ligesom sådan en lidt anden, sådan, trods alt stadigvæk, sådan stolthed over det her. Det var bare sådan, altså, Randers var bare bedre, og klart sådan mere, der er det der lidt forfærdelige udtryk, der hedder kyniske, men altså, de var bare sådan, når chancen var der, så slog de til, og nede i eget forsvarsfelt, så var de altså afvist i det hele Randers, og der manglede Brøndby simpelthen bare kvalitet, altså fra målmanden og helt frem til forreste angriber.
0: Jamen med det, så vil jeg sende dig ud i trafikken omkring den københavnske Vestegn og håbe, at du for det første ikke bliver kørt over af den der form for græsslåmaskine, jeg kan høre i baggrunden, og så kommer sikkert hjem.
1: Ja, men de er gået direkte i gang med at slå med, vil jeg sige, tre forskellige typer græsslåmaskiner, der skal være ordentligt. En af dem er motoriseret.

Justin Timberlake sammen med Michael Jackson og Love Never Felt So Good. Her sent på aftenen, i hvert fald dansk. I dansk kontekst er der blevet sat gang i to kampe. Jeg synes, der er værd lige at lægge øjnene på. Det ene er Italien, Juventus mod AC Milan. Begge to besejret indtil videre i starten af Serie A. Et rigtig klassisk opgør. 5 minutter spillet, det opgør 0-0. Og så er Pierre-Emil Højbjerg og det lettere presset Marseille-mandskab. Marseille, som jo bøvler lidt med økonomien. Og derfor prøvede man jo faktisk at skibbe Pierre-Emil Højbjerg videre. Det havde han ikke lyst til. Og i sidste ende endte han så med at få taget anførbindet fra sig. Nu er han dog stadigvæk en af trænerens udvalg lov med fra start. Mod den bedst placerede, jeg er med på det tidligt i Ligue 1 i år, den bedst placerede Paris-klub, nemlig Paris FC. Og der skulle altså ikke engang gå et minut, før Pierre-Emil Højbjerg og company fra Marseille kom bagud. Paris FC scorede inden for det første minut, og nu er der spillet 6, og de er stadigvæk bagud med en enkelt ægning. Et opgør altså i den bedste franske række, hvor Pierre-Emil Højbjerg spiller en stor rolle på det her Marseille-mandskab. Kl. 21 også kampstart i Spanien, Espanyol mod Sevilla. Det her er Ariana Grande og Twilight Zone.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Alex Vargas, og carry on med det, så er liga slut for i dag. Vi er tilbage igen i morgen med meget mere fodbold fra den danske Superliga. FC Midtjylland, FC Nordsjælland tøjner sammen i et mandagsbrag. To klubber, der skal ud spille Europa. To klubber, som har stor succes på transfermarkedet. Det er selvfølgelig her på kanalen fra 18 til 22. Kampstart klokken 19. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med før natten. Hele vejen frem til midnat med masser af god musik op til en radioavis bliver det sidste for mig. Sissal og Blond for dig. Hele ligaholdet lukker ned for i dag og siger tak, fordi jeg lyttede med.

0: Klokken 21, og her kommer radioen.
1: Dronning Margrethe er i dag blevet indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende, og hun skal forvente at blive på sygehuset den kommende uge til observation og behandling. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har derefter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer om hendes helbred, fortæller reporter Daniel Myrup fra Rigshospitalet.
2: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
1: Og det er langt fra første gang, den 86-årige dronning bliver indlagt, fortæller Daniel Myrup.
2: Det er faktisk blevet til 5 besøg herinde siden 2023, og det er både de her hofteblodansamlinger, som der har været tale om. Der har også været tale om forkølelser, og så har der også været tale om en større rygoperation, som krævede en længere grad af rekonvalescering.
1: Og indlæggelsen betyder, at dronningen ikke kommer med til kong Haralds begravelse i Norge. Det er på onsdag. Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og AfD står partiet til over 44% af stemmerne. Og AfD's spidskandidat Ulrik Siegmund ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet danner regering i delstaten.
3: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das
1: muss man ganz opnået lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skal dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Og AfD mangler ifølge prognoserne mellem 1 og 3 mandater for at have et absolut flertal. En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned af en trappe i en lejlighedsopgang i Randers, er død af sine kvæstelser. Det fortæller Østjyllands Politi til Randers Amtsavis. Den 31-årige døde går. En 26-årig mand blev i fredags varetægtsfængslet i surrogat indtil den 28. september sigtet for at have skubbet den 31-årige ned ad trappen. I aften skulle det følge DMI holdt tørt, men der kommer altså flere skyer, og især mod nordvest kan der i nat falde en smule regn. Ned mellem 11 og 16 grader. Der vil blæse en svag til frisk vind, og den kommer fra vest og syd.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: på B4. Før natten. Med Stine Bram.
1: Så er vi så heldige at have fået hele 3 timer til at få rundet ikke bare søndagen, men ugen godt af med masser af musik her de sidste 3 timer af ugen og døgnet her. Det glæder jeg mig til. Jeg lagde ud med at give dig Young, og jeg skal nok vente. Jeg glæder mig også til søndagssaksen, som du får om cirka 20 minutter. Hvis jeg nu siger, you're beautiful, it's true, så ved du måske nok godt, hvad det er for et stort, næsten one-hit wonder, jeg tænker på, som er 20 år gammelt. Kunstneren bag har lavet en ny sang, og der har han været så sød og flet lidt saxofon ind, og det gør jo simpelthen bare, at den er selvskrevet til at blive spillet her i Før Natten i aften. Så velkommen til, her er det Scarlet Pleasure og

Det er et godt eksempel på en sang, hvor man måske tænker, den har jeg godt nok hørt i mange versioner med mange forskellige stemmer, men hvem i alverden var det dog, der lavede den først? Det er Always On My Mind selvfølgelig her, som blev sunget af så forskellige kunstnere som for eksempel Elvis, Willie Nelson og Michael Bublé, men det var Brenda Lee, der sang den først. Der er vi altså i rigtig gamle dage, og så var det Pet Shop Boys, der gjorde den rigtig, rigtig populær tilbage i 80'erne, nemlig i 1987. Det var dem, du hørte her. Og det her, det er Sofie 1998 og Alene og In Love.

Den fantastiske Christina Milton, som du også nogle gange kan opleve som din radiovært her på P4. Her var vi tilbage i 2003, og det var den gang, hvor hun lige havde været med i Popstars. Det var året før. Og det kom der altså det her store hit ud af, nemlig Superstar. Og så skal vi back to the roots, har jeg lyst til at sige. Der er skotske vibrationer i den her fra Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Feather fra Sabrina Carpenter.
1: Søndagssaksen.
0: Ja, sådan en skal vi selvfølgelig også have i aften, og den kommer fra den engelske singer-songwriter James Blunt, der ikke har gjort sådan det største væsen af sig på hitlisterne herhjemme her på det sidste. Han er lidt sød på de sociale medier. Han har nemlig lagt musikvideoen ud til aftenens søndagssaks. Og her der ser man, at han sejler i en speedbåd. Han styrer båden. Og af en eller anden grund, der ser man så en mand, der er bundet. Og har en sæk over hovedet, sidder på bagsædet, altså bag ham. Tydeligvis, der er han i gang med at blive kidnappet eller noget i den stil, mens han rocker lidt frem og tilbage, som om han nyder musikken. Og til det, der skriver Blunt: I'm back. My new single tastes like summer. It's out now. Go and listen to it immediately, so you don't end up like this guy. Så det må vi jo hellere gøre.

Ja, der var den så her til sidst. Den snedige saxofon, der gjorde, at det her det kunne være aftenens søndagssax i før natten fra James Blunt, som vi kender bedst for numrene You're Beautiful og Goodbye My Lover. Det er ved at være lidt tid siden.

Et af de allermest populære albums fra Thomas Helmig hedder Stupid Man. Det hedder den her sang også selvfølgelig fra det album, og det er jo højaktuelt igen, fordi der er simpelthen en musical på vej. Den spiller første gang her den 16. september, hvor du altså kan glæde dig til at synge med på alle de her skønne sange fra albumet her om livets uperfekte skønhed, fyldt med Helmigs største hits. Det her, det er Ella Langley og Be Her. She

0: Boeing E var det med jer i live. Det er vel det, de gør bedst her i deres tilværelse som voksne, det der med at tage på ture ned af Memory Lane, Nick og Jay. Her tager de en linje H, og jeg gætter på, at endestationen eller afgangsstationen hedder Værløse, hvor de er vokset op. Skrevet på en rigtig god dag, synes jeg.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op, og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihad, antifrygt, antivold bliver altid været.

Ja, vi skal lige have det hele med fra Jonathan her, alle mine tanker. Og så skal vi lidt i en anden stemning nu her, og det skal vi i selskab med Simple Minds og Don't You Forget About Me.

skotsk popmusik, når det er bedst herfra. Simple Minds. Katinka har haft nogle rigtig gode år her på det seneste, ikke mindst på grund af en række succesfulde singler. En af dem får du nu. Her er kogepladen.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Et ildebefindende er årsag til, at dronning Margrethe i eftermiddag blev indlagt på Rigshospitalet. Der er ifølge kongehuset konstateret en blodansamling i hofteregionen, og så lider hun af mild dehydrering. Der er dog ingen grund til for alvor at være bekymret for den 86-årige dronnings helbred. Det siger læge og sundhedskorrespondent her i DR, Peter Geisling.
1: Det er ganske normalt, når man op i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, det går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
0: Kongehuset fortæller, at dronningen er ved godt mod, og efter omstændighederne har det godt. Hun skal dog forvente at være indlagt den kommende uge. Og den udmelding kommer kongehuset formentlig med, fordi man har lært noget af hendes seneste indlæggelse i maj, fortæller Peter Geisling.
1: Stort set alle medier tæppebombede jo kongehusets kommunikationsafdeling. For er der nyt? Er der nyt? Vi vil vide hele tiden, om der er nyt. Ikke? Og der tror jeg, man har valgt at sige den her gang, nu tales vi ved om en uges tid. Og det kan, altså det skal ikke undre mig, om dronningen bliver udskrevet allerede inden der er gået en uge.
0: Det højreorienterede tyske parti Alternative für Deutschland står til en stor sejr ved dagens delstatsvalg i Sachsen-Anhalt. Foreløbige prognoser fra tv-stationerne ZDF og ARD viser, at partiet får omkring 44% af stemmerne. Og dermed mangler der kun få mandater for, at partiet har absolut flertal, og dermed kan den regering alene. Det konservative kanslerparti CDU står med 18% af stemmerne til at blive halveret, men dog stadigvæk næststørste parti i delstaten. Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger, og det går den rigtige vej ifølge Steve Witkoff.
2: I would say that we've had very meaningful discussion.
0: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger han. Og Ukraines præsident Zelensky fortæller, at de blandt andet har talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
3: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning. Og så har jeg også netop været forbi de ukrainske medier, som skriver, at Zelensky faktisk lige nu sidder og forhandler i enerum med Steve Witkoff og Jared Kushner. Så det kan altså være, at det sidste kapitel her fra Kiev og forhandlingerne endnu ikke er skrevet.
0: I nat får vi mest skydevejr, og i den nordvestlige del af landet kan der falde lidt regn, ned mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind mellem vest og syd. Det var 22 Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Stine Bram.
1: Og du lyttede også til Medina her med 12 dage. Og kom lige i tanke om, at det jo sådan set er den første søndag i september. At det er også den første søndag i efteråret. Det hele det begynder så småt at mørkne lidt til, og bladene er begyndt at falme lidt derude rundt omkring. Og det kan måske godt give sådan lidt melankolsk stemning også hos dig. Det gør det i hvert fald hos mig. Det er sådan et tidspunkt, hvor man har brug for en stor, god, varm musikalsk krammer. Det er altså det, du får her i før natten på B4 de sidste timer af ugen denne her søndag. Bare lige det der med at få at vide, du er altså ikke helt alene. Det kan måske godt gøre en lille forskel.

You're Not Alone var det fra Mads Langer. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din søndag. Nu er der musik fra Somber. Her er Homewrecker.

Ja, bare fordi det er søndag, behøver man jo ikke at skrue fuldstændig ned for tempoet. Pointer Sisters kiggede heldigvis også forbi her med I'm So Excited. Og må ikke, at Lasse Skriver også er lidt excited over at skulle i gang med at uddanne sig inden for Falck. Det er jo det, han har meldt ud, at han er i gang med de sidste koncerter her, inden han lige tager en pause omkring musikken og går i en ny retning. Heldigvis har vi ham her på B4. Også med ny musik. Det her, det er Everyday Life.

0: et godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Jeg ved godt, de synger Under din sne, men jeg får følelsen nærmest sådan et visuelt blik for mit indre omkring at stå. Sådan under nogle kirsebærtræer, der drysser der de her fine hvide og lyserøde blomster ned. Når jeg hører det her nummer fra The Minds of 99, Under din sne, virkelig sådan good vibes, synes jeg, at det her nummer giver, i hvert fald mig. Forhåbentlig også dig, du lytter til Før natten her på B4. Nu er det med den nye fra Taylor Swift, der åbenbart også kan lave musik til tegnefilm. Det har hun gjort her, hvor der er kommet en ny Toy Story-film. Det er nummer 5 i rækken, og soundtracket dertil hedder I Knew It, I Knew You.

Så mangler man bare en gin og tonic og duften af røgkanonen. Ace of Base var det, og All That She Wants. Jeg håber, du har lyst til at være med mig hele vejen frem til midnat. Det her, det er Før Natten på B4 med masser af musik. Lige om lidt er det en ikke en kærlighedssang, men en vennesang fra Rosa. Og det er lige efter Charlie Puth her og Changes.

Fine toner om venskab fra Rosa. Det her, det var min ven. Og så er det Nephew, der holder os med selskab her de næste 3 minutter. 4 minutter faktisk. Igen og igen. Og lige om lidt, ja, så er det Depeche Mode, der får ordet.

føler, det lyder lidt som et nummer, som godt kunne være en coversang, de har fisket et eller andet sted fra 50'erne eller 60'erne. Men det er altså Depeche Mode, der selv har skrevet det her nummer i starten af 80'erne. Just Can't Get Enough, og det var i øvrigt det sidste nummer, som Vince Clarke fra Depeche Mode skrev og lavede, før han skiftede over til bandet Yazoo, og efterfølgende altså også til Erasure. Det her, det er Før Natten på P4. Nu er der kærlighed i luften igen.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, lød det fra Andreas Odbjerg. Her, der er det The Cardigans og Erase Rewind.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

Et brr, for de også lige flettet ind de gode, glade mennesker, Wafande og en helt, helt ung kakker. Vi er tilbage i 2011, da de gav os det her fantastiske dansehit med masser af reggae-vibes. Det var Giv mig et smil, selvfølgelig. Og lige om lidt, så skal du have radioavis her på B4. Vi skal opdateres på de vigtigste historier fra ind- og udlandet, når klokken bliver 11. Og inden da, ja, der kan vi simpelthen nå et andet skønt samarbejde. Det er Jonah Blacksmith og Mick Des, der valgte at gå sammen. Det er så skønt, når de gør det, synes jeg, de der forskellige danske musikere, vi har. Deres fælles projekt her hedder Saw You Dancing. Your hair is every color.

0: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART står partiet til at få 44% af stemmerne. AfD's spidskandidat i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, ser det som et klart mandat fra vælgerne til, at partiet kan danne regering.
1: Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz
0: Wir opnåede lige præcis det, vi ville. Vi har skrevet historie i dag, siger han. Partiet skulle dog op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne, for der er ingen andre partier, som vil være i stue med Alternative für Deutschland. Det siger vores Tyskland-korrespondent Steen Nørnskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod her og har det efter omstændighederne godt. Men det er lidt sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Nymyr foran Rigshospitalet.
3: Men det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
0: Og det er altså 3. gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymret, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man op i årene, ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
0: En spøgelsesbilist her til aften skabte flere uheld på Amagermotorvejen. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Ifølge politiet er der tale om en ældre mand, som virkede konfus, da han blev standset. Og vagtchef ved Københavns Politi, Rasmus Nielsen, fortæller, at der i hvert fald er tale om et færdselsuheld på Vestegnen, og så skulle en motorcyklist også være ramt omkring broen. Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne. Politiet forsøger nu at få et overblik over, hvor mange uheld der har været. Så nu er vi frem til en vejrudsigt. I nat bliver vejret mest skyet, og der kommer stadigvis lidt regn, især i den nordvestlige del. Temperaturen den kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver frisk mellem vest og syd.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Ja, her hvor vi nærmer os lige så stille og roligt, at vi går ind i natten til mandag natten til en ny dag, en ny uge, en ny start, vil nogen måske kalde det. Lige nu og her, der skal vi bare være i søndag aften og få den til at lyde rigtig godt.

Det er hans allermest populære sang, hvis man ser på, hvor mange gange den er blevet streamet. 73 millioner gange, faktisk endnu mere end det. Natteravn var det her fra Rasmus Seebach. Ham her, han har i den grad også en kæmpe fanbase, må man bare sige. Også i for eksempel Asien. Christoffer hedder han, og her giver han os dog et nummer på dansk. Kan vide, hvordan den egentlig sælger i det asiatiske? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan da være, man skulle undersøge det. Ham med gitaren er det. Og lige om lidt, så skal du have Tracy Chapman.

0: Tracy Chapman her. Fantastisk stemning, hun leverer her på Fast Car.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og stemning, det formår Søren Torbogård altså også i den grad at levere også her på den nyeste single fra ham, hvor der altså er fest i luften og store, store følelser. Det handler lidt om man skal give den gas på dansegulvet og gøre det sammen med nogen, der er helt tæt på. Festen stopper aldrig. Kom,

0: Som Dai Young var det her fra Lally.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Jeg ved ikke, om man kan se stjerner der, hvor du er. Det er altid lidt rart lige at kigge op og så kunne se de her små lysende prikker, synes jeg. Det giver sådan en, på en eller anden måde, en lille smule håb. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Men du kan jo eventuelt gøre det til lyden af Miles Smith her. Stargazing.

Boyzone. Tilbage fra boybandsenes storhedstid i slutningen af 90'erne, ja, der var det deres største hit, må man vil sige, det var Picture of You. Og så lad mig da drysse lidt sommerstemning ud over din tidlige efterårsaften her. Det gør jeg ikke mindst takket være Emma Sehested Hø her, fordi hun kom altså med en kæmpe sommerbasker her tidligere på året, nemlig den, der hedder Badebro.

Clean Bandit sammen med Jess Glynn var det her på Rather Be. Jeg kan 100% relatere til den følelse, som jeg tror TV2 prøver at skabe her. Det der med simpelthen bare at give slip og drømme sig hen og ikke tænke overhovedet et sekund på, hvad andre mennesker tænker. Bare lad følelserne strømme ud i arme og ben. Så er den helt slasket på dansegulvet. Elsker det. Her er de med. Alt hvad hun ville være at danse.

Erika Jane var det her med sidestik. Og så skal du have et nummer, der oprindeligt er lavet af Chaka Khan i 70'erne. Og det er Whitney Houston, du skal høre nu her. Der er også lige flettet en lille hyldest til Chaka Khan ind sidst i nummeret, hvor hun altså får lov til lige at repræsentere det nummer, hun selv har skrevet. Hun er også med i musikvideoen til det her nummer, hvis du til den slags godt kan lide at nørde sådan en gammeldags ting, som det vel lidt er, musikvideoer her, hvor forskellige kvinder danser har det fantastisk til nummeret I'm Every Woman. What?

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Så fik du også lidt amerikansk rock til din søndag aften her. Thunder var det fra Imagine Dragons. Jeg hedder Stine Vram, og jeg siger tak for i aften. Kom nu rigtig godt ind i ugen, der begynder i morgen. Du bliver fuldt godt hen til midnat af Malte Ebert her med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med først besøg i Moskva og nu i Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Og det går den rigtige vej, siger Steve Witkoff.
1: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we're very encouraged.
0: Vi har haft meningsfulde og vigtige drøftelser, og vi er meget optimistiske, siger Steve Witkoff. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin, men det ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med, at vi bevæger os tættere på egentlige fredsforhandlinger.
2: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt, og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det ville kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
0: Partiet AfD fra det yderste højre står til at få et kanonvalg i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Ifølge de seneste prognoser fra tv-stationerne ZDF og ART, står partiet til at få over 44% af stemmerne. Men selvom partiet altså står til at få næsten halvdelen af stemmerne, så skal Alternative für Deutschland altså op og have absolut flertal for at rykke ind i regeringskontorerne. Der er nemlig ikke andre partier, der vil arbejde sammen med dem, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
0: Og AfD mangler ifølge prognoserne 3 mandater for at have absolut flertal. 5 personer har mistet livet i forbindelse med, at et fragtfly er forulykket i Miami i den amerikanske delstat Florida. Fragtflyet kørte ifølge BBC for langt på landingsbanen under en landing, og billeder fra stedet viser, at flyet først er stoppet ude på en parkeringsplads. Og herefter er der ifølge lokale myndigheder gået ild i flyet, så nu er i gang med at blive slukket. Ifølge BBC er der tale om et Boeing 767 fly, som tilhører handelsplatformen Amazon. Alle flyafgange fra lufthavnen i Miami er indstillet her søndag aften, og USA's transportminister siger, at rejsende må forvente forsinkelser og mulige aflysninger. Natten står mest på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen kommer ned mellem 11 og 16 grader, og vinden bliver svag til frisk mellem vest og syd.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: 95% af stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og det ligner en stor fremgang til højrefløjspartiet AfD, der står til 44% af stemmerne ved valget. De 44% kan konverteres til 39 mandater, men det er lige akkurat ikke nok til at få det absolute flertal og dermed den direkte vej til regeringskontorerne. For at opnå det mangler Alternative für Deutschland nemlig 3 mandater. Og uden det absolute flertal ser det ud til, at det kan blive svært at opnå en magtposition. Der er nemlig ikke umiddelbart nogen af de andre partier, der ønsker at lave et samarbejde. Det fortæller vores Tyskland-korrespondent Stine Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
2: Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Mindst 5 personer er også kommet til skade og er bragt til lokale hospitaler. Og her er 3 personer meldt i kritisk tilstand, oplyser borgmesteren. Flyet det kørte for langt på landingsbanen, da det skulle lande og er endt ude på en parkeringsplads. Og ifølge BBC er det et Boeing 767 fly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer, som er styrtet. To sekunder. Mandag aften skulle byrådet i Ikast Brande Kommune tage stilling til en perlerække af landskabsændringer, der er etableret, men som ikke er søgt tilladelse til. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der er under opbygning for at lave det til landets bedste golfbane, men den er beliggende på et istidsbakke. Og undervejs har bygherre og rigmand Jens Poulsen dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladt sig i jorden. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vangsgaard, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
2: Og konsekvensen den kan være, at man ender med at anmelde de her forhold til politiet. Borgmesteren fra Venstre i Blauritzen forstår godt byrådsmedlemmernes holdning, men han deler den ikke.
5: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu engang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
2: Og bygherre Jens Poulsen, som til daglig er administrerende direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før byrådet har mødtes her mandag aften. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især i nordvestlige
1: dele. Det her er P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller Kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, men ellers er det sparsomt med informationer fra hoffet om hendes helbred, fortæller vores reporter Daniel Myhr foran Rigshospitalet tidligere søndag aften.
3: Det vi kan fortælle angående dronning Margrethe, det er, at hun her i eftermiddag altså fik et ildebefindende, og i forbindelse med det er blevet kørt her til Rigshospitalet, hvor hun er blevet indlagt, og der har de så kunne konstatere en ny mindre blodansamling i hendes hofteregion, og derudover har de også kunne konstatere, at dronning Margrethe har haft en mild grad af dehydrering.
2: Og det er tredje gang i år, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Vi skal dog ikke for alvor være bekymrede, siger læge og sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er ganske normalt, når man op i årene, at ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
2: Og indlæggelsen betyder, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland, og i dag skal EU-kommissionens formand mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
5: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fint vejr.
2: Fortæller Emilie Fritsen og Victoria Lynge Martens. Vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at de fleste grønlændere, hun har talt med, er begejstret for et tættere samarbejde med EU. Og det er der selvfølgelig en særlig grund til.
6: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
2: Aftalen skal underskrives i dag mandag og giver derudover et økonomisk rygstød i projekter til Grønland. Blandt andet om projekter om en satellitforbindelse. Næsten alle stemmerne ved delstatsvalget i tyske Sachsen-Anhalt er nu talt op, og resultatet giver en meget stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men selvom partiet ser ud til at opnå 44% af stemmerne, så er det alligevel 3 mandater fra at have det absolutte flertal. Og uden det skal de ud og samarbejde med andre partier for at få plads i regeringskontorene. Men det bliver en svær opgave, vurderer vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
7: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
2: Natten står på mest skydevejr med stedvis lidt regn, især de nordvestlige dele af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele.